0: lor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
1: Președintele Nicușor Dan a precizat că va discuta pe această temă cu omologul ucrainean Volodymyr Zelensky și susține că este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații. La rândul său, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că românii pot avea în continuare încredere în armata României, iar militarii fac minuni cu ceea ce au la dispoziție. El a adăugat că se fac demersuri pentru îmbunătățirea tehnicii din dotare și premierul interimar Ilie Bolojan a spus ieri că în aceste împrejurări singura soluție este creșterea capacității armatei de a asigura siguranța țării și a apreciat că atâta timp cât avem acest război aproape de granițe, riscul unor astfel de incidente se va menține. Focarul colectiv de Salmonella a înregistrat în luna mai la 29 de copii și un cadru didactic dintr-o școală din Oradea nu a avut cauze alimentare, a anunțat ieri Direcția de Sănătate Publică Bihor, care a finalizat ancheta epidemiologică. Aceasta precizează că toate cazurile sunt vindecate, au fost intensificate măsurile de curățenie și dezinfecție, personalul a fost reinstruit în privința normelor de igienă, iar activitățile comune care implicau participarea mai multor clase sau grupe, precum excursiile, taberele și serbările, au fost suspendate până la stingerea focarului și absența unor noi îmbolnăviri, adaugă sursa citată. Statele Unite iau în calcul folosirea bunurilor înghețate ale Iranului pentru a despăgubi statele din zona Golfului care au fost afectate de atacurile iraniene, potrivit unor surse oficiale de la Washington citate de Reuters. Acestea precizează că secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, ar fi stabilit deja o echipă de lucru care să calculeze pagubele provocate de Iran în rândul aliaților Statelor Unite din regiune. Teheranul a precizat zilele trecute că negocierile cu Statele Unite s-au împotmolit tocmai la subiectul deblocării celor 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. Astăzi vremea se va menține în general instabilă după amiaza și seara în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe locuri bijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, cu 26 de grade în capitală. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Andreea Helins.
2: Bun găsit! Echipa națională de fotbal a câștigat în fața țării Galilor scor 2-1 amicalul jucat pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri Florinel Coman și Adrian Rus. Ne amintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popovic a fost eliminată în semifinala de la Budapesta de MES, scor 32-27, iar MES va disputa finala mare împotriva lui Ghior. Echipa maghiară câștigătoare a ultimelor două ediții a învins-o pe Brest cu 31-30. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position în Marele Premiu de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General, Antonelli este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull, iar al treilea britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Radio Nocturna continuă.
3: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

Ne apropiem de finalul acestei ediții Radio Nocturnă și merită să avem un playlist și sonorități oldies dintr-o perioadă de aur a muzicii rock și blues. Drept urmare, Lenzi Chiriac vă invită până la știrile de la ora 4 la o călătorie în timp în perioada anilor 70-80 și deschiderea o face Pink Floyd.

Multe alte momente de referință din perioada anilor 70-80 rămân în emisie aici la Radio Nocturnă și am să vă readuc în memorie acum o altă serie de trupe care au făcut ceva pentru muzica rock.

După știri, veți avea albumul săptămânii, iar următoarea noastră întâlnire cu Radio Nocturna va fi peste două săptămâni. Sper că v-a plăcut ce ați auzit în această emisiune și sper să vă placă și ce veți auzi până la 5 dimineața aici la Radio România Actualități.

Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Constituirea unui dispecerat național de securitate energetică, instituție independentă în coordonarea guvernului, poate elimina vulnerabilitatea securității platformelor de gaze din Marea Neagră, susține Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care a făcut această propunere încă din 2016. Într-o analiză pentru Ager Press, el vorbește despre lipsa unei structuri unice de coordonare, în condițiile în care protecția infrastructurilor energetice este împărțită acum între operatori, firme private de pază, forțele navale și aeriene, serviciile de informații și alte instituții ale statului, fără ca vreuna să aibă responsabilitatea principală pentru apărarea acestora. Dumitru Chiseliță atrage atenția că situația devine și mai importantă odată cu dezvoltarea proiectului Neptun Deep, una dintre cele mai mari investiții energetice din Uniunea Europeană și România, amplasată la aproximativ 170 de kilometri de țărm în zona economică exclusivă a României. El susține că, în cazul unor atacuri cu drone maritime, acte de sabotaj sau alte amenințări hibride, răspunsul ar implica simultan numeroase instituții, fără un comandament unic dedicat securității energetice. La Iași continuă și azi, în perimetrul Silk District, primul festival dedicat familiei și conectivității dintre cei mari și cei mici. Organizatorul evenimentului, Liviu Măgurianu, de la Asociația Salvați Copiii, spune că va fi aplicat un nou concept de pedagogie socială pentru comunitățile dificile, cu risc mare de abandon familial. În cadrul festivalului au loc diferite activități recreative la care pot participa copiii, dar și părinții acestora. De altfel, întregul concept de pedagogie socială se bazează pe ideea unui joc care reconectează familiile. Liviu Măgurianu.
2: Pentru noi, până la urmă, toate aceste lucruri sunt importante și din perspectiva faptului că avem o cauză în spate, o cauză caritabilă, este programul Școala Mobilă. Școala Mobilă este un concept unic în România, un concept care promovează pedagogia socială, pentru că noi avem un curriculum complex format din peste 300 de planșe pe care le expunem pe Școala Mobilă, în spațiu deschis. Mergem acolo cu asistenți sociali, cu pedagogi, cu psihologi, de exemplu pe Șezbahlui sau în alte comunități dificile, acolo unde copiii au acces mai greu la școală.
1: În Kosovo sunt organizate din nou azi, pentru a treia oară în ultimele 18 luni, alegeri parlamentare menite să încerce să scoată țara din actuala criză politică, scrie Reuters. Analiștii anticipează o victorie a partidului premierului Albin Kurti, dar avertizează că nici de această dată nu va reuși să se consolideze în jurul său o coaliție de partide care să asigure majoritatea necesară pentru adoptarea unor decizii vitale, cum ar fi desemnarea unui nou președinte al țării sau a conducerii Parlamentului. De asemenea, există riscul ca nici de această dată să nu se contureze o majoritate suficient de puternică pentru a promova reformele cerute de Uniunea Europeană pentru o viitoare și încă foarte îndepărtată aderare. În cursa electorală de azi s-au înscris mai puțin de 900 de candidați din 17 partide și 3 coaliții, care se luptă pentru 120 de mandate parlamentare, mai precizează Reuters. Astăzi vremea se va menține în general instabilă după amiaza și seara în Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! În European League la volei masculin, România a învins selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Vineri, tot la Riga, echipa națională a fost învinsă de Letonia cu 3-0. Va urma turneul de la Mioveni. România va juca împotriva naționalei din Azerbaidjan și cu Spania pe 12 și pe 14 iunie. Primele patru clasate în serie de 27 vor avansa în semifinale. Victorie în capitala Letoniei și pentru echipa feminină de volei, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi. meciuri, după succes și la debut în această ediție European League 3-2 în fața Letoniei. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 WTA. Poloneza Kvalinska a disputat inclusiv calificări la această ediție a Openului francez și grație participării în finală va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Pe tabloul masculin, la ora 16, este programată finala. Adversarii vor fi Alexander Zverev din Germania, locul 3 mondial, și italianul Flavio Cobolli, 14 ATP.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Radio Nocturna continuă.
0: Radio Nocturna cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturnă și încheie emisia cu albumul săptămânii și până aproape de 5 dimineața vă invit să ascultați de data asta un produs 2026. De obicei vă ofer produse oldies, dar în această dimineață am ales un album apărut recent și semnat de către grupul canadian Von Group, care din 1990 oferă sonorități de hard rock melodic cu anumite elemente adult-orientated rock, iar ceea ce veți audia este Born to Rock, un comeback album pentru acest grup care nu mai dăduse niciun semn de viață de 20 de ani. Vă urez audiție plăcută și sper să vă placă noile idei Von Groove, iar până peste două săptămâni, numai bine!

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Partidele politice au săptămâna viitoare discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, care are nevoie de o majoritate parlamentară pentru a trece de votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. PSD, PNL, USR și UDMR au anunțat că vor merge la discuții, în timp ce AUR refuză să participe la ședința din Parlament în care se va da votul de investitură. PNL și USR au pus deja o condiție: nu vor accepta nicio formulă de guvern la care să participe PSD. Premierul interimar, liderul PNL Ilie Bolojan, a spus că va avea mâine o întâlnire cu Eugen Tomac, iar o decizie a liberalilor cu privire la guvernul propus de acesta va fi luată apoi în forul de conducere al partidului.
2: Am fixat pentru luni la ora 11 întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea.
1: Eugen Tomac a spus că va veni în fața Parlamentului cu un guvern tehnic de specialiști, nu unul politic. Atât PNL cât și USR dau viață scurtă unui executiv de tehnocrați, idee împărtășită zilele trecute și de către liderul UDMR Kelemen Hunor.
3: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
1: Vă reamintim, președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi seară pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, de la momentul desemnării, Tomac are la dispoziție 10 zile să formeze un guvern. Compania del gaz Grid anunță că va asista temporar mâine, în intervalul 10-13, alimentarea cu gaz la consumatori din localitatea Dancu, județul Iași, în cartierul blocuri Dancu și străzile Dascălilor și Calea Dacilor, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor. Compania le solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute. În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Armata americană a anunțat că a doborât două drone de atac iraniene care ar fi amenințat traficul în strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters, citând un comunicat oficial postat azi pe rețeaua X. Este un ultim episod al escaladării care a început vineri, când CENTCOM, Comandamentul Central American, a anunțat că a distrus 4 drone iraniene și a atacat sistemele radar de supraveghere costieră ale Iranului. Replica iraniană a venit ieri, când au fost lansate tiruri de rachete împotriva unor instalații militare din Bahrain și Kuwait, aliații ai Statelor Unite, care au condamnat aceste agresiuni flagrante și periculoase. Armata americană a susținut că o parte dintre rachete ar fi fost interceptate. France Press amintește că negocierile dintre Statele Unite și Iran în vederea încheierii unui acord sunt deja în impas, iar astfel de incidente nu fac decât să amplifice tensiunile. Cele mai spinoase subiecte de negociere ar fi în prezent legate de cele 24 de miliarde de dolari, reprezentând fonduri înghețate ale Iranului, și de intervenția Israelului în Liban, pe care Iranul dorește să o vadă încheiată. Astăzi se va menține vremea în general instabilă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, cu 26 de grade în capitală. Acum la București sunt 19 grade. Sport cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! Echipa națională de fotbal a câștigat în fața Țării Galilor scor 2-1 amicalul jucat pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri Florinel Coman și Adrian Rus. Ne amintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popović a fost eliminată în semifinala de la Budapesta de MES, scor 32-27, iar MES va disputa finala mare împotriva lui Ghior. Echipa maghiară, câștigătoare a ultimelor două ediții, a învins-o pe Brest cu 31-30. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position în Marele Premiu de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General, Antonelli este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull, iar al treilea britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
1: Știrile orei 5 se încheie aici, urmează În Zori cu Cătălin Adrian.
0: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian și până la ora 6 vă-ți în companie în zori la Radio România Actualități. Se vor auzi în difuzoare, printre alții, Nada, Portugal The Man, Belinda Carlisle, iar acum Muze All Stars au lansat un remake modern al celebrei piese O Portocală, un cover fresh adaptat pentru generația actuală. Cântecul original este un șlagăr nemuritor al muzicii ușoare românești, compus în anul 1973 de Marius Țecu, cu versuri de Ovidiu Dumitru.
1: Salut, sunt Bogdan Medvedi.
2: Salut! Sunt Dima Trofim.
3: Salutare, sunt Dani de la trupa Domnul Goe.
4: Bună, sunt Mary, iar tu asculți emisiunea În Zori la Radio România Actualități.

Marché Fredofa a devenit un fenomen internațional în 1969 datorită tinerei artiste italiene Nada. Melodia vorbește despre o despărțire dureroasă și sentimentul de izolare, descriind metaforic o iarnă a sufletului în ciuda primăverii de afară. Continuăm cu piesa trupei americane Portugal The Man, lansată în 2017 pe albumul Woodstock, devenită un hit global grație mesajului său despre rezistență și a unui groove extrem de contagios. Feel It Still.

0: Lansat în 1987, Circle in the Sand a devenit unul dintre cele mai mari hituri din cariera Belinda Carlisle, fosta solistă The Go-Go's. Melodia este o baladă pop dance care evocă o atmosferă nostalgică de vară. Textul descrie o poveste de dragoste profundă și necondiționată, transpusă metaforic prin imaginea unor îndrăgostiți care scriu pe nisip și se bucură de un sentiment de continuitate și infinit. Trecem la piesa Vama Veche a trupei omonime, compusă spontan în 1999 pe plajă. Într-o seară în care cântau la lumina lumânărilor, Tudor Chirilă și Traian Bălănescu au improvizat versurile și muzica, creând un imn al libertății, iubirilor de o vară și atmosferei boeme specifice stațiunii.
1: Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

0: Lansat în 1990 pe albumul Crazy World, balada Wind of Change a trupei germane Scorpions este considerată imnul neoficial al căderii Cortinei de Fier și a reunificării germane. Piesa a fost compusă de solistul Klaus Meine în urma participării trupei la Festivalul de Muzică de la Moscova din august 1989, alături de alte două formații rock, Bon Jovi și Motley Crue, în URSS, marcând o premieră absolută pentru publicul sovietic și deschiderea culturală de la acea vreme. Văzând cum mii de fan ruși și soldații ai Armatei Roșii cântau cot la cot cu artiștii, Meine a scris piesa cu un mesaj de speranță și pace, transmițând dorința unei noi Europe unite și lipsite de războiul rece. Fly Project revine cu un single reggaeton construit special pentru petreceri și dans, în care combină ritmurile fierbinți ale verii cu o poveste despre pasiune și atracție. Mi Corazón, Bam Bam Bam!
1: Hola! Sunt Tudor Ionescu, Fly Project. Ascultați emisiunea În Zori la Radio România Actualități.

Walking on Sunshine de la Katrina and the Waves a fost lansată inițial ca o baladă în 1983, dar a devenit ulterior un in pop rock exploziv. Compusă de chitaristul Kimberly Rue, piesa a fost scrisă pentru a fi pur și simplu optimistă și distractivă, în ciuda faptului că membrii trupei erau în realitate destul de pesimiști și nesiguri în acea perioadă. Mergem mai departe pe hitul din 2009 al trupei The Black Eyed Peas, inspirat de experiențele reale ale membrilor cu petrecerile din weekend, devenit un fenomen global, un imn al distracției care a dominat topurile și a rămas cel mai mare succes al formației. I got a feeling. I got

Cântecul Don't Go Breaking My Heart, un duet cu Kiki Dee, i-a adus lui Elton John prima clasare fruntașă în ierarhia vânzărilor din Regatul Unit în 1976. Acum aduc în zori o lucrare muzicală înregistrată în 2011, compusă de Nicolae Chirculescu, interpretată de Mircea Tiberian la pian, Nadia Trohin la voce, Adrian Flautistu la bas și Vlad Popescu la baterie. Inima-i un telefon.

0: Meu la revedere pe 7 Days, lansată în iulie 2000 ca parte a albumului de debut Born to Do It, semnat Craig David. Piesa spune povestea reală a unui adolescent britanic care își plănuiește o săptămână romantică. David a compus melodia bazându-se pe o fantezie personală, îmbinând ritmul R&B cu o dinamică narrativă captivantă despre programul unei săptămâni întregi, de la întâlnirea de luni până la distracția din weekend. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție! Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim în fiecare sâmbătă și duminică, în zori, între orele 5 și 6, la fix în știrile Radio România Actualități, chiar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salut! Sunt DJ Ezi, iar voi ascultați primul meu single, Eroul tău, la emisiunea În zori, la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Efectele ploilor abundente din ultimele intervale de timp se resimt în mai multe zone ale țării. Fenomenele au afectat ieri capitala și 29 de localități din 10 județe, în special Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, potrivit DSU. În județul Prahova, echipele administrației bazinale de apă Buzău-Iaromița și ale sistemului de gospodărire apelor evacuează controlat apa din acumulările Măneciu și Paltinu după creșterea debitelor pe râurile Teleajen și Doftana, aflate sub cod de portocaliu de inundații, anunță Apele Române. Populația din zonele vizate a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 23 de locuințe, peste 100 de curți și 20 de subsoluri, precum și pentru îndepărtarea 10 copaci căzuți pe carosabil. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene. La Slon, în Prahova, o alunecare de teren a izolat aproximativ 80 de gospodării, iar la Focșani a fost inundat subsolul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din cauza supra-solicitării sistemului de canalizare, fără a fi afectată funcționarea unității medicale. Codul galben de instabilitate atmosferică se menține până la ora 8 în centrul și estul Moldovei, în estul Munteniei și Dobrogea, iar de la prânz va fi valabil pe tot parcursul zilei, tot un cod galben în Carpații Orientali, jumătate de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei. Și hidrologii mențin până la ora 12 codul galben de inundații în bazinele Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret și Prut, precum și pe râurile din Dobrogea. Președintele Nicușor Dan afirmă că autoritățile române au procedat la timp și corect în cazul dronei marine ucrainene, care a explodat vineri dimineață în portul Constanța și au respectat procedurile care se impun în astfel de situații. Șeful statului a spus ieri, la finalul unei ședințe de lucru la Constanța, cu responsabilii de la apărare și interne, dar și din armată, că dispozitivul făcea parte dintr-un set de 4 drone ucrainene încărcate cu explozibil, care au pierdut controlul. 3 au explodat în largul Mării Negre. Nicușor Dan a explicat că radarele normale folosite pentru drone aeriene nu le văd pe cele marine.
2: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război, așa cum suntem într-o situație similară cu dronele aeriene. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. Suntem într-un proces, inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
1: Nicușor Dan a spus că în decurs de 10 zile se va ști cum a ajuns drona în port. El a precizat că Ucraina este țara agresată, iar Rusia este responsabilă pentru orice fel de

0: evenimente care apar și că va discuta pe această temă cu omologul ucrainean Volodymyr Zelensky. Șeful statului susține că este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații. Nicu Șordan a anunțat că Ministerele Apărării și de Interne vor intensifica pe perioada verii misiunile de cercetare și recunoaștere a eventualelor pericole, astfel încât litoralul românesc să fie în siguranță. El a adăugat că pentru a crește securitatea la Marea Neagră, România așteaptă o suplimentare de echipamente din partea NATO, iar pe 10 iunie, la solicitarea României, va exista în cadrul Alianței o sesiune dedicată Mării Negre. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, îi va primi astăzi la Londra pe președinții francez și ucrainean Emmanuel Macron și Volodymyr Zelensky și pe cancelarul german Friedrich Merz. Potrivit unui comunicat al Palatului Elize, întâlnirea urmărește continuarea coordonării strânse în sprijin pentru Ucraina și creșterea presiunii asupra efortului de război al Rusiei. Datele meteo, astăzi vremea se menține instabilă în general, cu maxime cuprinse între 22 și 30 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Catrin Robișiu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a câștigat în fața Țării Galilor cu 2-1. Amicalul juca pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri, Florin Ercoman și Adrian Rus. Vă reamintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa astăzi de la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popovic a fost învinsă în semifinala de la Budapesta de Metz cu 37-27. Echipa franceză va disputa finala mare împotriva lui Ghior, câștigătoarea ultimelor două ediții. Ghior a învins-o în penultimul act pe Brest cu 31-30. Și italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position astăzi în Marele Premiu de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General Antonelli este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial olandezul Max Verstappen de la Red Bull, iar al treilea britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari. Cursa de la Monaco va începe la ora 16.
0: Catrin, îl mulțumesc. Știrile orei se încheie aici. Acum începe emisiunea Lumina Credinței cu Remus Rădulescu.
2: Bună dimineața! Lumina zilei s-a ivit, întunericul nopții s-a risipit. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
3: Lumina Credinței la Radio România Actualități.
2: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 7 iunie 2026 în prima duminică după Rusalii, dedicată tuturor sfinților. Iar mesajul evanghelic este conținut de cuvintele lui Iisus referitoare la cei care l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât chiar pe mamă sau pe tată. Aceștia, spune el, vor primi însutit și viață veșnică vor moșteni. Vom primi câteva explicații pe marginea acestui mesaj la final de emisiune de la Părintele Ștefan Buchiu. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 10-a de peste ani, iar cei care ajung în biserici aud răspunsul dat de Iisus celor care se scandalizaseră că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. El le spune, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și întărește cu o explicație, n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Când îi iubești pe oameni și nu îi judeci cu superioritate, nu te temi că te molipsești de întinăciunile lor atunci când stai împreună cu ei. Aceasta a fost atitudinea lui Iisus, de altfel singura care poate vindeca. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Muzical, deschiderea le aparține celor de la Phoenix.

Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități, în Duminica tuturor Sfinților, o zi potrivită să ne gândim la calitatea principală a unui sfânt, discreția, modestia sau smerenia. Vă împărtășesc câteva gânduri despre aceste atitudini prea rar întâlnite astăzi într-o cultură digitală în care avem atâtea vitrine la dispoziție în care să arătăm cine și cât de grozavi suntem.

Oamenii vrednici de Dumnezeu sunt cei care reușesc să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât orice. Despre ei vorbește duminica de astăzi a tuturor sfinților, cei care reușesc să-și subordoneze toate iubirile, iubirii absolute față de Hristos, aceia sunt sfinți. Biserica îi cinstește astăzi pe toți, dar mai ales pe cei necunoscuți sau pe cei știuți doar de Dumnezeu. Sfințenia este uneori atât de discretă încât nu este percepută și nu este sesizată și pentru că de multe ori mediul în care sfințenia se manifestă este atât de căzut încât lipsesc mijloacele de percepție a ei. Mă refer la credință, la acea sensibilitate sufletească ce îl face pe om să vibreze la tot ceea ce îl trimite spre transcendent. Dar dacă noi oamenii de unii singuri suntem incapabili din cauza păcatelor să percepem sfințenia, Biserica ne vine în ajutor. O face și în această duminică în care îi aduce în atenție pe acei oameni care neștiuți de nimeni și-au urmat calea spre Dumnezeu și au ajuns acolo unde toată viața au țintit, în comuniune cu Hristos. Este locul cel dintâi într-o ierarhie umană a Spiritului. Chiar dacă în lumea aceasta sfinții nu au ocupat locuri de întâietate, unii dintre ei fiind chiar

cei din urmă la deținerea de demnități, de bogății sau de poziții privilegiate, chiar dacă au fost cei din urmă, în ierarhia care contează sunt cei din tâi. Asta a vrut să spună Hristos prin cuvintele rămase ca un proverb. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Sfântul este personajul care populează calendarele creștine și pereții bisericilor pictați cu chipuri de ale lui. Pentru credincios este cineva care poate să-l ajute la greu, pentru necredincios este eroul. Înainte de toate însă, Sfântul este un om care a ieșit din sfera obișnuitului printr-un contact stăruitor cu supranaturalul. Există în viața unui sfânt cunoscut cu numele Antonie cel Mare din secolul al IV-lea o întâmplare care ne arată că putem întâlni un sfânt unde nici nu ne-am gândit. Spre sfârșitul vieții, Antonie l-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, mai există vreunul pe lumea aceasta mai bun decât mine? Dumnezeu i-a trimis un înger care i-a spus așa: du-te în orașul Alexandria și primul om pe care îl vei întâlni, să știi că e mai bun decât tine. S-a dus și a întâlnit un meșter pielar. L-a urmărit până acasă. Omul avea un atelier de reparat obiecte din piele și o familie grea de întreținut. Antonie n-a văzut nimic deosebit la el. L-a întrebat totuși cum își duce viața. Omul i-a spus că nu face absolut nimic deosebit. Dimineața mă scol, îmi fac rugăciunea și trec apoi la lucru în atelier. La prânz mănânc împreună cu familia și mulțumim toți lui Dumnezeu. Îmi iubesc soția și copiii și am grijă să aibă cele de folos. Nu iau mai mult decât mi se cuvine pentru lucrul pe care îl fac. Și caut să nu fac nimănui rău. Antonie a primit o pildă de simplitate și a înțeles ce voia să-i spună Dumnezeu. Anume că Sfântul nu e numai în calendar sau în icoane. El se ascunde în orice om care își trăiește curat și senin viața.

modestia este o calitate prea rară astăzi într-o lume în care imaginea contează atât de mult. Hainele, telefonul mobil, tot felul de accesorii s-au transformat din niște obiecte utile în instrumente de a ne afișa ca într-o vitrină. Și asta pentru a fi admirați. Unii dintre noi au nevoie de admirație ca de aer. Poți deveni dependent, da, de like-urile pe care le primești pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Și asta pentru că dorești să te afiri, să arăți cine ești. Într-un asemenea mod de a fi, modestia este o prostie. În cultura creștină însă această atitudine care se cheamă smerenie este o calitate umană de mare importanță. Fără ea, tot ceea ce face un om, oricât de bine ar fi, nu are mare valoare. Unui pusnic care trăia în deșert i s-a arătat într-o zi diavolul deghizat în înger de lumină și i-a zis: "Sunt arhanghelul Gavril și am fost trimis la tine de Dumnezeu." Călugărul i-a răspuns fără ezitare: "Mai gândește-te, probabil că ai greșit persoana. Eu unul nu am făcut nimic atât de grozav încât să fiu vizitat de un înger." Diavolul deghizat a dispărut imediat și nu a mai încercat niciodată să se apropie de acel om cu desăvârșire modestă.

Îi admir cu siguranță pe oamenii deștepți, frumoși, pe oamenii bogați, pe oamenii buni. Dar cum îi privești pe cei care spun despre ei înșiși că sunt deștepți, frumoși, bogați și buni? Nu prea îți plac lăudăroșii, nu-i așa? Adevărul e că modestia dă plus valoare celorlalte calități pe care le poate avea un om. Fără ea, toți deștepții, toți frumoșii par niște oameni comuni. Un rabin bătrân care zăcea pe patul de boală a primit într-o zi vizita unor discipoli. La capul lui oamenii șușoteau lăudându-i calitățile bătrânului. Rabinul nostru este foarte înțelept. De pe vremea lui Solomon n-a mai fost un om înțelept ca el, a zis unul. Și ce credință are, a spus altul. Doar Avram era mai credincios decât el. Și foarte răbdător, a completat altul, asemenea lui Iov. După ce discipolii au plecat, rabinul era agitat, neliniștit. Soția l-a întrebat: ai auzit cum te-au lăudat? De ce ești tulburat? Rabinul a răspuns:

un aer trist, pentru că niciunul nu a pomenit nimic de modestia mea. Undeva, într-o mănăstire, un călugăr bătrân și-a propus să postească timp de 70 de săptămâni, mâncând doar o dată pe săptămână, și tot efortul pentru ca Dumnezeu să-i descopere înțelesul unui text biblic pe care nu reușea să-l pătrundă. După 70 de săptămâni de post, n-a primit însă niciun răspuns. S-a hotărât atunci să meargă să-l întrebe pe un frate călugăr mai tânăr. Poate va ști el răspunsul, dar numai ce a deschis ușa chiliei că a avut o viziune. Un înger s-a arătat și i-a spus: cele 70 de săptămâni de post ale tale nu ți-au luminat mintea, dar acum că te-ai zmerit până la a te duce la fratele tău, am fost trimis eu pentru a-ți desluși înțelesul fragmentului din Scriptură. Și imediat a înțeles ce voia să spună acel text biblic. Și a mai înțeles ceva, că nu poți fi înțelept fără să fii și zmerit.

Nu sunt un sfânt, dar aș putea fi dacă încerc, spune Billy Raful în piesa pe care tocmai am ascultat-o. Și are dreptate, nu-i așa? În lumina credinței îl cunoaștem astăzi pe un suedez convertit la ortodoxie, care a învățat și limba română ca să se apropie mai mult de spiritualitatea ortodoxă. Auzim apoi pe un sfânt recent canonizat vorbind despre sfinți. Scoatem din fonoteca de aur vocea sfântului Sofian Boghiu. Iar de la Silviu Andrei Vrădăreanu aflăm povestea minunată a celei mai cunoscute rugăciuni către Maica Domnului, numită Acțion.

0: O consider România ca patria mea sufletească. Suedia este patria mea, bineînțeles, dar am și eu o patrie adoptivă, să zic.
1: Petru Johansson este un pensionar suedez din Malmö care a vizitat în tinerețe România și s-a îndrăgostit la început de litoralul românesc, apoi de limba română și a ajuns acum 4 ani să se convertească la ortodoxie într-o biserică românească din Copenhaga. L-am întâlnit pe Petru Johansson la București, venit ca să facă mai multe pelerinaje la mănăstiri românești. Dintr-un început m-a impresionat felul în care vorbește românește un om care are contact cu România doar câteva săptămâni pe an când vine în vizită. Am aflat că dragostea pentru limba română este veche.
0: A fost așa că în 1977 am plecat într-o excursie organizată din Suedia cu avionul direct de la Malmö până la Constanța. Și am avut casară la Mamaia, cred că am stat o săptămână acolo și am făcut niște cunoștințe români. Și prin limba germană ne-am înțeles, pentru că el era din minoritatea din Banat și știa limba germană.
2: Era șvab, cred.
0: Da, maica sa era șvab, da. Și am comunicat prin scrisoră așa și am venit în fiecare an vacanță în România și am început cu limba română în 83 la facultatea din Lund. Este singura facultate din Suedia unde se poate studia limba română.
2: Dar de ce v-a atras limba română?
0: După ce am fost aici de mai multe ori, am devenit curios și mi-a plăcut limba. Și am vrut să învăț și e mai ușor. Dacă știi limba unei țări, e mult mai plăcut să mergi acolo și se deschide un univers cultural.
1: Și deschiderea lui Petru Johansson a fost atât de mare încât a îmbrățișat și credința majoritară din România. Dar asta s-a întâmplat mai târziu, după ce el, născut protestant, s-a convertit la un moment dat la catolicism și a fost practicant în Biserica Catolică minoritară în Suedia. Dar a intervenit o frustrare pe care Per Johansson, de atunci, a resimțit-o ca pe o criză spirituală. Așa a ajuns să afle că poate să vorbească cu episcopul român al Europei de Nord, Macarie Drăgoi.
0: S-a întâmplat ceva în 21 la Biserica Catolică. A apărut o mică problemă. Am mers să mă spovedesc. Și l-am întrebat pe părinte, mă poți spovedi? Da, în ce limbă? Poloneză sau suedeză? În suedeză, am spus. Nu știu poloneză. Oh, e o problemă, am spus. Nu e o problemă, pentru că nu e așa de complicat. Și m-am spovedit, dar după aceea m-am simțit foarte ciudat, pentru că eu sunt în țara mea și trebuie să mă spovedesc în altă limbă. Atunci m-am gândit, dacă ar fi fost vorba de limba română, n-ar fi fost o problemă.
2: Da, da.
0: Și i-am povestit unei cunoștințe aici din București că așa a fost. Și a spus, de ce nu vorbești cu episcopul Macarie? Eu să vorbesc cu un episcop? Și fără de a știu și ea a luat legătură cu preasfințitul. Și el a luat legătură cu un preot din regiunea mea. Și am primit un SMS în limba suedeză, a scris că am înțeles că simțit nevoia de a vorbi cu cineva și eu sunt dispus de seara să... Și am răspuns în limba română și el a răspuns imediat. O, ce surpriză plăcută că ați răspuns în limba română.
2: Era chiar preotul pe care vi-l recomandase episcopul Marcel?
0: Da, a mers prin el, nu știu cum, dar el, presupun că el a luat legătură cu cu părintele Octavian Orațiu Mureșan, care este din Cluj. Este de mulți ani în Suedia și știe limba suedeză foarte bine. Și el a fost primul meu contact, să zicem, cu Biserica Ortodoxă și română în Suedia. Și a fost pe pandemie și mi-a spus că de duminica aceasta biserica este deja plină, dar duminica viitoare vă invit la Sfânta Liturghie. Și am mers acolo. Și am fost primit așa de frumos. Și atunci am simțit că aici rămân. Și a trecut o lună, am spus că doresc să mă convertesc. M-au primit așa de frumos, m-am simțit bine imediat. Și A fost ceva...
2: Era prima liturghie la care participați ortodoxă
0: da.
2: Și în limba română.
0: Da, în limba română.
2: Atunci.
0: Și a fost interesant pentru că în Biserica Catolică mi-era teamă de fiecare duminică să nu ceară părintele să citesc în limba suedeză. Mi-era rușine. Și când am ajuns acolo în Biserica Ortodoxă Română la părintele Octavian, mi-a spus, citiți Arcatistul. Și am citit în limba română și atunci m-am gândit, uite ce ciudat, pentru că acum citesc în altă limbă și nu mi-e teamă. Și m-am simțit onorat.
2: Puteți să identificați ce v-a mișcat cel mai tare atunci când ați luat contact cu preotul ortodox, cu ortodoxia, cu ce se întâmplă într-o biserică ortodoxă? Ce v-a făcut să luați această decizie radicală de a vă converti la ortodoxie?
0: Nu eu am luat legătură, pentru că am mers prin Preasfințitul Macarie și părintele Octavian Orați a luat legătură cu mine. Și, dar m-am simțit imediat acasă acolo și am simțit o altă, cum să spun, ceva mai profund decât în Biserica Catolică. Era cu totul diferit. În Biserica Catolică, distanța preot-enoreas a fost distanța mai mare. Am constatat. Și n-am fost obișnuit să îmi scrie un părinte numai așa cum ești.
2: V-ați simțit, am putea zice, îmbrățișat.
0: Da, da.
2: Și asta v-a convins că e ceva nou sau ceva mai frumos în locul în care ați ajuns.
0: Da, da. Mulți din parohie au întrebat înainte de botez, dar cum te ai hotărât să te convertesc la ortodoxie și sunt lucruri care nu pot să explica. Adică simt că am fost condus. Eu n-am făcut nimic.
2: Dar, desigur, v-ați lăsat condus.
0: Da.
2: Că putea să vă împotriviți.
0: Da.
2: Acelui impuls, să zicem.
0: Bineînțeles, am fost deschis. Dar nu m-am luptat așa. Nu, am fost condus de sus.
1: Acum 4 ani și jumătate, Per Johansson a primit botezul ortodox de la Episcopul Macarie al românilor ortodoxi din Europa de Nord și a devenit membru în parohia românească din Lund, Suedia. Petru Johansson consideră că dacă n-ar fi fost atras de limba română în tinerețe, nu ar fi descoperit ortodoxia la bătrânețe.
0: Eu consider limba română pentru mine este limba sfântă. Pentru că dacă n-aș fi știut limba română, n-aș fi ajuns la ortodoxie. Pentru că e greu la noi, dacă nu știu limba unei țări ortodoxe, ori limba sârbească, ori limba greacă, da. E complicat. Pentru că slujbele nu sunt în limba suedeză de obicei.
2: Da.
0: Și am avut avantajul de a ști limba română. Și
2: dumneavoastră, când vă rugați personal acasă, vă rugați în ce limbă?
0: M-am obișnuit să mă rog și în limba română.
2: Da?
0: Pe Tatăl nostru și rugăciunile pe care le știu din afară. Da, dacă este rugăciunea personală, cred că e în limba suedeză.
2: Cu propriile cuvinte, nu dintr-o carte.
0: Nu.
2: Dar vă rugați cu propriile cuvinte.
0: Da.
2: Aveți și carte de rugăciuni în limba suedeză?
0: Am o carte de la sârb. Dar
2: ei au publicat și în limba suedeză.
0: Da, da. Dar prefer să folosesc cărțile în limba română.
1: Am aflat povestea convertirii la ortodoxia lui Petru Johansson, un suedez din Malmö, iar acum aflăm care e viziunea muzicală a celor de la The Monojacks despre nemurire.

0: Da, toți suntem nemuritori de rând. Capacitatea de a iubi ne face așa. Continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și pentru că azi este ziua tuturor sfinților, am extras din Fonoteca de Aur o mică reflecție despre ce rol au sfinții în viața spirituală. Îi aparține părintelui Sofian Boghiu, blândul duhovnic de la Mănăstirea Antim din București, canonizat anul trecut, adică intrat în rândul sfinților. Îi ascultăm vorbele de dincolo, de prag.
1: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Asta vă spune însăși Mântuitorul Hristos. Voi sunteți prietenii mei, cuvintele Mântuitorului. Și dacă cineva vrea să ajungă la un om mare, la un președinte sau un rege, sau un împărat sau știu eu ce mai este în lumea aceasta pământească și nu poate ajunge direct, ajunge pe miniștrii lui, prin oamenii apropiați, prin prietenii acelui personaj mare. Acești sfinți sunt prietenii acestui mare personaj, care este Dumnezeu. Sfinții au acest har, că acești sfinți au murit pentru Dumnezeu, din plin de martiri. Acești sfinți

0: sunt cuvioși, asceții, care toată viața lor, sau măcar de o parte în viața lor, au trăit în slujba lui Dumnezeu. S-au rugat, s-au luptat ei cu gândurile vrăjmașului, cu patimile lor proprii și și-au curățit sufletele lor și trupurile lor, făcându-se ei înșiși niște templele Duhului Sfânt din această viață pământească. Pentru aceste strădaniele lor, pentru această jertfire a lor, pentru această bunătate lui Dumnezeu de a-i primi har, cu harul său, a-i primi în prietenie lui Dumnezeu, pentru aceasta îi cinstim și noi și rugăm să ne ajute din partea lor, ca prieteni lui Dumnezeu, să ne ajute în cazurile noastre, pentru că avem la fiecare pas, avem fel de fel de ispite, de gânduri, căderi și avem nevoie de niște ființe vii care-s prietenii lui Dumnezeu să ne ajute cu rugăciunile lor.
1: Sfântul Sofian Boghiu despre Sfinți. O înregistrare din Fonoteca de Aur a Radioului Național.
2: Lumina Credinței la Radio România Actualități.

0: bătător.
1: Ștefan Bănică și Connector ne-au condus amintirile spre bunicii noștri plecați din această lume. Am ajuns așa la momentul întâlnirii cu Silviu Andrei Vlădăreanu, cel care ne aduce în fiecare duminică din Sinaxar biografii impresionante și idei ziditoare. Acum ne spune povestea minunată a unei icoane din Muntele Athos.
2: iunie. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Gavril de la icoana Acționestin. Acționestin se tâlcuiește cu vine-se cu adevărat și o icoană a Maicii Domnului a fost numită așa în urma unei mari minuni care a avut loc în Sfântul Munte Athos în anul 980, în noaptea de 10 spre 11 iunie. Nu departe de Caries, capitala Sfântului Munte, este o chilie mică și retrasă, având hramul adormirii Maicii Domnului.

locuiau doi părinți, un bătrân și ucenicul său. Obiceiul bătrânului era ca în fiecare sâmbătă seara să meargă în caries pentru a participa la priveghere. Ucenicul a rămas, deci, singur la chilie și la un moment dat, la ușă, a bătut un monah necunoscut, cerând găzduire. Ucenicul l-a primit și i-a dat un loc de odihnă. Când a venit vremea utreniei, cei doi au mers în parachisul chiliei pentru a împlini canonul de rugăciune și, ajungând la cântarea închinată Maicii Domnului, în fața icoanei sale, monahul cel străin a început cu o cântare nouă, total necunoscută. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Abia apoi, continuând cu imnul din rânduiala slujbei din vremea aceea, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Ucenicul a rămas atât de încântat de prea frumoasele cuvinte, încât l-a rugat pe monahul cel străin să îi le scrie pe ceva pentru a nu le uita. Nu au găsit însă nimic de scris în toată chilia. Și atunci monahul cel străin a cerut o lespede de piatră și a scris pe ea toată cântarea, apăsând în piatră cu degetul ca într-un aluat. Apoi a adăugat, de acum înainte, așa să cântați. Și s-a făcut nevăzut. Monahul cel străin nu fusese altcineva decât însuși arhanghelul Gavril. Ucenicul a povestit toată întâmplarea bătrânului său. Au vestit minunea și conducerii Sfântului Munte și s-a hotărât ca icoana Maicii Domnului, în fața căreia s-a întâmplat aceasta, să fie strămutată în biserica Protaton din Caries, unde se găsește și astăzi. Lespeda de marmură cu scrisul îngeresc s-a păstrat o vreme în Sfântul Munte. Apoi a fost trimisă la Constantinopol, unde se pare că s-a pierdut în zbuciumul istoriei. Arhanghelul Gavril nu a lăsat frumoasa rugăciune la birourile conducerii Sfântului Munte din Caries, ci un pic mai jos de acestea, la niște părinți care duceau o viață atât de simplă, încât în toată chilia lor nu s-a găsit măcar un petic de hârtie și un instrument de scris. Rugăciunea le-a fost descoperită lor pentru că ei iubeau rugăciunea, nu își risipeau viața de monahi cu muncă de secretariat.

Silviu Andrei Vlădăreanu ne-a spus istoria minunată a apariției celei mai cunoscute rugăciuni către Maica Domnului în spiritualitatea creștin-răsăriteană. Cuvine-se cu adevărat!

Cântăreața sârbă Divna Ljubojevici a interpretat rugăciunea cu Vinese cu adevărat în grecește. Astăzi, în bisericile ortodoxe și greco-catolice este cinstită cea mai puțin vizibilă calitate a unui sfânt, dar poate cea mai importantă, discreția. Este Duminica tuturor sfinților. Fiecare zi, ați observat, este închinată unuia sau mai multor sfinți pe care istoria i-a reținut cu numele. O singură zi din an este dedicată acelor sfinți care au fost atât de discreți încât nu li se cunoaște nici numele. Sfinții, ce au făcut ei atât de extraordinar pentru a fi cinstiți de atâția creștini, l-au mărturisit pe Iisus Hristos și astfel au devenit vrednici de el. Așa spune Evanghelia. În lumina credinței, părintele Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, vorbește despre cum poți să-l

0: mărturisești pe Hristos.
1: Ne-a cerut Mântuitorul Iisus Hristos să mărturisim așa cum a cerut-o și apostolul și ne cere și astăzi, pentru ca ea să devină faptă. Dacă rămâne doar la nivel de sentiment sau vag sentiment religios, credința nu mă ajută, propriu-zis. E ca și cum aș cunoaște ceva despre o realitate care este doar tangențială mie. Credința este și darul lui Dumnezeu, dar și manifestarea noastră plenară și ea nu poate fi credința autentică decât dacă se concretizează niște fapte. Și fapte care le știm din Sfânta Evanghelie. Faptele iubirii față de Dumnezeu, iubirii față de aproapele și grijă de mântuirea sufletului nostru. Asta este finalitatea, de aceea se face legătura între credință și iubire. Credința trebuie manifestată în iubire, pentru că altminte ea poate să fie decât o simplă părere sau poate să ajungă ideologie, ceea ce justifică fanatismul unora. Deci, când îl mărturisim pe Dumnezeu prin viața noastră creștină, adică prin faptele noastre, care să fie fapte morale și nu imorale. În al doilea rând, însă, când suntem întrebați de credința noastră, trebuie să avem curajul și să mărturisim. Da, sunt creștin, sunt ortodox și înțeleg să trăiesc așa cum îmi cere credința mea ortodoxă. De aceea mă duc la biserică, de aceea vreau să mă spovedesc, vreau să mă împărtășesc la marile sărbători creștine, de aceea înțeleg să fac milostenie. Deci toate faptele mele au un substrat religios. Credința mea o fac cunoscută. Sigur, nu de un mod ostentativ. Cred că la asta se referă cei care spun că nu trebuie să mă bat cu pumnul în piept. Nici nu ne cere așa ceva. Dimpotrivă, mai ales faptele noastre să le facem în ascuns, zice Evanghelia, adică fără să ne lăudăm vreodată cu ele, pentru că altfel pierdem folosul duhovnicesc. Dar să nu rămânem doar la o credință tainică de care nu știe absolut nimeni, nici măcar membrii familiei noastre.
2: Se încheie acest text evanghelic pe care îl aud cei care ajung la biserică în această duminică a tuturor sfinților, se încheie cu această zicere a lui Hristos, că cei care au lăsat totul pentru mine, și enumeră aici și persoane și averi și tot ce posedă un om în viața lui, ca relație și ca posesiune, toți aceștia vor lua înmulțit înapoi. Vorbește de o răsplată. La ce răsplată? Se așteaptă omul care renunță la tot. Nu renunțăm toți la tot, adică unii chiar fac saltul ăsta și mă refer la monahi care lasă totul în urmă atunci când pleacă la mănăstire și când se dedică total lui Dumnezeu. Care e răsplata acestei renunțări?
1: Sigur, primii care au renunțat și pe care îi viza Mântuitorul erau apostolii. De aceea și spus Sfântul Petru ulterior, dar noi care am lăsat totul și am venit după tine, ce răsplată vom avea?
2: De fapt, e răspunsul la această întrebare a lui Petru.
1: Da, și Mântuitorul le spune, voi ca apostol veți sta pe scaunul de judecată și îi veți judeca pe fiii lui Israel și pe toți cei care cred în Hristos. În ce sens îi judecă? Pentru că noi știm că, pe de altă parte, Mântuitorul este singurul judecător. Dar ei vor judeca în sensul că vor spune tuturor, iată, noi am putut să-i urmăm lui Hristos. Noi n-am pus mai mult preț pe uneltele noastre de pescuit sau pe serviciul nostru, cum era Matei Vame și așa mai departe. Și am pus întâi preț pe urmarea lui Hristos, pe credința în El, pe viața care El ne-o descoperă ca să o trăim și sigur după aceea ne-am grijit de cele materiale. Au urmat apoi mucenicii, martirii care au renunțat de tot, la toate, inclusiv la viața lor, de dragul de a mărturisi pe Hristos și au primit cununa de mucenici. Și astăzi, cum spuneați dumneavoastră, sunt monahii care renunță și vor o viață de contemplație, de rugăciune adresată lui Dumnezeu. Dar și noi ceilalți din lume, ca să zic așa, renunțăm în ce sens? În sensul că nu punem un preț absolut pe mâncare, băutură, haine și celelalte. Deși le avem pe acestea, dar cum spuneau unii sfinții părinți, să le avem ca și cum nu le-am avea, adică să nu ne lăsăm obsedați de ele. Asta vrea să spună Mântuitorul. Și răsplata este că vom câștiga bucuria și răsplata lui Dumnezeu de a avea toată lumea, de a avea toată lumea, pentru că o avem aici prin faptul că iubim pe toți și ne bucurăm de ce a pus Dumnezeu în lumea asta, fără să dorim posesia exclusivă a unor lucruri, care oricum nu fac să crească viața noastră spirituală, ci de multe ori o diminuează. Iar răsplata din împărăția lui este aceea că vom cunoaște după mintea lui Hristos, care le cunoaște pe toate, vom vedea valorile eterne și veșnice. Și atunci e adevărata îmbogățire a spiritului, a Duhului nostru și a noastră ca persoane care vom fi primite în veșnicia lui Dumnezeu.
2: Și o ultimă întrebare, de fapt o dorință de a explica puțin un verset care a ajuns să fie un proverb, că cei din urmă vor fi cei din tâi. Se referă la faptul că aceștia care renunță aici par a fi cei din urmă sau par a fi niște perdanți, loseri, cum se zice în limba engleză. Aceștia, e doar o aparență că ar fi unii care pierd ceva, sunt primii unde?
1: Vor fi primii în împărăția lui Dumnezeu, în sensul că ei aici, nepunând preț pe bogățile acestei lumi, deci n-au fost nici bogați, nici luxoși și nu s-au bucurat să aibă servitori și așa mai departe, deci în aparență erau ultimii, pentru că iubeau sărăcia, nu de bunăvoie și așa mai departe, singur că Dumnezeu le va dărui ceea ce e mai de preț, și anume iubirea preasfintei treimi și viața veșnică împreună cu Dumnezeu și Sfinții Lui. Dar pe de altă parte, nu doar la ei se referă, ci se referă și dă șansă celor care vin mai pe urmă la credință. Poți să vii mai târziu la credință, dacă n-ai avut șansa din copilărie sau să primești o educație, poți și la maturitate și uneori chiar și la bătrânețe. Pe de o parte, Dumnezeu să-ți ierte păcatele printr-o spovedanie autentică și pe de altă parte să câștigi și să o iei înainte altora care au fost credincioși mai mult la tinerețe și spre sfârșitul vieții s-au abătut și de la credință și de la o viață morală și să vin înaintea lor. De aceea Mântuitorul, când îi mustra pe farisei și cărturari care știau legea veche, dar nu mai îndeplineau, că vor veni păcătoșii care sigur se vor pocăi și vor intra înaintea lor așa cum s-a întâmplat cu popoarele păgâne care s-au creștinat mai ușor decât fiii lui Avraam, nu? Și au intrat înaintea lor în împărăția cerurilor.
0: A fost părintele Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre mesajul evanghelic al primei duminici după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici, dedicate tuturor sfinților. Aceasta a fost Lumina Credinței din 7 iunie. O puteți asculta și online la adresa podcast.srr.ro. Sunt Raimund Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Și pentru că pe sfinții putem numi prietenii noștri din cer, vă ofer acum la final o melodie despre prietenie, cu Voltaj. Numai bine!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Armata și Poliția de Frontieră vor suplimenta misiunile de cercetare în Marea Neagră în cursul acestei veri. Președintele României anunță că va discuta direct cu omologul său de la Kiev după explozia dronei ucrainene acum două zile în portul Constanța. Ploile abundente au produs pagube ieri în mai multe județe. Se evacuează controlat debite mari de apă în aval de acumulările Măneciu și Paltinu din județul Prahova. Vreme instabilă și astăzi, cu ploi torențiale și vijelii după amiaza și seara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Acum la București avem 18 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Ploile și vântul de ieri au făcut pagube în aproape 30 de localități din 10 județe și în capitală. Cele mai afectate au fost Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău. Departamentul pentru situații de urgență transmite că pompierii au scos apa din 23 de locuințe, din peste 100 de curți și 20 de subsoluri și au îndepărtat 10 copaci căzuți pe carosabil. Nicoleta Turcu.
2: Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două județene. În localitatea Slon din județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, iar accesul către 80 de gospodării se face deocamdată numai pietonal. Subsolul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani, județul Vrancea, a fost inundat din cauza supra-solicitării sistemului de canalizare, a anunțat Alina Cosma, purtător de cuvânt al unității medicale.
3: Imediat după constatarea situației, au fost dispuse măsurile necesare pentru limitarea efectelor, fiind solicitat sprijinul echipajelor de pompieri în vederea evacuării apei acumulate. Datorită intervenției prompte și eficiente, nu au fost înregistrate pagube materiale, iar activitatea unității medicale nu a fost afectată.
2: În județul Prahova, autoritățile au decis să deverseze controlat apa din barajul Măneciu, iar ISU a transmis un mesaj roalert în acest sens. Un alt mesaj a fost emis pentru zonele din Amonte de acumulare a Valea Doftanei. Codul galben de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare încă o oră în centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, iar de la prânz va fi valabil pe parcursul zilei aceeași avertizare în Carpații Orientali, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei. Sunt în vigoare și avertizări de inundații. Până la ora 10 este cod portocaliu pe cursuri de apă din județele Prahova, Vaslui, Galați, Iași și Buzău, iar până la prânz este cod galben pentru râuri din aproape toată jumătatea de est a țării.
1: Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, este promisiunea făcută ieri la Constanța de președintele Nicu Șordan, după ședința de urgență convocată de șeful statului, după ce o dronă maritimă a explodat vineri în port. Președintele s-a declarat relativ mulțumit de reacția autorităților și a spus că procedurile de evacuare au funcționat eficient. Pentru a elimina riscurile pe viitor, armata și poliția de frontieră vor intensifica patrulele și supravegherea pe mare, iar România va cere echipamente speciale de la NATO la o sesiune dedicată securității în Marea Neagră, care a fost solicitată de autoritățile de la București. Are detalii corespondentul Radio România Actualității.

0: Sorin Cioloran.
1: După o ședință de aproape 4 ore, președintele Nicușor Dan a făcut declarații pe marginea incidentului care a monopolizat atenția întregii țări în ultimele 48 de ore și a provocat numeroase discuții legate de securitatea populației în fața acestor tipuri de amenințări. L-am întrebat pe președinte dacă evacuarea oamenilor de pe plajă a fost bine făcută și dacă cei care vor merge la mare în vacanță vor fi în siguranță.
2: A fost făcută eficient, ca dovadă că nu avem răniți. Poate raportat la această situație a fost excesiv, dar e loc de ajustare. Important este că am avut o amenințare și n-am avut răniți. Dacă am fi avut o informație că spre o anumită plajă se îndreaptă una din aceste 4 drone, fiți sigur că în zona aceea s-ar fi acționat mult mai energic. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime. Cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
1: Șeful statului a anunțat că în perioada 10-17 iunie va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre și România așteaptă o suplimentare de echipamente pentru combaterea noilor tehnologii. Iar în dialogul constant cu Ucraina este prevăzută deja o formă de protocol care să cuprindă inclusiv acest tip de evenimente. De asemenea, din vara acestui an, Armata României și Poliția de Frontieră vor suplimenta echipajele care fac misiuni de cercetare și recunoaștere a pericolelor care amenință securitatea litoralului românesc.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El mai are la dispoziție, potrivit Constituției, o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Premierul interimar, liderul liberal Ilie Bolojan, a confirmat că prima rundă de discuții a reprezentanților PNL cu premierul desemnat este programată mâine dimineață.
3: Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
0: Atât PNL cât și USR au pus deja o condiție fermă. Nu vor accepta, sub nicio formă, nicio formulă de guvernare la care să participe PSD. Iar planul lui Eugen Tomac de a conduce un guvern de specialiști este privit ca o soluție de scurtă durată și de către liderul UDMR Kelemen Hunor, care anticipează o viață dificilă pentru un astfel de executiv. Din fosta coaliție, doar liderii PSD s-au arătat complet deschiși la dialog. Aceasta în timp ce AUR, formațiune cu care s-au aliat ca să dea jos guvernul Bolojan, a anunțat deja că refuză să participe la ședința pentru votul de investitură. În Spania începe cea de-a doua zi a vizitei Papei Leon al XIV-lea. Credincioșii s-au adunat deja în Plaza de Cibeles, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Ieri peste 1 milion de oameni au venit să-l vadă pe suveranul pontif și să primească binecuvântarea. Care sunt punctele principale din agenda de astăzi, ne spune corespondentul Radio România Actualități în Spania, Alin Petrica.
4: La ora 10, ora locală, va începe în Plaza de Cibeles, Sfânta Liturghie. Va fi condusă de Papa Leon și vor fi încă 500 de preoți plus 400 de cântăreți. Sunt așteptate peste 1 milion de persoane la această slujbă, iar după va fi procesiunea cu Corpus Christi. Ziua va continua cu întâlniri religioase și culturale. Acum, în Madrid, sunt oficial înscriși ca pelerini 600.000 de oameni veniți din întreaga lume. La aceștia se adaugă localnicii și turiștii veniți fără să se înscrie în vreun fel. Este o mobilizare extraordinară. Zeci de licee, terenuri de sport în aer liber sau în sală și clădirile ale primăriei s-au transformat în acest moment special în unități de cazare. Azi noapte, târziu, s-a încheiat un eveniment care a durat aproape 3 ore, întâlnirea Papei cu tinerii. Nu vă fie teamă să întemeiați familii și sunteți liberi în Hristos, a spus Papa. De-a lungul zilei de ieri a străbătut de 2 ori străzile Madridului cu Papa mobilul. Sute de mii de oameni au venit să-l vadă pe traseu. De multe ori s-a oprit și a binecuvântat copiii și persoanele bolnave care s-au apropiat. Papa va sta în Spania până vineri. Din Madrid va merge în Barcelona, iar apoi în insulele Canare.
0: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu ploi după amiaza și seara pe arii extinse. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Cluj-Napoca, 15 la Brașov, 16 grade la Arad, 18 la Iași și Craiova și 19 grade la Constanța. 18 grade sunt acum la Chișinău.

0: Iar la București avem 18 grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit, echipa națională de fotbal a României a câștigat în fața țării galilor cu scorul de 2-1, meciul amical jucat pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri Florin Ercoman și Adrian Rus. Vă reamintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa astăzi de la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popovic a fost învinsă în semifinala de la Budapesta de Metz cu scorul de 37-27. Echipa franceză va disputa finala mare împotriva lui Ghior, câștigătoarea ultimelor două ediții. Ghior a învins-o în penultimul act pe Brest cu 31-30. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maja Kvalinska cu 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 mondial. Poloneza Kvalinska, care a disputat inclusiv calificări la această ediție a Openului francez, va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Pe tablou...
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Weekend la Radio Chișinău.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvențele Radio Chișinău. În această zi de weekend facem companie bună împreună până la ora 10. Sunt Sergiu Scânteian și în ediția de astăzi a matinalului de weekend ne reîntâlnim tradițional cu Stelio Lambru. Astăzi urmărește contextul care a dus la rebeliune de la Tatar Bunar, modul în care Uniunea Sovietică a folosit destabilizarea ca instrument politic și semnificațiile pe care acest eveniment istoric le păstrează și până astăzi. Vom face o incursiune și în bucătăria românească alături de Ștefan Baciu. Astăzi va fi despre mămăligă. Adriana Turea stă de vorbă cu Ligia Alexandrescu, președintele Societății Române de Educație Nutrițională, care a oferit sfaturi utile pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată în perioada vacanțelor. Vom continua călătorile prin România alături de Daniel Onea și vizităm astăzi Țara Dornelor. Vom afla mai multe despre transformarea acestei regiuni într-o destinație turistică apreciată de vizitatori din România și din străinătate. Subiectul realizat de Anca Șurenca Proș de astăzi este despre cuvântul limonadă, despre expresiile construite în jurul lui și despre felul în care istoria unui termen aparent banal poate dezvălui legături surprinzătoare între limbi, culturi și obiceiuri de consum. Și bineînțeles, nu va lipsi Remus Rădulescu cu rubrica sa Vorbă Bună. Astăzi vorbește despre relațiile care consumă sufletul, despre egoismul care golește dialogul de sens și despre nevoia de a păstra în mijlocul tuturor acestor zgomote echilibrul interior. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău. Începem programul!
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Există oameni care ocupă tot spațiul unei conversații fără să ridice vreodată privirea spre cel din fața lor. Vorbesc mult despre ei înșiși, despre reușitele lor, problemele, nemulțumirile sau nevoile pe care le au, iar celălalt ajunge aproape fără să-și dea seama, doar un simplu spectator. Sunt întâlniri care nu lasă în urmă apropiere sau liniște, ci o oboseală greu de explicat, ca și cum energia interioară s-ar risipi încet într-un dialog fără echilibru. Uneori, adevărata dificultate nu este să vorbești cu astfel de oameni, ci să nu te pierzi pe tine, încercând permanent să le confirmi importanța, orgoliul sau nevoia de atenție. Iar într-o lume tot mai grăbită și mai concentrată asupra propriei imagini, întâlnirea sinceră dintre oameni devine tot mai rară. Rubrica realizată de Remus Rădulescu, O vorbă bună, de astăzi vorbește despre relațiile care consumă sufletul, despre egoismul care golește dialogul de sens și despre nevoia de a păstra în mijlocul tuturor acestor zgomote echilibrul interior.
1: Suficiența de sine este un defect uman care naște comportamente precum îngânfarea, lăudăroșenia, disprețul față de ceilalți. Ați cunoscut cu siguranță oameni plini de ei care cred că sunt cei mai avizați într-un domeniu și sunt convinși pe deplin de propria valoare. Cunoașteți însă și exemple contrare. Oameni foarte buni într-un domeniu, dar care se păstrează cu picioarele pe pământ. Există și exemple celebre, de asemenea oameni demni de admirat. Unul este pictorul francez Paul Cézanne. Până nu demult i-am admirat tablourile pictate în culori de o căldură aparte, dar de acum îi apreciez și calitatea umană. Timp de 35 de ani am aflat, Paul Cézanne a pictat fără să-i fie cunoscută valoarea. Nu se gândea la celebritate, el picta din dragoste pentru artă. Nici prin gând nu i-a trecut că ar fi putut fi considerat cândva părintele picturii moderne. A devenit cunoscut datorită unui negustor parizian care a deschis o expoziție cu lucrări de ale lui Cézanne. Lumea a rămas uimită să descopere un maestru în pictură. La fel de uimit a rămas și însuși maestrul. Când și-a văzut propriile picturi expuse, Paul Cézanne nu s-a abținut să-i spună fiului său cu care venise: "Uite, domnule, le-au și înrămat." Adevărul este că măreția, ca și sfințenia, nu sunt conștiente de sine.

0: Vacanțele sunt pentru mulți oameni și o formă de evadare din rutina alimentară în fiecare zi. Atunci când ajungem într-un loc nou, tentația de a încerca preparatele locale devine parte din experiența călătoriei, iar mesele se transformă adesea într-un amestec de relaxare, curiozitate și mici excese pe care ni le permitem mai ușor decât acasă. Specialiștii atrag atenția că și în perioadele de relaxare, alimentația are un rol important, iar alegerile făcute în timpul vacanței pot influența nu doar starea de bine, ci și felul în care corpul suportă schimbările de ritm, căldura și excesele culinare. Subiectul realizat de Adriana Ture este despre echilibrul alimentar în perioada concediilor, despre tentațiile culinare specifice vacanților și despre modul în care pot fi combinate plăcerea gastronomică și grija pentru sănătate fără restricții exagerate.
1: Atunci când plecăm în concediu, ne dorim să ne relaxăm, însă din punct de vedere culinar vrem să gustăm cât mai multe preparate specifice zonei în care mergem. Iar când ne întoarcem acasă, constatăm că am adăugat câteva kilograme. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligiu Alexandrescu, spune că așa cum noi ne dorim să ne relaxăm, același lucru și-ar dori și sistemul nostru digestiv și face câteva recomandări.
2: Sigur, vacanța este și despre alimentație și despre ceea ce mănâncă alte popoare sau ce mâncăm noi în mod tradițional și nu gătim acasă. Acest lucru este absolut posibil, doar că aceste indulgențe trebuie făcute nu în fiecare zi și nu de 3 ori pe zi, poate o dată la prânz, în așa fel încât urmările pe cântar să nu fie foarte grave.

0: grave. Vorbind despre mâncarea tradițională a altor popoare, să zicem tot ce în jurul Mediteranei, ar fi indicată o alimentație de tip mediteranean, în sensul că găsim pește, găsim fructe de mare, găsim chiar mâncăruri tradiționale, gen paste la italieni sau paella la spanioli sau chiar la noi mâncare tradițională, tochitura dobrogeană. Toate acestea pot fi gustate, însă trebuie să stăm departe de tot ce este foarte sărat. Practic, avem niște mici interdicții pe care ar trebui să le minimizăm, nu să le eliminăm. Sare mult adăugată în mâncare este un semn că acel aliment este proaspăt, sarea fiind folosită ca un conservant, de fapt. Tot ce e gustos, tot ce este proaspăt, vine din alimentele proaspete și din verdeață și din plantele aromate. Apoi încercăm să mâncăm tot ce e mai încărcat caloric la prânz, nu seara. Cantitativ să nu depășim, dacă e vorba de carne, 150-200 de grame la prânz, iar salatele să nu fie bogate în maioneze, în dressing-uri, să încercăm să alegem varianta de ulei de măsline, de lămâie, iar hidratarea să fie o prioritate. Dulciurile, la fel în prima jumătate a zilei. Și aici ne referim la dulciuri care să conțină și fructe, care să conțină nucă, migdale. Seara încercăm să ne bucurăm de serile plăcute de vară. Nu o să ne mai iasă cina până în ora 20, categoric, dar peștele, brânzeturile, salatele să fie consumate din abundență, iar cina să fie urmată de plimbare obligatoriu, măcar 40 de minute, 45 de minute, înainte să ne așezăm și să ne odihnim pentru noapte.
1: În concluzie, în concediu ne putem permite câteva plăceri culinare, însă cu măsură.

0: Uneori un muzeu nu înseamnă doar colecții și vitrina, ci o întâlnire între trecut și tehnologiile prezentului. Într-o perioadă în care generațiile tinere descoperă lumea prin imagini, interactivitate și experiențe digitale, tot mai multe instituții culturale caută noi modalități de a face istorie accesibilă și atractivă. Există locuri în care urmele civilizațiilor vechi, poveștile comunităților de odinioară și patrimoniul artistic local sunt puse în valoare prin metode moderne capabile să transforme simpla vizită într-o adevărată călătorie în timp. Astfel, istoria nu mai este doar privită, ci poate fi explorată, înțeleasă și trăită într-un mod direct și surprinzător. Materialul realizat de Ana Maria Cononovici ne poartă până la Zalău, într-un spațiu cultural unde patrimoniul, tehnologia și arta se întâlnesc pentru a oferi vizitatorilor o perspectivă inedită asupra trecutului și asupra modului în care acesta poate fi redescoperit și astăzi.
1: Preistorie, istorie veche, războinici din toate timpurile, dar și artă accesibilizată tuturor prin tehnici de realitate virtuală sunt repere care fac din Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău un obiectiv premium ce se cere vizitat. Ne aflăm în județul Sălaj, în nord-vestul țării, Zalăul fiind municipiu reședință de județ. Zalău este unul dintre cele mai vechi orașe atestate documentar de pe teritoriul României. Aici, frumusețea caselor de odinioară, a clădirilor istorice, a lăcașelor de cult și a muzeelor, apar vizitatorilor și prin intermediul tehnologiei digitale în muzeul de aici, după cum ne-a spus Corina Bejinariu, managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.
2: Organizarea în sine a muzeului, a secției de istorie, este atractivă și foarte accesibilă pentru că segmentele expoziționale sunt structurate și cronologic, dar avem și segmente expoziționale în cadrul expoziției de bază, structurate și tematic, dar maniera în care ele sunt realizate, spun eu, este foarte accesibilă pentru că se bazează foarte mult pe reconstituiri istorico-tematice.

0: Dacă vrem să descoperim ce a definit zona în perioada neolitică, de exemplu, o să regăsim în spațiile expoziționale reconstituită o locuință neolitică cu tot ceea ce însemna funcționalitatea ei în perioada respectivă. Vizitatorii întotdeauna beneficiază și de un ghidaj specializat, inclus în valoarea biletului de vizitare. În ceea ce privește organizarea în sine a muzeului, muzeul fiind structurat pe două paliere, în partea de la parter sunt sălile dedicate preistoriei și istorie antice, iar la etaj vizitatorii pot să descopere segmente expoziționale tematice. De exemplu, am reconstituit ce a însemnat, de pildă, Târgul de Zalău, care s-a organizat la începutul secolului 20. Am reconstituit pur și simplu elementele care defineau târgul de acum, mai bine de 100 de ani, cu tot ceea ce se regăsea. Apoi, într-o altă sală, pot să găsească elemente legate de istoria recentă, epoca de aur, și pentru că segmentul nostru de public este majoritar publicul tânăr, ne-am dorit să le putem oferi și o sală a războinicilor, o viziune oarecum atemporală. Este o suită de războinici începând din preistorie până la soldatul din al doilea război mondial. Avem și o sală dedicată pieselor de tezaur care se află în colecțiile noastre, pe lângă muzeul clasic care se bazează pe patrimoniul fizic. Muzeul nostru mai oferă șansa unei săli, Clio High Tech se numește, care e goală, se vizitează exclusiv cu soluții de tehnologie modernă, respectiv realitate virtuală și realitate augmentată. Și spectaculozitatea, să zic, cea mai mare a acestei săli e că putem să facem călătorii în timp, avem două tururi virtuale, respectiv o vizită pe o stradă romană la Porolisum și un al doilea tur este o vizită dinamică a centrului Zalăului de început de secol 20. Deci ne urcăm într-o tăsură și descoperim clădirile și povestea clădirilor din centrul istoric al orașului.
1: Pentru Noaptea Muzeelor, la care Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a participat, activitățile au început de după amiază cu ateliere pentru copii, iar seară gazdă a fost Galeria Ioan Sima, nou deschisă, ce găzduiește peste 160 de lucrări donate de maestrul, al cărui nume îl poartă, despre care Corina Bejinariu ne-a spus.
0: Am inaugurat cea de-a doua locație a noastră, Galeria de Artă Ioan Sima, care a trecut printr-un proces foarte serios de reabilitare. Este o clădire care chiar anul ăsta împlinește 100 de ani și ne-am bucurat că am putut-o reda comunității cu o față nouă. Recomand vizitarea ei pentru că a beneficiat de o amenajare foarte modernă, racordată la cerințele și așteptările actuale. Pe lângă faptul că pot fi descoperite lucrările într-o amenajare foarte plăcută, și galeria are elemente de interactivitate, soluții de tehnologie modernă, tocmai pentru că ne dorim să-i atragem pe cei tineri. Tablourile prin viață, prin intermediul tehnologiei, sunt animate, peisajele au o dinamică, au sonor, auzim păsărelele din tablourile care se scanează, pentru că așa funcționează tehnologia.
1: Invitația a fost lansată. Până data viitoare, vă dorim drum bun și vreme frumoasă!
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Bună dimineața, ne pregătim pentru o scurtă pauză, pauză de informare. Ne reauzim după jurnalul ore 8. În ora viitoare vă oferim un subiect realizat de Stelio Lambru despre rebeliunea de la Tatar Bunar. Vom afla contextul și modul în care Uniunea Sovietică a folosit destabilizarea ca instrument politic. Eu vă aștept cu istoria zilei de astăzi, cu bune și cu rele, iar subiectul realizat de Anca Șorean Capruș va fi despre cuvântul limonade și expresiile construite în jurul lui. Iar Ștefan Baciu ne invită să descoperim câteva secrete din bucătăria românească și astăzi va fi despre mămăligă. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Cei 29 de copii și cadrul didactic care s-au infectat luna trecută cu salmonela la o școală din Oradea au luat bacteria de pe obiecte suprafețe contaminate și prin intermediul elevilor simptomatici care au frecventat unitatea de învățământ în perioada respectivă. Anunțul a fost făcut de Direcția de Sănătate Publică Bihor, care a finalizat ancheta epidemiologică. Instituția mai precizează că toți bolnavii s-au vindecat și că au fost intensificate măsurile de curățenie și dezinfecție. Personalul a fost reinstruit în privința normelor de igienă, iar activitățile comune care implicau participarea mai multor clase sau grupe, precum excursiile, taberele și serbările, au fost suspendate până la stingerea focarului. Președintele Nicușor Dan promite un raport despre anularea scrutinului prezidențial din 2024, care să ofere o imagine de ansamblu clară și ușor de înțeles pentru toți românii. Aflat ieri la Constanța, șeful statului a precizat că documentul va fi publicat într-un termen rezonabil. Nicușor Dan a evitat să mai avanseze o dată fixă, dar a spus că atunci când va fi gata, raportul va demonstra amploarea influenței ruse în procesul electoral de acum 2 ani. El a reamintit că ancheta parchetului general a dovedit deja că în spatele acelei campanii s-au aflat companii rusești. Noua centrală pe gaze de la Mintia este finalizată în proporție de 83% și va asigura o scădere a prețurilor la energie pe termen lung. Este anunțul făcut de premierul interimar Ilie Bolojan după vizita efectuată ieri pe șantierul din județul Hunedoara. Obiectivul, o investiție privată de peste 1 miliard de euro, este cea mai mare centrală de acest tip aflată în construcție în Uniunea Europeană. Pentru a urgenta conectarea la rețeaua națională, guvernul va înființa un grup de lucru, a spus Ilie Bolojan.
2: Este cea mai importantă investiție din sistemul energetic din ultimii ani din România. Este un punct foarte important pentru sistemul nostru energetic și pentru scăderea prețurilor la energie pe termen lung. Și am stabilit graficele de lucrări în așa fel încât în cursul acestei luni să putem să asigurăm alimentarea uneia dintre blocurile energetice.
1: Centrala de la Mintia va avea o capacitate totală de 1700 de megawați. Ea va începe să producă energie la 2/3 din capacitate din această toamnă, urmând să funcționeze la maximum în primăvara anului viitor. Se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat și vizibilitate bună. Ce recomandări fac polițiștii pentru orele după amiezii, când sunt așteptate ploi torențiale în mai multe județe? Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
3: Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Giud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Datele meteo acum, vreme instabilă astăzi cu ploi după amiaza și seara în Carpații Orientali, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, în Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Acum la București avem 18 grade. Sport acum cu Catrin Lopișiu.
4: Bun găsit! În European League la volei masculin, România a obținut prima victorie după ce a învins la Riga selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Vineri, voleibaliștii tricolori au pierdut în fața Letoniei scor 0-3. Va urma turneul de la Mioveni. România va întâlni

0: Naționala din Azerbaidjan pe 12 iunie și Spania pe 14 iunie. Victorie ieri și pentru echipa feminină, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi. După un succes și debut în această ediție a European League cu 3-2 în fața Letoniei. În cel de-al doilea turneu, România va evolua săptămâna viitoare pe teren propriu la Blaj cu Albania și Muntenegru. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position astăzi în Marele Premiu de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General, Antonelli este al patrulea pole position.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
2: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
1: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Weekend la Radio Chișinău.
3: Bună dimineața! Bine v-am regăsit aici pe frecvențele Radio Chișinău, în cea de-a doua matinalului de weekend și în această oră vom vorbi despre preparate care reușesc să spună atât de multe despre istoria unui popor, precum o face Mămăliga. Da, drumul parcurs de acest preparat devenit emblematic și aflăm detalii din materialul realizat de Ștefan Baciu. Anca Șurân Caproș ne oferă lecție de limbă română, astăzi aflăm etimologia cuvântului limonadă și câteva expresii construite în jurul lui. Materialul realizat de Stelio Lambru urmărește contextul care a dus la rebeliunea de la Tatar Bunar și modul în care Uniunea Sovietică a folosit destabilizarea ca instrument politic. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău!
1: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău!

Există momente istorice care nu rămân importante doar prin ceea ce s-a întâmplat atunci, ci mai ales prin felul în care continuă să explice tensiunile și mecanismele de putere ale prezentului. În spațiul dintre Nistru și Marea Neagră, începutul secolului trecut a fost

0: marcat de confruntări politice, propagandă, violență și tentative de destabilizare, care au depășit cu mult dimensiunea unui simplu conflict local. Evenimentele de la Tatar Bunar din 1924 au reprezentat una dintre cele mai grave provocări de securitate pentru România interbelică și au arătat felul în care ideologia, interesele geopolitice și manipularea pot transforma rapid nemulțumirile sociale într-un instrument de presiune politică și strategică. Subiectul următor, realizat de Stelul Ambru, urmărește contextul care a dus la rebeliunea de la Tatar Bunar, modul în care Uniunea Sovietică a folosit destabilizarea ca instrument politic și semnificațiile pe care aceste evenimente istorice le păstrează și astăzi, într-un spațiu unde trecutul continuă să influențeze prezentul.
1: Evenimentele de la Tatar Bunar din toamna anului 1924 sunt un caz tipic de terorism de stat. Ele sunt ilustrative și pentru felul în care o parte a populației civile se alătură unei mișcări antistatale, fără a avea toate informațiile la dispoziție. Tatar Bunar a rămas un exemplu pentru felul în care pot evolua relațiile bilaterale atunci când două țări vecine nu se recunosc și nu se respectă. În noaptea de 15 spre 16 septembrie 1924, un grup de câteva zeci de persoane înarmate venite din Uniunea Sovietică peste granița de pe râul Nistru au pus stăpânire pe comuna Tatar Bunar. Firele telefonice au fost tăiate, au fost instalate santinele la toate intrările comunei, au fost arborate drapele roșii. Bande înarmate au început să terorizeze populația locală și au creat autorități sovietice. Guvernul de la București a trimis armata și rebeliunea a fost lichidată în decurs de câteva zile. Câteva sute de rebeli au fost uciși și alți 120 luați prizonieri. În procesul care a urmat, au fost inculpate 287 de persoane, iar 85 condamnate la pedepse între 6 luni și 6 ani. Două condamnări au fost pentru 15 ani și una la închisoare pe viață. Rebeliunea a fost condamnată inclusiv de Partidul Socialist din România. Cum s-a ajuns aici? La această întrebare a răspuns istoricul militar Petre Otu.
2: Mă refer în special la contextul intern și mai ales internațional care au determinat evenimentele din septembrie și în octombrie 1924. Totul pleacă din anul 1918, de la unirea Basarabiei cu țara, de la intervenția armatei române în ianuarie 1918, de la sfatul țării a cărei autenticitate a fost contestată de adversari, dar și de unii care nu erau neapărat adversari, dar erau neutri. Rusia Sovietică, Uniunea Sovietică s-a creat mai târziu, la sfârșitul anului 1922, nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara, sub nicio formă. La Paris, Rusia Sovietică n-a fost invitată și n-a participat. A fost însă o delegație la conferința de pace de la Paris a emigrației ruse, care a acționat împotriva recunoașterii unirii Basarabiei cu țara.
1: Așa cum cerea ideologia, Uniunea Sovietică dorea extinderea revoluției în întreaga lume.
2: În focul revoluției rusești, a preluării puterii de către bolșevici, s-a născut această teză a revoluției mondiale. Ideologul principal a fost Trotsky, dar și alți lideri de acolo, și spuneau că războiul acesta imperialist trebuie să se transforme într-un război civil și de aici iar revoluție. Și revoluția trebuie să răspândească pe mapamond. În acest context s-a creat între 2 și 6 martie 1919 Internaționala a treia, considerată ca un partid comunist mondial, menit să ducă proletariatul, cu ghilimele de rigoare, la victoria finală a revoluției bolșevice. Și cunoașteți revoluție în Germania, revoluție în Ungaria, mișcări sociale în Franța și în alte țări. Consecințele războiului au fost teribile, chiar și la învingători, nu numai la învinși, iar Internaționala și-a propus să ducă un război hibrid, termenul este astăzi foarte cunoscut, asupra țărilor din centru și estul Europei și chiar din vestul Europei.
1: Agresivitatea sovietică a continuat să se manifeste în toată perioada anilor 1920-1930, deși, la un moment dat, diplomația a făcut loc calmului.
2: Puseurile acestea au continuat în multe țări și aș vrea să spun că evenimentele de la Tatar Bunar și din octombrie urmat de crearea unei republici moldovenești în stânga Nistrului ca mijloc de presiune împotriva României, au fost penultimele zvârcoliri ale Internaționale a treia, pentru că ultima pulsiune a fost în

0: țările Baltice. În Estonia, în 1924, s-a încercat, să spunem, o revoluție. Ulterior, Stalin, care a preluat puterea după ce a murit Lenin, a mers pe formula socialismului într-o singură țară. Să ne consolidăm noi și ulterior mai vedem. Către mijlocul deceniului al patrulea, Uniunea Sovietică a trecut de la o contestare vehementă a tratatului Conferinței de Pace de la Paris la o apărătoare a statu quo-ului teritorial.
1: Petreotu a căutat și o explicație privitoare la așa numita foame de spațiu a rușilor.
0: M-am întrebat de unde această propensiune extraordinară a Imperiului Rus pentru un mic petec de pământ care se numește Basarabia. Există o teorie mai veche că unde a pus rusul piciorul nu mai pleacă niciodată. A doua ține însă și de geopolitică. Există niște culoare strategice de pătrundere din Europa vestică în Europa estică, Europa vestică fiind considerată de Paul Valéry și de alții ca un fel de peninsula Asiei, e culoarul nordic, culoarul baltic, culoarul central european pe unde a venit și Napoleon sau Carol al XII-lea, pe unde a venit și Armata Roșie în al doilea război mondial, culoarul Dunării și culoarul maritim prin Strâmtori. Teritoriul Basarabiei, împreună cu teritoriul Belarusului și cu o parte din Polonia, sunt elemente de rocadă, care permit transferul de pe o direcție pe alta. Și atunci, propensiunea aceasta pentru Basarabia se explică și din punct de vedere geopolitic.
1: Evenimentele de la Tatar Bunar din 1924 sunt din trecut, dar ele au reverberații puternice și în prezent. Aceasta deoarece trecutul nu este doar trecut, el este și prezent.

0: În această dimineață, ca de obicei, vă oferim și câteva repere ale zilei, zile de 7 iunie și cu evenimentele care au avut loc pe parcursul istoriei. În anul 1340 a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam, iar în 1494 Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, prin care lumea nouă, adică America, este împărțită între cele două țări. 7 iunie 1654, Ludovic al XIV-lea, supranumit și Regele Soare sau Ludovic cel Mare, este încoronat rege al Franței. A condus Franța timp de 72 de ani. În 1775, Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii. Iar Vaticanul devine stat suveran pe 7 iunie 1929. În 1848, pe 7 iunie, se naștea Paul Gauguin, pictor francez. În 1915 se naștea artistul moldovean Constantin Constantinov și în 1917 s-a născut cântărețul și actorul american Dean Martin. Tot astăzi își sărbătorește ziua de naștere actorul de origine irlandeză Liam Neeson, născut în 1952. Rămâneți în continuare aproape de Radio Chișinău, calendarul zilei nu se încheie aici, el va continua fiindu-ne completat de Viorela Pănculescu.
1: La 7 iunie 1886 a venit pe lume Henri Coandă, inventatorul motorului cu reacție și descoperitor al efectului aerodinamic ce-i poartă numele, cu aplicații tehnice multiple.
2: Eram de mai puțin de 14 ani când am creat o mașină de traiat care era pusă în mișcare printr-o moară de vânt. Pentru că, probabil, când am fost foarte tânăr, am fost impresionat de chestiunea vântului.
1: A construit modele de rachete, machetă de avion cu motor, rachetă cu combustibil solid, planoare, a studiat fenomenele aerodinamice din jurul aripilor. De asemenea, Henri Coandă a realizat primul avion cu reacție din lume, încercat chiar de el în Franța în 1910. A avut peste 250 de brevete de invenție, printre care și o instalație pentru desalinizarea apei de mare. Henri Coandă a murit în 1970.

0: 2. Clubul Steaua București a fost înființat la 7 iunie 1947 la inițiativa mai multor ofițeri ai Armatei Regale Române. Inițial a fost denumit Asociația Sportivă a Armatei și avea 7 secții. Echipa de fotbal Steaua București a fost prima din Estul Europei și singura din România care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Forța Steaua! Once upon a time there was an Eden. Faimosul cântăreț galez Tom Jones s-a născut la 7 iunie 1940. Devenit cunoscut mai ales la mijlocul anilor 60, Tom Jones a primit în 2006 titlul de Sir și Cavaler din partea reginei Marii Britanii. Iar în 1958 se năștea în Statele Unite ale Americii Prince, o altă celebritate a muzicii. Albumul Purple Rain din 1984 a fost cel care i-a dus titlul de superstar. Iar pentru musicalul cu același nume a primit Oscarul pentru cea mai bună muzică. Prince a murit în 2016 la nici 58 de ani. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Uneori, cele mai obișnuite cuvinte ascund istorii surprinzătoare. Le folosim zilnic, fără să ne mai întrebăm de unde vin, cum au ajuns în limba română sau de ce anumite formulări par firești, chiar dacă ascund mici capcane de exprimare. Iar în jurul unor cuvinte aparent simple, apar adesea nu doar explicații lingvistice, ci și detalii care spun ceva despre felul în care circulă limbile, culturile și obiceiurile de la o epocă la alta. De la expresii folosite aproape automat și până la traseul unor împrumuturi venite din spațiul mediteranean și oriental, limba păstrează urme ale unor drumuri vechi pe care le descoperim de multe ori fără să ne dăm seama. Subiectul următor, realizat de Anca Șerencapru, și este despre cuvântul limonadă, despre expresiile

0: construite în jurul lui și despre felul în care istoria unui termen aparent banal poate dezvălui legături surprinzătoare între limbi, culturi și obiceiuri de consum.
1: Bineînțeles că nu e corect să ceri o limonadă de lămâie, din cauză de evident pleonasm, dar ca să nu lăsăm limonada singurică în propoziție, ni se oferă mai nou posibilitatea să cerem o limonadă de mango sau de zmeură. Cea cu zmeură și bineînțeles și lămâie e genială, vă recomand și acasă, unde limonada de lămâie nu mai are nici scuza că poate preveni substitute de genul sare de lămâie. Din perspectiva dicționarilor, astfel de precauții sunt de altfel inutile, pentru că limonada este acea băutură răcoritoare făcută din zeamă de lămâie sau dintr-un înlocuitor al ei, apă și zahăr. Deci, sarea de lămâie e și ea prevăzută în peisaj, ca să zic așa. Revenind însă la cuvânt, pe acesta l-am împrumutat de la francezi, unde este un derivat de la limon. Lămâie, bineînțeles. Dar numele fructului noi nu l-am luat tot de la francez, mai ales că și ei la rândul lor l-au împrumutat de la italieni. Iar de prin dicționare italiene, de găsit și online, aflăm că de fapt cuvântul lămâie are origini ceva mai orientale, fiind împrumutat de arabi de la persani. Pe aceeași filieră cuvântul există și în greacă, limba de unde se poate să-l fi împrumutat noi de fapt, după care l-am adaptat până a ajuns la forma lămâie, atestată deja în textele lui Miron Costin, după cum aflăm din micul dicționar academic. Oricum, oricâte săpături etimologice am face, toate ne arată că afacerea lămâilor este totuși una mediteranean-orientală.

0: Puține preparate reușesc să spună atât de multe despre istoria unui popor precum o face mămăliga. Simplă în aparență, ea a traversat secole, a însoțit generații întregi și a devenit mai mult decât un aliment. A devenit un simbol al gospodăriei tradiționale, al vieții rurale și al unei bucătării care știu să transforme ingrediente modeste în preparate memorabile. De la mesele păstorilor din zonele montane până la restaurantele care readuc în actualitate rețete vechi, mămăliga și-a păstrat locul în cultura gastronomică românească, adaptându-se vremurilor fără să-și piardă identitatea. În jurul ei s-au construit obiceiuri, expresii populare și combinații culinare care diferă de la o regiune la alta, dar care păstrează același gust al tradiției. Despre drumul parcurs de acest preparat devenit emblematic, despre semnificațiile sale culturale și despre câteva dintre cele mai cunoscute moduri în care este pregătit și servit astăzi, aflăm detalii din materialul realizat de Ștefan Baciu.
1: Mămăliga a intrat în cultura gastronomică a românilor, se pare, prin secolul al XVII-lea, după aducerea porumbului din America și cultivarea acestuia în Europa. Atracția românilor pentru mămăliga a avut, se pare, un substrat psihologic. Aflat sub dominație otomană și obligat să plătească biruri în cereale și vite, românii au început să cultive porumb pe care turcii nu îl vroiau. Tot la fel, în loc de vite, populația autohtonă a preferat să crească porci. Cuvântul mămăligă și forme apropiate acestuia le întâlnim în tot spațiul balcanic, în limba română fiind utilizat și în expresii. A pune de mămăligă înseamnă, în sens propriu, a pune apa la fiert, însă, folosită în alt context, înseamnă a încurca lucrurile, a greși, a nu putea ieși dintr-o situație grea sau dintr-o încurcătură. În mod tradițional, mămăliga este pregătită într-un vas de fontă de formă rotundă, denumit ceaun, din făină de porumb pe care o fierbem în apă cu puțină sare. Preparată ca la țară, unde a fost un înlocuitor al pâinii, mămăliga este mai densă decât echivalentul italian al acesteia, polenta, putând fi tăiată în bucăți asemenea unei pâini. Când este servită cu alte preparate, mămăliga poate fi mai moale, având consistența unui terci. Unul dintre cele mai populare preparate servit ca aperitiv este mămăliga cu brânză și smântână. Se folosește jumătate de kilogram de mălai, jumătate de kilogram de brânză telemea și un sfert de kilogram de smântână. Brânza se porționează și se taie în feliuțe subțiri, se așează în farfurii, iar peste ea se toarnă smântâna. Se face o mămăligă ceva mai moale care se servește alături fierbinte. Fiind mai ușor de preparat decât pâinea, mămăliga face parte din meniul păstorilor aflați în timpul verii cu turmele pe pajiștile montane. Mămăliga poate fi combinată cu brânză de burduf, rezultând așa numitul bulz, care se află sub diferite denumiri în meniul unor restaurante din România. Există mai multe tipuri de bulz cu diferite denumiri, cu sau fără cârnați, cu sau fără ou, în straturi sub forma unei rulade sau a unei găluști de dimensiuni mai mari. Sub forma unei bile de mămăligă umplută cu brânză de burduf poate fi copt în cuptor sau pus direct pe jar, caz în care este numit bulz ciobănesc. În România există un mare număr de restaurante de tip street food, unde se servesc preparate orientale precum kebab sau shawarma, cu legume mărunțite și cu sosuri, comanda fiind shawarma cu de toate. La fel și mămăliga poate fi servită cu de toate, dar într-un sens mult mai larg, adică cu legume, cu lapte, cu brânză, cu ouă, cu cârnați sau cu carne afumată. Așadar, facem o mămăligă de consistență medie, după care luăm o parte din ea și întindem un strat subțire într-un vas. Peste acesta, aștergem un strat de

de burduf, după care întindem un alt strat de mămăligă. Brânza de burduf poate fi amestecată cu mărar sau cu frunze tocate de pătrunjel. Între straturile de brânză și mămăligă putem adăuga rondele de cârnat semi-afumați sau afumați sau mici bucăți de șuncă. Lăsăm vasul în cuptor circa 20 de minute, după care putem sparge câteva ouă pe care le punem deasupra ultimului strat de mămăligă. Mai lăsăm circa 10 minute, după care scoatem vasul din cuptor, porționăm, iar preparatul căruia îi se spune tot bulz poate fi servit imediat. O altă rețetă este mămăliga cu jumări, ouă și verdețuri. Facem o omletă în care punem câteva jumări de porc, adăugând de asemenea puțină ceapă sau ceapă verde, tocată mărunt, câteva fire de mărar și câteva frunze de pătrunjel, de asemenea tocate mărunt. Dar unde este mămăliga? Sub omleta porționată, care este servită pe o felie de mămăligă ceva mai tare.

Timpul trece repede, au trecut 2 ore de matinal și ne mai așteaptă încă una după știrile orei 9. Așadar, în ora viitoare ne reîntâlnim cu Adriana Turea, care ne oferă un subiect despre rolul deserturilor în alimentația copiilor. Remus Rădulescu vine cu o vorbă bună, ne vorbește despre modestie și despre sensul smereniei într-o lume dominată de imagine. Alături de Daniel Oina, în ora viitoare, după ora 9:30, vizităm Țara Dornelor. Vom afla mai multe despre transformarea acestei regiuni într-o destinație turistică apreciată. Despre regulile nescrise ale unui dintre cele mai răspândite ritualuri din mediul profesional și despre felul în care bunile maniere își găsesc locul, chiar și în cele mai informale momentele zilei, vom afla detalii din materialul realizat de Maria Radu. Rămâneți cu noi, facem pauza și ne reauzim!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Peste 800 de amenzi în valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei au dat inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în doar 5 zile. Specialiștii au verificat peste 1300 de operatori economici. Daniela Vasilescu are detalii.
2: Controlele au avut loc în perioada 1-5 iunie și au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement. Potrivit ANPC, principalele probleme identificate de inspectori au fost prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare sau produse de origine vegetale depreciate. Controlele ANPC au vizat și condițiile în care sunt prestate serviciile de agrement. Și aici au fost descoperite nereguli, precum folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, nerespectarea condițiilor de siguranță pentru ancorarea echipamentului gonflabil și existența unor elemente metalice nesecurizate la nivelul toboganelor.
1: 6 persoane au fost arestate preventiv în dosarul privind infracțiuni din sfera traficului intern și internațional de autovehicule de lux instrumentat de DIICOT Ploiești. Alte 4 persoane sunt cercetate sub control judiciar. În urma celor 30 de mandate de percheziție domiciliară pusă în executare de polițiști, au fost descoperite și ridicate 17 autoturisme de lux în valoare estimată de aproximativ 900.000 de euro, peste 100 de chei aparținând unor autoturisme, sume importante de bani reali și bancnote contrafăcute, certificate de înmatriculare și cărți de identitate în alb, contracte de vânzare-cumpărare, alte înscrisuri, laptopuri și suporturi de memorie. 2,5 milioane de armeni votează astăzi noul parlament al țării, 17 partide și 2 alianțe electorale candidează pentru cele 101 mandate ale legislativului. Comentatorii apreciază că structura adunării naționale, care va fi aleasă pentru următorii 5 ani, va indica direcția geopolitică în care țara va merge. Cristian Băcăin.
3: Relațiile Armeniei cu Rusia au fost în centrul campaniei electorale. Societatea civilă armeană a avertizat că procesul electoral este marcat de dezinformări plătite de Rusia, o acuzație pe care Moscova o dezminte. În ultimele săptămâni, Rusia a restricționat exporturile armene ca reacție la apropierea de Occident a guvernului condus de premierul Nicol Pașinian. Iar la Erevan, chiar ieri, comitetul de anchetă a arestat 6 candidați din opoziția prorusă, transmite agenția Reuters. Conform presei de stat, politicienii sunt membrii ai partidului Armenia Puternică, al miliardarului Samvel Karapetian, arestat la domiciliu sub acuzația de instigare la răsturnarea guvernului. Sondajele arată că Armenia Puternică este cotată la parlamentarele de astăzi cu 6 până la 11% din intențiile de vot, în timp ce partidul de guvernământ, Contractul Civil, al lui Pașinian, conduce detașat cu 24-32%.
1: Datele meteo acum, vreme instabilă în aproape toată jumătatea estică a țării, sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Maximele se vor încadra între 22 și 31 de grade. În capitală, cer variabil, spre seară sunt așteptate ploi, descărcări electrice și posibil vijelii, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lobrișiu.
4: Bun găsit, Constantin Popovici s-a clasat pe locul al treilea în etapa a doua a seriei mondiale Red Bull Cliff Diving, de sărituri în apă de la mare înălțime, desfășurată la San Petersburg, în Florida. După cele 4 sărituri executate pe parcursul celor 2 zile de concurs, Popovici a adunat 379,55 de puncte, fiind devansat de americanul James Liechtenstein, 429,6 puncte, și Aiden Heslop, 403,2 puncte. Al doilea român, Cătălin Preda, a revenit anul acesta la statul de sportiv permanent în competiție, a terminat pe locul 5. Următoarea etapă din acest sezon se va desfășura în Europa, la Copenhaga, pe 27 iunie. Marc Marquez de la Ducati va pleca din pole position în Marele Premiu al Ungariei, cea de-a 8-a etapă a campionatului mondial de MotoGP. Pilotul spaniol a câștigat ieri cursa de sprint. El a fost urmat de compatriotul său, Pedro Acosta de la KTM, și italianul Marco Bezzecchi de la Aprilia, liderul clasamentului general. Și echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal au disputat ieri ultimul...
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. în fiecare zi de marți după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit în cea de-a treia ora matinalului de weekend pe frecvențele Radio Chișinău. Maria Radu vine cu un cod al bunilor maniere și ne învață cum se consumă cafeaua respectându-l. Tot în această oră ascultăm și pe Adriana Turea. Din subiectul realizat de ea vom afla mai multe despre rolul deserturilor în alimentația copiilor. O vorbă bună, rubrica realizată de Remus Rădulescu, o difuzăm la 9:20 de minute, iar în această oră ne va vorbi despre modestie și despre sensul smereniei într-o lume dominată de imagini și vom ajunge să descoperim potențialul turistic din zona Țara Dornelor, subiectul fiind realizat de Daniel Onea. Rămâneți aproape, aproape de Radio Chișinău.
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Relația copiilor cu alimentația începe să se formeze mult înainte ca aceștia să înțeleagă noțiuni precum echilibru, exces sau disciplină alimentară. Modul în care adulții vorbesc despre dulciuri, interdicții și recompense poate influența nu doar obiceiurile alimentare ale celor mici, ci și raportarea lor emoțională la mâncare pe termen lung. Tot mai mulți specialiști atrag atenția că educația nutrițională nu înseamnă eliminarea completă a deserturilor, ci construirea unui echilibru între alimentație, mișcare și stil de viață. În acest context, felul în care sunt introduse dulciurile în alimentația copiilor devine o temă importantă pentru părinți și pentru sănătatea viitorilor adulți. Subiectul următor pe care ne-l propune Adriana Ture este despre rolul deserturilor în alimentația copiilor, despre legătura dintre consumul de dulce și activitatea fizică, dar și despre modul în care obiceiurile alimentare sănătoase pot fi construite fără interdicții rigide și fără transformarea mâncării într-o sursă de vinovăție.
1: Ajunși la vârsta adultă, ne mai putem abține sau nu de la dulciuri, însă copiilor este greu să le spui, nu ai voie să mănânci ciocolată sau o prăjitură. Așa că președintele Societății de Educație Nutrițională, Liviu Alexandrescu, ne învață cum să introducem desertul în meniul copiilor fără să le afecteze sănătatea.
2: Este foarte important să înțelegem că o dietă restrictivă care exclude orice formă de desert în casă va conduce la un dezechilibru, la tendința copilului de a mânca pe ascuns, de a mânca atunci când părinții sau bunicii nu sunt de față și, din punct de vedere emoțional, acest lucru îl dezechilibrează. Copilul are nevoie de acel 10% glucide rafinate din piramida alimentară, are acel buget caloric, însă condiția este că acest copil care vrea dulce este să se miște. El va avea nevoie și de un buget energetic, un buget de calorii pe care va trebui să le consume făcând mișcare. Joacă, mers cu bicicleta, petrecut timp în parc cu prietenii, nu vorbim despre sport de performanță, despre antrenamente costisitoare, mersul pe jos, urcat scări, coborât scări. Dacă există putința de not, la fel, înainte de orice tip de efort, se va oferi dulce.
1: Iar dulciurile recomandate sunt?
2: O înghețată de bună calitate. Ea se poate face și în casă, din lapte sau din iaurturi, cu fructe, adăugată miere, congelate, și există bucuria de a le face cu mâna lor și de a realiza că ingredientul face produsul. Nu numărăm calorii și să avem vinovăția acelor calorii ingerate. Sub nicio formă, copilul trebuie să înțeleagă că un dulce bun are ingrediente cât mai echilibrate, cât mai naturale, cât mai integrale. Sigur, și prăjiturile de casă cu fructe.
1: Liviu Alexandrescu a mai adăugat că este bine ca dulciurile să fie oferite în prima parte a zilei.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Într-o lume în care oamenii încearcă tot mai des să fie observați, validați și admirați, discreția și modestia par să devină calități tot mai greu de păstrat. Trăim într-un timp în care succesul este afișat permanent, iar imaginea personală ajunge uneori mai importantă decât ceea ce este omul cu adevărat în interiorul său. Totuși, există o diferență profundă între nevoia de a demonstra mereu ceva celorlalți și liniștea interioară.

0: celor care nu simte nevoie să se pună necontinit în centrul atenției. Poate că adevărata valoare a unui om nu stă în cât de mult reușește să impresioneze, ci în felul în care rămâne așezat și lucid în raport cu sine însuși. Rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Rădulescu, vorbește despre modestie, despre sensul smereniei într-o lume dominată de imagine și despre felul în care discreția poate deveni uneori una dintre cele mai puternice forme de înțelepciune umană.
1: Modestia este o calitate rară astăzi într-o lume în care imaginea contează atât de mult. Hainele, telefonul mobil, tot felul de accesorii s-au transformat din niște obiecte utile în instrumente de a ne afișa ca într-o vitrină. Și asta pentru a fi admirați. Unii dintre noi au nevoie de admirație ca de aer. Poți deveni dependent de like-urile pe care le primești pe Facebook. Și asta pentru că dorești să te afirmi, să arăți cine ești. Într-un asemenea mod de a fi, modestia este o prostie. În cultura creștină însă, această atitudine care se cheamă smerenie este o calitate umană de mare importanță. Fără ea, tot ceea ce face un om, oricât de bine ar fi, nu are mare valoare. Unui pusnic care trăia în deșert i s-a arătat într-o zi diavolul, deghizat în înger de lumină, și i-a zis: "Sunt arhanghelul Gavril și am fost trimis la tine de Dumnezeu." Călugărul i-a răspuns fără ezitare: "Mai gândește-te, probabil că ai greșit persoana, eu unul nu am făcut nimic atât de grozav încât să fiu vizitat de un înger." Diavolul deghizat a dispărut imediat și nu a mai încercat niciodată să se apropie de acel om cu desăvârșire modest.

0: Există locuri în România unde turismul nu înseamnă doar peisaje spectaculoase, ci și întâlnirea cu un ritm de viață pe care multe regiuni europene l-au pierdut de mult timp. În astfel de spații, natura, tradițiile și liniștea satului continuă să facă parte din viața de zi cu zi, iar vizitatorii caută tot mai des exact această formă de autenticitate. În nordul României, Țara Dornelor încearcă să păstreze echilibrul dintre dezvoltarea turistică și identitatea locală. Aici traseele montane, sporturile de aventură și centrele moderne de relaxare coexistă cu meșteșugurile vechi, cu gospodăriile tradiționale și cu atmosfera Bucovinei de altă dată. Regiunea atrage tot mai mulți turiști interesați nu doar de natură, ci și de experiențe care înseamnă apropiere de cultura locală, de gastronomie, de viața rurală și de tradițiile păstrate încă vii în comunitățile din zonă. Daniel Onea ne invită să descoperim astăzi Țara Dornelor. Vom afla mai multe despre transformarea acestei regiuni într-o destinație turistică apreciată de vizitatori din România și din străinătate și despre felul în care natura, tradițiile și turismul modern încearcă să conviețuiască fără să-și piardă autenticitatea.
1: Astăzi ne îndreptăm spre nordul României și ajungem în Țara Dornelor. Cunoscută pentru peisajele sale deosebite, regiunea oferă opțiuni diverse pentru petrecere.

0: La timpului liber. Turiștii pot alege să facă drumeții pe trasee montane omologate sau să se aventureze pe râul Bistrița alegând raftingul. Pe lângă explorarea cadrului natural în Țara Dornelor se pot experimenta meșteșuguri vechi, precum încondeirea ouălor și poate fi admirată arhitectura tradițională. Pentru relaxare există o ofertă bogată de servicii balneo și de wellness care completează experiența unică a traiului liniștit din satul românesc. Pentru a înțelege mai bine istoria și farmecul acestor locuri, am vorbit cu Mihaela Cocârță, managerul organizației de management al destinației Țara Dornelor. Aflăm mai întâi legenda acestei destinații.
1: Este o poveste care a pornit din legendele vechi. Se spune că pe meleagurile acestea a existat Dorina. Dorina fiind o fată foarte frumoasă, de care s-a îndrăgostit un voievod. Povestea s-a culminat puțin mai trist cu moartea acestei tinere, chiar omorâtă de acest voievod care o iubea foarte mult. A fost tragică pentru că a fost un accident, pentru că el era la vânătoare și a confundat-o cu o căprioară. Și pe memoria ei, acesta a denumit pământul Dorina. De aici vine vatra Dorinei, vatra Dornei, șarul Dornei și așa mai departe, Dorna Candrenilor. Practic, faptul că multe dintre localitățile din zonă au această Dorna de la Dorina a devenit geografic denumită Țara Dornelor.
0: Dincolo de legendele locale, destinația le propune vizitatorilor o întoarcere la rădăcini. Meșteșugurile nu sunt expuse doar în vitrinele muzeelor, ci sunt o practică vie, integrată în experiența turistică, după cum explică Mihaela Cocârță.
1: În funcție de perioadă, la noi se pot retrăi tradițiile care în alte locuri au dispărut. Dacă merg în Ciocănești, acolo pot să vadă ce înseamnă încondeirea ouălor. De curând au fost deschise 8 căsuțe tradiționale care arată exact ce a însemnat viața acum 100 de ani. Este printr-un proiect prin PNRR și au fost recondiționate 8 căsuțe, fiecare aparținând câte unui meșteșugar din zonă și practic se transpune turistul într-o realitate de acum 100 de ani. Nu în ultimul rând, suntem binecunoscuți pentru gastronomia locală care face parte din cultura noastră. Una dintre atracțiile noastre principale este gastronomia și tot ce înseamnă produse locale care reprezintă practic unul dintre pilonii noștri care ne definesc. În Ciocănești există chiar o căsuță tot veche, transformată într-un mini chioșc, un mini magazin de unde pot cumpăra obiecte confecționate de meșterii locului, dar de asemenea avem și muzeul etnografic de la Vatra Dornei. În fiecare sâmbătă se organizează de către doamnele care cos ie și turiștii pot și achiziționa, dar pot și învăța cum se coase o ie ca pe vremuri.
0: După explorarea elementelor de patrimoniu sau parcurgerea traseelor montane, zona oferă facilități moderne de relaxare, completate de farmecul inegalabil al satelor bucovinene.
1: La Dorna Candrenilor s-a inaugurat în urmă cu 2 ani un centru spa cu diferite piscine, dar și saună, posibilitate de masaj, astfel încât turistul care poate, dacă merge ziua sau de dimineață pe un traseu, seara se poate întoarce și se poate relaxa la spa și se poate pregăti de o nouă zi de aventură. La noi, ca poate în câteva locuri din Bucovina, încă se mai pot bucura de traiul liniștit, de acea amintire pe care o avem de la bunici, când lucrurile se mișcau într-un ritm mult mai puțin alert, când se pot bucura de liniște, când poți asculte susurul râului. Practic, la noi în zonă, în Țara Dornelor, turistul încă mai are parte de viața cea autentică. Pentru că la noi se organizează și foarte multe tabere, tocmai datorită impactului pe care l-au asupra copiilor. Se organizează în acele pensiuni mari vizite în gospodărie. Învață cum se mulge o văcuță, cum se face brânză. Sunt activități pe care copiii, dar și familiile, le pot experimenta într-un stil autentic.
0: Datorită acestui mix între infrastructura turistică și mediul natural nealterat, Țara Dornelor a devenit un punct de atracție major pe harta turiștilor din străinătate.
1: Avem norocul să întâlnim foarte mulți turiști străini, mai ales pentru că sunt atrași și de Via Transilvanica, dar și de tot ce înseamnă natură nealterată. La noi în zonă încă mai există acea formă de turism autentică nealterat. Și aceștia sunt foarte bucuroși și apreciază în mod deosebit faptul că nu este totul comercial, ci mai degrabă am păstrat o anumită autenticitate și în continuare ne concentrăm pe păstrarea cât mai multor tradiții și culturii care le definesc. Chiar de curând am avut turiști din Elveția, dar mulți vin din Germania, din Anglia, din Polonia, sunt și câțiva din țări mai exotice, dar în principal cei care se află în Europa.
0: Pentru a susține acest interes și a diversifica ofertele destinației, reprezentanții din turism derulează proiecte constante de reabilitare și propun un

0: Calendar divers de evenimente.
1: Avem câteva proiecte. Una este de readucere în prim plan a unui traseu turistic deasupra municipiului Vatra Dornei. Se numește Promenada Ulman, unde pe vremuri exista o zonă de promenadă unde turiștii și oamenii din comunitate se plimbau, de unde se vede foarte frumos întregul oraș. Este un proiect la care în momentul acesta lucrăm și sperăm să-i dăm drum cât se poate de repede, pentru că ne dorim să oferim cât mai multe oportunități de descoperire turiștilor care vin în zonă. Avem un calendar de evenimente cu tradiție. Vara sunt câteva evenimente recurente, unele dintre ele sportive, altele mai degrabă dedicate zonei artistice, muzicii. Avem concursuri internaționale de muzică. Acum, în noiembrie, vom avea un concurs internațional de ciclocross, acolo unde vor veni cicliști din toată lumea pentru a concura. Avem ziua IE, care este recunoscută și mulți turiști vin să se bucure de această sărbătoare. Evenimentele sunt online pe redescoperă-croatia-țara-dornilor.ro, iar fizic noi așteptăm la Centrul Național de Promovare de la Vatra Dornei, la CNIPT-ul de la Vatra Dornei, care este vis-a-vis de Gara Băi. Salvamontiștii noștri pot asista cu informații concrete din teren, dar și pot primi materiale pe care să le ia cu ei în excursii sau ca amintire.
0: Așadar, fie că sunteți în căutarea adrenalinei pe traseele montane, fie că doriți să cunoașteți îndeaproape tradițiile românești sau pur și simplu să vă bucurați de un tratament relaxant la spa, Țara Dornelor rămâne o destinație ofertantă pe tot parcursul anului. Până la următoarea incursiune turistică, vă invităm să explorați minunile României cu pași mici, dar cu amintiri de neuitat.

0: În viața profesională există reguli scrise și reguli nescrise. Unele țin de atribuțiile din fișa postului, altele de felul în care oamenii reușesc să construiască relații, să comunice și să creeze un climat plăcut la locul de muncă. De multe ori, cele câteva minute petrecute departe de birou spun la fel de multe despre cultura unei organizații, precum orele de lucru propriu-zise. Micile gesturi de politețe, atenția față de colegi, discreția conversației și respectul față de cei din jur contribuie la atmosfera unei echipe mai mult decât am putea crede la prima vedere. În același timp, există și situații în care o aparent banală pauză poate deveni sursă de neînțelegeri, indiscreții sau comportamente care afectează relațiile profesionale. Despre regulile nescrise ale uneia dintre cele mai răspândite ritualuri din mediul profesional și despre felul în care bunele maniere își găsesc locul, chiar și în cele mai informale momente ale zilei, aflăm din materialul realizat de Maria Radu.
1: Cafeaua reprezintă un cod de comunicare. Când ai să-i spui ceva unei coleg, îl întrebi: vii la o cafea? Și iată-vă la cafeneaua din colț, departe de urechi indiscrete. Indiferent că este petrecută lângă distribuitorul automat, în jurul unei cafetiere comune, la cafeneaua sau la barul din colț, pauza de cafea este un ritual esențial al vieții de birou, o paranteză, un moment de respiro și, bineînțeles, un prilej de dialog. Atenție însă! În fața distribuitorului de cafea îi veți găsi pe zgârciți, pe cei care nu au niciodată mărunt, aceiași care, din întâmplare, și-au uitat portofelul când le vine rândul să achite nota la cafenea. Plătiți-vă întotdeauna consumația sau faceți cinste când este cazul. Dacă sunteți alergic la cafea, există și așa ceva, tratați-vă colegii cu ceai biscuiți, însă nu vă arătați lipsa.

0: generozitate. Sau dacă vă aflați într-o situație mai delicată, explicați-le că vă confruntați cu mari probleme financiare. Pauza de cafea deschide o fereastră către viața personală și uneori dă naștere unor relații neașteptate. Reversul medaliei este și o ocazie de a răspândi zvonuri și bârfe. Prin urmare, folosiți-o cu moderație. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Iată că și matinalul de astăzi a ajuns la final. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi superbă în continuare. Alături de Radio Chișinău, rămâneți cu noi, indiferent unde vă aflați, pe undele FM sau în spațiul virtual, accesând radiochisinau.md. Numai bine!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. 5 case și o stradă din localitatea Copălău, județul Botoșani, au fost inundate în această dimineață ca urmare a ieșirii din matca unui pârâu afluent al râului Miletin. Nivelul apei a fost de aproximativ 30 de centimetri, dar acum apele sunt în retragere. Potrivit datelor furnizate de sistemul de gospodărire a apelor, râul Miletin a depășit cota de atenție cu 50 de centimetri în Nicolae Bălcescu, o altă localitate din județ. Și în Vaslui mai multe localități au fost afectate și de inundații. În plus, 3 sate nu sunt alimentate cu energie electrică în această dimineață, în urma unor avarii produse la liniile electrice și posturile de transformare și alimentare din cauza vântului puternic. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis cel mai recent bilanț al intemperiilor din ultimele 24 de ore. Au fost afectate aproape 40 de localități din 12 județe și capitala. Apa a intrat în 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe și a inundat 5 străzi. 14 copaci au căzut din cauza vântului, 2 autoturisme au fost avariate, iar circulația a fost întreruptă pe 3 drumuri naționale. 80 de case din localitatea Slon, județul Prahova, sunt izolate după ce o alunecare de teren a afectat drumul comunal, accesul se face acum doar pe jos. Ploile continuă și astăzi pentru aproape toată jumătatea estică a țării, intră în vigoare peste 2 ore un cod galben valabil pe tot parcursul zilei și hidrologii au emis alerte, încă 2 ore este cod portocaliu pe cursuri de apă din județele Botoșani, Iași și Vaslui. 22 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, 4 dintre acestea au avut nevoie de transport la spital. Salvamont România anunță că s-au primit 20 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență, cele mai multe pentru echipele din Cluj, Brașov și Gorj. S-au primit și 30 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice. Echipele Salvamont îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Începe o perioadă plină de emoții pentru absolvenții de liceu. De mâine ei vor intra în sălile de examen pentru primele probe ale bacalaureatului. Până pe 17 iunie ei vor susține probele de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale. Între 29 iunie și 3 iulie absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului după soluționarea contestațiilor vor fi afișate pe 13 iulie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a termină anul școlar și ei mai au puțin până vor intra în febra examenelor. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, dintre care 2 se află în stare gravă la un festival stradal din statul american Ohio după un schimb de focuri în mulțime, transmit agențiile de presă internaționale. Imaginea apărută pe internet arată oameni care aleargă și țipă în timp ce se aude o rafală de armă. 2 persoane par să fie responsabile pentru împușcături, probabil au tras unul asupra celuilalt, a transmis poliția, care la această oră îi caută pe suspecți. Festivalul Old West End este un eveniment de 2 zile cu muzică la și târguri gastronomice. Datele meteo, vreme instabilă în aproape toată jumătatea estică a țării, în restul teritoriului astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse, maximele se vor încadra între 22 și 31 de grade. În capitală cer variabil, spre seară sunt așteptate ploi, descărcări electrice și posibil vijelii, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
2: Bun găsit, echipa națională de fotbal a României a câștigat în fața țării galilor cu scorul de 2-1, meciul amical jucat pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri, Floriner Coman și Adrian Rus. Vă reamintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa astăzi de la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popovic a fost învinsă în semifinala de la Budapesta de Metz cu scorul de 37-27. Echipa franceză va disputa finala mare împotriva lui Ghior, câștigătoarea ultimelor 2 ediții. Ghior a învins-o în penultimul act pe Brest cu 31-30. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: așa ceva. Fată de treabă, înseamnă că eu sunt prost. Pe cum să nu spun așa, da, l-am împrumutat, dar încă nu mi-o dat, gata, eu n-am uitat.
1: Cred că am cursă mâna.
0: Iartă-mă, eu te-am sunat fiindcă azi este ziua ta, da.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: ești miros. Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Un medic rezident a fost găsit mort aseară într-o toaletă la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Doctorul era de gardă, a dispărut câteva ore, iar colegii lui au început să-l caute. Când l-au găsit în toaletă, au încercat să-l resusciteze, dar fără rezultat. Reporterul nostru, Adriana Turea, transmite că în scurt timp va avea loc autopsia, iar în urma acesteia se va ști ce s-a întâmplat cu tânărul medic. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Consiliul Județean Harghita anunță că va face o anchetă la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș după ce un corp de iluminat a luat foc aseară. Președintele Consiliului scrie pe Facebook că după stabilirea cauzei incendiului se va vedea dacă sunt necesare alte intervenții la sistemul de electricitate al spitalului, transmite Ager Press. Aproximativ 20 de pacienți au fost evacuați preventiv aseară după izbucnirea focului, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita. Din primele date se pare că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric produs de

0: de Corpul de Iluminat. Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Babel continuă astăzi la Târgoviște. Cea de-a 14-a ediție, organizată de Teatrul Toni Bulandra din municipiul, reunește artiști, companii și profesioniști din 32 de țări. Pe parcursul celor 8 zile care au mai rămas din festival, sunt programate spectacole indoor și outdoor, concerte, parade, filme, expoziții, conferințe, workshop-uri și, bineînțeles, programe pentru cei mici. Anda Ștefan.
1: Și anul acesta, municipiul Târgoviște a devenit locul de întâlnire al artiștilor din multe colțuri ale lumii. Tema ediției din acest an este timpul, care a ajuns o obsesie, după cum mărturisea în deschiderea evenimentului managerul teatrului Toni Bulandra din Târgoviște și președintele festivalului Babel, Mihai Constantin Ranin.
2: Începe să devină o obsesie în ce măsură teatrul rezistă în timp și în ce măsură teatrul poate prezenta timpurile pe care le trăim.
1: Trupa italiană P-Funk King Band a oferit un moment muzical savurat de cei prezenți. Cea de-a 14-a ediție a marcat o noutate, includerea secțiunii Baby Babel, dedicată copiilor și părinților. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului Babel se va încheia duminică 14 iunie, propunându-și ca în toate aceste zile să transforme orașul într-o scenă deschisă a întâlnirilor culturale internaționale.
0: Radio România este partener media al Festivalului Babel. Aliații din al doilea război mondial au aniversat ieri în Franța 82 de ani de la debarcarea în Normandia, începută în 6 iunie 1944, prilej pe care secretarul american al apărării Pete Hegseth l-a folosit pentru a cere Occidentului un sprijin mai puternic pentru Statele Unite în eforturile de apărare a păcii și libertății. Hegseth a spus că lumea este mai sigură și mai prosperă când Statele Unite ale Americii și aliații săi sunt puternici, liberi și lipsiți de rămușcări în apărarea tradiției occidentale de libertate. Secretarul american le-a reproșat aliaților în discursul său că au uitat că libertatea nu este gratuită, iar pacea nu apare doar din dorință, și a avertizat că o mare parte din Occident a ajuns comodă după cel de-al doilea război mondial. Vreme instabilă în aproape toate jumătatea estică a țării, sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Maximele se vor încadra între 22 și 31 de grade. În capitală, cer variabil, spre seară sunt așteptate ploi, descărcări electrice și posibil vijelii. Maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrinel Oprișiu.
3: Bun găsit! În European League la volei masculin, România a obținut prima victorie după ce a învins la Riga selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Vineri, voleibaliștii tricolori au pierdut în fața Letoniei scor 0-3. Va urma turneul de la Mioveni. România va întâlni naționala din Azerbaidjan pe 12 iunie și Spania pe 14 iunie. Victorie ieri și pentru echipa feminină, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi. După un succes și debut în această ediție a European League cu 3-2 în fața Letoniei. În cel de-al doilea turneu, România va evolua săptămâna viitoare pe teren propriu la Blaj cu Albania și Muntenegru. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

Stimați ascultători, bună ziua, bine v-am găsit! În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Memorial Basarabean vom continua dialogul cu doamna Georgeta Ureche, membra Asociației Foștilor Deportați și Victime ale Represiunilor Comuniste, medic oncolog. Stimată doamnă Georgeta, sunteți și autoarea unei cărți, am pomenit despre aceasta în prima ediție a emisiunii. Cartea se numește Puterea adevărului împotriva cizmei de chirză, crime fără pedeapsă. În ea povestiți detaliat acele suferințe pe care le-a îndurat familia dumneavoastră atunci

0: când în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, părinții dumneavoastră și cu cele două surori au fost ridicați și duși în Siberia. Vina tatălui dumneavoastră era că făcuse o omoară și era un gospodar în sat, cum mai era numit de consăteni, boierul Ureche. Ne-ați povestit cum au ajuns părinții dumneavoastră cu cele două surioare și despre viața lor în Siberia. Dar, ziceți, au continuat suferințele, au continuat umilirile și după revenirea în Moldova. Astăzi am vrea să rămânem la acest capitol al amintirilor dumneavoastră.
1: Da, bună ziua, domnilor și domnilor. Deci să vorbesc despre Siberiada și să nu vorbesc despre Moldoveada ar fi ca să nu spui nimic. Fiindcă fiind în Siberia, născându-mă acolo, eu la 7 ani abia am ajuns în Moldova sovietică. Dar anii cei eu îi țin minte, dar nu așa de bine cum îi țin minte și suferințele prin care am trecut după ce ne-am repatriat în 1958. Fiindcă ukazul părinților mei li s-a citit în iulie 58, că ei au dreptul de acum să plece din Siberia, dar nu au dreptul să revină în locurile cele de unde a fost deportat și nu au dreptul să ceară compensarea sau întoarcerea averii care le s-a luat. Adică părinții mei cu 4 copii mici, cel mai mic avea 3 anișori, părinții mei cu 4 copii mici trebuia să vie unde și ce să facă? În pustietate și unde să locuiască, ce să facă, adică un fel de rechet din Kremlin acesta a fost. Dar am povestit că totuși, dar atunci, în clipa aceea, pentru părinții mei, faptul acesta, ukazul acesta nu avea nicio importanță, pentru dânșii era principalul că ei au fost eliberați. Și ei nu s-au gândit nicio clipă să rămâi acolo, nu. Ei au venit acasă, la baștina lor, în patria lor.
0: Când au fost deportați și părinții dumneavoastră și ceilalți miile de oameni care au avut de
1: 10 de
0: suferit,
1: mii, da.
0: le s-a spus că pleacă
1: Pe
0: pe
1: veci.
0: vecie. Erau condamnați, erau trimiși pe toată viața. Acum, odată cu moartea lui Stalin, regimul comunist și-a dat seama că ceea ce s-a făcut nu este corect și au eliberat oamenii.
1: Nu, nu și-au dat seama că a fost o greșeală, fiindcă atunci a venit la putere Hrușov Perlmutter, așa îi se spune, Nikita Sergeevici Hrușov Perlmutter. Dar fiindcă ei toți au fost,
0: S-a încercat cel puțin s-a mimat un fel
1: ei au
0: de.
1: vrut să scape de toate acele care le-au făcut împreună cu Stalin, că nu le-a făcut numai Stalin, au omorât milioane de oameni nevinoveți. Și iată, am povestit că noi ne-am întors cu trenul, am mers 2 săptămâni. Nu țin minte ce am mâncat în tren, cu ce ne-am învălit, dar țin minte, mi-aduc aminte mirosul acela de acid carbolic care era prelucrat tot trenul. Iată, mirosul acela până acum îl țin minte.
0: Deci condițiile erau un pic mai sanitare, așa, mai bune
1: Au făcut dezinfecție, da.
0: decât în drumul
1: Și
0: înspre
1: dezinsecție, da.
0: Siberia.
1: Un pic, da, a fost altceva. Și iată, am ajuns până în gara din Călăraș cu trenul. Ne-au întâmpinat rudele mamei, adică în raionul mamei mele. Ne duceam la Rădeni, în raionul Călăraș. Ne-au întâmpinat frații mamei, Ion și Timofte Ciugulea, cumnatul mamei mele, David Alexa. Și țin minte până acum mirosul gării. Mirosea a slănină, a usturoi, a ceapă și a pâine coaptă, proaspătă. Iată, acela miros, îl țin minte până acum, acela era mirosul patriei și a libertății. Am petrecut 3 luni, copilăria noastră adevărată, la rudele mamei. Ne primeau cu de toate, primirea era împărătească. Ne-am dus la școală în septembrie, eu în clasa a doua, surioară Virginia în clasa a treia. Ne-am făcut și prieteni. Dar iată, la sfârșitul lunii octombrie, tatăl meu a fost chemat de NKVD-iști, milițai din Călăraș, și lui tata i s-a spus că mai departe raionul Călăraș nu este dispus să permită să locuim familiei ureche, cu copiii, cu soție, trebuia să plecăm de acolo. Eu nu știu cauza, dar probabil că tatăl meu s-a scăpat cu vorba că are în obrejă moare și cineva răpijor s-a dus și l-a turnat. Adică trădătorii erau totdeauna și peste tot. Și iată, la sfârșitul lunii octombrie, am plecat din sat. Cu trenul am ajuns până la gara Catranec și după asta cu o căruță am ajuns până în satul obrejă. Ploua, era frig. Părinții distruși de suferință că iarăși sunt alungați și trebuie să duc în satul acela, denumirea căruia nici nu aveai dreptul să-l în gând să-l spui, fiindcă de acolo a fost alungat tatăl meu cu familia lui. Era foarte frig, noi nu eram pregătiți, adică nici nu aveam haine călduroase pentru timpul acela, ploua și cu lapoviță împreună. Și iată, am ajuns în sat seara târziu și ne-a primit mătușa Mașa Maria, stârcu ureche, adică ea era văduvă de război.
0: Și sora tatei, da?
1: Sora cea mai mică, unica sora mică, Mașa, cea mai mică, da. Ea avea o căsuță mică cu două cameruțe, o cameră 3 metri pe 2 jumătate și altă cameră 3 metri pe 2 jumătate. Și iată, într-o cameruță ea ne-a făcut nou loc și a trăit cu doi copii ai ei. Și în altă cameră noi 6 persoane, mama, tată și 4 copii, am locuit careva timp într-o cameră 3 metri pe 2 jumătate. Puteți să vă imaginați în ce condiții noi am locuit. Nimeni nu putea într-așa condiții, de aceea tatăl meu a rugat pe cineva și un domn care se numea Moș Nicanor, dar noi nu eram deprinși cu nume moldovenești și totdeauna îi spuneam Moș de Calon. Și numele acesta a rămas în memoria mea. Și iată, domnul acesta, domnul Nicanor, i-a oferit lui tatăl meu o clădire, da, ca un șopron, da, care nici nu era, n-avea măcar o sobă sau un cuptor cu pereții unși cu lute. Și atunci când era cerul senin, de acum prin decembrie, noi prin tavan priveam stelele. Adică așa era, vă imaginați cât de frig era la noi.
0: În luna decembrie, într-un șopron,
1: noiembrie, decembrie și până în aprilie. Noi am, tata clar că a reparat cum a putut, a făcut o sobă, a reparat acoperișul și cât de cât locuiam în încăpere aceea. Nu avem nimic, nici pat, nici masă, nici farfurie. Oamenii din sat care nu au uitat de bunătatea tatălui meu, fiecare aducea cine un scaun, careva o masă a adus, cineva prostire, cineva un pat, adică cât de cât ne-au ajutat. Cineva a adus covor care cândva aparținea părinților mei și oamenii l-au întors. Clar că mâncare nu aveau nici oameni, ei erau oamenii care produceau producție în sat, mureau de foame, fiindcă totul li se lua. Totul era trimis înspre Rusia, tot ce se producea aici.
0: Nu aveau nici salarii în acea perioadă,
1: erau
0: nici documente.
1: Erau trudădnie.
0: Zile de muncă.
1: Zile de muncă care li se
0: trudozile, așa și spuneam. Zile.
1: De ce și pe urmă au avut pensie mizerabilă. Și iată, în așa condiții noi am trăit. Puterea sovietică a avut grijă că tatăl meu nicăieri să nu fi putut să angajeze în lucru. Adică jumătate de an noi am trăit fără posibilitatea cumpăra măcar o bucată de pâine, fiindcă tata nu putea să angajeze în câmpul muncii. Și noi patru, copii mici și părinții, eu nici nu țin minte ce mâncam noi atunci. Poate oamenii ne dădeau niște făină de porumb, fiindcă eu țin minte numai gustul măligii, nu fiartă până la urmă. Și fasole tot care nu erau fierte până la condiția aceea când pot să mănânci, fiindcă probabil nici lemne nu aveau nimic. Și iată, așa, într-așa mizerie noi am trăit. Înghețam în satul unde casă părinților mei era prefăcută în ferărie și muream de foame în satul unde moară tatălui măcina fiecare zi făină din grăunțe. Iată, într-așa condiții noi am locuit. Odată pe săptămână tatăl meu era nevoit, adică era obligat să se prezinte la încăvădiște din Glodeni, din raion. Deci știu că tatăl meu n-avea bani, măcar câteva copeici pentru autobuzul de rută aceea. Și el, având 60 de ani de acum, fiecare săptămână se ducea pe jos din Obrejă Veche până în Glodeni și venea înapoi, adică peste 25 de kilometri dus și întors.
0: Odată, practic, condiții mai proaste decât în gulag.
1: Păi eu vă spun că Siberiada a fost cu mult mai blândă decât Moldoviada. De aceea și am vrut să povestesc și despre Moldoviada. Și iată așa și-a bătut joc careva, iată, încăvădiști, care nu erau de etnie noastră moldovenească, erau de alte etnii, care au pus mâna pe, și pe toată Rusia, și pe Moldova, și pe toate republicile care ele se numeau republici sovietice, dar într-adevăr erau niște colonii. Dar țăranii, atunci când din noapte, pe 5 spre 6 iulie în 49, toți gospodarii au fost deportați, duși din Moldova și jefuiți, iată, în noaptea aceea, toți țăranii au fost prefăcuți în sclavi sovietici, care erau obligați să muncească pentru Uniunea Sovietică, dar nu prea înțeleg pentru cine. Numai pentru dânșii, ca ei să trăiască bine ca în rai, ca în paradis. Dar restul au fost sclavi. Și iată, într-o zi vine tatăl disperat, supărat, și-a comunicat că noi trebuie să plecăm din Moldova, fiindcă careva Schwarzman Mihail i-a spus lui tată că dacă noi nu plecăm din Moldova, ei vor fi nevoiți să-l pui la pușcărie pe 10 ani pe tatăl meu. Adică el trebuia să facă pușcărie 10 ani, numai din cauza aceea că moara tatălui meu mai funcționa. Așa de bine a făcut-o el. Și iată, trebuia să aleagă sau la pușcărie și să lese 4 copii fără în condiții mizerabile, sau trebuia să plecăm.
0: Care erau argumentele lor?
1: Fără niciun argument, acum vă spun. În 59 nu mai era nici Stalin, nici Berie. Nu din orgoliu, dar din frică, nu cumva tatăl meu să-l iei moară. El nici practic. Nu pomenea de moară, nici n-avea intenție așa. Să temea, nu că să temea, dar ocolea moară pe de departe, nu cumva puterea sovietică să le pară că tatăl meu pretinde la moară, nu. Așa au hotărât.
0: Însăși prezența lui era ca
1: o amenințare pentru puterea sovietică. Și oamenii, sigur că erau în satul oameni muncitori, dar ei nu puteau să ajute cu nimic pe tatăl meu, fiindcă oricare contact cu culacul era calificat ca antisovietșina, adică contra sovietilor. Și era pedepsit tot persoana aceea care contacta cu vreun culac.
0: Da, spuneți-mi, vă rog, în această perioadă dumneavoastră n-ați frecventat școala și cu frățiorii?
1: Cum nu? Am început școala în raionul Călăraș, în satul Rădeni. După aceea, din noiembrie până în aprilie, am învățat în școala din Obrejă, unde învățau copii stăruitori, îmblau în cizme rupte sărmanii, adică erau săraci oamenii, dar vroiau să învețe. La sfârșitul lunii aprilie trebuia să plecăm din... Tatăl meu, adică în aprilie, s-a dus până în regiunea Odessa, adică până în raionul cel mai apropiat de
0: Moldova.
1: Și s-a înțeles în satul Limanskaya, Rybalskaya pe atunci se nume, să-i permită să vină cu familie în sat și să se ofere un loc de muncă la copii mai mici, grădiniță și nou cu mie și lui Virginia locuri la școală. Și iată, Au început mama să pregătească. Avem două valize în care a tixit toate hainuțele noastre care erau de acum rupte și cârpite de câteva ori. Noi cu Virginia îmblam la școală și învățam în limba moldovenească atunci, se numea. Da. Prima clasă eu am învățat în limba rusă în Curgan. Virginia tot două clase am învățat în limba rusă, dar acum primul, a doilea și a treilea quartal în limba moldovenească. Asta a fost unicul timp când noi am învățat limba noastră. Și iată, în condițiile cele, tatăl meu era distrus. Nu așa se aștepta el întâlnirea cu patria. El își imagina altă întâlnire, nu așa distrugătoare. Și iată, într-o zi, bună zi, în ghilimele, ne-a urcat într-o căruță care o tragea un cal cu, cred că, jumătate de cai putere, că era calul slăbit, flământ, slab și părinții nu mai încăpeau, adică calul nu avea putere să tragă căruța și cu părinții și cu acele două valize. Și iată, de tot ploua, era lapoviță, foarte frig. Noi ne-am umezit cu ploaia aceea, încă nu am dovedit să ieșim din sat, dar părinților le era încă și mai greu. Ei fiecare cu o valiză grea îi însoțea niște rude, vecinii, și iată, eu undeva de la distanță, vreo 3-400 de metri, eu priveam cum merg câte unul așa pe o potecă alunecoasă din cauza glodului, din cauza ploii, și iată, ei mergeau ca un caravan în noroi. Picioarele negre de noroiul celă, îl bătea ploaia asta, erau goniți de putere cei neagră a șacalilor sovietici. Și iată, așa eu mers pe jos 10 km până la trasă unde pe noi ne aștepta un automobil în care am mers, cu care am mers până în regiunea Odessa, raionul Răzdelnaia.
0: Cum v-au primit acolo în Ucraina?
1: Iată, acolo nu ne-a așteptat nimeni. Dacă în Rădeni ne-au așteptat rudele, în Obrejă Veche ne-a așteptat mătușica noastră, Mașa, ea era văduvă de război, după ce au ocupat sovieticii Moldova, deci ei au înrolat în armate majoritatea bărbaților tineri, nu le era milă, era de carne de tun a moldovenilor, și iată, soțul ei a decedat undeva. Tatăl meu s-a înțeles cu președintele sovhozului, tovarăș, dar mai bine aș fi spus domnul Jilin, care ne-a oferit și o cameră în cămin. Eu nu mai țin minte că eram foarte obosit de drumul de dimineață până în noapte, până în raionul Răzdelnaia. Și iată, ne-am trezit într-o cameră mare, luminoasă, adică cu totul altfel decât am trăit în grajdul celă sau în șopronul celă din Obrejă Veche. Tata a făcut dintr-o cameră mare două mai mici și iată, am trăit în căminul celă undeva vreun an. După aceea ni s-a oferit două cameruțe într-o căsuță veche, dar era, pentru noi era și aceea mai bine decât în cămin. Și eu m-am dus cu Virginia să terminăm școala. Ultimul trimestru, a patrulea trimestru, l-am terminat de acum în satul Limansk, Rybalsk, în regiunea Odessa, și am învățat în limba rusă și în limba ucraineană. Și atât în școala aceea din satul acesta, primitor care ne-a primit, am învățat până în clasa 8-a. Părinții mei au fost angajați în câmpul muncii, mama a lucrat bucătăreasă la o școală internat, tata tot la o stație pentru repararea mașinilor agricultore. Eu cu Virginica ne-am dus la școală, dar copiii mai mici, adică fratele și sora, la grădiniță. Chiar în toamna aceea, părinții ne-au cumpărat acordeon, că ei tare au vrut ca noi să învățăm să fim muzicanți. Din clasa 2, pe urmă 3, a 4, eu de acum învățam particulară, adică ne învăța, m-a învățat pe mine și sora mea mai mică, că aceea mai mare, Virginica, era foarte bolnavă și nimeni nu a putut să-i pui diagnosticul corect și clar lucru nici nu a tratat-o corect. Și în 65 ea avea 16 ani și fetița a decedat din cauza problemelor de inimă. Ea s-a îmbolnăvit de reumatismă în Siberia, acolo unde sovieticii au făcut și ei pentru toți represații, așa, un fel de Auschwitz, unde și-au bătut joc și nu numai de cei adulți, dar și de copii. Și iată, prima surioară a mea, Victoria, a murit la 4 ani jumătate în Siberia și a doua surioară în Limansk, la 16 ani, neajungând la 17.
0: Deci nu era surioara care a fost lovită atunci în
1: Acei
0: seara,
1: care au fost lovită în seara noapte, deportării. În noaptea aceea a fost Victoria, care a murit în Siberia la 4 ani și ori jumătate. Dar aceasta s-a îmbolnăvit de reumatismă, s-a format un viciu cardiac, nimeni nu a fost capabil să-i pui diagnosticul. Dar dacă și ar fi pus, nimeni nu ar fi operat-o atunci, că nu erau condițiile cele. S-a nădușit toți 16 ani, nu putea respira. Și în chinuri așa decedat. Eu țin minte ultimele clipe a ei. Când se uita cu ochii ei mari, negre, și cerea ajutor cu ochii ei. Și iată, am învățat să cânt la acordeon și în anul 63 eu aveam 12 ani și șefa grădiniței de copii, apropo soția lui domnul Jilin, al lui președintele, a vorbit cu mama că ea să-mi dea voie să cânt la copii din grădiniță, fiindcă educatoarea care le cânta a ieșit în concediu de maternitate și iată vreo câteva luni eu le-am cântat.
0: Și lucrător muzical ați fost
1: și
0: la grădiniță.
1: Am fost lucrător muzical, da. Mama s-a înțeles cu profesorii din școală că ora cei care eu o să lipsesc mi s-a dat voie, fiindcă învățam bine și nu era probleme cu învățătura. După aceasta, de acum, când avem din 64 până la sfârșitul lunii anului 65, eu de acum lucram ca muzicant în clubul din satul. Aici adulți primeau câte 60 de rubli pe lună, atunci eu primeam 50 de rubli pe lună, ce era aproape ca acei adulți primeam. Și cu concertele ne duceam și prin satele, vecine, chiar am ajuns și până pe atunci se numea Котовский район, în raionul Котовск, și acolo am dat un concert. Încă peste vreun an, domnul Jilin le-a oferit părinților mei un lot pentru construcția casei. Și noi toți am participat în construcția casei, care și ce putea. Eu cu mama ne duceam cu rămâsle, cu două căldări și aduceam de la vreun kilometru jumătate apă ca să călcăm luț, facem lampaci. Aduceam paie. Eu cu sora mea mai mică ne duceam, alergam după cai și strângeam după donatori aceici.
0: Și mama, acolo v-ați stabilit?
1: Da, noi cred, fiindcă Mihail Schwarzman a spus tatălui meu că noi niciodată nu o să putem mai mult să ne întoarcem în Moldova sovietic. De ce părinții au construit casă, noi îmblam la școală, de acum ei cu gândul celă că nu o să poată niciodată să revină în patria lor, la patria lor.
0: Tatăl dumneavoastră totuși a mai revenit, a văzut obreja, patria sa,
1: da,
0: obreja veche.
1: O să ajungem și până acolo, sigur, da, sigur, da. Și iată noi, prin octombrie, când de acum roada era, poama era culeasă de pe câmpul sovhozului, noi cu mama seara târziu ne duceam cu niște genți de chirză cusută de mama, în care încăpeau vreo 10 kilograme. Ne duceam cu dânsa departe de vreo câțiva kilometri să aducem niște poamă să culegem, care a mai rămas, care de acum se considera că era culeasă toată poama, dar mai rămâne așa pe unele locuri și niște strugurași copți, și iată noi împlem, tixăm în gențele este de chirză și aducem acasă de la câțiva kilometri și făceam vin și lângă Limansk era un, se numea Военный городок, adică un orășel pentru militari, militarii care erau demobilizați din Germania.

0: în majoritatea erau aviatori. Dar soțiile lor ne predau nouă la școala noastră, erau învățătoare, erau femei inteligente, îmbrăcate bine, știau bine materie. Aviatorii aceștia, ofițerii ăștia, știau că mama face vin foarte bun, că ea s-a învățat de la tatălui ei, Grigore Cigulea, care era un fabrica niște vin foarte bun în Codre. Și iată, e încă din copilărie s-a învățat să facă vin și iată împreună tatăl a construit un teasc, o drobilcă, zdrobilcă sau care mărunțea poamă. Făceau câteva rubli și pe vinul ceala care îl vindea ofițerilor militari veniți din Germania. Vinul era foarte gustos și așa, în cantități moderate, suvărau vinul mamei, făcut de mamă și de tată.
1: Deci nu numai morar tatăl dumneavoastră, dar și producători de vinuri.
0: De toate. Ei, tatăl meu se pricepe la toate și mama. Dar iată, în anul 67, în mai anului 67, în sfârșit a venit vestea că noi suntem eliberați, că noi avem dreptul să venim în Moldova. Eu mulți ani am căutat documentele, mulți ani, până adineori, să fie dovedit, să-mi spui din ce cauză au fost alungați a doua oară. Timp de 10 ani părinții mei au fost umiliți, alungați de două ori din țara noastră, din țara lor, din patria lor. Și eu n-am găsit nicăieri dovezi. La SIS mi-au spus, n-au așa documente. Când m-am dus la Ministerul Justiției, mie mi-au spus că ei n-au așa date și aceea că tatăl meu a plecat din Moldova în Ucraina, a fost alegerea tatălui meu, vezi că. Tatăl meu a plecat repede, fiindcă el tare și iubea patria, tare nu putea trăi departe de patrie. A plecat la Bălți, a găsit o căsuță veche, ca să fie mai ieftină, că noi n-avem bani pentru a cumpăra o casă cât de cât confortabilă. În timpul ăsta mama a căutat cine să cumpere, adică cumpărător, și iată, noi am plecat în Moldova.
1: V-ați reîntors în sfârșit,
0: da,
1: în Moldova?
0: Da, da.
1: Câți ani aveați atunci?
0: După terminarea clasei a 8-a, eu am intrat la școala medicală din Odessa. În grupa cei care de abiturienți care doreau să învețe de felcer, erau 30 de fete. După ce am scris dictarea în limba rusă, a doua zi am venit să vedem pe panoul celă ce notă am primit. Și când m-am uitat, am văzut că 27 note erau nota 2, două note erau nota 3 și o notă era nota 4. Aceea era nota mea, adică eu moldoveancă. Am știut limba, să scriu în limba rusă, cel mai bine din toți rușii și ucrainenii. Și iată, în școala aceasta medicală eu am învățat 2 ani. Și eu m-am întors în Bălți în 68. M-am mutat la școala medicală și am început din 68. Am intrat în curs în anul 3 de acum la școală.
1: De la Bălți, da?
0: Da, da, din Bălți. Am terminat în anul 70, în martie, cu diploma roșie, adică cu mențiune.
1: Dar n-ați avut probleme atunci când ați depus documentele că sunteți din familie de deportați sau acolo în Ucraina era altă
0: atitudine? În Ucraina ne-au primit foarte bine. Nicio problemă n-am avut. Ai dat pe 4, ți-o pus 4. Ai dat pe 2, ți-o pus 2. Fără nicio problemă. Adică erau niște învățători pe care eu îi respect până acum. Dar iată, la Bălți, în Bălți, la școala medicală, învățătorii se uitau cam chiorâși la noi, că noi suntem copii de culaci.
1: Și... Totuși, când ați revenit, a rămas acel stigmat, da, sau cum să spunem, da,
0: da, că noi suntem copii de culaci. Oricum, ei se uitau unde în documente, unde ne-am născut, unde ce am fost în Ucraina. Foarte repede și-au făcut concluzii cine noi suntem. Ne socotem că suntem cei mai mari dușmani al poporului. Noi, culacii, părinții noștri care au fost gospodari și care au fost alungați și care au fost jefuiți și toată averia, zeci de mii de

0: oameni gospodari a rămas aici, în Moldova sovietică, și s-au folosit toată Moldova. Dar până acum încă nu la toți li s-a întors, măcar cel puțin din...
1: O parte.
0: Nu li s-a compensat nimic la multă lume. Și iată, dar în 69 în Bălți au fost o inundație foarte mare. A fost o inundație și în Moldova și în România. Și iată, căsuța noastră s-a demolat. Tatăl atunci, în primăvara anului 69, împlinise 70 de ani. Și iată, s-a demolat absolut. Noi nu avem unde să dormim. De acum învățam în anul 3 la școala medicală. Și noi din aprilie, fiindcă inundația a fost în lui, mai departe eu țin minte totul, că s-a petrecut de acum. Eu eram la spitalul cu hepatite. Dar după ce m-am întors, eu care trebuia să țin dieta, să nu muncesc greu nimic, eu am început cu un ciocan mare care se numea cuvaldă, să stric pietre mari, să-l ajut pe tatăl meu care în aprilie 69 a împlinit de acum 70 de ani. Știi ce? Trebuia cineva să-l ajute. Și iată, împreună, toată vara, până în octombrie, tatăl meu singur a construit casă. Singur. Fiindcă nu ne-a ajutat nimeni. Rugămintea să ne ajute statul, orașul cu ceva, au fost toate rugămintele noastre ignorate. Aprilie până în octombrie am trăit în garajul casei, unde era mașină Olimpia, care era cumpărată în Odessa când trăiam prin 62. Iată, mașina era pusă afară, dar noi pe două paturi împreunate așa de fier, cinci persoane, am până în octombrie am trăit în garajul celălalt. Picioarele ne spălam. Nimeni nu ne-a stat, absolut cu nimic nu ne-a ajutat. Mâncare facem și lecțiile pe niște taburete, stătem. Tatăl meu a împlinit 70 de ani. Pensia lui nu i s-a dat.
1: Deci el n-a beneficiat de o pensie pentru anii care a lucrat?
0: Deci lui i s-a dat pensie tocmai la 80 de ani. El a fost nevoit să mai lucreze încă 20 de ani pentru cineva, pentru statul. Nu știu a cui era statul celă, dar așa bătaie de joc, cum și-a bătut statul Moldova sovietică de tatăl meu, nu știu dacă s-a adresat de nenumărate ori ca ei să se ofere pensie. Și iată, ei își bătea joc de tatăl meu. Spunea că dușmanului poporului nu i se cuvine pensie. Și tatăl meu a lucrat până la 80 de ani. Și tatăl meu nu era sănătos, el suferise de acum două atacuri de cord, probabil că după cardiogramă care eu am văzut-o, el a avut infarct. Și atât el era nevoit să lucreze până la 80 de ani. În anul 64, eu avem 13 ani, mă pregăteam pentru examen de limba rusă. Și tatăl meu, noi stăteam afară, lumina luna, și iată, tatăl meu verifica dacă eu am învățat toate biletele. Și iată, în seara aceea am stat până târziu noaptea. În seara aceea eu am fost implicată în meteorologie. Cred că se gândea mult timp cu cine, cui să împărtășească ceea ce el intuia. Adică el a făcut o descoperire în meteorologie și am fost implicată și eu și iată din 64 până în 2026 eu mă ocup de meteorologie.
1: Foarte interesant, da?
0: Am scris începând din anul 67 și în hidrometeo din Uniunea Sovietică și am scris scrisoare și la în Academia Moldovei Sovietice. Și iată, până în 23, în anul 23, când ultima dată am spus că mă mai adresez și am scris scrisoare și am fost la audiență la Ministerul Educației, la secție de cercetare. Și le-am prezentat niște documente, le-am povestit și cum și după aceea ei absolut m-au ignorat. La telefoanele, apelurile mele, când auzeau cine, sunt pur și simplu aruncau receptorul.
1: Probabil că e ceva prea nou, prea neobișnuit.
0: Da, probabil eu așa și cred că, în primul rând, cum se numește, chest mundira, adică meteorologii, cum să creadă ei pe un medic, instituții întregi.

0: Deci, birouri întregi de meteorologie nu pot face prognoze meteo pe 10 zile înainte, dar eu, un medic careva, medic, o moldoveancă, pretind la ceea că eu pot face prognoze corecte a evenimentelor periculoase meteorologice pentru un an întreg. Cine poate să creadă într-asta? Dar ar
1: Și
0: trebui.
1: care e sistemul, care e ideea?
0: Aceasta este taina descoperirii noastre. Eu am promis lui tatăl meu că eu niciodată nu o să divulg taina până când nu o să am apărare juridică, că nu o să fie plagiată descoperirea noastră. Și atunci când o să am asigurarea aceasta, atunci eu o să dezvălui secretul, taina descoperirii. Monitorizând meteo, datele meteo, în ziare, la mass media, într-un moment careva mi-a venit ideea că și cutremurile pot fi prognozate. Și iată, în 95, în mai anului 95, eu am prognozat că în Orientul Îndepărtat o să fie la sfârșitul lunii mai o să fie un cutremur foarte puternic. Știam de asta, dar nu știam la cine să mă adresez. Și iată, eu m-am adresat la mijlocul lunii mai 95, în departamentul situației excepționale. Și domnul Ceala m-a crezut. Nu m-au crezut sismologii. Și iată, la 29 mai s-a produs cutremurul Neftegorsk, care a devastat tot orașul. De atunci eu regulat, adică foarte, ca și de meteorologie, mă ocup fiecare zi, eu mă ocup și de una și de alta. Îmi fac arhiva mea personală și meteorologică și sismologică. Și pentru Vrancea eu pot să spun când o să fie și cât de mari. Și iată, cu așa date, eu m-am adresat și către cercetătorii noștri din Ministerul de Educație. Și ei m-au ignorat și ei. Ei nu prea știu ce să fac cu descoperirea asta. Și iată mai departe. Am terminat eu cu diploma roșie școala medicală. Am răspuns foarte bine. Președintele comisiei pe atunci era șeful departamentului de sănătate, Gheorghe Ilia Gheorghevici. Era un om nobil, un om bun, un om deștept și iată el, auzind răspunsul meu, s-a ridicat, m-a felicitat cu așa răspuns și mi-a recomandat neapărat să mă duc la Institutul de Medicină. Eu așa și am făcut. Și iată, eu 3 ani trebuia să intru, să dau examene la Institutul de Medicină, până când a treilea an totuși am fost primită la institut. Deși dădeam examenele bine. Pe urmă eu am înțeles că nu m-au primit, de ce? Că eram fiică a lui unui dușman al poporului. Fiindcă Institutul de Medicină și acela l-am terminat cu diploma roșie. Cu mențiune. A dat examen în 70, 71, 72. Dar în 72 eu am scris compunerea care era cea mai bună din anul celălalt scrisă de abiturienți. Și de acum nu aveau încotro și m-au primit. Pe urmă, în timpul învățăturii la institut, m-am căsătorit. După asta am avut 3 copii, 3 fii. Am lucrat în orașul Bălți ca medic ginecolog, dar din cauza careva situații care se întâmplă în familie, am divorțat și mai departe am crescut pe copiii mei singure.
1: Dar fiii au pășit tot pe
0: În Bălți,
1: calea mamei,
0: fiindcă
1: da?
0: noi locuiam atunci în Bălți și în Bălți, în afară de Institutul Pedagogic, altă universitate nu mai era. Dar copiii mei vroiau să fie medici ca și părinții lor, adică ca mine și ca tatăl lor. Și de aceea eu am fost nevoită să las totul în Bălți și să vin în Chișinău, unde nu aveam nici casă, nici masă, absolut nimic. Dar asta a fost în anul 90. Dar m-am adresat către directorul Institutului Oncologic. Mi-am adus aminte că eu am făcut internătură pe oncologie. Și iată, domnul Țibârnă Gheorghe Andreevici m-a primit la lucru, ca medic ginecolog. Chirurg cu mâinile de aur, chirurg de la Dumnezeu, un profesor, un director bun.
1: Despre părinții dumneavoastră, ce le-ați spune acum dacă i-ați vedea în fața dumneavoastră?
0: Cu părerii de rău, eu n-am știut că eu o să scriu carte cândva despre represii, despre soarta părinților mei. Și nu prea i-am întrebat ce au suferit ei, cum a fost viața lor, toate detaliile, că eu aveam să scriu încă 10 așa cărți dacă aș fi întrebat. Și iată, în 88, tatăl meu a murit. Noi locuiam în orașul Bălți. Nu a ajuns jumătate de an ca să afle

0: La ce vârstă?
1: Dar la vârstă de 90 de ani. Dar reabilitarea a fost numai primăvara 89.
0: Conform acestor legi, foștii deportați și descendenții lor au dreptul la recuperarea averilor. Dumneavoastră ați încercat să vedeți ce mai puteți recupera. Ce...
1: Eu 20 de ani am adunat toate documentele. Am încercat la începutul anilor 2000 cumva să recuperez măcar ceva. Fiindcă nimic nu s-a păstrat, nici casă, nici moară. Clar lucru, animalele care erau, toate erau luați în colhoz, de colhoz. Nu am putut recupera nimic până acum. Fiindcă ei...
0: Și situația dumneavoastră sunt o mare parte din
1: reportați. Mulți oameni, da, acum. La început, chiar în 89-90, ei au dat la oameni 7.000 de ruble. Dar de ce au dat banii ăștia? Ei știau că peste vreo câteva luni banii ăștia o să prefacă în nimic, fiindcă au apărut cupoanele. Și de 7.000 cele care s-au prefăcut în nimic, noi nu am reușit măcar gardul să facem un gard de fier pentru... După aceea, oamenilor li se oferea 200 de lei. Vă imaginați pe aceea ce costă acum un milion, 2 milioane de lei, li se dădea ofere 200 de lei. Niciun privilegiu, care când a venit în 40 armata, când au venit încă vădiștii să cucerească, să pui mâna pe Moldova, aceștia au aruncat pietre spre ostașii români. Adică noi eram români, părinții trăiau în România atunci, în anul 40, până în 40. Omorau pe ofițeri, pe soldați români și iată ei, fiindcă erau strămutați peste râul Nistru, ei erau foarte, după asta, aveau toate privilegiile. Li se plătea sume mari de bani ca recompense, dar nu nimic. Noi până în anii, iată, 2018, noi... niște câțiva lei li se dădeau și tot din anul 2015 sau 50 de lei li se dădeau la 50 de lei din anul 2015.
0: Dumneavoastră, ce ați spune ascultătorilor în genere, care ar fi apelul față de societate, față de conducere, din toată experiența asta, din toată experiența unei vieți trăite cu mari greutăți și suferințe, dar cu mare și demnitate?
1: Eu ce aș vrea să spun? Că copiii noștri, adică nepoții și strănepoții noștri, atâta timp cât ei nu studieze, vor studia istoria Moldovei, care a fost în secolul 20, scrisă nu de acei care au pus mâna pe Moldova, nu de acei care ne-au cotropit, dar de aceia de victimele, de aceia care au fost deportați, scrisă de noi, scrisă de cei care au fost jefuiți. Și până atunci,
0: istoria adevărată.
1: Istoria
0: reală.
1: Adevărată, da. Până când nu vor fi întocmite listele tuturor trădătorilor care au trădat patrioții, iar atrocitățile lor nu vor fi demascate împreună cu autorii și principalii executanți ai crimelor. Până atunci noi vom continua să culegem roadele amare ale lipsei noastre de memorie, ale tăcerii noastre diplomatice, în ghilimele, ale indiferenței și vom primi dvoice și troice, în ghilimele, bolșevice, pentru lecții neînsușite. Copiii noștri, mai ales nepoții și strănepoții, trebuie să învețe istoria adevărată a moșilor, a strămoșilor lor. Ce vreau eu să spun? Multe pot spui. Treptat toți culacii și copiilor vor trece în neființe.
0: Deja au rămas foarte puțini
1: din
0: foștii deportați.
1: Da, ce vor face istoricii și guvernele care vor urma, da? Vor rămâne cu datorie neplătită și cu rușine. Iar pseudoistoricii și ziariștii își vor ridica ratingul, autostima, capitalul politic și vocea, povestind despre cum au fost tratați pe nedrept cheburii și urmașii lor. de către reprezentanții puterii de toate felurile.

0: dar lingura este scumpă la vremea ei. Acum, cât au mai rămas oameni vii care pot să povestească istoria prin ce au trecut, guvernanții trebuie să măcar un pic să se întoarcă cu fața la noi și să nu ne ducă prin judecăți care durează zeci de ani. Să iei în considerație că noi totuși avem vârstă peste toți care s-au născut în Siberia, că părinții noștri nu mai sunt în viață, dar aceștia care au rămas în viață, copiii care s-au născut în Siberia, toți au peste 70 de ani și ar trebui cumva mai degrabă să rezolve problemele noastre și să ne întoarcă cel puțin, noi nu vorbim de acum de despăgubiri morale, măcar despăgubirile materiale să ne se întoarcă aceea ce, cel puțin, aceea ce costa măcar o moară, un automobil, un bou, un cal, măcar pe acestea să ne plătească, să nu trebuie să spui că noi, poporul, se ierte totul. Nu se iartă atrocitățile care ne se... Dacă noi iertăm, înseamnă că le dăm ca ei să mai repete iarăși crimele lor.
1: Mesaj emoționant, impresionant, stimată doamnă Georgeta. Într-adevăr, trebuie să ne gândim că, așa cum păcatele părinților rămân pe spatele copiilor, a nepoților și chiar așa cum scrie în Biblie până la a șaptea generație, probabil trebuie să ne gândim la aceste lucruri care le-ați spus dumneavoastră și să nu lăsăm ca acest păcat al părinților sau buneilor noștri, care dintre buneii noștri au fost din cei care au ajutat pe cei deportați. Poate unii au fost dintre cei care au trădat, care au părât. Noi toți astăzi în societate ar trebui să ne gândim la acele victime care... la cei copii ai deportaților și să facem tot ce e posibil, într-adevăr, cum ați spus, să le fie întoarsă acea datorie, să le fie, ca această datorie să fie cumva plătită. Nu va putea fi plătită în întregime, asta e clar, acele suferințe nu vor putea fi plătite, dar noi avem toți, toată societatea, întreaga societate, și guvernarea, cred, dar și noi toți, așa cum ne-ați pomenit și pe noi jurnaliștii, cred eu, noi, toată societatea, avem o datorie, într-adevăr, față de acești oameni. Și vedem că, într-adevăr, sunt nedreptățiți, sunt lăsați cu niște indemnizații mici, mizerabile. Chiar și asociația în care vă aflați, sediul asociației este o clădire într-o stare avariată. Vorbim mult, dar din păcate puțin se face. Mă gândesc că ar fi bine ca fiecare din cei care ascultă să nu dea vina pe altcineva, dar personal să se gândească că avem și noi fiecare o parte din responsabilitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, pentru acele amintiri, înțeleg eu, dureroase, pe care le povestiți, și am vrea foarte mult ca într-adevăr să rămână, să pătrundă până la inima, sufletul ascultătorilor de orice vârstă și a generațiilor tinere în mod deosebit. Amintesc ascultătorilor noștri că invitata emisiunii a fost doamna Georgeta Ureche, medic, membra Asociației Foștilor Deportați și Victime ale Represiunilor Comuniste, autoarea unei cărți de memorii, editată cu susținerea Ministerului Culturii, Puterea adevărului împotriva cizmei de chirză, Crime fără pedeapsă, care poate fi găsită probabil și în unele librării. Da? Vă mulțumim foarte mult, doamnă Georgeta Ureche.
0: Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și m-ați ascultat. Durerea noastră.
1: Vă mulțumim, stimați ascultători. Sunt Alina Rusu și vă amintesc că emisiunea noastră o puteți audia în fiecare joi la ora 25 minute și în reluare duminica, de asemenea pe toate rețelele sociale. La revedere.
2: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucuin. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărne, a transmis astăzi că nicio țară din Uniunea Europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg, pentru că Uniunea și statele membre reprezintă valori incompatibile cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani. În opinia sa, Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă, cu cele câteva excepții jenante, dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Prezența alături de oficialii ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii, a mai scris Andrei Țărnea pe internet. Presa din România a relatat despre prezența la forumul economic de la Sankt Petersburg a liderii partidului SS România, eurodeputata Diana Șoșoacă. Ea a avut și un dialog cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei sesiuni a reuniunii. Un șofer băut de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident în localitatea Langrâm din județul Alba. Bărbatul avea o alcoolemie de 2,48 la mie în sânge. Potrivit polițiștilor, acesta a intrat pe contrasens și a lovit mașina condusă de o tânără de 28 de ani din Sibiu. Șoferul vinovat a refuzat inițial testarea cu aparatul etilotest, dar a fost dus cu forța la spital pentru recoltarea probelor biologice, după care a fost arestat pentru 24 de ore. Medicii avertizează că o concentrație de alcool atât de mare în sânge reprezintă o urgență critică. Persoanele aflate în această stare se confruntă cu o confuzie majoră, dezorientare totală și sunt incapabile să stea în picioare sau să meargă. De asemenea, pot apărea episoade de amnezie totală sau pierderea cunoștinței. Specialiștii subliniază că o alcoolemie de 2,48 se apropie de pragul letal, care începe de la 3 grame la mie. În Kosovo sunt organizate din nou astăzi, pentru a treia oară în ultimele 18 luni, alegeri parlamentare menite să încerce să scoată țara din actuala criză politică, scrie Reuters. Analiștii anticipează o victorie a partidului premierului Albin Kurti, care dar avertizează că nici de această dată acesta nu va reuși să consolideze în jurul său o coaliție de partide care să asigure majoritatea necesară pentru adoptarea unor decizii vitale, cum ar fi desemnarea unui nou președinte al țării sau a conducerii parlamentului. De asemenea, există riscul ca nici de această dată să nu se contureze o majoritate suficient de puternică pentru a promova reformele cerute de Uniunea Europeană pentru o viitoare și încă foarte îndepărtată aderare. În cursa electorală de azi s-au înscris numai puțin de 900 de candidați din 17 partide și 3 coaliții, care se luptă pentru 120 de mandate parlamentare, mai precizează Reuters. Datele meteo acum, vreme instabilă astăzi în aproape toată jumătatea estică a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade și în capital avem parte de vreme caldă, dar instabilă după amiaza și seara. Maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum, la București, avem 23 de grade. Sport acum cu Catrin Lobrișiu.
2: Bun găsit! Constantin Popovi s-a clasat pe locul al treilea în etapa a doua a seriei mondiale Red Bull Cliff Diving, de sărituri în apă de la mare înălțime, desfășurată la Sankt Petersburg, în Florida. După cele 4 sărituri executate pe parcursul celor 2 zile de concurs, Popovici a adunat 379,55 de puncte, fiind devansat de americanul James Liechtenstein, 429,6 puncte, și Aiden Heslop, 403,2 puncte. Al doilea român, Cătălin Preda, a revenit anul acesta la statul de sportiv permanent în competiție, a terminat pe locul 5. Următoarea etapă din acest sezon se va desfășura în Europa, la Copenhaga, pe 27 iunie. Marc Marquez de la Ducati va pleca din pole position în Marele Premiu al Ungariei, cea de-a 8-a etapă a campionatului mondial de MotoGP. Pilotul spaniol a câștigat ieri cursa de sprint. El a fost urmat de compatriotul său Pedro Acosta de la KTM și italianul Marco Bezzecchi de la Aprilia, liderul clasamentului general. Și echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal au disputat ieri ultimele partide de verificare. Belgia-Tunisia 5-0, Portugalia-Chile 2-1, SUA-Germania 1-2, Elveția-Australia 1-1, Panama-Bosnia-Herzegovina 1-1, Anglia-Noua Zeelandă 1-0, Bolivia-Scoția 0-4, Brazilia-Egipt 2-1, Venezuela-Turcia 1-2 și Argentina-Honduras 2-0.
1: Catrin Lobrișiu, mulțumesc!
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. La Dosar. La Dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
4: Bună ziua, la microfon Mariana Veselache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe expertele Promolex, Nicoleta Hriplivă, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, inclusiv la CEDO, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din regiunea transnistreană și educația ideologizată și militaristă a copiilor de la vârste fragedă în această regiune. Bine ați revenit la Radio Chișinău. Vom discuta astăzi despre pregătirea pentru reintegrare a Republicii Moldova pe aceste domenii, pe domeniul justiției și pe domeniul educației. Recent ați lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domeniile educației și justiției. În linii mari, ce conțin aceste studii și care sunt principalele concluzii și mesaje pe care vreți să le evidențiați?
5: Cărțile albe, una pe educație și alta pe justiție, sunt niște documente care au scopul de a lansa o dezbatere onestă, în primul rând cu autoritățile constituționale, privind nivelul nostru de pregătire pentru reintegrarea a două domenii care sunt profund diferite de cele existente pe teritoriul controlat al țării. Sunt niște documente care oferă un diagnostic al situației actuale. Cel pe educație oferă un diagnostic al sistemului educațional din regiunea transnistreană cu scopul de a evidenția care vor fi viitoarele provocări în eventuala reintegrare educației din stânga Nistrului.

0: Dar cea pe justiție oferă, în primul rând, un diagnostic al deficiențelor arhitecturii instituționale pe reintegrare și, de asemenea, oferă o cale de urmat, adică direcțiile importante de acțiune pe care autoritățile constituționale le pot realiza încă de pe acum, în lipsa controlului teritorial, pentru că foarte mult timp ne-am ascuns în spatele lozincii că nu avem control asupra regiunii transnistrene, respectiv nu am putea să facem multe acțiuni. De fapt, noi arătăm că chiar și în lipsa controlului teritorial asupra regiunii transnistrene putem să facem foarte multe pe malul drept al Nistrului, anume pentru a fi mult mai pregătiți pentru gestionarea efectelor ocupației ruse îndelungate.
1: Aceste probleme prezentate în aceste studii, analize, le-ați discutat, le-ați prezentat și autorităților. Știu că ați avut un eveniment, o masă rotundă. Care au fost reacțiile?
2: Da, vă mulțumim în primul rând foarte mult pentru invitație. Noi cu Mihaela, apropo, în premieră am fost invitate așa în două să discutăm despre acest subiect. Chiar ne bucurăm foarte mult că nu vom discuta doar în birou, dar și în spațiu public. Noi am decis inițial să prezentăm aceste două cărți albe, cum a zis și Mihaela, sunt niște cărți cu idei de reflexie sau cu un audit a problemelor pe care le-am făcut acum în premieră pe aceste două domenii. Și am vrut să organizăm doar în cadrul dezbateri, discuții, doar în cadrul instituțiilor, pentru a le arăta de fapt care sunt problemele și de unde ar trebui să începem. Vrem să vă spunem că am fost foarte plăcut surprinși de deschiderea și de reacția autorităților care au găsit timp și au binevoit să se prezinte la acest eveniment. Aș vrea să spun că mulți din ei au rămas surprinși și șocați de informația pe care a prezentat-o, deoarece noi cu toții vedem pe bucăți sau parțial lucrurile, da? Noi le discutăm așa foarte focusat unele subiecte în spațiu public, dar niciodată nu am prezentat sau nimeni nu a prezentat o privire generală la ce avem de fapt pe acest domeniu, pe subiectul reintegrării și cât de pregătiți suntem. Cu Mihaela, după prezentarea acestor două cărți, la evenimentul de prezentare, care a fost unul închis, anume pentru a crea această onestitate, deschidere și sinceritate între autorități, pentru a avea o deschidere și o comunicare mai constructivă. După aia noi am prezentat la circa 60 de funcționari și instituții publice aceste două cărți albe cu propunerea de a fi invitați să le prezentăm pe alte platforme, deoarece credem că această discuție nu ar trebui să fie închisă doar la acel eveniment, iar trebuie să urmeze și următorii pași. Noi suntem foarte deschiși să venim în continuare să discutăm și să prezentăm și pe alte platforme ceea ce noi am depistat în rezultatul, s-a spus chiar a mini-investigărilor făcute cu Mihaela pe aceste două subiecte, de fapt sunt mai multe subiecte, dar aceste două cărți. Deocamdată am primit într-adevăr deschiderea și invitația că, da, într-adevăr, se vor crea, organiza în următorul timp aceste discuții, dar încă nu avem ceva concret. Așteptăm, sperăm foarte mult și instituția președinției să fie mult mai deschisă și să ne invite la o discuție onestă, constructivă, deoarece credem că multe lucruri se pot schimba dacă se dă un impuls și o direcție, inclusiv din partea președinției. Deci așteptăm aceste invitații să putem discuta ce facem noi mai departe.
1: Iată, acum avem o fereastră de oportunitate sau șansele au crescut tot mai mult de apropierea celor două maluri ale Nistrului, din mai multe motive, și situația din regiunea transnistreană, și situația de securitate regională, și contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cum credeți, cât de pregătiți sau ce șanse avem să reintegrăm această zonă transnistreană și cât de bine suntem pregătiți la acest capitol?
0: Ați menționat foarte bine că contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Este, pe de o parte, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, procesul de aderare europeană și avem sprijinul puternic al partenerilor de dezvoltare a țării pentru pregătirea procesului de reintegrare. Inclusiv există și dorința de a sprijini financiar acest proces, dar în același timp am putea să fim forțați de condițiile economice extrem de precare din regiune.

0: Observăm că există și un sprijin popular crescând în rândul populației din regiunea transnistreană pentru reintegrare. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru, pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste 3 decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. De exemplu, Ucraina din 2014 în continuu elaborează documente strategice, planuri de acțiuni, strategii sectoriale, vine cu diverse măsuri pentru populația din teritoriile temporar ocupate, în timp ce se luptă pentru independența și suveranitatea sa. Și exemplul Ucrainei ne arată că este posibil acest lucru și pe malul drept al Nistrului. Aici noi nu avem acest context de securitate extrem de problematic ca în Ucraina. Deci avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrarea țării. Nicoleta a menționat foarte bine și în Cartea Albă privind justiția că una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, pentru că într-adevăr ar fi bine să existe niște semnale de la nivelul cel mai înalt politică, este important, necesar să ne pregătim pentru reintegrare. Avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces. Am observat în toate răspunsurile pe care le-am primit de la diverse autorități că Biroul Politici de Reintegrare ar trebui să fie instituția care să pregătească acest proces. Cumva se pasează responsabilitatea către o subdiviziune care este din cadrul Cancelarei de Stat, care este subdimensionată, care duce lipsă de resurse umane, resurse financiare, de resurse de analiză, de planificare strategică. Și acest fapt a fost recunoscut cumva și de Biroul Politici de Reintegrare încă din anul 2020. Au fost realizate anumite demersuri pentru a consolida această instituție, însă, din păcate, ele nu s-au concretizat prin acțiuni concrete. Deci, până clasa politică, până autoritățile constituționale nu vor înțelege că este necesar să avem o instituție suficient de puternică pe dimensiunea reintegrării, ca și celelalte ministere să fie implicate într-adevăr, direct, plenar, în pregătirea procesului de reintegrare, nu vom înregistra progrese semnificative. Peste 20 de ani vom fi în aceeași situație în care să vorbim că nu avem niciun fel de strategie, niciun fel de plan de acțiuni privind regiunea transnistreană. Și cum am spus, nu există niciun fel de obstacol pentru ca noi aici, pe malul drept al Nistrului, să punem toate problemele pe masă, să adunăm toate autoritățile la un loc, să începem să discutăm, să avem dezbateri profunde privind aceste probleme și să încercăm cel puțin să inițiem dezvoltarea unor strategii, unor politici sectoriale.
1: Și ați subliniat în acest studiu că biroul este unul foarte mic, e chiar doar un birou, literalmente,
0: Da.
1: fără anumite, nu știu, ce componente ar trebui să aibă o instituție ca să poată gestiona un asemenea proces complicat, greu și care nu a fost rezolvat timp de 3 decenii.
2: Eu aș vrea să menționez un lucru foarte important și care poate aș vrea să provoc și pe alți persoane publice sau jurnaliști, discute mult mai mult acest subiect în spațiu public. Ce avem noi astăzi pe arhitectura, în arhitectura națională pentru integrare? Ori un stat își poate rezolva problemele atunci când le cunoaște. Și cum lucrează, de fapt, cum funcționează un stat? Noi, de ce cu Mihail am ajuns anume la aceste subiecte să le discutăm? Fiindcă când dădeam să ajutăm persoanele, ne întorceam cumva la același punct de pornire. Activez deja de 20 ceva de ani în acest domeniu și mie mereu, știți cum, parcă aveam același răspuns de fiecare dată, un fel de copy-paste la toate demersurile pe care le adresam instituțiilor. Și atunci am început să discutăm mereu între colegi, să vedem care e situația în genere pe reintegrare, ce avem. Noi toți cunoaștem de birou de reintegrare. Când ceva se întâmplă, birou de reintegrare. Și când am început să investigăm acest aspect, ne-am pus mâinile în cap, fiindcă, cum am spus și anterior, când vrem să rezolvăm ceva, noi trebuie să știm ce să rezolvăm, știm cum să rezolvăm și cine trebuie să facă acest lucru. Deci un stat lucrează, funcționează ca un ceas. Fiecare mecanism își are locul său și dacă un mecanism nu funcționează, ceasul stă pe loc. Deci noi 34 de ani am stat pe loc și acum, cum a spus Mihail, avem oportunitate, o fereastră de oportunitate, într-adevăr dramatică, tristă, dar ea este o fereastră pentru oportunitate să reintegrăm acest spațiu, nu doar să-l întoarcem sub controlul constituțional, dar să reintegrăm și să ne ciocnim cu acele efecte ale regimului de ocupație care a controlat acel teritoriu de peste 34 de ani și îl controlează și acum. Și atunci când am început să ne întrebăm de ce avem noi astăzi, cine de fapt răspunde pentru ca să adune aceste probleme pentru document, să le repartizeze, să le discute și să creeze anumite planuri și strategii, ne-am dat seama că de fapt nu prea avem acea instituție, nu avem capacitatea acea instituție. Deci, de ce vorbim mereu despre politică publică? Politică publică nu este doar un cuvânt așa teoretic, fără sens. Deci, orice problemă se va rezolva într-un stat dacă ea face parte dintr-o politică publică, fie ea în forma unei strategii, concept, cadru, plan de activitate, da? Dar el, acest document trebuie să existe. Ulterior, în baza acestui document, se discută ce acțiuni urmează de întreprins, cine răspunde pentru această acțiune, cum ea se implementează și cine monitorizează și de ce resurse avem nevoie. Deci noi am auzit în spațiu public că avem anumite planuri, că se lucrează. Cineva spunea că nu avem plan, avem concept. Pe urmă auzeam că domnul Serebrean sau altcineva spunea că nu avem doar concept, nu avem plan. Și era un fel de haos total în spațiu public în ceea ce privește ce documente avem, care este viziunea noastră ca stat în privința reintegrării. Fiindcă, cum a spus și Mihaela, foarte corect a punctat, nu mai putem motiva când nu controlăm acel teritoriu stânganistru, de aia nu putem reintegra. Ba da, noi putem reintegra dacă ne facem treaba acasă. Și când am zis că haideți să documentăm acest aspect, am trimis foarte multe cereri de acces la informație la multe instituții ca să vedem, de fapt, este acel plan de reintegrare, concept, strategie, viziune, la un anumit nivel instituțional. Și unde el este? Sau dacă este în proces de elaborare. Deci, oficial, astăzi nu avem, oficial vorbesc, că se face cineva în grupuri, undeva în anumite grupuri neformale, noi nu discutăm într-un stat de drept, noi vorbim de ceea ce avem oficial și ceea ce fac instituțiile. Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerile de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate în post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă pe unde se discută subiectele justiției, problemele care țin de justiție. Nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrenii. Deci dacă Ministerul Justiției are un plan de activitate anual, nu o să găsiți niciodată elementul reintegrării, subiectul dimensiunea reintegrării în acest plan. Sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere. Deci, aș vrea foarte mult să atrag atenție că am abordat acest aspect și în această carte albă, cum am ajuns noi să avem această arhitectură instituțională pe care avem astăzi. Și dacă întrebați pe oricine, chiar și funcționarii care avem astăzi, cine răspunde pentru reintegrare, toți vor arăta cu degetul la birou de reintegrare. Și, de fapt, pe bune, da? Astăzi avem doar birou de reintegrare și viceprim-ministru. Chiar să vedeți și niște imagini info în care să fie mult mai clar viziunea de sus. Ce avem noi astăzi? Noi avem, deci, după 2008 a fost efectuată o reformă prin care a fost, probabil cunoașteți, țineți minte, exista un minister de reintegrare prin care a fost acesta dizolvat și creat în baza acestui minister, în rezultatul acestui dizolvări a ministerului, a fost creat o funcție politică de rang înalt, cum este viceprim-ministru, și un birou de reintegrare care este o direcție în cadrul cancelarii. Deci această direcție formală are 15 funcții, dar sunt ocupate, probabil, nu vreau să spun exact, dar în jur de 10 oameni. 4 secții, una chiar politice, sectoriale, juridică și așa mai departe. Un viceprim-ministru care în organigramă trebuia să aibă un cabinet cu 2 consilieri, dar pe care nu-i are. Și în această carte am făcut și o paralelă cu Biroul de Integrare Europeană, deoarece noi astăzi avem două obiective strategice. Primul este integrarea europeană.

0: Și al doilea, sau primul este reintegrarea transnistreană și al doilea este integrarea europeană. Deci dacă o să vedeți că am făcut nu întâmplător această paralelă, orice obiectiv strategic trebuie să aibă și o arhitectură instituțională strategică și o politică publică strategică. Deci dacă veți face, veți vedea paralela, ați observa că Biroul de Integrare Europeană are și mandat, are și mecanism de coordonare interinstituțional, fiindcă e un proces complex și mai departe, are și resurse umane, și financiare, și structură instituțională și multe, multe alte aspecte, inclusiv viceprim-ministra pe integrare europeană are inclusiv cabinet care are 6 consilieri și dacă facem paralela cu reintegrarea, care este un dosar, un proces, un dosar mult mai complex după mine, mult mai greu de gestionat, viceprim-ministru nu are niciun aparat central, niciun cabinet, niciun consilier. Deci, să fie clar, Biroul de Reintegrare nu este în subordinea viceprim-ministrului. Deci, noi avem două instituții aici. Viceprim-ministru, fără absolut niciun aparat și niciun consilier. Recent a fost creată funcția de secretar pe reintegrare, tot datorită presiunii pe care noi am făcut-o în spațiu public. A fost creată această funcție, dar care până astăzi nu este ocupată. Deci, pe integrare s-a găsit imediat omul pentru a ocupa această funcție, fiindcă tot au secretar pe integrarea europeană. În reintegrare nimic. Deci avem un viceprim-ministru fără portofoliu, absolut, cum spune, gol, da, fără suport, o funcție de rang înalt. Avem, avem birou de reintegrare, o simplă direcție cu 10 persoane, fără mandat pe care l-avea un minister, fiindcă un minister are mandatul de a crea politici, de a veni cu inițiative și așa mai departe. Avem o comisie guvernamentală, și deci foarte mare atenție, am scris despre asta, nu în zadar, avem o comisie guvernamentală pe reintegrare creată în 2011, care din 2020 nu este convocată. Această comisie întrunește toate ministerele și care ar putea fi o platformă prin care toate problemele de reintegrare să fie coordonate interministerial. Cu regret, deși avem această platformă, ea ar putea fi revitalizată, ea în continuare doarme bine mersi din 2020. Deci viceprim-ministru ar putea utiliza această platformă ca o platformă obligatorie, nu ad hoc, ne întâlnim odată nu știu când acolo. Cel puțin odată în trimestru, odată în două luni, odată în lună, să fie întrunită ca pentru rezolvat, pentru a vedea, gestiona toate problemele sectoriale, fiindcă fiecare domeniu, justiție, sănătate, educație, au probleme cu segmentul pe dimensiunea regiunii transnistrene. Și ultima verigă din structura arhitecturală a reintegrării sunt ministerii de linie. Și când am cerut informație despre dacă au puncte focale, dacă au subdiviziuni, dacă au careva secții pe reintegrare, e zero, nimic. Deci mai este o problemă foarte importantă, se confundă, există o foarte mare confuzie referitor la grupurile de lucru tehnice Chișinău-Tiraspol. Deci să fie clar, aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol nu sunt instituții, nu fac parte din arhitectura instituțională a perei integrare. Sunt grupuri de lucru pe extern, deci pentru tehnice, pentru a negocia unele aspecte cu regimul de la Tiraspol, regimul de ocupație de la Tiraspol. Cu regret, chiar și Biroul de Reintegrare în planurile lor de activitate anuale indică ca risc pregătirea slabă a funcționarilor numiți în aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol. Deci ele nu sunt puncte focale ministerii, nu creează politici, nu planifică activități cu dimensiunea reintegrării în aceste ministerii. Deci, în final, ce avem? Avem așa, un vid instituțional, deci nu își asumă rolul de generator de politici publice nici viceprim-ministru, nici birou de reintegrare, nici comisie pe reintegrare guvernamentală și nici ministerile pe linie. Deci, în mijloc avem un vid instituțional. Și acest lucru este foarte grav, deoarece atunci când vorbim de procesul de reintegrare și că noi trebuie să elaborăm ceva, să discutăm, noi trebuie să avem acea platformă care unește acele instituții, adună problemele, le discutăm, le dezbatem, le prioritizăm și vedem care urmează să fie în mediu scurt, în mediu lung sau urmează să fie planificate ceva pe viitor.
1: Spuneați și acum la emisiune și în această carte că Ucraina ar putea să fie un reper în acest sens și pentru noi. Acolo problemele generate de ocuparea unor teritorii au fost introduse în aceste politici publice, strategii. Cum se pregătește Kievul și ce am putea prelua și noi în acest sens?

0: Menționat de la bun
1: Da.
0: început, ca să nu existe o confuzie, noi nu spunem că ar trebui să preluăm
1: Exact,
0: direct
1: da.
0: modele și practici din Ucraina și să le implementăm așa cum sunt aici în contextul Republicii Moldova. Dar că ar trebui să analizăm experiența acelor state care fie s-au confruntat cu situații similare, cum ar fi Germania, țările Baltice, în unele aspecte ce țin de rusificarea populației, Coreea de Sud, Ucraina, și să vedem felul în care ei lucrează asupra acestor probleme. Ucraina este un exemplu foarte relevant pentru noi, pentru că agresorul la fel este Federația Rusă și foarte multe practici pe care Rusia le implementează acum în teritoriile ocupate din Ucraina, de fapt, au fost implementate în regiunea Transnistreană încă din anii 90, inclusiv în ceea ce privește rusificarea, politizarea și militarizarea sistemului educațional. Din păcate, comunitatea internațională nu prea cunoaște despre problema rusificării, militarizării și politizării copiilor din regiunea Transnistreană, așa cum se cunoaște în cazul Ucrainei, pentru că Ucraina depune un efort sistematic de advocacy, de diplomație, pentru a semnaliza aceste probleme la nivelul comunității internaționale. În ceea ce privește educația, ce mi s-a părut foarte interesant în cazul Ucrainei, este faptul că, pe de o parte, ei pregătesc strategii de dezocupare cognitivă a populației, și un exemplu este chiar strategia de dezocupare cognitivă a Crimeei, care a fost aprobată de președintele Ucrainei în 2023. Ea este relevantă și pentru noi, pentru că Ucraina recunoaște public că una dintre cele mai dificile dimensiuni ale reintegrării teritoriilor ocupate va fi anume reintegrarea cognitivă a populației, pentru că sub ocupație s-au format anumite valori, percepții, comportamente care sunt incompatibile cu normele democratice și cu statul de drept. Și reintegrarea nu va reuși dacă nu vom reuși să reintegrăm și populația în plan cultural, informațional și cognitiv. De ce ei au această strategie care propune un set de măsuri strategice, tactice, operaționale, implementate de diversi actori instituționali, cu scopul de a remodela valorile, comportamentele, atitudinile formate sub ocupație. Un alt exemplu sunt măsurile pe care ele implementează pentru a menține legătura cu copiii din teritoriile ocupate, pentru că ei înțeleg că acești copii nu vor fi doar beneficiari ai reintegrării, ci ar putea să fie și viitorii susținători, promotori ai procesului de reintegrare a teritoriilor ocupate. De ce îi permit înscrierea copiilor din teritoriile ocupate în școlile ucrainene? Evident că acest lucru are loc deseori clandestin din cauza contextului de securitate. Ei au programe de învățare a limbii ucrainene și a disciplinilor ucrainene pentru copii din teritoriile ocupate, și acești copii ulterior primesc certificate școlare ucrainene, ceea ce le facilitează înscrierea în sistemul educațional ucrainean. Am menționat că și în cazul, în Cartea Albă, am menționat că și în cazul Republicii Moldova ar trebui să lansăm un program de învățare a limbii române pentru copiii din regiunea Transnistreană, pentru că sistemul educațional din regiune este profund rusificat. La nivelul învățământului preșcolar, peste 94 de copii învață exclusiv în limba rusă. La nivelul învățământului general, peste 91 de copii. Copiii de acolo n-au acces nici la produse și servicii culturale în limba română. De cei din clasa 1 învață că patria mea este Federația Rusă. Respectiv, ar trebui să gândim aici, pe malul drept al Nistrului, măsuri care să faciliteze, pe de o parte, accesul lor la oportunități de învățare a limbii române, pe de altă parte, la oportunități de accesare a produse și servicii culturale în limba română, spectacol de teatru în limba română,
1: Mai ales
0: cărți în limba
1: că
0: română.
1: interes există prin și o dovedește acel program pentru adulți. Cât de
0: Da.
1: multă lume își dorește să
0: Da,
1: învețe, în pofida
0: dar toate
1: regimului și
0: acestea trebuie adunate, fiindcă deseori noi autoritățile acționează reactiv. A, am auzit o idee, haideți să poate implementăm, nu așa se face. Deci toate aceste idei pe care vorbește Mihaela, toate aceste experiențe pe care o are Coreea de Sud, Ucraina și multe alte state care se ciocnesc cu aceeași problemă, ele trebuie adunate într-un document strategic și planificate cu mare atenție pentru a prevedea riscurile, pentru a prevedea ce resurse avem, fiindcă acum foarte mult se vorbește fondul de convergență, vai ce bine, da, e instrument, e bine că ideea aceasta există, dar este un doar instrument fiscal, financiar, pentru ce? Deoarece nimeni nu a răspuns, dar pentru ce a fost creat acest fond de convergență? Pentru a implementa anumite

0: anumite proiecte, dar care proiecte, în ce domenii, cum vor fi implementate, cum vor fi analizate. Deci, mai întâi se creează strategia, după aia instrumentele pentru implementarea acestei strategii. Și pentru final, e bine că el iese, discută, dar nu trebuie să meargă toată energia doar pentru această idee, urmează să discute și alte idei. Cum a zis Mihaela, acest domeniu de educație, de ocupare cognitivă, va fi unul cel mai greu. Noi, uitați, avem peste 30 de ani de independență, noi încă luptăm cu propaganda, inclusiv partea dreaptă, noi încă luptăm cu acele cozi de topor pe care le găsim prin instituții și credeți-mi, cu siguranță sunt mult mai multe decât cei ce noi vedem. Și am vrut să vă aduc aminte, chiar dacă ați privit filmul recent, documentar Nobody vs. Against Putin, da? Acolo era un profesor de istorie, îi se dădea un premiu, da? Ca cel mai bun profesor al anului, pe când era un profesor foarte ordinar. De ce? Fiindcă omul, în parcursul anilor, acestor ani de război, a făcut propagandă foarte bine, foarte reușită în școlile din Federația Rusă. Deci, despre ce vorbim noi, de ce a ridicat Mihaela acest subiect de militarizare a copiilor în școlile din regiunea transnistreană, din stânga Nistrului în special? Deoarece acum nu avem răspuns. Nici o instituție, nici o autoritate nu are răspuns. Ce vom face noi mâine? Deci mâine ne reintegrăm. Aducem sub control constituțional acel teritoriu. Politic vorbind, îl controlăm. Ce facem cu profesorii de la facultăți, de la școli, de la școlile primare? Ce facem cu ei? Îi lăsăm în continuare să activeze și să aducă această propagandă? Cum îi filtrăm și cum îi categorisim? Care profesor e bun să activeze în continuare în spațiu, în acest mediu academic și sistem educațional și cine nu? Deoarece foarte bine cunoaștem că anume prin educație putem continua mai departe și spăla creierii la oameni, da, în societate. Ce facem noi cu acei așa numiți judecători și pseudo-judecători, cu aceiași anumiți lucrători în serviciile de securitate și de forță. Din forță, da? Deci mâine, de exemplu, unul din ei vor să vrea să candideze la o funcție publică. Avem noi create aceste filtre și metode și sisteme de lustrație. Noi, am solicitat de la SIS inclusiv răspuns la aceste întrebări. Aveți create filtre separate de cele care există azi referitor la acele persoane care au funcționat, au activat în cadrul acestor instituții sau acestor structuri ilegale? Și s-a zis că nu le are. Ori dacă le are și neoficial, păi mă scuzați, nu suntem într-un stat. Nu am solicitat informații secrete, fiindcă inițial SIS ne-a refuzat să ne răspundă la cererea acestei informații. Ulterior, după ce am insistat cu solicitarea, ne-a răspuns la trei întrebări și a zis că, în primul rând, nu duc evidențe neoperative referitor la numărul de aceste persoane, câte persoane activează în cadrul structurilor și în ce structuri, fiindcă e foarte important să-i cunoaștem. Și doi, dacă pregătește statul pentru a crea anumite filtre sau procese de lustrație sau numiți-l vetting sau nu știu cum, pentru a filtra ca aceste persoane să nu ajungă în spațiu drept, în partea dreaptă a Nistrului. Deoarece să nu ajungem că să avem reintegrarea ca un cal al lui Traian, a rușilor. Transnistrizarea părții drepte. Deci este un risc pentru securitate inclusiv. Deci statul trebuie să pregătească aceste filtre, trebuie să pregătească cum să lucreze cu acei copilași care au trecut prin acest sistem de propagandă ani la rând. Trebuie să pregătească societatea pe malul drept, să accepte societatea de pe malul stâng, să-i concilieze, să reconcilieze și să nu avem această dezbinare și ură între noi, de exemplu, când doar ce cunoaștem foarte bine că ei mai cunosc rusa, nu cunosc româna, trebuie să creăm situații ca posibilități de a învăța limba română și multe, multe alte probleme la care astăzi nu are niciun instituție răspuns. Și eu mă întreb de ce? Eu chiar sunt indignată, de ce? De ce se tace? De ce nu se reacționează? De ce nu se discută? De ce nu se creează platforme de discuții pe fiecare în acest subiect? Fiindcă subiecte sunt foarte multe. Începând de la securitate, terminând cu, nu știu, lucruri mult mai banale.
1: Cartea albă, pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene pe dimensiunea justiției și a drepturilor victimelor, este o evaluare a pregătirii instituționale, după cum ne-ați povestit, și prezintă o dimensiune care, iată, e puțin discutată a dosarului transnistrean, pregătirea autorităților pentru problemele de justiție și protecția victimelor. Probleme, de fapt, pe care voi, avocații de la Promolex, care lucrați direct cu oamenii de dincolo de Nistru, victime ale regimului, încarcerați, persecutați, condamnați pe nedrept, le știți cel mai bine. De fapt, asta este cea mai gravă problemă în dosarul transnistrean. Și dacă vreți să ne spuneți la general, care este situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde știm că nu există controlul efectiv al autorităților constituționale, dar funcționează controlul efectiv și al Federației Ruse și a acelor instituții nerecunoscute și de represiune, practic.
0: Da. Este un teritoriu, să spunem așa cum direct, este un teritoriu ocupat de un regim controlat de Federația Rusă. De fapt, este un teritoriu controlat de Federația Rusă și ocupat de Federația Rusă. Cum a zis și Mihail anterior, a fost un poligon de experimentare a Federației Ruse, a ceea ce înseamnă separatism și cum îl utilizează rușii pentru a promova politica lor imperialistă. Să ne întoarcem la, într-adevăr, la subiectul detenției ilegale în regiunea transnistreană. Este la fel un subiect destul de complicat ca și educația și la care la fel nu avem niciun răspuns. Cum am menționat Mihail anterior, am luat ca reper Ucraina, nu pentru a transpune exact experiența lor, dar pentru a ne inspira de cei ce au făcut deja, au reușit să facă în timp ce luptă pentru propria libertate și pentru libertatea noastră, de fapt, suntem safe acum datorită lor și deodată reușesc să se pregătească pentru eventuala reintegrare și deocuparea teritoriilor ocupate. Mă întreb cum ei fac asta, sincer spun, nu înțeleg, dar ei au răspunsuri deja la multe întrebări, noi nici măcar nu le-am formulat. De exemplu, ce înseamnă un deținut politic? Ce înseamnă un deținut ilegal? Deoarece, da, noi calificăm toți că ei sunt ilegal, deoarece nu au beneficiat de asistență juridică independentă, nu au beneficiat de un sistem de justiție legal și multe, multe alte aspecte. Dar Ucraina a reușit deja să aibă câteva strategii și în baza acestor strategii să aibă planuri de implementare acestor strategii, deci nu se opresc doar la nivel strategic, ei coboară mai jos la nivel sectorial și deja unele aspecte le implementează și adoptă anumit cadru normativ. Noi încă, cum am zis anterior, nici măcar nu am formulat problemele, nu mai zic că să le rezolvăm. Deci ei categorisează, ei împart deținuții ilegali în mai multe categorii, ei au deja vreo 3-4 categorii de persoane care sunt deținute ilegali. Cea mai complicată parte a persoanelor deținute ilegali sunt persoanele care se presupun că ar fi săvârșit careva infracțiuni în stânga Nistrului, dar care nu au beneficiat de o justiție legală, constituțională. Dar ei nu consideră că absolut imediat urmează să fie, de exemplu, eliberați. Ei urmează să creeze, deoarece încă discută cum ar trebui să aibă loc acest proces. Persoanele care stau în detenție ilegală urmează să fie eliberați, dar să treacă printr-un anumit proces legal în partea constituțională cu asigurarea tuturor garanțiilor. Ei iau o categorie a persoanelor care au fost condamnate, de exemplu, de regimul de ocupație, dar în baza legislației Federației Ruse, la fel, ea merge pentru o procedură separată. Deci ei lucrează la acest aspect, discută, nu au soluții referitor la categoria 3, despre care am zis și eu anterior, deci încă se discută, dar cel puțin măcar se discută și se încearcă să crea, să găsi soluții. Noi avem persoane care, într-adevăr, au fost condamnate pentru așa numită trădare de patrie și spre mirarea noastră am depistat că sunt foarte mulți pentru faptul că au făcut o poză, pentru faptul și sunt învinuiți de colaborare cu anumite servicii secrete a statelor străine, cum îi menționează inclusiv Republica Moldova, pentru ei este un stat străin, și persoanele stau în detenție de ani buni. Am vorbit recent de acel caz cu băiatul Roman Ceban. Este exemplu clar, exemplu viu a efectului militarizării. Da? Persoana nu a săvârșit nimic și a stă deja de 4 ani în detenție, acum stă în carcere numai datorită faptului că cauza sa a ajuns în vizorul autorităților și este în vizorul public.
1: Este vorba despre un tânăr care a refuzat să facă...
0: Să continue
2: da.
0: Serviciul
2: a
0: militar,
2: refuzat,
0: da?
2: Să semneze un contract militar cu așa numitul Ministerul al Apărării de la Tiraspol, un contract pe 10 ani de zile. Și de ce cazul său este
1: relevant,
0: relevant în contextul analizei?
2: Da, și arată, de fapt, nu este doar un caz individual de detenție, ci relevă o problemă mai structurală, cum am menționat, militarizarea copiilor, pentru că acest tânăr, provenind dintr-o familie

0: social vulnerabil, a fost înscris încă de la o vârstă fragedă în școala militară Suvorov. Și eu am atenționat de mai multe ori acest fapt, pentru că sunt și copii din Găgăuzia în școala militară Suvorov. Odată ce ai ajuns în școala militară Suvorov, ulterior regimul de ocupație nu îți mai permite așa liber să părăsești sistemul paramilitar din regiune, pentru că ei consideră că ei te-au crescut, anume pentru ca tu, odată ce ai atins majoratul, să servești în structurile paramilitare de securitate, de forță din regiune. Și acest tânăr, la vârsta de 18 ani, când a fost presat, intimidat să semneze acest contract militar, a declarat deschis conducerii așa numitul Minister al Apărării că refuză să facă acest lucru, că își dorește un viitor mai bun, vrea să se mute pe malul drept al Nisului, să obțină studii recunoscute internațional. Și a fost practic pedepsit pentru această tentativă de a se retrage din sistemul paramilitar din regiune. Noi am evidențiat că, chiar și în contextul în care el va fi eliberat, din păcate, când va veni aici pe malul drept al Nisului pentru a solicita sprijin și protecție de la autoritățile constituționale, nu va primi această protecție. Da, acest fapt a fost semnalat de Nicoleta de mai multe ori, faptul că nu avem absolut niciun mecanism dedicat pentru sprijinirea persoanelor eliberate din detenție ilegală din regiune. Și spun asta cu foarte mare regret, pentru că sunt persoane care într-adevăr cred în reintegrarea țării, cred în faptul că Republica Moldova se gândește la ei, au curajul de a-și exprima liber opiniile într-un mediu extrem de represiv. Pentru noi este foarte dificil poate să înțelegem acest lucru la nivel personal, pentru că toate aceste lucruri pentru noi sunt absolut normale aici pe malul drept al Nisului, să criticăm autoritățile, să spunem deschis care sunt opiniile noastre, să solicităm ajutor. Și atât ei au acest curaj, ei practic reprezintă interesele Republicii Moldova în teritoriul temporar ocupat și atunci când ei vin pe malul drept al Nisului, după ani grei de detenție în condiții inumane, statul Republica Moldova le spune că nu are absolut niciun mecanism pentru ei.
1: Nu există absolut nimic instituționalizat. Se acționează reactiv. Dacă noi insistăm, poate se găsește undeva un adăpost la vreo biserică, mănăstire, nu știu ce și nu știu unde. Deci astăzi statul, am mai discutat pe platforma Ministerului Muncii, cel puțin se arată deschis Ministerul Muncii, dar iarăși vreau să zic să mă întorc iarăși la arhitectura instituțională. Nu este Ministerul Muncii unicul vizat. Aici trebuie să existe o platformă la nivel guvernamental pentru a discuta aceste subiecte și a crea mecanisme. Deoarece am uitat să spun că atunci când s-a făcut acea reformă administrativă și când a fost lichidat acel minister de reintegrare, scopul, de fapt, știți care a fost? Să ridicăm subiectul regiunii transnistrene la nivel mai sus, ierarhic, la nivel de guvern, la nivel de prim-ministru. Subiectul politic s-a ridicat, dar administrativ, instituțional, nu au fost create aceste instituții pentru a lucra și a dezbate și a prioritiza subiectele despre care inclusiv Mihail a vorbit. Deci persoana care vine pe partea dreaptă și speră la un ajutor, chiar recent am avut o discuție cu o persoană și m-a întrebat, dar eu dacă vin, fug de acolo, eu pot să primesc un ajutor, un prim ajutor? Nimeni nu spune să lumea să primească apartamente și nu știu ce, că deja se manipulează. Un adăpost pe o perioadă scurtă, un ajutor esențial, o ghidare informațională, deoarece noi nu avem absolut nici măcar la nivel informativ un sprijin pentru aceste persoane. De exemplu, dacă eu o să vă întreb pe dumneavoastră ca jurnalistă, ce site veți accesa pentru a afla mai multe despre unde poate să se adreseze o victimă din regiunea transnistreană sau unde ar trebui să se adreseze un jurnalist care vrea să circule în stânga Nistrului, la ce să atragă atenție? Îmi veți spune care este resursul cel informativ? Cred că nu. Dacă veți încerca să găsiți site-ul biroului de reintegrare, cu mare greu îl veți găsi, fiindcă am menționat deja de sute de ori acest lucru, și doi, viceprim-ministru apropo nu are site. Doar nici biroul de reintegrare nu are site. Site are cancelarea de stat și pe platforma cancelarea de stat veți găsi o secțiune biroul politicii de reintegrare. Iar dacă veți intra pe site-ul biroul politicii de reintegrare, abia după conferința noastră din decembrie 2025 a fost postată anumite informații referitor la numere telefoane, dar inclusiv și asta nu e suficient. Deci nu veți găsi nicio informație utilă, necesar un ghid, o informație pentru aceste victime. De exemplu, persoanele din stânga Nistrului, cum el să afle care acces la anumite cursuri de limbă română gratuite. Deci eu, ca avocat, cu mare greu am găsit

această informație și am furnizat-o unui beneficiar. Și apropo, și aici este o problemă enormă referitor la aceste cursuri gratuite, că nu sunt accesibile absolut tuturor. Deci persoana urmează, Ucraina are colosale resurse în acest sens, are site-uri informative, are call centru. Deci o persoană care vine din teritoriul ocupat, ea are, știe unde să se adreseze și știe că va primi ajutor, un ghidaj cel puțin.

0: Exact, deci nu zic asta cu scop de, da, dar zic că cu mare regret, deoarece noi nu avem capacități, nu suntem organizație umanitară. Deci suntem organizație pentru care acordă ajutor juridic. Și de aia și-am pornit această discuție, fiindcă când dăm să ajutăm cu ajutor juridic, acordăm ajutor juridic, ne ciocnim cu aceste bariere și nu știm ce să mai facem ca să ajutăm aceste persoane. Deci e timpul să discutăm la concret. Nu virtual, nu să vorbim cu wow, avem obiectiv strategic reintegrarea și mergem spre asta. Unde mergem? Cum mergem? Eu, de exemplu, nu văd că noi mergem spre asta. Deci, politic, noi avem toate capacitățile și posibilitățile, avem ferestrele de oportunitate, dar nu facem nimic la tehnic vorbind despre asta. Absolut.
1: Vă mulțumesc că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Astăzi alături de noi au fost expertele Promolex Nicoleta Hriplivăi, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din stânga Nistrului și educația militarizată, o temă foarte interesată. Aceste cărți albe le găsiți pe site-ul Promolex.
0: Chiar vă rugăm să citiți.
1: Sunt foarte interesante și o să găsiți multă informație interesantă, iar emisiunea noastră o puteți găsi pe site-ul radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El ar urma să discute cu toate formațiunile care au compus fosta coaliție. Un medic rezident la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală a fost găsit decedat în timpul serviciului de gardă. Polițiștii și procurorii anchetează cazul. Jumătate din țară se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și la București astăzi și mâine averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 26 de grade Celsius. Premierul desemnat Eugen Tomac deschide mâine discuțiile cu partidele parlamentare cu intenția de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii. El mai are la dispoziție doar săptămâna viitoare pentru a reuși să ajungă la o înțelegere și pentru a cere apoi votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Eugen Tomac vrea să prezinte un cabinet format exclusiv din specialiști, însă partidele nu prea cred în succesul unui astfel de guvern, așa că drumul său către Palatul Victoria va fi destul de dificil. Cu detalii, Cristian Băcăin.
2: Eugen Tomac a primit, potrivit unor surse politice, un birou temporar chiar la Palatul Parlamentului, unde ar urma să discute timp de două zile cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cei de la Grupul Minorităților Naționale. Pe agenda negocierilor, programul de guvernare și lista de miniștri. Prima rundă oficială are loc mâine dimineață cu delegația PNL. Președintele liberalilor, premierul demis Ilie Bolojan, a explicat că forul de conducere va lua o decizie finală ulterior în cursul săptămânii.
3: Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
2: Se știe deja că liberalii au rezerve față de puterea unui guvern tehnocrat de a duce la capăt reformele și, în plus, PNL și USR au cerut ferm ca PSD să nu aibă nicio influență în ministere sau agenții de stat. Planul lui Eugen Tomac de a conduce un guvern de specialiști este privit ca o soluție de scurtă durată și de către liderul UDMR Kelemen Hunor.
4: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate, punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
2: Socialdemocrații, care par cei mai deschiși la dialogul cu premierul desemnat, au și ei condiții. Sunt legate de introducerea unor măsuri economice în programul de guvernare, precum reducerea TVA la alimente și medicamente și ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 4.000 de lei. Eugen Tomac a fost desemnat joi seară de președintele Nicușor Dan și mai are la dispoziție o săptămână pentru a trimite în Parlament lista finală de miniștri și programul de guvernare.
1: De astăzi începe o nouă eră pe piața muncii. Transparența salarială devine obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. Companiile și instituțiile sunt obligate să comunice salariul sau intervalul salarial încă dinaintea primului interviu de angajare. Mai mult, firmele nu mai au voie să le ceară candidaților istoricul salarial. Adriana Leu.
5: Cea mai mare provocare pentru angajatori va fi însă justificarea diferențelor de plată. Documentul european intrat în vigoare obligă firmele să demonstreze, prin criterii complet obiective, de ce doi angajați pe funcții similare câștigă sume diferite. Legea permite remunerații distincte doar pe baza experienței, a performanței sau a certificărilor deținute. În caz contrar, angajații pot cere explicații și pot deschide litigii în instanță. O altă modificare importantă vizează procesul de recrutare. Angajatorii vor avea obligația să anunțe candidații cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, informația urmând să fie inclusă în anunțul de angajare sau comunicată în scris înainte de interviu. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajații discriminați, termenul legal de remediere a neregulilor fiind de 90 de zile lucrătoare. Pentru companiile mari cu peste 150 de angajați, apare și obligația de a raporta oficial diferențele salariale dintre femei și bărbați, prima raportare fiind fixată pentru anul viitor. Specialiștii spun că multe companii vor descoperi că problema nu este transparența în sine, ci lipsa unor politici salariale clare și coerente.
1: În România, procesul nu este încă finalizat. Ministerul Muncii a publicat pe 30 martie anul acesta proiectul de lege care transpune directiva europeană privind transparența salarială, însă acesta nu a ajuns încă în Parlament. Polițiștii de la Omoruri anchetează decesul tânărului rezident găsit inconștient într-un grup sanitar de la Spitalul Floreasca din București. Poliția Capitalei informează că trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar cercetările în acest caz sunt continuate de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vor stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Ieri după amiază, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 despre faptul că un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit inconștient într-o toaletă în timpul gărzii, iar în ciuda manevrelor de resuscitare făcute de colegii lui, a fost declarat decesul. Anual, 600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc din cauza hranei contaminate. Organizația Națiunilor Unite prin OMS și Organizația pentru Alimentație și Agricultură trage un semnal de alarmă. De la fermă, la furculiță, riscurile alimentare pot fi fatale. Cei mai vulnerabili sunt copiii sub 5 ani, deoarece aceștia suportă 40% din povara bolilor alimentare, înregistrând peste 125 de decese în fiecare an. Autoritățile recomandă respectarea strictă a normelor de igienă și gătirea corectă a alimentelor pentru a preveni tragediile. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Siguranței Alimentare pentru a atrage atenția și a ajuta la prevenirea și gestionarea riscurilor alimentare. Din județul Sălaj, relatează corespondentul nostru Adrian Lungu.
6: Etichetarea corectă a produselor alimentare este esențială, potrivit experților în siguranță alimentară, Dorel Fechete.
7: Să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și avertizmentelor specifice însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română, să respecte întocmai aceste instrucțiuni. Numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, data durabilității minimale, cantitatea netă. Se va acorda atenție prețului afișat, se va verifica concordanța între prețurile afișate la raf și cele marcate pe bonurile de casă.
6: Populația trebuie să evite alimentele vândute la colț de stradă, în locuri insalubre și neautorizate.
1: Începe o perioadă plină de emoții pentru absolvenții de liceu. De mâine ei vor intra în sălile de examen pentru primele probe ale bacalaureatului. Până pe 17 iunie ei vor susține probele de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională. Apoi le vor fi evaluate competențele digitale. Între 23 iunie și 3 iulie, absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a termin anul școlar și ei mai au puțin până vor intra în febra examenelor. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală. O dronă rusă a lovit o facilitate de depozitare pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de centrala dezafectată de la Cernobâl, au afirmat astăzi oficialii ucraineni. Statul Major General al Kievului și Agenția Atomică a țării au declarat că facilitatea în cauză a fost parțial distrusă, dar că acolo nu era depozitat combustibil uzat în momentul atacului. Incendiul rezultat a fost stins, nu au fost raportați răniți, iar nivelurile de radiații la fața locului au rămas stabile, relatează agenția Reuters. Rusia nu a comentat cu privire la presupusul atac asupra instalației. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea estică a țării, zonă pentru care este cod galben pe tot parcursul zilei. Sunt anunțate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocul vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Este și risc de inundații. Până mâine este cod portocaliu pe cursuri de apă din județele Botoșani, Iași și Prahova și cod galben pe râuri din jumătatea de est. Mâine aria ploilor se va restrânge, codul galben de instabilitate atmosferică va afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a celor meridionali. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Tențu. Bună ziua!
8: Bună ziua! Echipa națională de fotbal a câștigat meciul amical cu Țara Galilor, scor 2-1. Pe stadionul Steaua, România a condus cu 1-0 după reușita lui Florinel Coman din minutul 52. David Brooks de la Bournemouth a egalat, iar Adrian Rus a marcat golul victoriei în minutul 80. Pentru selecționata lui Gică Hagi urmează debutul în Liga Națiunilor pe 25 septembrie în Suedia. În grupă se mai află Polonia și Bosnia și Herțegovina. În Liga Campionilor la handbal feminin, CSM București va disputa astăzi finala mică. De la ora 16 la Budapesta, jucătoarele antrenate de Bojana Popovici vor întâlni campioana Franței, Brest. Ieri București...
9: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
10: cadre sonore.
11: Filme care sună bine.
12: Vă salut! Îmi spune Andrei, astăzi vă prezint un cineast cu talent de magician, minte de businessman și suflet de copil. Pentru el, cinematograful este un imens și perpetu parc de distracții în care orice fantezie devine realitate, iar cheia supraviețuirii celei de-a șaptea arte se află în rezerva de infantilism prezentă în fiecare spectator pe care filmul trebuie să o descopere și să o cultive. Pornind de la aceste premise, filmele sale devin campionii box-office-ului planetar. Efectele speciale, suspansul subiectului și interpretarea actorilor constituie garanția succesului. Doamnelor și domnilor, Steven Spielberg. S-a născut în Cincinnati, statul Ohio, Statele Unite, la 18 decembrie 1946. Este primul copil al inginerului Arnold Spielberg și a pianistei Lia Spielberg, ambii evrei. Are trei surori și a petrecut copilăria în Haddon Heights, New Jersey și Scottsdale, Arizona. Suferă de sindromul Asperger, o formă ușoară de autism. La 12 ani realizează primul film, un western de 8 minute numit The Last Gun, iar la 14 ani filmul de război cu durata de 40 de minute Escape Nowhere și un film scurt Battle Squad. La 16 ani realizează Firelight, o epopee science fiction despre invazia extraterestrilor de 140 de minute. Va reveni mai târziu de multe ori la subiecte ca războiul și formele de viață extraterestră.
10: Cadre sonore.
11: Filme care sună bine.
12: Voi începe cu filmul apreciat de critici și public, Salvați soldatul Ryan, regizat de Steven Spielberg. Un film de neuitat care a avut un impact profund și de durată în toată lumea. Câștigător a 5 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, filmul a luat premii și pentru imagine, montaj și montaj de sunet. Mai mult de 70 de critici, inclusiv cei de la revista Time, USA Today, New York Times și Entertainment Weekly, și grupuri de critici din New York, Chicago, Dallas și Marea Britanie, l-au numit cel mai bun film al anului, în timp ce criticii din Los Angeles, Toronto și Asociației Criticilor de Film i-au acordat premiul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Capitanul John Miller, interpretat de Tom Hanks, trebuie să-și ducă oamenii în spatele liniilor inamice pentru a-l găsi pe soldatul James Ryan, ai cărui trei frați au fost uciși pe front. În fața unor forțe inamice copleșitoare, soldații pun la îndoială ordinele. De ce își riscă viața 8 soldați pentru a salva unul singur? Înconjurați de brutalitatea războiului, fiecare dintre ei trebuie să găsească singur răspunsul și puterea de a triumfa cu onoare și curaj. Propun spre audiție unul din momentele culminante ale acestui film, mai exact scena atacului de pe plaja Omaha.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următoarea peliculă de succes după filmul Salvați soldatul Ryan devine Inteligența artificială. Un film de science fiction care mărturisește despre un băiat robot. Primul din seria sa programat să iubească, David este adoptat în scopul testării de către un angajat de la Cybertronics și soția sa.

cu toate că treptat devine copilul lor, cu toată dragostea și atașamentul necesar, o serie de circumstanțe neprevăzute îi fac imposibilă această viață. Fără a fi înțeles de oameni și acceptat de roboți, înarmat cu Tere, ursulețul super jucărie și apărătorul său, David pornește într-o călătorie pentru a afla cui aparține cu adevărat, descoperind o lume în care linia de departajare dintre robot și mașinărie este înspăimântător de vastă și totodată profund fragilă. Ascultăm una din melodiile memorabile ale acestui film. Lara Fabian și Josh Groban vor înregistra mai târziu un duet devenit celebru, For Always, compozitor John Williams.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Următoarea peliculă din lista celor semnate de Steven Spielberg și care trezește interesul amatorilor de cinema devine Terminalul, care este povestea lui Victor Navorsky, Tom Hanks, venit în Europa de Est să viziteze New York-ul. În timpul zborului în țara sa are loc o lovitură de stat. Victor aterizează la aeroportul John F. Kennedy având un pașaport care nu mai este valabil și ca atare nu are voie să intre în Statele Unite și trebuie să trăiască în terminalul aeroportului până ce războiul de acasă se va termina. În timp ce săptămânile și lunile se scurg, Victor descoperă un univers complex și comprimat în același timp. O lume eterogenă cu lucruri și situații absurde, cu generozitate, ambiții, haz și chiar romantism. Victor are un conflict cu Frank Dixon, directorul aeroportului, cel care consideră că problema este europeanului este strict birocratică și ca atare nu o poate rezolva, dar în același timp este disperat să scape de el. Vă propun spre audiție tema muzicală a filmului Terminalul, compozitor John Williams.

După succesul filmului Terminalul, regizorul Steven Spielberg aduce München, un thriller cutremurător bazat pe evenimentele din München 1972. În centrul povestirii se află tânărul ofițer israelian, patriot și inteligent Avner, interpretat de Eric Bana. Încă plângând masacrul din München și înfuriat pe sălbăticia lui, Avner se apropie de ofițerul israelit din Mossad pe nume Ephraim, care se prezintă ca având o misiune fără precedent în istoria Israelului. Acesta îi cere lui Avner să-și părăsească soția însărcinată, să-și schimbe identitatea și să plece în misiune sub acoperire pentru a-i prinde și omorî pe cei 11 bărbați acuzați de serviciile secrete israeliene că au produs masacrul din München. Între dorința de a face dreptate și între propriile îndoieli ce apar și cresc din ce în ce mai mult, misiunea începe să le creeze remușcări lui Avner și coechipierului lui. Astfel devine destul de clar. Cu cât mai mult rămân în această vânătoare, cu atât mai mult ei se află în pericolul de a deveni vânați.

0: Cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Următoarea peliculă care la sigur este cunoscută de cei ce ne ascultă este Războiul Lumilor, în regia lui Steven Spielberg și avându-l în distribuție pe Tom Cruise. Scenariul se bazează pe reactualizarea romanului lui Wells, cunoscut drept prima povestire de tip science fiction despre invadarea Pământului de forțe extraterestre. Subiectul este lupta extraordinară a umanității pentru a-și asigura viitorul pe Pământ, văzută prin ochii unei familii americane care vrea să supraviețuiască. O zi obișnuită devine o aventură neobișnuită pentru eroii principali și ea reprezintă prima lovitură a unui atac extraterestru catastrofic asupra Pământului. Ray, interpretat de Tom Cruise, se zbate să-și ferească copiii de acest inamic fără milă și se antrenează într-o călătorie care îl va purta de-a lungul și de-a latul țării. Dar oriunde ar fugi, nu există siguranță și refugiu. Există numai voința lui Ray de a-și proteja familia. În continuare, propun spre audiție una din melodiile ce formează coloana sonoră a acestui film.

0: From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate, and drank, they were doomed. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom put upon this earth. By the toll of a billion deaths, man had earned his immunity, his right to survive among this planet's infinite organisms. And that right is ours against all challenges, for neither do men live nor die in vain.
1: Asculți Cadre Sonore.
2: Cadre Sonore.
1: Indiana Jones și Craniul de Cristal face parte din trilogia semnată de Steven Spielberg, cu actorii Harrison Ford, Kate Blanchett, Karen Allen, Ray Winston, John Hurt și Shia LaBeouf. Filmul este regizat de Steven Spielberg și realizat după un scenariu de David Koepp. Povestea aparține lui George Lucas și Jeff Nathanson. Cea mai nouă aventură începe în deșertul de sud-vest în 1957, întâiul războiului rece. Indy și partenerul lui Mac abia au scăpat de fer după o confruntare cu agenții sovietici pe un aeroport îndepărtat. Acum, profesorul Jones s-a întors la colegiul Marshall, ca să descopere că lucrurile stau cum nu se poate mai rău. Prietenul lui apropiat, decanul colegiului, îi explică tacticos cum recentele activități ale arheologului au devenit obiect de suspiciune, iar guvernul a făcut presiune asupra conducerii universității pentru a-l da afară. În drum spre oraș, Indiana se întâlnește cu tânărul Matt, care îi lansează o nouă provocare. Efectele vizuale și animația acestui film sunt create de Industrial Light Magic, iar muzica în toate filmele lui Steven Spielberg aparțin lui John Williams. Ascultăm una din cele mai populare melodii pe care la sigur o veți recunoaște.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Steven Spielberg este astăzi subiectul emisiunii Cadre Sonore. Activitatea sa prodigioasă continuă. Producții ce vor fi lansate în viitor sub regia sau producția lui Steven Spielberg urmează a fi Real Steel, Terra Nova, Robocalypse, Talismanul și multe altele. Așteptăm cu nerăbdare noile filme semnate Steven Spielberg. Mie îmi spune Andrei, ne reauzim în mai puțin de 7 zile când vom savura din muzica filmelor celebre. Toate bune!

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Sindicaliștii de la Sanitas vor fi marți în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. La mijlocul acestei săptămâni, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, mărșăluind de la guvern la parlament, și federațiile sindicale din educație au anunțat că vor organiza un meeting și un marș de protest pe 17 iunie. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat zilele trecute că proiectul va fi modificat acolo unde argumentele sunt solide. O nouă lege a salarizării unitare ar trebui adoptată de Parlament până la finalul lunii august, pentru ca țara noastră să nu piardă o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Ziua Națională a Supraviețuitorilor Cancerului este marcată astăzi în România, în prima duminică a lunii iunie. Ea este dedicată conștientizării provocărilor cu care se confruntă pacienții după finalizarea tratamentelor oncologice și este instituită printr-o lege inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, ea însăși o supraviețuitoare a acestei boli. Simbolul oficial al zilei este nufărul galben, o floare delicată, dar extrem de puternică, după cum transmite redactorul nostru Cătălin Purcaru. Străzile Edgar Quinet și Biserica Enei din centrul capitalei vor deveni complet pietonale. Primăria Generală anunță un proiect amplu de regenerare urbană realizat în parteneriat cu studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Zona va fi transformată într-un spațiu verde cu mobilier urban. Primarul capitalei a declarat că speră ca proiectul tehnic să fie demarat în săptămânile următoare. Municipalitatea a lansat o invitație către studenți să vină cu propuneri similare și pentru alte zone din București. Hotelurile de lux din Dubai au redus prețurile pentru localnici din cauza lipsei turiștilor străini. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, vastele incinte ale hotelurilor de 5 stele sunt din nou aglomerate doar în weekenduri și de sărbători, datorită afluxului de rezidenți din Emiratele Arabe Unite, notează France Press. Acești clienți sunt atrași de promoții fără precedent la condiții de lux, care până de curând le erau inaccesibile. Inteligența artificială va consuma în anii următori mai multă apă decât întreaga omenire, arată un raport al ONU. Organizația avertizează că până în anul 2030 consumul de energie al tehnologiei AI se va dubla. Ea va ajunge să înghită 3% din electricitatea mondială și să emită la fel de multe gaze cu efect de seră ca întreg Regatul Unit. Deja centrele de date consumă curent cât toată Arabia Saudită, care se clasează pe locul 11 în lume, în topul celor mai mari consumatori de energie electrică. Iar pentru răcirea lor va fi nevoie de peste 9 trilioane de litri de apă, mai mult decât necesarul potabil al întregii planete. Și datele meteo de la noi, este vreme instabilă.

0: Astăzi, în jumătatea estică a țării, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Maximele zilei oscilează între 22 și 31 de grade. În capital, cer variabil, iar spre seară sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Acum, la București, sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum, bun venit, Alex Sențu.
1: Bună ziua, vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj a oficializat sosirea mijlocașului defensiv Pedro Pinho. În vârstă de 26 de ani, Pinho a jucat sezonul precedent pentru Chaves în Liga a doua din Portugalia. Pentru U Cluj este al cincilea transfer în perspectiva sezonului următor, după stoperul Floran Pulolo de la UTA, mijlocașul dreapta Friday Adams de la FC Botoșani, portarul Neofitos Mihail de la Pafos și lateralul ofensiv Marius Ștefănescu, ultima oară la Konya Spor. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Vegas Golden Knights o conduce cu 2-1 la General pe Carolina Hurricanes. În propriul patinoar, echipa din Las Vegas a câștigat cu 5-4 cu gol de aur după 25 de minute scurse din reprizele adiționale. Câștigă Cupa Stanley, echipa care acumulează 4 victorii. În campionatul mondial de motociclism viteză, la ora 15 va începe Marele Premiu al Ungariei. Pe circuitul Balaton Park, Marc Marquez de la Ducati va pleca din pole position. Campionul mondial a câștigat ieri și cursa de sprint.
0: Este ora 14 și aproape 5 minute. Știrile se încheie aici. Rămâneți pe frecvențele Radio România Actualități.
2: Radio România Actualități.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit la microfon, Ala Boțan. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, în care vom vorbi despre unul dintre cele mai importante momente în parcursul european al Republicii Moldova. La Chișinău și Bruxelles, evoluțiile din ultimele zile indică o posibilă deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, cel al valorilor fundamentale. Vorbim despre decizii politice, pași procedurali și mesaje de sprijin care ar putea marca intrarea într-o nouă etapă a procesului de integrare europeană. Vom explica ce înseamnă deblocarea negocierilor, care sunt pașii următori pentru Republica Moldova și cum se leagă toate aceste evoluții de investiții, reforme și transformarea economică a țării.
0: Dialog european. Dialog european.
1: Așadar, Republica Moldova se pregătește să facă unul dintre cei mai importanți pași din parcursul său european, după ce statele membre ale Uniunii Europene au deblocat procesul care ar putea permite deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, dedicat valorilor fundamentale. Potrivit informațiilor transmise de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, pregătirile tehnice pentru lansarea negocierilor au fost activate, iar o conferință interguvernamentală programată pentru 15 iunie la Luxemburg este considerată momentul cel mai probabil pentru oficializarea deschiderii negocierilor pe clusterul 1 valori fundamentale. Decizia vine după o schimbare de poziție la nivelul Uniunii Europene produsă în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor membre de la Bruxelles. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat ridicarea blocajului care a împiedicat timp de aproximativ 17 luni avansarea dosarului ucrainean după încheierea unui acord cu Kievul privind extinderea drepturilor minorităților maghiare din regiunea Transcarpatia. Întrucât procesele de aderare ale Republicii Moldova și Ucraina au fost tratate în mod informal ca un pachet politic în cadrul Consiliului UE, eliminarea vetoului ungar a avut efecte directe și asupra candidaturii Chișinăului. Președinția cipriotă a reacționat imediat prin activarea mecanismelor procedurale necesare pentru lansarea negocierilor pe primul cluster. Totuși, Budapesta a transmis că va continua să monitorizeze atent procesul și nu va susține eventualele proceduri accelerate de aderare. Autoritățile ungare au mai indicat că vor solicita organizarea unui referendum național înainte de aprobarea finală a unei eventuale aderări. Clusterul 1, denumit valori fundamentale, este considerat nucleul întregului proces de aderare și include unele dintre cele mai sensibile și complexe reforme cerute de Uniunea Europeană. Acesta acoperă domenii precum independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice, controlul financiar și transparența achizițiilor publice. Conform metodologiei actuale de extindere a Uniunii Europene, se aplică principiul Fundamentals First, ceea ce înseamnă că acest cluster este deschis primul și închis ultimul. Evoluția negocierilor pe toate celelalte capitole economice și sectoriale va depinde în mare măsură de progresele înregistrate în aceste domenii. Pentru Republica Moldova, deschiderea negocierilor nu reprezintă doar un pas simbolic, ci și începutul unei etape de evaluare și monitorizare aprofundată. În perioada următoare vor fi stabilite așa numitele benchmarks, criterii și obiective concrete pe care autoritățile moldovene trebuie să le îndeplinească pentru a putea avansa și în cele din urmă închide clusterul. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se află în aceste zile la Chișinău, a declarat ieri într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu că Republica Moldova este în prezent cea mai avansată țară candidată în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Comisara Europeană consideră că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere pentru aderare.

0: iar primele capitole ar putea fi deschise foarte curând posibil înainte de vacanța de vară. Oficialul european a lăudat ritmul rapid al reformelor implementate de Republica Moldova și rezultatele obținute prin planul de creștere, evidențiind o rată de implementare de 93% considerate excepționale. Să ascultăm declarațiile Marte Cos făcute la Chișinău.
1: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negociere pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Noi observăm exact aceeași viteză de implementare a reformelor, reformelor care au legătură și cu planul de creștere. Toate statele membre care au planuri de creștere, dintre ele nici una nu a putut să obțină cele 93% de în rata de implementare. Felicitările mele pentru acest rezultat. Acest lucru a reușit să deblocheze peste 600 de milioane în investițiile care se află acum pe drum spre dumneavoastră. Sunt cu adevărat încântată, sunt zguduită în mod pozitiv de modul în care și companiile din Europa și companiile din Republica Moldova s-au manifestat în conferința de investiții de astăzi. Evident, această stabilitate, acest mediu îmbunătățit face ca Moldova să devină foarte atrăgătoare pentru afaceri. Ați vorbit despre construirea încrederii, consolidarea încrederii. Acest lucru este foarte important, să consolidăm încrederea față de actorii politici, dar de asemenea să putem consolida și încrederea cetățenilor, dar și a potențialelor investitori, deoarece acești investitori vor servi ca și forța motrice pentru creștere, iar creșterea economică va aduce mai multă prosperitate pentru cetățeni. Noi, evident, înțelegem că acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, însă o economie mai puternică, de fapt, înseamnă capacitatea de a îmbunătăți sectorul educației, sectorul îngrijirii sănătății, dar și creșterea pensiilor. Și atunci când vorbesc despre rezultate concrete, menționez roamingul gratuit, faptul că a devenit parte la SEPA și multe, multe alte chestii, cum ar fi investițiile care ajung în țara dumneavoastră. În momentul în care noi semnăm planul de creștere, în anul trecut, noi nu eram conștienți de cele ce urmau să se întâmple și chestii care s-au întâmplat doar într-un singur an. Multe companii se află aici anume din motiv că văd care sunt aceste posibilități de creștere și de creștere anume în Republica Moldova. Noi, de asemenea, am observat și un nivel sporit de interes pentru Republica Moldova, care a generat un număr enorm de proiecte de investiții. Și Comisia acum evaluează aceste proiecte pentru a vedea cum am putea să venim cu o asistență cât mai bine croită pentru companiile, cu investiții pentru investitori. Și ați observat că noi chiar astăzi am semnat prima scrisoare de intenție astăzi. Aș vrea să putem obține cât mai multe proiecte posibil. Noi, de asemenea, am aprobat deja primele proiecte în care cetățenii vor găsi beneficii și le vor găsi foarte rapid. De exemplu, reabilitarea Spitalului Regional din Bălți, reabilitarea școlilor și modernizarea școlilor din Republica Moldova, reconstruirea drumurilor și multe, multe alte proiecte. Exact acesta este parcursul spre convergența economică de care avem nevoie pentru a avea un membru cu drepturi depline. Și mă mulțumesc mult pentru că ați obținut aceste lucruri, stimată doamnă președinte Republicii Moldova, exact așa construit Europa acasă pentru viitoare generații. Vreau să spun câteva cuvinte despre cele ce s-au schimbat între timp, modul în care Noi, europenii, privim spre Republica Moldova, fiindcă și această abordare s-a schimbat. Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine, atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoarea Europei. Am văzut o națiune care a reușit să pună după gratii pe cei corupți. Am văzut o națiune care se reformează cu o viteză sporită. Și astăzi putem să zicem că Moldova este cu adevărat un contribuitor de securitate pentru Europa. Aceasta este Moldova pe care vreau să o demonstrez tinerilor din întreaga Europa. Voi organiza un dialog cu tinerii și acești tineri vor reprezenta diferite state membre, dar și țările candidate. Sunt tinerii care au venit încoace în Chișinău și noi vom discuta împreună cu ei modul în care generația tânără poate să contribuie la reziliență, la democrație. Noi cu toți avem de învățat de la dumneavoastră și scopul acestui dialog este ca cu toții împreună să elaborăm, să publicăm o broșură care ulterior va oferi informație pentru toată generația tânără în întreaga Europa. Mâine voi merge la Parlament, mă voi întâlni cu Partidul de Guvernământ, cu partidele de opoziție și mă voi întâlni și cu primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova și cu toate partidele politice. Mă voi întâlni și cu societatea civilă. Vreau să continu să lucrez cu toată lumea în acest parcurs de aderare europeană. Acesta este viitorul pe care îl vedem pentru Republica Moldova. Este un proiect împărtășit care poate unifica Republica Moldova și în ultimul rând aș dori să subliniez că din momentul de când Moldova a devenit, stimată doamnă președinte, candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, aveți deja un loc anume în marea familie europeană, în baza valorilor noastre de solidaritate. Europa înseamnă solidaritate. În momentul în care Rusia a vărsat și a rezidul și a poluat râul Nistru, am venit cu echipamente, am venit cu materiale de absorbție pentru a putea limita această poluare și am colaborat atunci cu ministerul și cu ministrul pentru problemele de mediu. A fost o cooperare excelentă. Noi, apropo, împreună cu domnul ministru, vom celebra această realizare a noastră în aceste zile și ziua mediului. Sâmbătă vom celebra împreună, vom merge la o partidă de caiac în periul ministru. De-abia aștept acest lucru. De fiecare dată când vine Republica Moldova, trăiesc niște sentimente foarte speciale. Vă mulțumesc că mi-a oferit această ocazie.
2: Cristina Popușoi, Radio Free Europe. So my question will be...
0: Ați ascultat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declarații făcute la o conferință de presă ținută alături de președinta Maia Sandu. Maia Sandu a salutat și ea demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole și a reconfirmat faptul că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole.
3: Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
0: Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte în curând decizia oficială privind deschiderea primului capitol de negocieri de aderare după ce Comisia Europeană a confirmat că țara este pregătită să avanseze în acest proces. Trebuie să vedem deciziile oficiale, dar pentru a avea încredere în declarațiile făcute în ultimele zile, a spus Maia Sandu răspunzând la întrebările jurnaliștilor referitoare la evaluările pozitive ale Comisiei Europene. Vorbind în limba engleză, președinta a spus că apropierea de Uniunea Europeană și ritmul reformelor contribuie la consolidarea încrederii investitorilor și la creșterea atractivității economice a țării. Maia Sandu.
1: Eu sunt convinsă că vom vedea această decizie oficială pe deschiderea primului capitol de negocieri și sperăm să vedem și deciziile oficiale pe deschiderea celorlalte capitole destul de rapide, deoarece Moldova este pregătită și acest lucru a fost confirmat și de comisie. Nu cu adevărat, suntem pregătiți să avansăm cu negocierile formale pe toate capitolele. Trebuie să vedem decizia oficială, desigur, însă putem să avem toată încrederea în declarațiile care s-au făcut începând cu ziua de ieri. Și noi ne-am convins că și doamna comisară este la fel de optimistă că acest lucru se va întâmpla curând. Privitor la impactul imediat asupra investițiilor, evident nu există ceva ce s-ar numi impact imediat asupra investițiilor. Evident, în momentul în care se semnează tratatul și devii stat membru al Uniunii Europene, evident atunci vedem impact imediat sau impact semnificativ. Însă pentru noi atragerea de investiții înseamnă muncă asiduă, consolidarea credibilității, consolidarea încrederii și acest lucru îl facem. Am demonstrat cu adevărat probe, evidențe că ceea ce spunem se transformă în acțiuni concrete. Noi transformăm economia, noi transformăm toate vulnerabilitățile energetice ale noastre în forțe, în puncte forte. Și eu cred că viteza reformelor de fapt a demonstrat aceste schimbări atât de semnificative atunci când era vorba despre diversificarea energetică, securitatea energetică. Suntem autentici în toate intențiile și eforturile noastre de reformare și da, suntem foarte determinați. Noi credem în procesul nostru de integrare europeană, ceea ce înseamnă că acesta este un extra argument pentru investitori să vină în Republica Moldova, să investească în Republica Moldova și noi cu toții credem că în regiunea noastră va reveni pacea și reconstrucția Ucrainei vor deveni un argument suplimentar pentru afaceri să vină cât mai rapid în regiunea noastră.
0: Evoluțiile recente desfășurate sub președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene reprezintă un semnal că politica de extindere rămâne o prioritate pentru blocul comunitar, a reacționat și vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european, a scris Cristina Gerasimov pe pagina sa de Facebook, subliniind că autoritățile rămân concentrate pe reformele necesare pentru apropierea de standardele europene. Parlamentul European s-a numărat printre primele instituții europene care au recunoscut progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă. În cadrul ultimelor evaluări, eurodeputații au susținut consolidarea mecanismelor de finanțare destinate reformelor, precum și extinderea facilităților comerciale acordate Chișinăului. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care este și copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, a declarat că apropierea deschiderii negocierilor de aderare pe clastere înseamnă o recunoaștere a progreselor Republicii Moldova și un pas important către integrare deplină în Uniunea Europeană. Europarlamentarul a amintit că Parlamentul European consideră de peste un an că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe clastere și a salutat apropierea unei decizii oficiale din partea Consiliului Uniunii Europene. Siegfried Mureșan a declarat că toate celelalte clastere de negocieri ar trebui deschise la nivel politic până la sfârșitul anului, subliniind că acest proces se bazează pe progresele deja înregistrate la nivel tehnic. El a menționat că Parlamentul European trebuie să fie pregătit să sprijine Parlamentul Republicii Moldova în procesul de adoptare a legislației necesare în conformitate cu rezultatele negocierilor de aderare. În acest context, Siegfried Mureșan a anunțat la lansarea unor grupuri comune de lucru formate din membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova, structurate pe cele 6 clastere de negocieri pentru a intensifica cooperarea și a oferi sprijin în procesul legislativ. Dacă actualul calendar va fi confirmat de statele membre, conferința interguvernamentală din 15 iunie ar putea marca începutul oficial al negocierilor efective dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, astfel deschizând o nouă etapă în procesul de integrare europeană a țării. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruxelles ca în 2022 să acorde Ucrainei statutul de țară candidat, iar Republica Moldova a primit tot atunci aici același statut. Corespondentul Radio România de la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
4: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 a anunțat acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și apoi de președinția cipriotă a Consiliului, există toate șansele ca decizia de începere a negocierilor pe capitole de aderare să fie oficial realizată la mijlocul acestei luni, fie în Consiliul pentru Afaceri Externe de pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
0: În paralel, sprijinul financiar european pentru Republica Moldova continuă să crească. Potrivit datelor prezentate de instituțiile europene, investițiile aprobate până în prezent depășesc 641 de milioane de euro și vizează proiecte în domeniul energiei, infrastructurii digitale, educației și agriculturii sustenabile. Totodată, Republica Moldova atrage angajamente de peste 1 miliard de euro sub formă de parteneriate investiționale, instrumente de finanțare și noi proiecte private, anunțată ieri în cadrul conferinței de investiții UE Republica Moldova de la Chișinău în contextul eforturilor țării de integrare economică și aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană a reunit oficiali europeni și moldoveni, instituții financiare internaționale, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a promova oportunitățile de investiții într-una dintre cele mai sărace economii din Europa. Conferința a avut loc la un an după lansarea planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, un program care prevede până la 1,9 miliarde de euro sprijin financiar pentru perioada 2025-2027. Astăzi, la Chișinău, are loc Moldova Digital Summit 2026. Chișinăul va folosi ediția din acest an a summitului pentru a-și promova ambițiile de integrare în spațiul digital european și pentru a atrage noi investiții în sectorul tehnologic. Summitul reunește lideri din industrie, investitori și parteneri internaționali pentru a discuta rolul digitalizării în modernizarea economiei și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că transformarea digitală reprezintă unul dintre principalele instrumente ale țării pentru integrarea europeană și creșterea economică. Prima zi a summitului este dedicată digitalizării administrației publice și integrării europene. Autoritățile au precizat că aproximativ 77% dintre serviciile destinate mediului de afaceri sunt deja digitalizate, iar platforma EVO oferă acces online la servicii publice pentru cetățeni și companii. A doua zi a evenimentului, mâine, va fi dedicată educației digitale și dezvoltării competențelor, cu accent pe formarea profesională, inteligența artificială și programele STEM pentru tineri. Încheiem aici ediția de astăzi a Dialogului European într-un moment cu o puternică încărcătură politică și simbolică pentru Republica Moldova. Pentru Chișinău urmează o etapă tehnică și complexă în care fiecare progres va fi evaluat pe criterii clare, dar și o perioadă în care sprijinul financiar european și interesul investitorilor ar putea juca un rol decisiv în modernizarea economiei Republicii Moldova. Rămâne de văzut cât de rapid vor fi transformate aceste evoluții politice în decizii oficiale. Cert este că Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante faze ale drumului său european. O zi bună tuturor pe data viitoare! Dialog.
5: european. Dialog european. Ascultați emisiunea în fiecare vineri de la ora 10:10 și în reluare duminică de la ora 14:20 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Hidrologii au emis o avertizare cu cod portocaliu de inundații, valabilă până la miezul nopții pe râurile mici din județul Constanța. Având în vedere precipitațiile din ultimele ore, precum și cele prognozate, se pot produce viituri rapide cu posibile efecte severe de inundații locale și depășire ale cotelor de inundație pe unele cursuri de apă. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe râurile mici din jumătatea de sud a județului Constanța. A 10-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec are loc zilele acestea la Suceava. Programul include spectacole, instalații urbane, concerte și conferințe la care participă și dramaturgul Matei Vișniec. Are detalii corespondenta noastră, Mihaela Buculei.
2: În program sunt incluse 20 de evenimente, pentru că pe lângă spectacolele de teatru va avea loc un concert extraordinar de violoncele și de muzică de teatru, dar și o instalație artistică din circuite reciclabile. Purtătorul de cuvânt al instituției, Alina Mihaescu.
3: A treia zi de festival înseamnă două spectacole de teatru. La ora 17 vă așteptăm la Muzeul Național al Bucovinei, acolo unde Teatrul din Botoșani prezintă spectacolul Tipografic Majuscul după Gianina Cărbunariu în regia Elei Nistor, iar de la 19 în sala teatrului nostru puteți urmări un concert extraordinar de violoncele, Celist Ensemble, este parte din festivalul celist de violoncele care are loc în această perioadă în toată țara. Practic vorbim despre un festival în festival, este o premieră pentru Suceava când putem urmări acest tip de eveniment.
2: Manifestările continuă până pe 12 iunie.
1: O persoană a fost ucisă și alte 5 rănite astăzi în centrul Israelului în urma unei serii de împușcături, au anunțat serviciile de urgență. Potrivit France Press, atacatorul, un arab israelian de 35 de ani, a fost ucis de poliție. Incidentele au avut loc în apropierea Cisjordaniei ocupate. Doi dintre cei răniți sunt în stare gravă. Gruparea Hamas a salutat atacul, dar nu l-a revendicat. Arabii israelieni sunt palestinieni care au rămas pe pământurile lor după crearea statului Israel în 1948, reprezentând aproximativ 21% din populație. În Kosovo, alegătorii merg astăzi la urne pentru a treia oară în 18 luni. Partidul de stânga al prim-ministrului Albin Kurti, care a câștigat și scrutinul din decembrie, fiind favoritul clar al acestor legislative anticipate. Ele au devenit necesare, întrucât parlamentul anterior nu a reușit să aleagă un nou șef de stat în termenul legal. Președintele Kosovo este ales de parlament pentru un mandat de 5 ani, cu o majoritate de 2/3 din cei 120 de membri. Două cutremure succesive cu magnitudine apropiată de 5 s-au produs astăzi pe insula grecească Evia, la nord-est de Atena, a anunțat Institutul Geodinamic din Grecia. Nu au fost raportate victime. Potrivit Reuters, au fost semnalate căderi de pietre în urma seismului, care a fost resimțit în capitala Greciei, la aproximativ 130 de kilometri, epicentrul situat în nordul insulei Evia. Și datele meteo de la noi, este vreme instabilă în jumătatea estică a țării, unde sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Maximele termice ale zilei oscilează între 22 și 31 de grade. În capitală sunt așteptate ploi spre seară. Acum la București sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum, bun venit, Alex Țențu.
4: Bună ziua, în campionatul mondial de Formula 1 la ora 16 va începe Grand Prix-ul Principatului Monaco. Pe circuitul din Monte Carlo, din pole position, va pleca italianul Kimi Antonelli de la Mercedes. În clasamentul piloților, după 5 curse, Antonelli este lider cu 43 de puncte peste coechipierul George Russell. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea pentru turneul final. Rezultate înregistrate seara trecută: Portugalia-Chile 2-1, Statele Unite ale Americii, Germania 1-2, Elveția-Australia 1-1, Anglia-Noua Zeelandă 1-0, Bolivia-Scoția 0-4, Brazilia-Egipt 2-1, Venezuela-Turcia 1-2 și Argentina-Honduras 2-0. Astăzi se joacă Maroc-Norvegia, Croația-Slovenia și Ecuador-Guatemala.
1: Este ora 15 și aproape 5 minute. Știrile se încheie aici.
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
6: Un pământ și două ceruri.
5: emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
6: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Pământ și Două Ceruri. Invitatul de astăzi la rubrica Scriitori Contemporani este scriitorul și editorul Daniel Corbu, sosit de la Iași la Chișinău. Stimate domnule Daniel Corbu, bine ați revenit în studioul nostru.
7: Mulțumim pentru invitație, bine vă găsesc.
6: Vă mulțumesc pentru prezență.
5: Scriitori Contemporani.
6: Stimate domnule Daniel Corbu, cât de des veniți la Chișinău și cum s-a produs lipirea de Chișinău sau lipirea Chișinăului de sufletul dumneavoastră? Acum îmi vin în minte versurile dintr-un cântec foarte bine cunoscut, un cântec de dragoste cântat de inegalabilul Gică Petrescu. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, da, și nu pot orice aș face să te mai dezlipesc.
7: Da, frumoase versuri. Da.
6: De când și cum? Cât de des veniți la Chișinău?
7: Cât de des se poate.
6: Cât de des se poate.
7: Prima oară am fost la Chișinău, așa, dintr-o extraordinară pornire, să văd bucățica asta de țară, România, România de Est, cum îi zicem noi, în martie 1990, când se putea trece, începusea să trece vama, Prutul, cu pașaportul. Atunci poposit la Chișinău și unde puteam eu să ajung decât la Uniunea Scriitorilor. Acolo, urcând la etajul 2, unde e sediul Uniunii Scriitorilor, înainte de a intra, erau două persoane, personalități, să le spun, care vorbeau între ei, gesticulau, până am urcat eu scările, iar nu le urcasem bine, încât una dintre ele, dintre personalitățile astea, care era Grigore Vieru, spune: frate Daniel Corbu!
6: E extraordinar!
7: Mai aveam de urcat 3-4 scări, nu ne cunoscusem niciodată.
6: Dar așa, el mă cunoștea.
7: El mă cunoștea din fotografiile, aha, din reviste. Din...
6: Da. Era la curent cu tot, da, cu presa, spunea, din România. Da.
7: Spunea că are și una din cele două cărți pe care le publicasem până atunci de la renumita librărie Drujba din Moscova, unde cam toți scriitorii de aici, da, veneau încărcați cu cărți în limba română. Și de atunci, iată, s-a format o prietenie aproape indestructibilă. L-am invitat pe Grigore în România, dincolo de Prut. Pe atunci mă chemam inspector cultural la...
6: Aha.
7: Da.
6: Aveți o pârghie, cumva.
7: Da, da, da. Și mi-amintesc că am făcut o manifestare răsunătoare în Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 600 de locuri, dar tot pe atâția erau pe afară, adică pe holuri. Pe...
6: Asta în ce an era?
7: Era în 1991, după Podul de Flori, uh-huh, și... Când începuseră să cânta versurile lui Grigore din poezia socială pe care, da, începuse, da, a o scrie, cu care eu nu prea eram de acord. Am zis: Grigore, tu ești un poet diafan, ești un poet praful lui stelar.
6: Da, da, da, da, da, da, da.

0: interesant.
1: Și zice, frate Daniel, m-am gândit și eu la asta. Bineînțeles că m-am gândit, dar m-am uitat în jur, eram puțini care puteam face lucrul ăsta și atunci m-am avântat în asta. Am zis, dacă nu intru și eu în joc, nu e bine.
0: Da, foarte interesant remarca aceasta, pentru că aici atingem o problemă spinoasă care ține de imaginea intelectualului basarabean. Intelectualul și omul politic, dar în primul rând intelectualul, care era cazul să se implice în tot ce se întâmpla atunci, după 89, dar, așa cum a observat Grigore Vieru, nu prea avea cine. Așa se explică implicarea scriitorilor noștri, da, în lupta de emancipare.
1: Și atunci
0: națională.
1: A fost un mănunchi de poeți, scriitori,
0: da,
1: pe care îi știm foarte bine. Era Leonida Lare, Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, mai ales, pe care...
0: Dumitru Matkovski, Ion Vatamanu, da,
1: da, da,
0: foarte mulți.
1: Pe Dabija îl prețuim enorm, pentru că a știut să transforme literatura și arta într-o revistă românească cu litere latine.
0: Da.
1: A făcut-o, după mărturisirile lui, cu ajutorul Letonii,
0: da,
1: care i-a dat pe tiparnița și care a rămas prietenul lui Grigore Vieru până la plecarea sa. Sigur, pe Grigore Vieru îl considerăm un poet mare și adevărat, un poet cu destin.
0: Deci așa s-a produs apropierea de Basarabia, da, și prin Grigore Vieru, în fond.
1: Da.
0: Și ați rămas prieteni până la sfârșit. Și,
1: da,
0: chiar după ce nu mai este Grigore Vieru, îi păstrați o amintire și un respect deosebit.
1: Da.
0: Și în felul acesta, legătura aceasta continuă. Prilejul întâlnirii noastre, de fapt, aici la postul de radio România Chișinău, este apariția volumului monografic Grigore Vieru, Poezia ca strigăt existențial.
1: Da, este o, mă rog, o carte voluminoasă, dar sunt cuvinte despre un mare poet și prieten al nostru, despre Grigore Vieru, sigur, pe care îl consider cel mai eminescian dintre poeții români apărut peste veac. Și această carte vine după ce, împreună cu el, am lucrat 8 luni în 2008 și i-am scos la Iași Taina care m-a apărat.
0: Taina care m-a apărat, volumul acela impunător, așa?
1: 750 de pagini.
0: 750 de pagini.
1: În ediție critică. El îi spunea cartea vieții mele și ruga pe cei care vor să scoată în continuare o carte mai micuță, mai să facă selecție din această carte pe care noi, lucrând, am făcut o selecție foarte riguroasă. Două lucruri vreau să spun, că odată că invitându-l începusem povestea Piatra Neamț,
0: da,
1: așa, l-am dus să vadă munții Neamțului și mai ales cheile Bicazului.
0: Nu fusese până atunci?
1: Nu, n-ajunsese la cheile Bicazului și era foarte impresionat, chiar emoționat, privind culmile muntelui. Și i-a spus, uite, Grigore, din când în când, acolo pe culmi, mai ies caprele negre cu puii lor și fac plimbări pe acolo, așa, zice. Da? Mă rog, s-a uitat de o parte de alta. N-au trecut multe secunde, că a apărut o capră cu doi iezi, capră neagră, care se plimba pe acolo. Zice, dar cum? Dar ce, tu ești din neam de șamani? Zice, cum de le-ai chemată? Grigore, Dumnezeu a vrut să le vezi. Și, bine, au fost foarte multe întâmplări ca asta, dar el era, cum să zic, plin de emoție după ce trecea proptul dincolo. Și îmi povestea că atunci când a ajuns prima oară în România, bine, la București, că a venit cu tren Moscova, cu o echipă de autori de cărți pentru copii, era emoționat până și de Nu călcați iarba, că era scrisă cu litere latinești.
0: Latine, da.
1: Eu i-am spus, dragă Grigore, când am venit spre tine atunci în martie 90, eu am oprit mașina și am luat un pic de pământ de ăsta bun,
0: da,
1: basarabean și l-am pus în buzunare. Frate Daniel, chiar așa ai făcut? Chiar așa am făcut. Păi așa am făcut și eu, dar eu l-am luat din București pe o stradă de flori și l-am pus în buzunar.

0: dumneavoastră, stimate domnule Daniel Corbu, este mai mult decât o monografie sau o discuție despre poezie, pentru că aici îl întâlnim pe un vieru integral, care nu poate fi înțeles în afara activităților pe care le-a desfășurat după 89. Și de aceea aveți niște momente foarte importante. De exemplu, vă opriți la Grigore Vieru Poetul, iar apoi la Grigore Vieru Învățătorul și mai apoi la Grigore Vieru Tribunul.
1: Da.
0: Să ne oprim un pic la aceste momente. Grigore Vieru, creatorul unui univers liric inconfundabil, marcat de simplitate, profunzime și o muzicalitate originală. El, de fapt, inițial nu făcea poezie politică. El are o poezie pe care o țin minte și am să o reproduc scurt așa, adică un fragment. Cea mai dulce politică pe care o salutăm e această duminică în care ne sărutăm. Așa vedea el lucrurile
1: Da.
0: când trebuia să nu se lase implicat în ideologia aceea comunistă.
1: Era lirist curat. Chiar poemele sociale scrise în ultima parte a vieții, din
0: Da.
1: 90 încoace, poemele sociale nu sunt deloc politice, ci sunt foarte patriotice.
0: Sunt patriotice.
1: Da, la un moment dat spunea, sunt naționalist.
0: Da, exact.
1: Sunt naționalist. Bun. Și
0: Dar
1: explică, pentru
0: aici,
1: că îmi
0: da.
1: iubesc pământul, pentru că îmi iubesc mama, pentru că îmi iubesc... Deci are și argumentele
0: Da.
1: naționalismului.
0: Aici chiar ar trebui să ne oprim un pic, pentru că este vorba despre niște noțiuni care au fost vehiculate în perioada comunistă și au fost cumva răstălmăcite. Noțiunea de naționalism, de exemplu, și noțiunea de patriotism. Ce înseamnă, de fapt, naționalismul? În Basarabia, foarte mulți au suferit, mulți dintre intelectuali, au suferit din cauza că erau învinuiți de naționalism. Era suficient să faci niște note cu caractere latine și erai luat la ochi, dacă erai student.
1: Da, sau
0: Sau
1: dacă
0: dacă
1: vorbeai
0: vorbeai o limbă mai
1: românește
0: corectă,
1: curat, da, o română corectă,
0: da.
1: am
0: Sau
1: înțeles-o
0: dacă
1: foarte mult.
0: utilizai neologisme, de exemplu, amic în loc de prieten sau camarad de arme, puteai să fii taxat. Iată niște lucruri care sunt greu de înțeles chiar și pentru tinerii basarabeni de astăzi și pentru frații noștri din România. Nu erau întotdeauna clare până la capăt, dar aici s-a trăit așa, așa s-a trăit. Deci naționalismul era o noțiune răstălmăcită. Îmi vine în minte felul cum interpreta lucrurile conducătorul meu științific, conducătorul de la teza mea de doctor pe care am susținut-o la Universitatea Alexandru
1: Da.
0: Ioan Cuza din Iași, Constantin Ciopraga, atunci când vorbea despre Eminescu, el spunea, e vorba de un naționalism luminat și îl integra în contextul mișcărilor de emancipare occidentale, europene.
1: Sigur.
0: Secolul al XIX-lea așa s-a conturat și în spațiul românesc.
1: Sigur, cu toți intelectualii care au studiat
0: Da.
1: la Paris și au venit. S-au întors cam toți ca să facă România modernă. Da,
0: Da.
1: dar dumneavoastră mi-a spus o întrebare despre, într-adevăr, Grigore Vieru iubea, cu patimă de ibovnic, iubea pământul patriei, iubea limba, semenii săi și atunci, deci din 90, a vrut să facă ceva concret. Nimic nu l-a ademenit, adică nu l-a sustras de la menirea lui. De aceea, când vorbim de Grigore Vieru acum, despre ansamblul operei sale, trebuie să vorbim despre Grigore Vieru poetul, Grigore Vieru învățătorul, și nu mai detaliez, iată, atâtea generații au învățat după Albinuța și după
0: Da.
1: alte cărți de citire, și Grigore Vieru tribunul, pentru că până la urmă a ajuns un tribun aproape comandant de desant împotriva arusofililor, mancursilor, vânzătorilor de țară și neam. Ca și Eminescu, eu în această carte, Poezia ca strigăte existențial, aceste rânduri de drag despre Grigore Vieru, eu spun că Grigore a avut o misiune cristică pentru poporul român, ca și Eminescu. Trebuia să facă asta, a simțit asta și a făcut-o cu aproape de măsură.
0: Deci intrăm aici în zona eminescianismului creației lui Grigore Vieru. Ce a
1: Da.
0: însemnat Eminescu pentru Grigore Vieru? Ce a însemnat el pentru Basarabia? Ce înseamnă și astăzi, și în ziua de astăzi,
1: Da.
0: Eminescu pentru noi?
1: Grigore Vieru era poet prin har. Deci avea darul din har, cum ar spune creștinii, și începuse a scrie din copilărie versuri. Nu cunoscuse mari poeți, nu cunoscuse poezia lui Eminescu până la 22 de ani, când mărturisește el, când a reușit să prindă una din culegerile poeziei lui Eminescu. Și mărturisește asta că atât poezia cât și articolele politice l-au influențat foarte, foarte mult. Așa a devenit poet oracular, poet național, popular, dar pentru mine era o curiozitate acest poet, autor de poezii sociale, când îl vedeam atât de fragil, atât de prietenos, atât cu o sensibilitate extraordinară față de semeni, orice semeni era frate, care vorbea limba română și simțea curat românește. Și după aceea m-am gândit, da, e adevărat, dar avea o forță interioară extraordinară, mai ales să povestesc mai mult și Hadârcă și Valeriu Matei, că în clipa în care a izbucnit, a sărit peste mulțime, a fost un moment extraordinar atunci când tancurile rusești au fost oprite cu ajutorul poeziei și a poeților.
0: Da, erau momente memorabile, țin minte și eu un astfel de moment, eram la o nuntă, nunta fiicii unui coleg de la Institutul de Limbă și Literatură, se numea pe atunci, de la Academie, Mihail Dolgan, și la nuntă era invitat și Grigore Vieru, dar el a venit cu mult mai târziu. A întârziat pentru că în momentul acela când se desfășura nunta, pe strada Ștefan cel Mare, în fața Ministerului de Interne, era o manifestare, lumea foarte nemulțumită, dezlănțuită, și nimeni nu avea putere să-i convingă pe oameni să se liniștească. Și atunci, ce au făcut conducătorii? Au apelat la Grigore Vieru. Grigore Vieru a venit în fața mulțimilor și i-a calmat. El, care era așa, era foarte slăbuț și foarte așa
1: fragil,
0: a ieșit în fața mulțimii și el a fost cel care a potolit oamenii ca să nu se declanșeze acolo vărsare de sânge sau mai știu ce. Și după aceea a venit la nuntă. Deci iată cum se întâmplau lucrurile. Și probabil acest lucru se întâmpla pentru că Grigore Vieru era un poet foarte popular. Să ne oprim un pic la popularitatea lui Grigore Vieru. Ce înseamnă ea? Pentru că el era popular și în Basarabia, dar și în România
1: și
0: era foarte
1: colo,
0: popular. Da.
1: Și dincolo. Eu prima oară i-am citit Rădăcina de foc,
0: da,
1: care a apărut cu prefața lui Ion Alexandru, poetului de acolo. El începuse să viziteze România, cunoștea poeții generației lui, pe Ion Alexandru, cum am zis, pe Marin Sorescu.
0: Marin Sorescu, da.
1: Unde a poposit de multe ori în casa lui
0: pe
1: Marin.
0: Pe Adrian Păunescu.
1: Marin Sorescu, da, apoi Adrian Păunescu și Nichita Stănescu.
0: Nichita Stănescu, da.
1: Prima oară, când a ajuns prima oară la București, a vrut să-l vadă pe Nichita.
0: Ai o secvență, aveți o secvență în carte și chiar vreau să ne oprim un pic la secvența aceea, chiar să o găsim, să o citim pentru radioascultătorii noștri.
1: Sigur, e în întâmplările astea cu Grigore Vieru,
0: da,
1: și o spun fără a mai căuta aici,
0: da,
1: povestea Grigore, cum a fost, pentru că el, într-adevăr, l-a căutat, a fugit, la un moment dat făcea un film cu Gopo și...
0: Filmul acela despre Maria Mirabela?
1: Maria Mirabela.
0: Da.
1: El scria versurile pentru cântecele lui Doga și a plecat odată după o zi lungă de lucru cu regizorul și, într-adevăr, a găsit acolo în Piața Amzei apartamentul lui Nichita. A bătut la ușă și Nichita l-a întâmpinat.
0: Se cunoșteau sau nu atunci?
1: Atunci nu, decât din scris.
0: Da.
1: Dar totdeauna era un frate dacă scria bine și dacă era dedicat cuvântului. Și Nichita zice, băi, Grigore, ai venit așa intempestiv, ai venit... Zice, nu-ți pot dărui nimica. Zice, dar să știi că totuși mă gândesc acum să-ți arăt ceva. Ce? Zice, uite, te duc să vezi casa lui Maiorescu, în care, cu salon, cu tot, cu ferestre luminate, cu așa, în care Eminescu a citit de două ori Luceafărul. Și atunci Nechita l-a dus undeva, într-un loc pe o stradă, ușor părăsit acum, și zice,

0: Grigore, ca să vezi mai bine, eu o să te rog să te urci aici pe umerii mei. Nikita era mai solid, mai...
1: Da, da,
0: s-a
1: mai
0: urcat
1: robust.
0: Grigore și... Deci, ca să vezi mai bine casa. Și Grigore a început să vadă ceva și zice, vezi casa, Grigore? Da, o văd. Vezi ferestră, vezi ceva mișcare pe acolo, prin salonul lui Maiorescu? Da, văd. Și zice, frate Daniel, eu chiar vedeam. Asta a fost marele dar al lui Nikita atunci când s-au întâlnit. Dar după aceea a trecut pe acolo, a ținut minte unde, a trecut pe acolo și nu era decât o... Închipuiește-ți, frate Daniel, că deși știam că după gardă doar un câmp acoperit cu resturi de la demolări și buruieni, de pe umerii lui Nikita, ca într-o ferie, eu cu adevărat am văzut atunci casa lui Maiorescu, unde Eminescu a citit Luceafărul. Și, mă rog, nu știu cum se făcea, că povestea ajungea cu capătul întotdeauna într-o altă poveste și așa erau întâlnirile cu Grigore, un povestitor extraordinar pe care eu l-am și certat că nu scrie și proză, chiar memorialistică, la care el a spus, am luat seama, o să văd. Timpul n-a mai avut răbdare, n-a mai avut timp.
1: Da, Grigore Vieru a scris și texte pentru cântece. A avut o colaborare foarte frumoasă cu mai mulți compozitori, cu mai mulți interpreți, dar inclusiv cu dirijorul de cor Ștefan Andronache. A scris texte pentru muzică clasică. Foarte curioasă povestea aceasta cu cântecele scrise pentru că el a scris cântece pentru copii, cântece pentru tineri, cântece despre Vieru și era ceva de vis. Părea incredibil să auzi versurile lui Vieru puse așa în armonia aceasta a muzicii clasice. Deci asta vorbește adevăr. Și despre muzicalitatea poeziei lui Grigore Vieru.
0: Sigur. Păi vorbeam cândva cu Tudor Gheorghe, care a și participat la una din întâmplările noastre la podul cultural de peste Prut după moartea lui Grigore, pentru că imediat după plecarea sa, cum știm foarte bine, ianuarie 2009, la 40 de zile am lansat și la Chișinău Taina care mă apără. Era în sala cu orgă, iar soția mea, Filomena Corbu, a propus un festival Grigore Vieru, care se desfășoară 2 zile la Iași, 2 la Chișinău.
1: Deci așa a început festivalul.
0: Așa a început. Uh-huh. Și chiar l-am ținut în toamnă, unde au participat poetul Adrian Păunescu, Tudor Gheorghe și multe alte personalități și a avut un mare succes, așa l-am continuat, l-am adus, iată, în acest an la 18-a ediție. Vreau să fac o micuță paranteză. Bunica mea, Ana, simplă învățătoare la țară, acolo pe malul Ozanii, la Neamț, mi-a spus așa, zice, dragul meu, eram aproape copil, 12-13 ani, dar așa mi-a spus, o să ai și tu în viață prieteni, dar să știi că nu mulți au să reziste ca prietenii tăi, dar 2-3 o să ai. Și să știi că o prietenie se duce până la capăt. Atunci am întrebat bunica, dar care e capătul? Și bunica, uitându-se spre cer, a zis, până dincolo de moarte.
1: Până și dincolo de moarte.
0: Iată, da. A venit și timpul pentru Grigore Vieru să ducem frumoasa povară acestui festival, ajuns la a 18-a ediție, fără niciun hiatus.
2: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
1: Să ne oprim acum un pic la arhetipurile sacre, mama, patria, limba, casa, la care vă referiți în cartea despre care vorbim.
0: Sigur, s-a vorbit mult despre aceste arhetipuri și vreau să spun că cea mai consistentă și clară carte despre Grigore Vieru este a domnului academician Mihai Cimpoi, care vorbește despre arhepalitatea poeziei lui Grigore Vieru și despre aceste simboluri, iată, devenite sacre în spațiul românesc prin Grigore Vieru. Este mult de vorbit, vorbesc toți profesorii, învățătorii, vorbesc în fața copiilor și copiii

0: cresc frumos cu aceste poeme ale lui Grigore Vieru. Totuși, simplitatea lui Grigore Vieru este aparentă, așa cum spunea și doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, undeva zice, să fiți atenți, simplitatea lui Grigore Vieru nu este chiar o simplitate pură, pentru că vine profunzimea sentimentului, profunzimea expresiei și astfel de poezie atrage. Și într-adevăr, astfel a devenit și popular Grigore Vieru. Popularitatea a fost dată și de cântecele de care vorbeam mai înainte, așa încât a devenit pe ambele maruri ale Prutului un poet magnetic și foarte, foarte important în expresie. Mai sunt poeți basarabeni, sigur, dar el este, iată, eu am scos de curând, sunt 2 săptămâni, o carte, Dimensiunea metafizică a poeziei, publicată de Școala Ardeleană, o carte și de teorie și de 47 de portrete ale poeților metafizice români. Din Basarabia sunt 3 poeți, Magda Isanus, Grigore Vieru și Nicolae Dabija. Deocamdată, dacă vor mai apărea, poeți metafizici, adică cei care au folosit metafora, au folosit transcendența pentru a aduce câteva adevăruri despre ființă.
1: Da, și aici există, bineînțeles, și o conexiune cu ceea ce spuneați despre simplitate. Aș vrea să revin la momentul, la aspectul acesta al poeziei lui Grigore Vieru. El, de fapt, spune așa că eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înțeles, așa spunea el. Și undeva, Grigore Vieru, în ceea ce privește simplitatea, se apropie de Brâncuș. Brâncuș spune așa, simplitatea nu este un scop în artă, dar se ajunge la simplitate fără voie, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor. Simplitatea este complexitate rezolvată. Să nu uităm că Brâncuș și-a creat opera în condițiile celea când se manifesta modernismul. Era modernismul în plină desfășurare.
0: Era modernismul și era la modă Rodin.
1: Și Rodin, la care el a fost în atelier o vreme, după care s-a detașat, s-a plecat de la el, da?
0: La Rodin a fost secretar o vreme și Rilke, marele poet.
1: Da, vedeți conexiunea dintre arte, cum se întâmpla, da?
0: Da. Și, sigur, Brâncuș a mers pe ideile lui, care veneau și din tradiționalismul românesc, și a reușit o operă extraordinară, în momentul de față, o operă privită de atâta lume.
1: Am aici în față poezia lui Grigore Vieru Brâncuș. Am să o citesc, nu este prea lungă. Iată această poezie. Masă de piatră, scaune goale de piatră, așteaptă întoarcerea din bătălii a vitejilor voievozi. La ceas de taină ei vor veni să-și odihnească brațul de piatră, fruntea grea ca de piatră, și să vadă ce de făcut mai departe. O, e o tăcere atât de afundă că se aud carpații spre seară, cum aplecându-se aștern umbra pe masă curată și răcoroasă. Iată o imagine a lui Brâncuș, cum o vedea Grigore Vieru.
0: Superbă. Da. Tăcere și iubire.
1: Da, tăcere și iubire și esența lucrurilor, pentru că, în fond, această simplitate trebuie să ne aducă la esența lucrurilor. Asta urmărea și Brâncuș, asta
0: într-adevăr
1: urmărea și Grigore Vieru.
0: Într-adevăr,
1: în poezia sa.
0: Și Grigore Vieru. Să știți că la el, iarăși despre simplitate vorbim, a contat foarte mult un aforism al său. Sunt iarbă,
1: exprimare,
0: mai simplu.
1: Da, exact. Nu pot. Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, da.
0: Într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, Grigore Vieru a imprimat fiecărui concept și fiecărui cuvânt semnul clar, fără echivoc, ceea ce le-a oferit autenticitate, le-a oferit vibrație tuturor poemelor și a îmbogățit valoarea simbolică a poetului, a personalității sale.
1: Da, și să nu uităm că Grigore Vieru a creat într-o perioadă când se punea preț, adică ideologia comunistă punea preț pe înflorirea imaginii realității. Grigore Vieru se ferea de acest lucru și încerca să fie cât mai aproape de esență și fără aceste podoabe. El scria despre confrații săi, despre...
0: Fără festivism.
1: Fără festivism, exact. Scria despre Gheorghe Vodă că este o poezie

0: cu caracter. Și sublinea faptul că ne lipsește caracterul. Caracterul, era vorba despre literatura din Basarabia, din acea perioadă.
1: Da.
0: Deci el punea preț pe caracter. Fără caracter nu poți să ajungi la prea departe în artă. Iar cât privește această șlefuire din poezia lui Grigore Vieru, ea se îngemânează cu ceea ce făcea Brâncuș. Brâncuș elimina detaliile anatomice ale păsării pentru a-i sculpta doar esența energetică, dinamismul și ascensiunea în pasărea, în spațiu. Iar Vieru a curățat limbajul de podoabe retorice și metafore încărcate. Deci,
1: da, deosebită comparația, da, cu Brâncuș,
0: da,
1: pe care l-a iubit ca pe atâția zei ai noștri.
0: Da, și apropo de artiști, melodicitatea poeziei lui Grigore Vieru, ceea ce rămâne pe pagină în poezia lui Vieru este o linie melodică și conceptuală de o puritate maximă, sub care pulsează însă o tensiune uriașă, acumulată din istorie, suferință și destin colectiv. Este foarte interesant să observăm că creația lui Grigore Vieru nu este simplă sau cum ar vrea să creadă unii simplistă. Ea este născută într-un context foarte complex, foarte complicat, exact, al istoriei după cel de-al doilea război mondial. Toată această generație a 60-iștilor, care se considerau copii ai anilor 30, de reținut, copii ai anilor 30, ei trebuiau să despotmolească un teren lăsat de istorie foarte încurcat și trebuia să creeze o literatură pe acest teren. Aici trebuie să facem deosebirea între copiii anilor 30 și generația anilor 30, pentru că la o întâlnire cu scriitorii, regretatul Vladimir Beșleagă, care făcea parte din aceeași generație cu Grigore Vieru, a confundat oarecum. A spus la un moment dat că noi suntem generația 30. Nu este adevărat. Generația anilor 30 au fost cei din generația lui Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen
1: Ionescu,
0: Constantin Noica și toți aceștia care l-au avut drept îndrumător pe Nae Ionescu.
1: Da.
0: Să nu uităm, care a educat această generație de tineri intelectuali. Ce s-a întâmplat cu ei? Majoritatea au fost plecați, s-au risipit în lume.
1: Într-adevăr, au fugit, da, și din cauza acelei liste făcute, da, de Nae Ionescu cu...
0: Sigur că da, au fost condiții foarte complicate și pentru gânditorii, creatorii, intelectualii din România, dar în mod deosebit pentru cei din Basarabia. Lucrurile sunt aproape incomparabile și este un miracol să descoperim că în anii 60-70 a apărut această generație de scriitori care au pus ca și cum bazele unei literaturi adevărate, în fond.
1: Da, dar nu era decât o legătură foarte serioasă între literatura noastră interbelică românească,
0: da,
1: și,
0: da,
1: era o punte refăcută.
0: Era în spațiul general, în spațiul românesc, puntea aceasta se refăcea altcumva. În Basarabia, eu cunosc lucrurile din interior, pentru că am lucrat în cercetare în perioada aceea, când nu puteai să citezi surse cu caractere latine, surse apărute în România și nu puteai să faci trimitere la presa periodică din perioada interbelică. Acesta era un fond, da, interzis. Nu puteai să faci apel la aceste surse bibliografice. Deci era extrem de complicat. Refacerea acestei legături cu perioada interbelică pentru scriitorii basarabeni a fost mai anevoioasă. Ea s-a datorat, oricât ar părea de straniu, prezenței unor scritori venind din perioada interbelică, dar care s-au conformat oarecum. E vorba de Andrei Lupan, Bogdan Istru, Emilian Bucov, George Menuh mai puțin. Dar acești scritori aveau o limbă perfectă și când discursul lor și în scris, dar și oral, era impecabil. Nu puteau să facă nimic ideologic ca să interzică această limbă românească curată, frumoasă, bine articulată. Și literatura se face cu mijloacele lingvistice, cu limba.
1: Sigur.
0: Este instrumentul literaturii. Și în felul acesta, fără să fie opriți, acești scriitori promovau o linie sănătoasă în literatură. Deși, ideologi, din punct de vedere ideologic, ei erau conformați. Dar așa porneau și a mai fost și Liviu Deleanu. Liviu Deleanu, care venise de la Iași și care s-a manifestat, mai ales în poezia pentru copii, avea o poezie foarte frumoasă pentru copii. El a scris și despre Garda Tânără un poem, dar poezia lui pentru copii era foarte frumoasă și

0: Într-un anumit fel l-a influențat și pe Grigore Vieru, această poezie a lui Liviu Deleanu.
1: Da.
0: Și ce se mai întâmpla în contextul literaturii basarabene? Acolo unde nu puteau învinge cu literatura pentru maturi, scriitorii se implicau în sfera aceasta a literaturii pentru copii. Grigore Vieru aceasta a făcut.
1: Așa a și debutat.
0: Așa a și debutat.
1: A ales
0: și el,
1: debutul.
0: Da, și el spunea așa, atunci când obosesc de cei mari, eu mă duc la cei mici, la cititorii mici.
1: Da.
0: Și aici uneori reușea să spună niște lucruri foarte curioase. Apropo de poezia angajată a lui Grigore Vieru, el avea o poezie care parcă e o replică la lozinca aceea, proletar din toate țările unițe, de exemplu. Hai copii din lumea toată să ne batem cu o măt.
1: Da, da,
0: parcă
1: știu.
0: Dă cu tifla în...
1: Știu versurile.
0: În lozincile acelea care erau supărătoare, bineînțeles, dar scritorii nu puteau să le contrazică fățiș și atunci Vieru, iată, mergea pe calea aceasta a copilor, educa viitorul cititor încă din grădiniță.
1: Da,
0: este
1: da,
0: un
1: da.
0: Lucru extraordinar. Relația dintre scriitor-cititor în Basarabia a funcționat altcumva. Și iată și datorită lui Grigore Vieru, care și educa din grădiniță cititorul.
1: Așa spun foarte mulți scriitori de azi în Basarabia, zicea, n-avem cum să concurăm noi cu Vieru, pentru că el și-a crescut cititorii.
0: El și-a crescut cititorii,
1: adevărat. Și într-adevăr,
0: da.
1: Și-a crescut. Vreau să spun că eram împreună la București și el se grăbea și se uita la ceas, dacă ajunge la ora de noapte cu tare, are timp să doarmă o oră și să meargă undeva aproape de Cahul la niște copii.
0: Da.
1: Și, da, zic, Grigore, sunt copii mari, sunt clasa 11, a 12. Nu, dragă, sunt copii de grădiniță. Dar eu trebuie să ajung acolo.
0: Da.
1: Ținea foarte mult la asta. Deci poemele sale, senine, poeme de iubire, poeme au ajuns la sufletul copiilor și au trecut. Dar eu vreau să fac o paranteză, să spun că moartea apare de cele mai multe ori tușată în poemele lui, în textele tonice, pe lângă alte teme. Și de parcă ar fi un trecător așa grăbit pe un ecran al realității. Însă ea apare ca temă distinctă, cu un accent grav, în unul dintre cele mai profunde poeme scrise de Grigore Vieru, Litanii pentru Orga.
0: Da.
1: Un poem excelent, în 15 părți.
0: Scris la moartea mamei. Asta este vorba, da?
1: Da,
0: Litanii pentru Orga.
1: Iar
0: la moartea mamei s-a ales scris.
1: În partea 10-a a poemului, bine, începând cu primul verset, că vrea să fie îngropat în lumina ochilor femeii iubite, și chiar dacă tonalitatea ne trimite cu gândul la Eminescian, mai am un singur dor, așa, poemul este de mare forță. Și în această parte a 10-a, el scrie, nu am moarte cu tine nimic, eu nici măcar nu te urăsc, etc. Cum te blestemă unii, vreau să zic la fel cum lumina părăsc. Și este practic un text dialogic cu moartea.
0: Da, e foarte interesant.
1: N-au făcut-o mulți poeți. Dialogul său cu moartea se arată plin de demnitate. De ce? Demnitate, dar și de milă față de moarte. Momentul în care găsește un defect morții.
0: Da.
1: N-ai avut niciodată mamă.
0: N-ai
1: avut niciodată copii. Poetul...
0: Da, mai este aici o chestie care... îmi cer scuze că vă întrerup. El spune așa, eu am patrie unde muri, tu nu. Tu nu. Și aici ajungem la noțiunea de patriotism, la care ne-am referit ceva mai înainte.
1: Sigur.
0: Iată ce înseamnă pentru Vieru patriotismul. Adică el este legat sufletește de o dimensiune pe care nu o banalizează și care este foarte scumpă.
1: Da. Și interesant în partea asta a poemului pe care l-am numit Litanii pentru Orgă, este declarația care se repetă de două ori, spune, eu nici măcar nu te urăsc.
0: Da.
1: Și oricum a vorbit cu moartea și ai găsit un defect pe care îl rostește în față, înfricoșătoare, e morți, ca să spun, eu victorioasă în răzneală. Grigore Vieru a făcut-o, ca nimeni altul, și îl citim cu sfințenie, pentru că e un mare poet român. dar adăugând și toată activitatea sa patriotică, ne dăm seama că el a devenit un simbol național.

0: Și așa cum exprim în această carte, că despre carte m-ați provocat să vorbim, a devenit un mit plutitor la un moment dat. Îmi amintesc că în ultimii 2-3 ani, când el într-adevăr era atacat din toate părțile de rusofili, de mancurs, de un anume Consu, el publica din când în când câte un articol în Literatura și Arta. Păi un articol de Grigore Vieru din Literatura și Arta făcea cât, nu știu câte legi din Parlamentul Basarabiei, din Parlamentul Republicii Moldova.
1: Da, așa este. Popularitatea lui Grigore Vieru a creat niște punți între frații de o parte și de alta a Prutului. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că una este relația dintre intelectuali la nivelul acela mai avansat și cu totul altceva este legătura cu cititorul simplu, cu oamenii simpli. Am fost martoră la mai multe scene când, fiind împreună cu Grigore Vieru și cu regretatul Alexandru Bantoș, soțul meu, îl întâlneau oameni la Iași sau la Huș sau în altă parte și îl opreau și îl întrebau ca pe Dumnezeu, îl întrebau la ce să se aștepte, ce va urma, ce va fi, și dornici să împărtășească cu ei o sticlă de vin, de exemplu, sau era extraordinar. Și avea și Grigore Vieru dorința aceasta
0: de comunicare,
1: de comunicare. Eram la Iași și el zice, hai să mergem la piață, la piața, mă rog, unde stau oamenii.
0: Știu, păi în 8 luni cât am lucrat noi la cartea, la Taina care mă apăram, la selecția poemelor, erau momente când îl pierdeam, dar el era în dialog cu cineva pe o stradă mai dosnică, făcea plimbări, iubea Iașul, într-adevăr, spunea că e al doilea lui oraș, ca nimeni altul, și s-a întâmplat să, imediat după moartea lui, adică pe 1 decembrie 2009, să-i așezăm bustul lui aproape de cel al lui Eminescu. Grigore Vieru spunea despre poezie că, el zicea așa, s-a aprins lumânarea de la flacăra unui trandafir.
1: Foarte frumos.
0: Iată
1: imagine,
0: ce este poezia. Iată
1: foarte
0: poezia.
1: Frumos.
0: Da. Și ne bucurăm mult că are o posteritate rodnică, într-adevăr. Vreau să spun că au apărut peste 30 de cărți despre Grigore Vieru. Grigore Vieru, poezia dragostei, poet religios, deci pe tematici, și între care 12 la editura Princeps Multimedia, unde a apărut cartea lui Taina din Iași.
1: Felicitări pentru această performanță.
0: Și important, cred că ideea noastră, a Filomenei mai mult, ca la fiecare ediție să traducem într-o limbă de circulație pe Grigore Vieru. Astfel, poemele sale au fost traduse anul ăsta în germană, anul trecut în italiană, în franceză, engleză, așa mai departe, încât este tradus în momentul de față în 25 de limbi.
1: Foarte frumos!
2: Un pământ și două ceruri la Radio Chișinău.
1: Acum eu aș vrea să ne întoarcem pentru o clipă la un aspect la care nu ne-am referit, și anume valoarea sufletescului. Ce înseamnă sufletescul sau sufletul pentru Grigore Vieru? Pentru că lucrul acesta a contat și contează foarte mult. Și mai este și o altă chestiune. De la o vreme vorbim despre complexitatea vieții din ziua de astăzi, vorbește mai ales un sociolog, filozof francez, Edgar Morin, care are o carte, L'intelligence de la complexité, această personalitate care a trăit 104 ani, s-a stins din viața anul trecut, și care era de o vârstă cu Eugen Coșeriu. El a împărtășit experiența aceea complicată când stânga era foarte avansată, mișcarea de stânga, și a fost și el adeptul acestei mișcări. După aceea lucrurile s-au schimbat și iată, el vorbește despre complexitatea vieții din perspectiva aceasta. Și, până la urmă, problema aceasta a complexității, în opinia acestui sociolog, filozof, până la urmă te duce la etic, la ceea ce înseamnă etica în comportamentul uman. Adică toate trebuie trecute prin acest filtru al moralei. Și, pe de altă parte, să vedem cum se ajunge de la această complexitate la simplitate, pentru că altfel nu se poate.

0: Acești sociologi, filozofi din spațiul occidental care își pun problema, după toate meandrele istoriei din secolul al XX-lea, mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, după cel de-al doilea război mondial, fiecare își pune întrebarea cum ne mișcăm, cine suntem astăzi, cum ne mișcăm mai departe. Iar Grigore Vieru și poeții, scriitorii din Basarabia și-au pus și ei problema aceasta din perspectiva locului unde au creat, aici, între Prut și Nistru. Un loc care este extrem de complicat și la ora actuală este foarte complicat și trebuie să găsești soluții. Și iată, pe poteca aceasta a căutării soluțiilor se întâlnesc gânditori occidentali cu creatori din partea asta estică a Europei. Și ar fi foarte curios să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că Vieru spune așa: dacă s-ar stinge sufletul în noi, pământul s-ar prăbuși în gol ca o piatră sterilă. Deci, de fapt, el aici se plasează într-o zonă a mesianicului, la ceea ce vă refereați dumneavoastră, și a datoriei morale. Iată, fără aceste două lucruri, nu putem concepe poezia lui Grigore Vieru. Este foarte interesant că într-una din vizitele pe care le-am făcut la feciorul meu la Chicago, am fost în vizită la un scriitor, profesor universitar, cercetător, Toma Pavel, care face parte din același cerc al lui Alexandru Călinescu, al lui Virgil Nemoianu, și care era iarnă, ningea.
1: Matei Călinescu.
0: Da, Matei Călinescu, da. Și era iarnă, ningea frumos, era pe înserate și când am intrat la el acasă, i-am spus, am adus ninsoarea. Și știți cum a reacționat Toma Pavel, un om trecut de 80 de ani? A început să recite pe de rost versurile lui Coșbuc. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stăm și nu ne prinde somnul sau cam așa ceva. Deci o poezie despre mama, iar când am discutat cu dumnealui și i-am recitat și eu versurile lui Grigore Vieru despre mamă, ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ, el a rămas încântat. Între altele știa de Druță, dar nu știa nimic despre Vieru. Și deci pe această undă a mamei și mai ales această imagine sacră a mamei, cum o vede Grigore Vieru, se întâlnesc generații, se întâlnesc oameni de spirit care stabiliți în diferite locuri și care găsesc în valoarea asta a sufletescului o axă, un reper, un reper moral. Și asta e o dovadă că Grigore Vieru are o poezie care merge la inima inclusiv a cititorilor de astăzi. Dar aș vrea să vă întreb acum, pentru că veniți dintr-o generație mai nouă, cum se manifestă acest sufletesc la scriitorii tineri de azi? Sufletescul, ce înseamnă pentru ei? Pentru că sufletescul își pierde aura mistică la care vă refereați, poeți mistici, și nu mai este un dat sacru, ci este o zonă de interogație și traumă, sufletescul. De la metafizică se trece la visceral. În creația lor găsim imaginea corpului și a psihicului. Tinerii scriitori refuză idealizarea.
1: Și refuză și metafizica, vă spun.
0: Și metafizica. Sufletescul se mută din sfera abstractă în cea a cotidianului imediat, fiind strâns legat de corporalitate, de reacțiile neurobiologice în fața anxietății, a depresiei și a instabilității sociale. Sufletul este explorat prin prisma psihoterapiei, a intimității vulnerabile și a disecării propriilor eșecuri. Sufletescul este fragmentat și nomad. La Grigore Vieru, la poetica Grigore, de factură la Grigore Vieru, sufletescul este ancorat stabil în vatră și neam, iar tinerii trăiesc adesea experiența migrației, a dezrădăcinării sau a identităților hibride. Sufletescul devine o instanță reflexivă marcată de singurătatea în marile aglomerări urbane sau în spațiul digital. Rezistența nu se mai face prin invocarea sacrului, ci prin autenticitate radicală, prin biografism și demitizare. Iată ce observăm la cei mai tineri care se manifestă astăzi pe tărâmul literilor. La Grigore Vieru cuvântul mângâie, se reface, mai ales reface punțile sufletești. Iar la scritorii tineri, limbajul este adesea tăios, ironic, eliberat de metafore convenționale, menit să exprime fracturile interioare exact așa cum se simt ele în realitate. Deci, iată,

0: diferența. Și în acest context, cum îl mai privim pe Grigore Vieru? Cum îl mai percepem? Ce înseamnă Grigore Vieru pentru tinerii scritori de azi?
1: Discuția ar fi foarte lungă, pentru că pornește de la acceptarea sau neacceptarea metafizicului. Poeții cei mai tineri sunt cei care ascultă sau citesc mai multe declarații despre dispariția, despre metafizica care a sfârșit deja și totul rămâne așa cum spuneați, la nivelul corporal, la nivelul unor atitudini diurne și așa mai departe. Pe când metafizica înseamnă în primul rând metaforă. Metafora de care vorbea Blaga și Rilke, metafora care transcende și care în definiție este foarte simplă, este o comparație cu un termen lipsă. Dar niciodată nu va dispărea poezia metafizică, poezia așa cum a făcut-o Grigore Vieru, pentru că și el face parte dintre poeții originali ai lumii care au încercat să facă ca limba poeziei să fie limba în condiția ei absolută. Iar dumneavoastră vorbeți de o dimensiune morală a poemelor. Da, există. Sigur că există la Grigore Vieru, e detectabilă, dar poezia e și la el partea de sus a frumuseței sufletului. Și aici a atins și poezia sa, care încearcă să condamne neantul chiar la visare. Grigore Vieru e un poet adevărat și niciodată nu va putea fi anihilat exact din cauza asta, din cauza că e un poet al adâncimilor sufletești și al emoției. Vorbea cândva, nu de mult, vorbea Aristotel despre sacralizarea emoției, care se produce doar prin mijloace artistice.
0: Da.
1: Iar Einstein vorbea ca cu un semn de atenție că poeții pot merge în călătoriile lor interioare și aduce de acolo adevăruri mai importante decât oamenii de știință care cercetează vieți întregi pentru asta. Asta a fost Grigore Vieru. Iar în totalitatea sa, el rămâne, așa cum am și spus, un mit plutitor în ultima parte a vieții cu o misiune chiar cristică ca și Eminescu pentru poporul român.
0: Da, iar în ceea ce privește trecerea de la Vieru la poeții mai dincoace, mai dinspre noi, este o trecere de la sufletul monument la Vieru, care înseamnă păstrător al memoriei colective și al valorilor imuabile, la sufletul rețea, care este fragil, reactiv, care încearcă să-și reajusteze reperele într-o lume fluidă și intens tehnologizată. Trăim într-o lume supraîncărcată de informații și trebuie să ne descurcăm în aceste condiții. Însă ambele aceste formule rămân forme legitime și vitale de supraviețuire prin text.
1: Da, corect. Ce să spun despre poeții tineri? Îi citim, ne dăm seama că se depărtează de la formele clasice ale poeziei, adică cele care respectă metafora, metafizicul. Și spun și eu cu o vorbă pe care ne-o spunea când eram studenți la București, la întâlnirile de la mesele rotunde, Nichita Stănescu. Ne spunea, totul e bine, dragi poeți. Zice, nu uitați într-adevăr că poezia este partea de sus a frumuseții și scrieți, scrieți cât puteți la tinerețe. Iar despre poeții tineri care scriu astăzi, tot el ne spunea, om muri și om vedea.
0: Da, adevărat. Stimate domnule Daniel Corbu, mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea Un Pământ și Două Ceruri. Vă doresc multă inspirație și spor în tot ceea ce faceți. Sper să ne mai întâlnim. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență.
1: Mulțumesc, iar lui Grigore Vieru să-i dorim o posteritate rodnică.
0: Așa să fie. Stimați ascultători, vă reamintesc că în ediția de astăzi am dialogat cu poetul Daniel Corbu despre destinul și opera lui Grigore Vieru. Am descoperit o nouă filă de istorie literară și sensibilitate critică, pornind de la cartea semnată de Daniel Corbu, intitulată Grigore Vieru, poezia ca strigăt existențial. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Ploile torențiale din această după-amiază au provocat inundații în mai multe zone din municipiul Constanța, iar pe bulevardele principale circulația a fost îngreunată din cauza acumulărilor de apă. Câteva linii de transport în comun au traseele deviate în ambele sensuri, iar subsolul Casei de Cultură a fost inundat, mai multe activități artistice fiind suspendate. La această oră, autoritățile intervin pentru evacuarea apei și deblocarea traficului în zonele afectate, transmit colegii de la Radio România Constanța. O mare parte dintre adolescenții și tinerii din România participă la programele Erasmus, arată datele Eurostat, cei mai mulți fiind interesați să vadă cum se învață în școlile din afară, dar și să facă practică și voluntariat în vacanțe. Pentru a facilita accesul elevilor la astfel de acțiuni, un liceu din Giurgiu, spre exemplu, a primit peste 150.000 de euro pentru stagii de pregătire în Portugalia. Are detalii corespondenta noastră, Marcela Petcu.
2: Recent, Liceul Tehnologic Ion Barbu a fost declarat oficial eligibil și a câștigat un grant de mobilitate în valoare de peste 170.000 de euro, directorul instituției Mihaela Cârjaliu.
3: Vom avea mobilități Erasmus Pro pentru 10 absolvenți de liceu și școală profesională din promoția curentă, ce vor efectua stagii de practică de 3 luni în Portugalia, mobilități de practică cu o durată de 3 săptămâni pentru 30 de elevi din învățământul liceal și profesional.
2: În plus, în cadrul acestui proiect, două cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Ion Barbu din Giurgiu vor beneficia de activități job shadowing timp de o săptămână. Cadrele didactice vor putea prelua modele de bune practici de la partenerii externi pentru a moderniza actul de predare acasă.
1: Cel puțin două persoane au fost ucise astăzi în urma atacurilor rusești din regiunile ucrainene Zaporojie și Dnipropetrovsk. Potrivit France Press, a fost distrusă parțial și o clădire de recepție a containerelor din cadrul depozitului de combustibil nuclear de la Cernobâl. Potrivit autorităților, clădirea era însă goală, iar nivelurile radiațiilor au rămas normale. Tot astăzi, liderul ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească la Londra cu președintele Franței, cancelarul german și premierul britanic. Întâlnirea urmărește continuarea coordonării sprijinul Ucrainei, creșterea presiunii asupra Rusiei și realizarea unui bilanț al activității întreprinse până acum în favoarea păcii în Ucraina și pe continentul european, în special în cadrul Coaliției de Voință. Pentagonul a ridicat la cel mai înalt nivel gradul de amenințare în materie de contraspionaj din partea Israelului, a transmis presa de peste ocean. Potrivit Agenției de Informații Militare a Pentagonului, capacitatea Israelului de a desfășura operațiuni de spionaj se află la un nivel critic. Decizia vine în urma îngrijorărilor potrivit cărora Israelul ar fi încercat să spioneze înalți responsabili americani pentru a obține informații despre procesul decizional al administrației Trump privind conflictele din Orientul Mijlociu. France Press notează că relațiile dintre președintele Trump și premierul Netanyahu par tensionate, mai ales din cauza opoziției Statelor Unite față de continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului. Și datele meteo de la noi, este vreme instabilă în jumătatea estică a țării, unde sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe spații restrânse. Maximele termice ale zilei oscilează între 22 și 31 de grade. În capitală sunt așteptate ploi spre seară. Acum la București sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum. Bun venit, Alex Țențu.
4: Bună ziua! În Liga Campionilor la handbal feminin a început finala mică dintre CSM București și campioana Franței Brest. În minutul 3, Brest conduce cu 1-0. Ieri la Budapesta, bucureștencele au pierdut cu Mes, scor 27-32, în timp ce Brest a fost învinsă de Ghior, 30-31. Finala mare este programată la ora 19. La turneul de tenis Roland Garros este ziua finalei masculine. Peste câteva minute, pe zgura pariziană va începe confruntarea dintre germanul Alexander Zverev și italianul Flavio Cobolli. Câștigătorul va ridica în premieră un trofeu de mare șlem. În campionat

0: Campionatul mondial de motociclism în viteză, spaniolul Marc Márquez de la Ducati a câștigat Marele Premiu al Ungariei. Pe circuitul Balaton Park, Márquez a plecat din pole position și l-a devansat cu o secundă pe conaționalul Pedro Acosta de la KTM. Podiumul a fost completat de Francesco Bagnaia de la Ducati. Primii doi clasați în ierarhia generală au abandonat după 8 Grand Prix.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
1: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Invitata ediției de astăzi este Alina Necșulescu, scriitoare, poetă, psihoterapeut în psihoterapie psihanalitică și candidat al Societății Române de Psihanaliză, autoarea volumului O geografie a fragilității, care este lansat astăzi, 30 mai, la Chișinău, în incinta librăriei Cărturești, locul din care realizăm și acest interviu. Doamna Necșulescu, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ați acceptat acest interviu.
6: Mulțumesc, bună ziua! Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă simt onorată să revin la Chișinău. Am revenit după un an și ceva de la prima lansare a cărții și e o mare bucurie, mai ales astăzi. Astăzi e o zi specială, în sensul în care aniversăm 97 de ani de la nașterea Doinei Cornea. Și atunci are cu atât mai multă semnificație această călătorie aici, pentru că simt că sunt, să zicem, în tot spațiul românesc.
5: Asta era și prima întrebare care urma, să ne spuneți cu ce emoții, cu ce gânduri veniți la Chișinău și ce semnificație are faptul că lansați volumele și în acest spațiu românesc.
6: Păi are o semnificație adâncă pentru mine, în sensul în care și spun în care cartea, noua mea carte, O geografie a fragilității, spun că una dintre rupturile prin care societatea noastră a trecut este, bineînțeles, separarea de Basarabia. Deși nu dezvolt foarte mult din punct de vedere istoric în privința acestui subiect, sunt alți autori care au făcut-o, cu toate astea o menționez ca și ruptură înrădăcitată în experiența noastră de a fi români. Prin urmare, revenirea aici e ca o reîntregire simbolică pentru mine și mă simt ca acasă.
5: Bine ați venit de acasă acasă, așa cum spunea marele Nichita Stănescu. Și acum să ne spuneți puțin din acest volum pe care recunosc, aproape am reușit să-l parcurg în întregime, foarte profund, foarte interesant, foarte captivant. De unde a apărut ideea unei geografii a fragilității, cum s-a născut această carte și cum ați ajuns să priviți fragilitatea ca pe un teritoriu care poate fi explorat?
6: Ideea cărții s-a construit mai degrabă în proces. Nu neapărat am pornit cu gândul că va ieși o geografie a fragilității, însă asta mi s-a revelat abia la final. Funcția martorului pe care o aveam în minte încă din 2010, de la întâlnirea cu picturile unui artist care mi este foarte drag și apropiat, și anume Ștefan Ungureanu, de atunci, să spunem că a germinat înăuntru meu foarte concret ideea asta de martor. În lucrările, și o să dezvolt doar un pic, în lucrările lui Ștefan și în special lucrarea cu care eu m-am întâlnit, care este lucrarea lui de debut, să zicem, în lumea artei din punct de vedere social, așa, el lucra și înainte, dar asta a fost o lucrare cu care a ieșit în public. Acea lucrare reda foarte fidel o imagine care mi-a păruse mie într-un vis și care m-a făcut să mă gândesc la această poziție de martor și iată cum întâlnirea cu un om dintr-un domeniu complet diferit a reușit să surprindă și să fie preocupat cu instrumentele lui de aceeași poziție.

0: poziția martorului, urmând ulterior ca Ștefan Ungureanu să facă și o serie de lucrări, toate despre martor. Deci și în el s-a dezvoltat, să zic așa, cu da, această autoobservație interioară și tema asta a martorului. După care, în 2012, m-am întâlnit cu Horst Kehele, despre care vorbesc și în carte, care a regretat-o Horst Kehele, care a fost un mare cercetător și psihanalist de sorginte germană și care era preocupat în cercetările pe care el le conducea la Berlin de dinamica puterii. El mi-a făcut o invitație să merg la doctorat, să-l urmez acolo, lucru care n-a fost posibil în acel moment. Am putut fi realizat abia în 2017, reușind cumva să ne aliniem, pentru că ceea ce mă interesa pe mine se potrivea într-un anumit fel cu ceea ce îl interesa pe dumnealui în proiectele lui de cercetare. Prin urmare, inima cărții, partea din mijloc, să spun așa, este ceea ce eu am descoperit și înțeles în procesul de cercetare sub supervizarea lui. Ulterior au mai fost și alte lucruri care au contribuit, și anume supervizarea și lucru împreună cu dr. Riccardo Lombardi, care este psihanalist în Societatea Psihanalitică Italiană și care a avut această preocupare și muncă de cercetare de viață în ceea ce privește legătura dintre minte și corp. Iar împreună cu el am înțeles cum corpul poate fi un prim martor al rupturilor noastre interioare. Deci de aici vine cealaltă parte. Acum, sigur că s-au fost și alte întâlniri, așa cum spun și în recunoștințe că această carte a fost construcția și rezultatul unei întâlniri a mea cu diferiți oameni, cu diferite minți care au fost preocupate de subiectul rupturilor, destrămărilor interioare sau exterioare și care în această întâlnire, iată, curiozitatea noastră a coincis și ne-am îmbogățit unii pe alții prin acest schimb și într-un final a dus la, iată, construcția unei cărți. De exemplu, vă mai dau un exemplu, capitolul despre exil a venit din întâlnirea mea cu Veronica Șandor, o recunoscută psihanalistă din România și, să zic așa, o persoană foarte importantă pentru mine, care, la provocarea ei, am început să mă gândesc la subiectul acesta, că m-a întrebat: bun, dar cum oare funcționează apărările în experiența exilului? Și de aici, iată că s-a dezvoltat o lucrare care a apărut într-o revistă științifică din Moldova, prima oară, și după care am limbă, literatură și folclor. Și este revista Nadejdei Ivanov, scriitoarei Nadejdei Ivanov și cercetătoarei, după care această temă a rămas în mintea mea, a început să mă preocupe din ce în ce mai mult, am extins-o, am revizuit-o și a ajuns un capitol în carte și fiecare capitol are o poveste a lui, de fapt, urmând ca la final să realizez că, iată, munca mea din 2010 până acum, preocupările mele s-au concretizat într-un final în această carte.
1: Așa cum spuneți dumneavoastră, volumul reunește numeroase studii și eseuri pe care le-ați realizat și le-ați scris de-a lungul timpului. Faceți trimitere la exemple din literatură, artă, din biografiile unor personalități marcante. Ați îmbinat reflecția literară cu interesul pentru psihologia profundă, identitate, vulnerabilitate. Dacă ați putea să vă referiți puțin la principalele idei sau teme, ați menționat un pic despre mecanismele acestea de apărare, tema exilului, ce alte subiecte ați abordat în volum?
0: Cartea pornește, în prima parte a cărții vorbesc despre rupturi și exil interior, chiar dacă pornesc de la exemplul exilului exterior, totuși aduc permanent în discuție faptul că cu toții trăim microexiluri. Mai e un punct foarte important care subîntinde cartea, dar care nu l-am precizat în mod specific, dar cred că e important ca oamenii să-l cunoască, și anume, în momentul în care am avut în vedere să adun acest volum, să-l alcătuiesc din tot ceea ce m-a preocupat pe mine, referințele au pornit în mod special de la generația străbunicilor noștri. Astfel încât, chiar dacă vorbim de istoria recentă, nu e orice istorie recentă. Sunt vremurile în care

0: care ne-au trăit străbunicii, sunt vremurile în care ne-au trăit bunicii, sunt vremurile în care, iată, sunt părinții noștri, sunt toate aceste vremuri care se regăsesc în noi într-o formă sau alta. În prima parte a cărții abordez într-adevăr moduri în care noi putem trăi rupturi. Și anume, în primul capitol vorbesc despre cum se poate trăi în mod traumatizant sau mai puțin separarea de o iubire și unde trimite această separare de o iubire. Poate să trimită, de fapt, la iubirea noastră primordială, iubirea față de mamă. Și cum iată o dificultate de a face separarea unei relații sau dificultatea de a face doliu pentru o pierdere, reactivează acea pierdere primară. După care, în tema exilului, vorbesc, bineînțeles, de separarea de patrie, da? Dar care, de fapt, în fundal, iar retrezește această separare primară, pentru că este separarea de mama patrie, noi așa ne referim la ea, și vorbește despre dezrădăcinări. Aduc acolo, de asemenea, un alt exemplu, și anume situația deportărilor din Părăgan, pentru a ilustra modul în care, chiar la interiorul geografiei noastre exterioare, adică în propria patrie, putem totuși trăi exilul de acasă, ceea ce s-a întâmplat în cazul deportărilor din Brăgan și nu doar. Deci o separare bruscă de mediul de creștere retrezește iar această pierdere. După care fac o trecere la partea de tradiție și tranziție. Cum? Cum ne separăm de ceea ce noi am moștenit? Ce păstrăm? La ce renunțăm? Pentru că bun, noi vrem să creștem, vrem să evoluăm, dar această creștere, dacă e făcută brutal, în sensul în care noi ne îndepărtăm de ceea ce am primit de la strămoșii noștri, de la părinții noștri, asta poate să provoace o foarte mare suferință. E important, deci, să evaluăm permanent, să ne interogăm permanent cu ceea ce păstrăm sau ceea ce lucrurile la care decidem să renunțăm sau care nu ne mai ajută. Însă, o lume fără tradiții e o lume încărcată de multă singurătate. Tradițiile au rolul lor și, de fapt, aici nuanțez și aduc în discuție semnificația fiecărei tradiții și, de fapt, că nu e vorba de formă, ci e vorba de fond, de sensul care îl transmitem celorlalți. Ca de pildă în colind, dau o simplă ilustrare, că a colinda nu e despre a repeta mecanic ceva ce se făcea fără înțeles, ci că a colinda înseamnă să transmitem celorlalți că venim din același cântec. După care trec aici persoane care au citit, mi-au spus, bine, dar ce cu tema aia cu căruciorul? Că asta e o temă care te interesează pe tine că ai copii și nu mai este atât de social. Nu e adevărat, cu toții trecem prin asta ca părinți sau ca mătuși sau ca unchi sau am fost la rândul nostru copii și chiar dacă folosesc această metaforă a căruciorului, pentru că este o metaforă a trecerii timpului, de aceea se și numește căruciorul o mașină a timpului, este vorba despre cum ne separăm și anume că e importantă această primă separare între noi și părinții noștri și apoi separarea dintre noi și copiii noștri. Pentru că nu sunt doar evenimentele sociale, nu sunt doar relațiile cu strămoșii care contribuie la geografia noastră interioară, ci bineînțeles și relația cu copiii noștri și propria noastră amintire de a ne separa de generațiile precedente. Și cum e? Ce fel de separare e? Păi nu e o separare totală, e o separare care se transformă, nu? De la, să zicem, relația fuzională cu mama din burtică, la ținutul în brațe sau alăptat, după care, iată, la ținutul de mânuță, ținutul în cărucior, după care ținutul din privire și, într-un final, ținutul din cuvinte, pe care noi, de fapt, îl perpetuăm între noi.
1: Da, e un exemplu foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată la acest aspect cu părinții care foarte greu renunță la cărucior, deși copiii deja au o anumită vârstă, pot să meargă pe picioarele lor, dar trăim în această lume a vitezei.
0: Da, Helmut Rosa, antropologul Helmut Rosa vorbește foarte mult despre accelerarea asta, un secol al vitezei și cum ne afectează și, într-adevăr, uneori e necesar, dar, într-un final, chiar dacă vorbesc despre cărucior, căruciori nu vorbesc doar despre căruciori, e o metaforă, e un mod, de fapt, de a aduce în discuție dificultatea de a ne separa de cei pe care îi iubim și cum putem tranzita această separare și ce

0: semnificație are ea. După care, bineînțeles, în toată partea asta aduc și alte situații în care sunt provocatoare pentru noi, fie la nivel individual, fie la nivel individual-social, lucruri care pot produce înstrăinări de sine, ruperi violente înăuntru nostru, pentru ca într-un final să ajung la funcția martorului, ceea ce denumeam mai devreme inima cărții, ceea ce am lucrat împreună cu Horst Kehle, Riccardo Lombardi și ceea ce am anticipat înainte de acest drum de cercetare și care m-a preocupat profund de-a lungul timpului. Și propun un concept pe care n-am avut intenția neapărat să-l propun. El mi s-a revelat încercând să găsesc un termen care să diferențieze funcția martorului de celelalte, această funcție a martorului despre care vorbesc eu, de celelalte două funcții care pot interveni în poziția de martor, și anume mărturisirea sau a depune mărturie. Și aici eu m-am gândit la martorare, care mi se părea un cuvânt inventat, mi se mai întâmplă să inventez cuvinte uneori, și am descoperit că nu exista în limbajul nostru. Despre această funcție s-a mai vorbit, nu am descoperit-o eu, n-am inventat-o eu, dar am avut nevoie de un cuvânt prin care să pot diferenția, distinge de celelalte două, mărturisirea și depunerea mărturiei. Pentru că în mărturisire vorbim de cele mai multe ori de o situație în care persoana care mărturisește devine copleșită afectiv și nu mai pune preț pe desfășurarea istorică, ci pe trăire. În depunerea mărturiei vorbim despre înregistrarea unor fapte istorice în care afectul, trăirea este irelevantă, pe când în martorare ambele dimensiuni sunt relevante. Deci cumva cuprinde ambele, cea în care avem trăirea, emoția, avem și desfășurarea istorică și împreună le integrăm și putem cumva să observăm cu anumită luciditate a gândirii și cu emoția care face parte, de fapt, din capacitatea noastră de a înțelege și a decoda realitatea, pentru că noi suntem ființe vii, suntem niște observatori participanți. Nu ne putem disocia de niciuna dintre aceste părți dacă dorim să avem o perspectivă, să zicem, cât mai completă, nu totală, că e imposibil, dar cât mai completă a ceea ce ne înconjoară. Și atunci despre asta vorbesc eu, despre cum putem avea o gândire la rece cu o inimă caldă. Iar în ultima parte a cărții vorbesc despre cum integrarea acestei funcții a martorului, martorarea, am denumit-o eu, poate altcineva găsește un termen mai bun, nu știu, ne poate ajuta într-o reașezare a reliefului nostru interior către o mai bună integrare a identității, a integrarea noastră în lumea în care suntem, atâta vreme cât suntem, că toți suntem paseiști, evident. Și atunci propun în fiecare capitol din ultima parte a cărții moduri în care, de fapt, ajungem să ne reașezăm această geografie interioară, care e o construcție continuă, e o construcție care durează toată viața, de fapt, nu se încheie.
1: M-a impresionat acest capitol și această profunzime cu care putem să privim felul în care reacționăm psihicul omului în diferite circunstanțe, în diferite ipostaze, și mi-a plăcut foarte mult, sunteți polivalent, așa încât aduceți atât de multe exemple din, cum spuneam, din artă, din literatură, cu personaje literare, după care în personalități din viața reală. La capitolul exil, sunt interesată să-mi spuneți, vă rog, cum transformă exilul identitatea unui om. Ați adus ca exemplu Brâncuș sau Cioran sau alte personalități care au trăit exilul, dar într-un mod diferit au avut efecte asupra felului în care s-au manifestat.
0: Exilul politic, că de la el pornesc întâi pentru a ilustra ceea ce se întâmplă în psihism în momentul în care apare și această dezrădăcinare de geografică, este un spațiu între lumi. Persoana care experimentează exilul geografic întâi, dar repet, acest exil poate fi trăit și în mediul nostru familiar și familial. Da? Deci nu este neapărat o condiție necesară, dar este cu precădere în acele situații pe care le ilustrez în carte. Produce această scindare internă în care persoana care experimentează ajunge să

0: nu se mai regăsească în niciuna dintre lumi și are dificultăți cumva în integrare, dar dacă reușește cumva să creeze punți între matca identitară și matca adoptivă, atunci rezultatele pot fi, de fapt, iată, cu efecte extraordinare și pentru societate, nu doar pentru sine. Cum este, bineînțeles, situația lui Eugen Ionescu, cum este situația lui Constantin Brâncuș, cum este situația Anei Blandiana, care a fost mereu un reper și despre care vorbesc și în recunoștință, că a fost un model pentru mine și nu doar pentru mine, un model de reziliență, de fapt, în condiții de exil interior, în trăind, iată, represiunea sistemului comunist. Și ea spune la un moment dat, și vreau să o citez aici, pentru că am rămas impresionată de ceea ce ea spune și gândește în volumul ei Spaima de literatură, reflectând la exilul lui Caragiale, zice: lumea lui Caragiale nu poate fi părăsită. Singurul mod în care poți scăpa din ea este să o schimbi. Este ceea ce ea a făcut, a luptat să facă împreună și cu alte figuri importante și am să aduc doar câteva, Doina Cornea, pe care o aniversăm astăzi, aniversăm 97 de ani de la nașterea ei, Smaranta Vultur, Monica Lovinescu și desigur mai sunt și alții la fel de importanți care au continuat să lupte și să reușească într-o anumită măsură să dea o formă mai bună lumii noastre, fiind martori ai experiențelor și exercitând, iată, cu multă loialitate față de sine și față de ceilalți, această funcție de martorare despre care eu vorbesc în carte.
1: Pentru că vorbiți despre rupturi, vroiam să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ruptura de locul natal și creație. Dacă este cumva ruptura o precondiție sau o condiționalitate pentru creație?
0: Ruptura nu este o condiție, dar separarea da. Ruptura față de separare, deși o poate include, da, una se poate sau se pot suprapune una cu cealaltă, ruptura implică o anumită violență a separării, de fapt. Și uneori cei care au instrumentele creative, instrumentul jocului în ceea ce ei creează, orice ar fi creația respectivă, nu știu, că e artă plastică, că e literatură, că e muzică, că e matematică, că de aceea am și pornit, iată, de la exemplele inventatorilor români, pentru că avem, poate, fără să ne dăm seama uneori, de a exila, să zicem, din mintea noastră sau din experiență, această parte creativă care există și care e importantă. Deci putem să ne folosim de aceste instrumente, instrumente sublimatorii care ne ajută cumva să transformăm o experiență dureroasă într-una care, din care să învățăm despre noi înșine, în care să putem să ne reașezăm relieful interior și în același timp să aibă un ecou pentru societate sau pentru cei care trec prin aceeași experiență și regăsesc o simbolizare, regăsesc o digerare a acestei experiențe, cum spune Bion, în ceea ce alții creează.
1: Vorbiți în carte și despre rupturile dintre generații, iar la un moment dat, așa cum ați menționat dumneavoastră, apare și exemplul Basarabiei, separată de două ori de patria mamă. Din perspectivă psihanalitică, cum poate credeți că se răsfrânge o astfel de traumă asupra unei întregi generații? Dacă v-ați preocupat poate și despre această traumă intergenerațională?
0: Da, dintotdeauna au fost aceste conflicte între generații care uneori au luat forma unei reașezări între generații, pe când alteori au luat forma unei rupturi definitive fără reconciliere. Și acolo nimic nu se vindecă, ci cumva trecutul rămâne în prezent, în sensul în care e o suferință neelaborată și ulterior deplasată în toate celelalte relații în care apar diferențele de generații. E un subiect important, această comunicare între generații și înțelegere reciprocă, pentru că ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră este că bunicii noștri, străbunicii noștri, părinții noștri au vorbit prea puțin de experiențele lor personale.

0: personale. Nu vorbim despre a da lecții de istorie într-un mod obiectiv și detașat. Vorbim despre a împărtăși experiența de a fi în lume a lor, astfel încât în copii, în nepoți, în strănepoți, să se poată așeza această experiență fără o încărcătură afectivă neelaborată care poate lua forma unei traume transgeneraționale. Avem prea puțină înțelegere, de multe ori constat lucrul ăsta, față de părinți, bunici, străbunici și invers față de experiența, iată, celor care îi succed, pentru că nu există, de fapt, această comunicare și acest schimb de experiență între lumi. Și e un subiect care mă preocupă în continuare și pe care deja îl aprofundez de ceva vreme. Ați avut o intuiție extraordinară că m-ați întrebat. Mulțumesc! Mă preocupă și lucrez un pic mai aprofundat în ultima vreme și sper să-i dau o formă bună și finală prin care și ceilalți pot reflecta împreună cu mine asupra subiectului.
1: Dacă ați putea să ne mai oferiți câteva gânduri legate de traumă și felul în care oamenii iubesc, creează și se raportează la ceilalți.
0: Trauma, vedeți, e un concept care a fost, să zicem, golit în ultima vreme de încărcătura lui, pentru că a fost mult prea folosit în contexte în care poate nu și avea neapărat rolul sau e banalizat. Trauma e ceva, e o experiență care lasă urme, care se transformă în cicatrici. Ele nu se vindecă într-un mod care neted, în care nu se mai disting, să zicem, acele urme. Rămân în interiorul nostru și atunci trauma asta devine un teren care trebuie lucrat permanent, el poate fi ușor reactivat dacă nu este suficient digerat. E important pentru că o persoană care trece printr-o experiență traumatică și, din păcate, iată, vedem și acum, nu e situația războiului din Ucraina, sunt situațiile războiului din Israel, din Gaza, din Iran. Sunt toate aceste situații în care există traume serioase, în care oamenii sunt dezrădăcinați forțat, în care sunt nevoiți să-și înceapă o viață de la zero, într-o altă cultură. Astea nu sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri care continuă să se întâmple. Și atunci când folosim traumă, e nevoie de o mare conștientizare a încărcăturii pe care o poartă, de fapt. În traumă, da, pentru că de multe ori, dacă ea rămâne nedigerată, mintea noastră are tendința de a rămâne confiscată în acea experiență pentru a găsi o rezoluție. Și atunci capacitatea de a iubi sau capacitatea de a crea poate fi temporar suspendată. În traumă ni se poate prăbuși capacitatea simbolică sau se poate exila din experiență, în sensul în care nu avem acces la un limbaj. Am pornit în elaborarea capitolului despre tăcere și limbajul pe care îl folosim în astfel de experiențe. Am pornit având în minte cartea Hertei Müller, Leagănul respirației. Și mi-a atras atenția acolo, sigur, sunt multe lucruri extrem de importante și de dense care ne dau de gândit, un anumit pasaj care m-a făcut să stau mai mult pe tema tăcerii și a limbajului și o să citesc din memorie. Ea spune așa, euul narrativ spune așa: m-am împachetat atât de adânc și de îndelung în tăcere că nu mă pot despacheta în cuvinte. Și aici, în această frază, e atât de multă consistență, de fapt, vorbește în puține cuvinte despre ceea ce rămâne greu, adânc, consistent în noi și despre care cu greu găsim cuvintele să vorbim. Dar în momentul în care le găsim, în momentul în care găsim limbajul prin care putem exprima, de acolo începe, iată, și capacitatea noastră de a ne repara și de a da o formă, poate, estetică a unui ceva care este atât de greu de pus în cuvinte, atât de greu de transmis, atât de greu de a cuprinde, de fapt, și de a conține și de a digera. Și de aici, sigur, sunt multe creații. Literatura abundă, arta plastică

0: corpusul teoretic psihanalitic de-a lungul timpului. Psihanaliza este într-o dialectică și a fost încă de la începuturi o dialectică permanentă cu toate celelalte domenii. A fost preocupată într-un mod exhaustiv de ființa umană. Și atunci, da, de la psihanaliză, psihanaliza este, să zicem, lentila mea principală, la care se adaugă, sigur, toate celelalte care sunt la fel de importante și care completează înțelegerea experienței umane.
1: Și pentru că emisiunea noastră ajunge la final, doamna Necșulescu, poate câteva concluzii, cineva care urmează să ia această carte și să o citească, cu ce ați vrea să rămână după lectura acestei cărți?
0: Mi-ar plăcea să rămână cu o dorință mai arzătoare sau poate mai puțin de a continua explorarea mea, fie că este cu sine, fie că este cu ceilalți. Spun în epilog că scopul acestei cărți nu este să traseze teritorii, să închidă. Eu nu am intenționat să spun asta am făcut eu și doar eu, ci dimpotrivă. Este o invitație la dialog, un dialog cu ceilalți, un dialog cu noi înșine, cu istoria noastră, cu oamenii din jurul nostru, cu mediul nostru de creștere, și o invitație la a aduce propria contribuție. Dacă rămâne ceva din carte, orice ar fi, care trezește o curiozitate, un interes, poate eu n-am reușit să aprofundez atât de mult un lucru sau să-l extind, însă îmi doresc ca alții, poate cititorii, poate cei care vor interacționa, dacă va reuși să deschidă o curiozitate, să o continue. Asta e scopul cărții, de fapt.
1: Și mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio România Chișinău.
0: Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit cu atâta căldură. Mulțumesc Radio Chișinău, mulțumesc Cărturești, vreau să mulțumesc editurii, vreau să mulțumesc Nadejdei Ivanov, care s-a preocupat permanent de vizita mea aici și de a mă simți ca în familie. Și abia aștept să ne întâlnim, chiar dacă într-un mod poate care poate părea indirect, dar de fapt e foarte personal și direct prin intermediul cărților.
1: Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor, Alina Necșulescu, autoarea acestei cărți, O geografie a fragilității profundă, care abordează foarte multe teme și care se găsește aici în librăria Cărturești. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, lecturi profunde tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Celos, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Consiliul Concurenței a amendat cu aproape 4 miliarde de lei 10 mari bănci care activează în România pentru încălcarea normelor de concurență în ceea ce privește stabilirea ROBOR. Cea mai mare amendă, de aproximativ 875 de milioane de lei, a fost aplicată Băncii Transilvania, urmată de Banca Comercială Română, cu aproape 580 de milioane de lei. Printre celelalte instituții bancare amendate cu sute de milioane de lei fiecare, se numără Raiffeisen Bank, UniCredit, BRD Group Societate General și ING Bank. Autoritatea de concurență menționează că în urma investigației a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, în cadrul procedurii de fixing. Foștii colaboratori ai Securității Comuniste și persoanele condamnate definitiv la închisoare, care au primit distincții și medalii din partea statului român, le-ar putea pierde. USR a depus o inițiativă legislativă, care, dacă va deveni act normativ, prevede că în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare, fiecare persoană care a primit o astfel de distincție să dea o declarație pe propria răspundere dacă a fost sau nu lucrător ori colaborator al fostului aparat de represiune. De asemenea, mandatul cancelarului ordinelor va fi limitat la 5 ani și va putea fi reînnoit o singură dată. Senatul este prim for sesizat în acest caz, menționează redactorul nostru Cătălin Purcaru. Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Babel se desfășoară zilele acestea la Târgoviște. La această ediție sunt prezenți artiști din peste 30 de țări, iar publicul poate participa, printre altele, la spectacole multisenzoriale, parade sau ateliere artistice. Are detalii corespondenta noastră, Anda Ștefan.
2: Tema ediției din acest an este timpul, care a ajuns o obsesie, după cum mărturisea în deschiderea evenimentului managerul teatrului Toni Bulandra din Târgoviște și președintele festivalului Babel, Mihai Constantin Ranin.
3: Începe să devină o obsesie în ce măsură teatrul rezistă în timp și în ce măsură teatrul poate prezenta timpurile.
2: Cea de-a 14-a ediție a marcat o noutate, includerea secțiunii Baby Babel, dedicată copiilor și părinților. Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Babel se va încheia duminică 14 iunie, propunându-și ca în toate aceste zile să transforme orașul într-o scenă deschisă a întâlnirilor culturale internaționale.
1: Peste 1 milion de oameni alături de regele Felipe și regina Letizia au participat astăzi la Madrid la o slujbă oficiată de Papa Leon al XIV-lea, în a doua zi a vizitei sale în Spania.

0: Suveranul pontif i-a îndemnat în predica sa pe credincioși să-i ajute pe ceilalți, spunând că Dumnezeu îi sprijină pe cei săraci, cei asupriți, cei singuri și părăsiți. Vizita papei se concentrează pe problema migranților, un subiect care polarizează dezbaterile în multe țări, inclusiv în Spania. Și datele meteo de la noi, este vreme instabilă în jumătatea estică a țării, unde sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În restul teritoriului, astfel de fenomene sunt doar pe spații restrânse. Maximele termice ale zilei oscilează între 22 și 31 de grade. În capitală sunt așteptate ploi spre seară. Acum la București sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum, bun venit, Alex Tenzu.
1: Bună ziua! În Liga Campionilor la handbal feminin se află în desfășurare finala mică dintre CSM București și campioana Franței Brest. În minutul 41, CSM conduce cu scorul de 20-17. Ieri la Budapesta, bucureștenii au pierdut cu MES, scor 27-32, în timp ce Brest a fost învinsă de Ghior 30-31. Finala mare este programată la ora 19. Clubul de fotbal Petrolul Ploiești a oficializat sosirea antrenorului portughez Ricardo Sousa. În vârstă de 47 de ani, Sousa l-a înlocuit pe turcul Mehmet Topal. Ricardo Sousa era liber de contract din luna decembrie, atunci când s-a despărțit de formația din Liga Secundă Vizela. Vicecampioana Universitatea Cluj a oficializat sosirea mijlocașului defensiv Pedro Pinho. În vârstă de 26 de ani, Pinho a jucat sezonul precedent pentru Chaves în Liga a doua din Portugalia. Pentru Cluj este al cincilea transfer în perspectiva sezonului următor, după stoperul Florian Pulolo de la UTA, mijlocașul dreapta Friday Adams de la FC Botoșani, portarul Neofitos Mihail de la Pafos și lateralul ofensiv Marius Ștefănescu.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici în viitor

0: la care să se întoarcă, pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Radio Chișinău. Radio Chișinău. Ascult.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine discuții cu partidele politice. Ambasadorii statelor NATO se vor reuni miercuri la solicitarea României în contextul recentelor incidente cu drone. Și vremea va fi caldă mâine cu ploi torențiale în est și în sud. Vor fi maxime termice cuprinse între 23 și 31 de grade. La București sunt acum 28 de grade. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Potrivit Constituției, în termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de premier va cere votul de încredere al legislativului asupra programului de guvernare și a întregului cabinet. Alina Stănuță explică.
2: Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În plus, USR anunță că ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri ai formațiunii. Și conducerea UDMR urmează să decidă dacă va susține sau nu noul executiv. De cealaltă parte, socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat Eugen Tomac, iar președintele PSD Sorin Grindeanu spune că pentru a susține noul guvern, formațiunea dorește respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea Parlamentului.
1: Adresa de domiciliu ar putea fi eliminată din procesele verbale de constatare a unei contravenții. USR a depus o inițiativă legislativă care prevede că identificarea persoanei se va face exclusiv pe baza codului numeric personal sau a seriei și numărului de pe actul de identitate. Cătălin Purcaru detaliază.
3: De multe ori, scrierea unei adrese lungi în procesul verbal, în condiții meteo nefavorabile sau pe timp de noapte, generează erori. Astfel, procesele verbale sunt anulate în instanță din cauza acestor greșeli minore sau a lipsei adresei de domiciliu, statul având pierderi de sume importante prin neîncasarea amenzilor. Inițiatorii proiectului transmit că identificarea contravenientului va fi asigurată prin menționarea numelui, prenumelui și codului numeric personal. Practic, polițistul nu va mai fi obligat să completeze manual adresa din cartea de identitate, iar corelarea datelor se va face automat prin sistemele informatice ale statului. Eliminarea obligației de a menționa domiciliul pe procesele verbale respectă aceeași regulă cu introducerea

0: a cărții electronice de identitate, proiectul vine în sprijinul dezvoltării digitalizării și obligă autoritățile să folosească CNP-ul ca identificator unic principal. Inițiativa USR a intrat în circuitul legislativ, prima cameră sesizată fiind Senatul.
1: Ambasadorii statelor NATO se vor reuni la solicitarea României pe 10 iunie pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și despre ajutorul solicitat de țara noastră în contextul recentelor incidente cu drone. Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost solicitată imediat după incidentul de la Galați și înainte de explozia dronei maritime de la Constanța. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
2: Surse din cadrul NATO spun că aliații vor trimite echipamente, însă în acest moment statele membre evaluează ce fel de dotări ar putea livra României. Decizia se ia mai întâi la nivel politic și abia apoi la nivel militar. Însă această discuție tocmai s-a complicat după incidentul cu drona navală care a explodat în portul Constanța, incident care mută acum accentul pe ambele paliere în care țara noastră ar avea nevoie de suport, nu doar aerian, dar și naval. Culmea este că incidentul de la Constanța vine după exercițiul aliaților de la Mangalia pe Marea Neagră, OPEX-26, desfășurat între 18 și 29 mai, unde a fost testată capacitatea de monitorizare maritimă și de a face față dronelor navale, ceea ce ridică semne de întrebare acum, după incident, în legătură cu eficiența sau dotările României sau chiar ale aliaților la Marea Neagră. După Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie, va urma și întrunirea miniștrilor apărării ai statelor aliate la sediul central de la Bruxelles, iar incidentele de la Galați și Constanța, precum și ajutorul cerut de România, vor fi pe agendă și am putea avea chiar și decizii în acest sens. Va fi ultima întrunire a NATO înainte de summitul de la Ankara.
1: Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să se întâlnească astăzi la Londra cu președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer. Întâlnirea urmărește continuarea coordonării puterilor europene în sprijinul Ucrainei, creșterea presiunii asupra Rusiei și realizarea unui bilanț al activității întreprinse până acum în favoarea păcii în Ucraina și pe continentul european, în special în cadrul Coaliției de Voință. Reuniunea are loc în condițiile intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, a unei relative stagnări a ajutorului occidental și a recentului refuz al președintelui Putin de a se întâlni cu liderul ucrainean înainte de negocierea unui acord final de pace. În Armenia, cetățenii își aleg astăzi membrii Parlamentului. Scrutinul este văzut ca un test al sprijinului public pentru reorientarea geopolitică inițiată de premierul Nicol Pașinian, apropiat de Occident și care speră să obțină încă un mandat de 5 ani pe fondul tensiunilor cu Rusia. Are detalii Arina Petrovici Matei.
3: Circa 2,5 milioane de alegători votează în această republică din Caucazul de Sud, care în ultimii ani și-a extins legăturile cu Uniunea Europeană spre nemulțumirea Moscovei. Sondajele arată că partidul de guvernământ al prim-ministrului, Contractul Civil, se află în fruntea preferințelor, susținut de circa 32% dintre alegători, în timp ce formațiunea prorusă Armenia Puternică se află pe locul al doilea cu aproximativ 11%. Nicol Pașinian, jurnalist și activist al opoziției devenit politician, a apropiat Armenia de Occident de la venirea sa la putere în 2018, iar PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat. El s-a confruntat însă cu un val de critici din partea opoziției și a unor segmente ale publicului care l-au acuzat că a capitulat în fața Azerbaidjanului, mai ales după războiul din 2023. Vom accepta alegerea poporului oricare ar fi ea, a declarat Pașinian după ce a părăsit secția de votare, adăugând că Armenia va urma o politică externă echilibrată între Rusia și Occident. Presa internațională amintește că sub președintele american Donald Trump, premierul Nicol Pașinian a primit sprijin din partea Guvernului Statelor Unite. Recent, secretarul de stat Marco Rubio a făcut o oprire specială la Erevan pentru a semna un acord de cooperare.
1: Revenim în țară. În urma ploilor torențiale din această după-amiază, mai multe gospodării și case au fost inundate în localitatea Voinești din județul Dâmbovița, iar copacii au căzut peste câteva cabluri electrice la Aninoasa, transmite corespondenta noastră Anda Ștefan. Inundații și drumuri acoperite de ape au fost semnalate și în municipiul Constanța, acolo unde subsolul casei de cultură s-a umplut de apă, iar mai multe linii de transport în comun au avut traseele deviate, precizează colegii de la Radio România Constanța. Dimineața, pompierii voluntari din Botoșani au intervenit după ce un pârâu s-a revărsat și a inundat mai multe curți și o stradă din comuna Copălău. Vremea va fi mai caldă mâine decât normalul perioadei, mai ales în vestul țării.

0: Jumătate estică după amiază și seara vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor oscila între 23 de grade pe litoral și 31 în Oltenia. În capitală va fi cald, iar în a doua parte a zilei va ploua. Temperatura maximă va fi aici de 26 până la 28 de grade. Acum la București sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Știri din sport acum, bună seara, Alex Țențu.
1: Bună seara, CSM București a câștigat finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin. La Budapesta, jucătoarele antrenate de Bojana Popović au trecut de campioana Franței Brest, scor 32-26. Ieri, la Budapesta, bucureștenii au pierdut cu Mes, scor 27-32, în timp ce Brest a fost învinsă de Ghior 30-31. Finala mare este programată la ora 19. La turneul de tenis Roland Garros se află în desfășurare finala masculină dintre germanul Alexander Zverev și italianul Flavio Cobolli. Pe zgura din capitala Franței, Zverev a câștigat primul set cu scorul de 6-1, Cobolli pe cel de-al doilea 6-4, în setul al treilea este 1-1. Câștigătorul va ridica în premieră un trofeu de mare șlem. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Vasile Iovo a cântat la începutul emisiunii. Naistul Vasile Iovo este astăzi în studioul nostru.

0: Dragă Vasile Iovu, bine ai venit, bucuroasă să ne revedem.
1: Vă salut, mă bucur să ne revedem.
0: N-ai fost la noi din anul trecut, atunci când te pregăteai pentru spectacolul tău aniversar. A fost un spectacol extraordinar de frumos și cred că îți amintești cu drag momentele cele mai frumoase din
1: Sigur că da, a
0: spectacolul
1: fost
0: tău
1: un
0: aniversar.
1: spectacol la anii ăștia. Mă bucur foarte mult că mi-a reușit până la urmă și eu până în ziua de azi tot trăiesc cu evenimentul acesta atât de frumos,
0: Ți încălzește
1: că
0: sufletul așa
1: încălzește, da,
0: și...
1: păi cum, la, să spunem că direct, la 75 de ani de viață și 55 de ani de activitate artistică.
0: Mult,
1: E
0: da.
1: multișor,
0: Multișor, dar e
1: multișor, da,
0: frumos,
1: dar e bine, ce
0: da.
1: să zic, important cum te simți.
0: Și ai această înregistrare, da, video,
1: Da,
0: așa ca
1: este.
0: să te mai uiți din când în când,
1: Este.
0: așa să te
1: Mai
0: mai...
1: puțin.
0: să-ți
1: Eu
0: mângâi
1: m-am saturat
0: sufletul.
1: de mine, de imprimările mele și de...
0: Da, deci spectacolul a fost cu orchestra folclor și cu mulți invitați frumoși. Dacă te-ai săturat să te uiți la tine, te uiți la invitații
1: Da,
0: tăi,
1: exact.
0: da, care au fost extraordinari.
1: Special am făcut ca să fie un spectacol absolut deosebit de tot ce se întâmplă la noi și toate concertele aniversare. Le-am văzut pe toate și am participat chiar la Palatul Republicii și în alte părți, dar eu am vrut să fac ceva deosebit. Și de asta am invitat foarte mulți naiști, am invitat elevi de la Liceul Ciprian Porumbescu, am invitat studenți de la Academia de Muzică. Să nu fiu numai eu, adică să mai arătăm că școala noastră de nai e foarte puternică aici în Basarabia, ceea ce în alte părți nu există sau sunt, dar mult mai slabe decât sunt la noi. Și am invitat și cântăreți, așa, pe sprânceană.
0: Dragi sufletului tău,
1: Dragi
0: așa.
1: sufletului,
0: Da.
1: și am ales și cânticile să fie deosebite. Ei au venit la repetiții cu niște cântece și mi le-au propus. Zic, eu cer scuze, dar
0: Da, eu prefer.
1: nu vreau
0: Da.
1: cântecele astea. Eu vreau, uite, că eu știam repertoriul lor și zic, vă rog, dacă puteți, cântecele cele. Unu, doi, așa, care mi-s dragi, cum ai zis, sufletului meu.
0: Da. Bine, mie mi-a plăcut și interpreții, mi-a plăcut și orchestra, și instrumentiștii,
1: A,
0: și...
1: ce vreau să
0: dar,
1: spun?
0: dar în mod deosebit mi-a plăcut naiștii ăștia mulți când au cântat. Vai, mă uns pe suflet, ce frumos,
1: Așa e,
0: superb, superb.
1: sunt profesioniști. Deja creștem, avem o academie de nai aici în Basarabia. Ceea ce ține de sonoritatea orchestrei, vreau să spun că niciodată orchestra noastră nu a sunat atât de frumos cum a sunat la mine în spectacolul meu. Eu am rugat băieții și, bine, oricum,
0: Sunt
1: aveau
0: colegii tăi,
1: sunt colegii
0: prietenii
1: mei
0: tăi,
1: și,
0: da.
1: sigur, că ei mă stimează toți, eu mă comport bine, eu sunt de un caracter mai moale,
0: Împăciuitor, așa.
1: împăciuitor cu toată lumea, eu nu am dușmani, toți îmi sunt prieteni, dar nu întotdeauna cu atâta dăruire cântă băieții din orchestră. Dar nu știu cum s-a întâmplat. Zic, băi băieți, eu vă rog foarte mult, spectacolul ăsta, nu știu când o să mai am spectacol aniversar, dar vă rog frumos să dați tot ce aveți.
0: Chiar așa le-ai
1: Tot ce
0: spus,
1: aveți, da, chiar așa ne-a spus și
0: da.
1: cu dirijorul care este
0: Da,
1: actual la noi,
0: merită, da.
1: Adrian
0: Adrian
1: Nistreanu,
0: Nistrean,
1: care
0: da.
1: foarte bine a dus spectacolul acesta. A fost, cum să spun, prima dată când și-a încercat și el forța lui de dirijor, el nu a mai avut ca dirijor ca să se prezinte. Și uite, asta a fost ca
0: A fost
1: botezul lui de dirijor.
0: un botez de 4 ore jumate.
1: Da, un botez de patru. Sarmanul, când mă uitam la el, era ba roșu, ba galben, ba nu știu ce, toate culorile de emoții.
0: Dar era bucuros,
1: Dar vreau să...
0: radia.
1: Era bucuros și ei, mai ales la sfârșit, când a văzut că totul s-a făcut bine, s-a realizat cu
0: S-a
1: succes,
0: relaxat și
1: s-a
0: Adrian.
1: relaxat
0: Da.
1: și băieților le-am mulțumit. Atât de frumos a sunat orchestra. Eu parcă pluteam, notam așa în orchestră. auzeam o sonoritate absolut deosebită. Zic, băi, ce ați făcut? Cum ați cântat? Nu, ci că noi am cântat tot așa. Sau eu de emoții mi-a părut, sau nu știu de ce.
0: Nu, și noi am remarcat așa? În momentul ăsta, exact, da.
1: Ei bine, Marie, tu înțelegi lucrurile
0: astea. Cât
1: de cât. Tu înțelegi foarte bine.
0: Da.
1: Mă bucur că s-a realizat foarte frumos un spectacol minunat. Alții spun, sau unii spun că... Păi, de grabă trebuie să mai faci unul, că să mai apropii o aniversare. Dar eu zic, măi, nu știu, cum a dat Dumnezeu? Dacă o să fiu în formă bună și în forță și o să mai găsesc ceva original, ca să fac ceva, nu să fie banal, ceva care a mai fost. Unul cam tot așa, dar poate și mai bun spectacol.
0: Da.
1: Dacă găsesc ceva, atunci la sigur că o să-l realizez.
0: Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ajungem cu bine și la alte aniversări.
1: Da,
0: hai să ascultăm cine trece câmpul mare.

0: Am ascultat, dragi prieteni, Cine trece câmpul mare, în interpretarea naistului Vasile Iova, acompaniat de Orchestra Lăutarii, pentru că astăzi este la noi cu ocazia lansării noilor piese înregistrate cu Orchestra Lăutarii. Vasile Iovu, ce au lăutarii și nu au alte orchestre?
1: Lăutarii, într-adevăr, au ceva care nu are nimeni. Este o orchestră excepțională. Bineînțeles că eu la toată lumea spun, când mă întreabă care e cea mai bună orchestră, eu le spun că, sigur, folclorul, când e orchestra mea.
0: Pentru că muncești acolo, da.
1: Dar numai eu știu unele momente care, sigur, care mie îmi place Lăutarii de ani de zile, îmi place cum lucrează Băt Gros cu orchestra, să-i dai Dumnezeu sănătate, e ceva fenomenal, fenomenal. E minunat, orchestra sună, Doamne, cum spune și Zamfir, parcă orchestra Lăutarii, parcă este o mașină, una din cele mai bune mașini americane, când se pornește, deci merge cu o viteză extraordinară. Și uite, cam așa văd și eu orchestra Lăutarii, cu o sonoritate absolut deosebită, toți cântă în ansamblu, este un ansamblu deosebit. Ei, cum să spun, și noi suntem orchestra noastră de zeci de ani activăm. Ei, s-au mai schimbat, ba unul, ba altul, ba a venit unul cu un gust, un dirijor într-un fel, un dirijor altfel. N-am avut noi forța aceea ca să ne unească, să avem sonoritatea orchestrei noastre, cum sună, spre exemplu, Lăutarii.
0: Lăutarii.
1: Fiindcă, vrei, nu vrei, eu am spus că a noastră este cea mai bună. Dar, sigur, că eu, în conștiința mea, eu știu, sunt sigur că mai trebuie să mai facem ceva, trebuie să mai lucrăm și eu sper că cu venirea noului dirijor, Adrian Istreanu, să reușim, fiindcă dumnealui a lucrat vreo 20 de ani în Orchestra Lăutarii și el se laudă cu lucrul acesta și știe cum se lucrează, a văzut cum lucrează Băt Gros cu orchestra. Și el ne-a promis că o să facem și o să ajungem și cu orchestra folclor la o performanță extraordinară, așa precum sună și Orchestra Lăutarii. Bine, binele nu are sfârșit.
0: Așa e.
1: Dar orchestra noastră are un stil, orchestra Lăutarii are alt stil. Frumos și unul și altul. Mi
0: Ei
1: place.
0: au virtuozitatea, au nerv,
1: Da.
0: nerv au.
1: Așa, bine ai spus.
0: Așa,
1: Mi
0: nerv.
1: place nervul ăsta. Când se pornesc, toți odată, nu există. Unul mai târziu, puțin, o secundă, mai nu știu ce. Odată, uite, să ascultăm piesele
0: Și cel
1: astea.
0: mai important, că termină toți odată.
1: Da. Asta e important. Și de ce am vrut eu? Am visat tot timpul să înregistrez ceva cu câteva piese cu Orchestra Lăutarii. Am mai colaborat cu Orchestra Lăutarii, cu Nicolae Botgros, când avea concerte importante, mă invita, sau când venea Gheorghe Zamfir,
0: Cum îți
1: tot
0: spunea
1: timpul.
0: când vinea Gheorghe Zamfir? Zicea, vino Vasilică, ți-a venit Luceafărul.
1: Da, vine că ți-a venit dascălul tău,
0: A,
1: sau
0: dascălul
1: nu
0: sau
1: știu,
0: Luceafărul,
1: ei, da, ți-a
0: da.
1: venit, sau cum mai spun, ți-a venit zamfirașul al tău,
0: A, Zamfirat,
1: zamfirașul al
0: ce
1: tău,
0: frumos, ce
1: ce
0: frumos.
1: frumos, și tot timpul mă invita. Eu visam tot timpul, adică eu am stat la Orchestra Folclor, am fost de la începuturi și până în ziua de
0: De
1: azi.
0: la începuturi, însemnând 67,
1: 67, 68,
0: 1967, păi
1: 68,
0: ani și ani
1: da.
0: și ani, da, la anul se fac câți
1: Și,
0: ani? 60.
1: băi, probabil, nu știu, eu cu matematica stau mai rău, dar a fost fondatorul orchestrei, știi tu foarte bine, a fost Dumitru Blajinu, marele viorist, marele dirijor, marele, ce să spun,
0: Muzician,
1: muzician, ca să nu spun altfel. El mi-a pus naiul în mână, mi-a dat, eu cântam la flaut, el mi-a dat un naișor mic, na, Vasile, cânt la flaut,
0: Încearcă.
1: la flaut nu se poate în orchestră, la flaut nu prea sună. E, acum Cezar Cazanoi, care este la București, a arătat că la flaut se poate cânta extraordinar de frumos, acela e genial, e un artist total, cântă la toate instrumentele. Și uite, tot de la Blajinu, deci s-a început, începuturile mele la nai. Deci în orchestră am fost de la început și până în zilele noastre. Când a venit Petrică Neamțu ca dirijor orchestrei folclor, eu, fiind noi prieteni din adolescență, el învăța la Neaga, eu la Ciprian Porumbescu, înainte era școala specială de muzică, și

0: Întâlneam, locuiam într-un cămin și suntem prieteni de o viață, așa. Și eu, odată cu vinirea lui Petre Neamțu, n-am plecat din orchestră. Deci eu am vrut să-l susțin pe Petre Neamțu în ceea ce urma să facă, să conducă orchestra mai departe, să o ducă ceea ce a făcut Blajinu, ce a întemeiat, să o ducă mai departe Petre Neamțu. Și m-am bucurat că ani de zile, zeci de ani, am lucrat și cu Petre Neamțu, care i-a dat un suflu nou orchestrei, la urma urmei, că el a vrut să păstreze stilul lui Blajinu și tot timpul spunea, măi, eu nu vreau să fac altceva, eu nu vreau să sun ca alte orchestre, eu vreau să sun ca orchestra folclor pe care a întemeiat-o Dumitru Blajinu. De asta eu mă bucur că am stat zeci de ani ca să-l susțin pe Petre Neamțu și să lucrăm împreună mult timp.
1: Și mai era un moment, voi erați orchestra radio-televiziunii și aveți studiourile la dispoziție și voi lucrați așa fin cu sunetul, era o chestie și orchestra radio-televiziunii, da. Însemna ceva, cred că.
0: Noi am avut sute de înregistrări, de imprimări în fondurile radio-televiziunii, că eram orchestra radio-televiziunii și, de fapt, compania asta și ne-a făcut pe noi artiști mari.
1: Așa e.
0: Că dacă nu era radio-televiziune, noi eram o orchestră ca alte
1: ca
0: orchestre.
1: Multe altele, da.
0: Care, bine, le cunoaște lumea, dar nu prea. Dar noi de la începuturi eram, noi aveam toată săptămâna câte o emisiune foarte frumoasă cu imprimări noi.
1: Erați vizibili și asta
0: da,
1: era foarte important.
0: Sigur că da. Radio-televiziune ne-a făcut pe noi artiști cunoscuți. Dar ce înseamnă publicitatea? Asta e ceva extraordinar.
1: Sigur.
0: Și uite, asta eu sunt mândru că am lucrat la radio-televiziune vreo 47 de ani până nu ne-au dat afară de la televiziune, radio-televiziune. Așa s-a întâmplat, că ne-a dat afară, adică ne-a transferat la Filarmonica Națională, dar, de fapt, ca să fim sinceri, am fost maziliți. Dați afară, cum că chipurile, că la radio-televiziunea publică nu există orchestre sau colective artistice. Cum? La Paris există, la București există
1: și, la
0: și unde vrei există în lume. Sunt multe exemple, dar nu, aici s-a pus problema și după ce ne-a dat pe noi afară, adică nu există colective, corul a rămas, orchestra simfonică a rămas, nu știu cine acolo a mai rămas, numai pe noi trebuia să ne dea afară. Adică colectivul cel mai important, care noi făceam emisiunile cele mai frumoase. Îmblam pe la țară, dar țăranii noștri sau oamenii de la țară iubeau muzica populară mai mult.
1: Da,
0: le plăcea asta.
1: Da,
0: și noi mergeam cu scriitorii, cu poeții, făceam niște emisiuni extraordinare de frumoase. Și uite, anume pe noi, deci, cum să fim sinceri, ne-au dat afară fiindcă aveau conducerea, avea mare invidie pe noi și în general pe toți oamenii care, pe toți regizorii cei mai buni, pe toți redactorii cei mai buni, pe tot ce era mai bun la radio-televiziune, conducerea, ca să nu mai spunem pe nume, că de acum nu mai vorbim, au trecut ani, dar pe toți cei mai buni i-au dat afară. Deci era poate o indicație sau poate invidia conducătorului radio-televiziunii.
1: Asta se întâmplă când vin în fruntea companiei teleradio, iată, niște inși nepotriviți, carieriști, asta se
0: sigur
1: întâmplă.
0: Că da. Pentru pielea lui și emisiunile lui.
1: Cel care v-a dat afară era și un comunist așa în toată legea și de-aia că a avut motivele lui. Da.
0: Și era și apropiatul lui Voronin, comuniștilor, care a lucrat, după asta a lucrat și câțiva ani chiar și la președinție,
1: da,
0: cu Voronin.
1: Da,
0: uite, asta e. Deci, asta vorbește despre ceva.
1: Să mai ascultăm un cântec. Mădusei în câmp sar.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că naistul Vasile Iovu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vorbim despre noile piese înregistrate cu orchestra Lăutarii. De ce muzică oltenească? Ce are muzica oltenească de te impresionează așa de mult și face sufletul tău să vibreze altfel?
1: Marie, vreau să spun că, nu știu cum, eu încă de când am început a cânta la nai, sau mai bine zis și mai înainte, mama cânta foarte bine voce și cânta preponderent muzică oltenească. Nu știu de ce. Am mai vorbit lucrul acesta, să vede că noi, strămoșii mei, sunt veniți din Oltenia de undeva, din partea aia, fiindcă așa suntem. De fapt, asta este o țară, România este țara noastră și nu pot să spui altfel. Dar noi suntem din zona Olteniei. Nu știu de ce, dar muzica oltenească e foarte aproape de mine, de sufletul meu, în special Gorjul. Gorjul de unde e Maria Lătărețu, Maria Ciobanu, Maria Apostol, toate Mariile astea sunt în Gorj și cântă extraordinar de frumos și mie îmi place atât de mult și am ținut foarte mult să înregistrez câteva melodii din repertoriul Mariei Lătărețu, anume din Gorj, și de ceea ce am reușit cu Lăutarii. Nu știu de ce, eu tot timpul am vrut să... Cu folclorul am un milion de melodii.
0: Da.
1: Dar am vrut să fac ceva deosebit. Adică să mai încerc și altă sonoritate. Că s-a mai spus. Lăutarii îmi place foarte mult orchestra asta. Și l-am rugat pe Nicolae Bodgros să... Zic, hai Nicolae, cât mai sunt eu în formă bună, să facem niște înregistrări. Ei, m-a dus el cam un an de zile, așa că...
0: Puțin te-a dus, că alții așteaptă 10
1: ani.
0: Da.
1: Orchestra este întrebată și are înregistrări cu cei mai buni cântăreți din toată țara. Am în vedere toată România, când spun țara, deci asta e România. Și... toți cântăreții, toți instrumentiștii vor să aibă înregistrări cu orchestra Lăutarii. Deci am stat și eu la rând cât am stat și într-o bună zi, hai Nicolae, că nu mai pot, măi, mie îmi pare că cedează forțele. Și l-am luat așa mai... Dar noi suntem în relații foarte bune.
0: Da, seama, da.
1: Ca și cu toată lumea. Nicolae Bodgros a învățat la Soroca, a terminat școala de muzică, școala de arte din Soroca și acolo era o pleiadă întreagă, printre ei era și fratele meu, Gheorghe, care e tot dintr-un an cu Bodgros și ei sunt prieteni. Și poate și asta a influențat un pic, dar și atitudinea lui Nicolae către mine în general. Fiindcă eu sunt om cinstit, eu spun lucrurilor pe nume, nu umblu cu bărfele, cu multe chestiuni, nu mă interesează viața în afara orchestrei, în afara muzicii. Ceea ce fac e treaba lor și nu mă interesează. Și cred că Nicolae a apreciat lucrul acesta și într-o bună zi mă sună și că hai Vasile, vin în studio. Zic, în sfârșit. Și adică m-a luat în afara rândului care era mare de tot. Și uite, am realizat imprimările acestea. Mie îmi place să înregistrez acum ultimul timp. Nu numai o melodie să cânți, o melodie 2 minute, o melodie 3 minute. Bine, voce e altceva când exprimi cu cuvinte ceva. Este un sens oricare. Dar muzica instrumentală, e bine, e cântat-o de 2-3 ori, e cam una și aceea și așa mai departe. Oricum este interesant. Mie îmi place să găsesc melodii surori, melodii care seamănă una cu alta, melodii gemene, care eu... le unesc 2 sau 3 și atunci e cu totul altceva, care treci de una alta, frumos de tot. Uite, o să ascultați, să vedeți ce am făcut și aici, în cazul acesta cu Nicolae Bodgros. Deci, melodiile care aparțin, sunt din repertoriul Mariei Lătărețu. Bine, am numit-o Cine trece câmpul mare. Dar am unit-o cu o altă melodie care este soră, gemene, cu Afară plouă și tună. Este melodie extraordinară, că Bodgros la imprimare îmi spunea, Vasile, Măi, cum eu știam melodiile astea, dar nu mi-a dat în cap niciodată cum le-ai scos tu la iveală, cum de le-ai unit atât de frumos, știi? Aha. Da, vreau să vă spun că și aranjamentele sunt făcute de Adrian Nistreanu.
0: Oh, ce frumos.
1: El face aranjamente foarte bine, așa că...
0: Nu, el și aici... cântece foarte frumoase.
1: Și cântece frumoase, da, da, da, da. Și tot ce vrei. Și a doua zi îți aduce, el nu doarme noaptea, și aduce aranjamentul făcut și nu așa, dar scos la calculator. E ceva uimitor. Și face și pentru toată România.
0: Bravo.
1: Toți cântăreții de acolo îl știu și dau comandă, îi dau comandă lui Adrian să fac niște lucruri. Este un băiat foarte talentat, foarte cum se cade și vreau să-i doresc succes mai
0: cred
1: în
0: continuare. Cred că ne ascultă acum să-i dorim...
1: Da, Doamne,
0: da, să-i
1: indirect,
0: trimitem gânduri bune.
1: Dacă indirect, da.
0: Apropo de ceea ce spuneai ceva mai devreme, că tu unești cânticile și m-am uitat că o bună parte din cântice au 6, 7, 8 minute,
1: da.
0: Ceea ce înseamnă mult... Acum, eu dacă înregistrez cu orchestră un cântec

0: de 3 minute sau 2 minute jumătate, eu plătesc o sumă, un 300 de euro, de exemplu, pentru orchestră. Și e o diferență dacă tu înregistrezi un cântec de 7 minute, tot atâta plătești. Tot, adică și financiar e convenabil.
1: Nu știu, ca să spun, știți, ce am făcut eu până acum, ce mi s-a dat mie acum. La radio-televiziune, toate înregistrările erau în planul nostru de lucru.
0: Da.

0: Uite, de asta radio televiziunea pentru mine e extraordinară, că zeci de ani am lucrat
1: Nu,
0: și
1: acum
0: am
1: nu.
0: făcut sute de înregistrări și frumoase înregistrări. Le-am făcut așa gratis, cum să spun,
1: Da,
0: că
1: da, da,
0: era
1: așa,
0: din planul nostru.
1: da.
0: Dar asta ce am realizat eu cu Bodgros, cu Lăutarii, eu eram pregătit. Eu banii erau în buzunar
1: Așa.
0: și după ce a făcut cu orchestra, întâi a pus orchestra și după aia
1: Ai suprapus
0: în altă
1: naiul.
0: zi trebuia să suprapun naiul. După ce a făcut Nicolae cu orchestra, le-a înregistrat și mi-a întins mâna. Gata, Vasile, am realizat. Și eu zic, Nicolae, cât faci? Vasile, de la tine niciun bănuț.
1: Ce
0: Noi suntem,
1: frumos, ce
0: ci ani de zile, mai,
1: frumos.
0: tu ai muncit o viață întreagă, niciun bănuț nu vreau să iau. Dar zic, da, orchestrii, las cu orchestra, mă lămuresc eu, am eu niște rezerve acolo și o să le dau eu din fondul meu. Ai, extraordinar. Ei, cum să nu-i
1: Ce
0: mulțumesc lui
1: gest,
0: Nicolae,
1: ce
0: Doamne, un
1: gest.
0: gest extraordinar.
1: Da, așa e, da.
0: Așa că, uite, și aici am făcut și băieții atât de frumos m-au primit și i-am întrebat și pe băieți, băi, ce să fac, să vă fac o masă frumoasă? Zic, da, Vasile, când ai să ai timp? Și noi am imprimat cu toată lumea aici, cu toată România, dar cu tine să nu imprimăm este o crimă.
1: Ce
0: Așa
1: frumos.
0: mi-a plăcut atitudinea băieților din orchestră și al lui Nicolae. Eu le mulțumesc încă o dată, din suflet,
1: Da,
0: pentru
1: da.
0: realizarea asta.
1: Foarte frumos, foarte generos.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Vasile Iovu este astăzi la noi la emisiunea Dor de Izvor. Maria Lătărețu, dragostea ta și a multor muzicieni, zicea Dumitru Blajinu, pentru că am lucrat cu el o perioadă, zicea așa, pe Maria Tănase o pot asculta așa cu 2, 3, 4 cântece maximum. Pe Maria Lătărețu pot să o ascult la infinit, nu mă plictisește niciodată, îmi face o deosebită plăcere și mă unge pe suflet, așa zicea. Da, aici în emisiune povestea lucruri foarte frumoase, Banariuc, despre dragostea tatălui lui pentru Maria Lătărețu, pe care o văzuse în timpul războiului, mi se pare, sau ceva de genul ăsta. Și a zis că atunci când o asculta la radio, plângea, da? Și da, momente extraordinare. Și este foarte îndrăgită Maria Lătărețu la noi în Moldova și în general muzica oltenească place foarte mult
1: pasarabienilor. Eu mă bucur că și Blajinu, marele muzician, că Blajinu era scump la vorbă, nu prea făcea complimente. El făcea treabă, nu vorbă.
0: Absolut, absolut.
1: Și dacă a spus că exact că ascultă pe Maria Tănase, o ascultă cu 2-3 cântece și pe Lătărețu la infinit, exact de aceeași păreri sunt și eu.
0: Da.
1: Nu vreau să-l copii pe Blajinu, asta este și sufletul meu. Lătărețu și eu îmi dau lacrimile când ascult cântecele ei și spuneam eu cuiva că Lătărețu, măi, cum de cântă cu atâta suflet fiecare cântec Lătărețu asta? Zic, cum rezistă inima ei de om

0: cum rezistă să cânte cu atâta dăruire, să cânte fiecare cântec, să dea tot absolut la fiecare cântec. Nu poți să trăiești mult. Uite, cu dăruirile astea. Și uite, ea până la urmă a murit pe scenă. Era, nu știu, într-un sat în Moldova, de partea cea de Prut. Și acolo s-a stins din viață.
1: Uite, și chiar în termeni muzicali, că tu ești un mare muzician, ce avea în voce Maria Lătărețu? Deci, firescul ăsta, naturalul ăsta, melismatica asta, ce avea?
0: Păi uite... Exact, tu ai spus toate trei le-ai spus. Lătărețu avea o sinceritate nebună, mie care îmi place atât de mult sinceritatea. Ea are ceva, într-adevăr, care nu are nimeni, niciun cântăreț atât de expresiv și atât de sincer. Uneori nu ține tactul, nu e ritmică. Iese din ritm, orchestra cântă într-un fel, ea cântă în altul și așa mai departe.
1: Dar asta nu deranjează.
0: Nu deranjează, dar oricum ajung la un numitor comun. Orchestra o așteaptă, băi așa. Și ea intră exact când
1: trebuie. Orchestrele noastre nu așteaptă.
0: Da, da. Ei, să mai obișnuiesc.
1: Să mai obișnuiesc, da.
0: Mai încearcă și la noi. Asta este o chestie de practică, de ani de zile a orchestrei. Spre exemplu, Lăutare când a cântat cu Zamfir, că și Zamfir nu ține chiar așa tactele astea cât trebuie, formula respectivă, și Lăutare așteptau cât trebuie.
1: Mai ales când cânta el vocal.
0: Și voce.
1: Vocea, da.
0: De patru boi suciți în coarne.
1: Da, exact.
0: Și da, când cânta, nu, orchestra l-a așteptat cât trebuie. Trebuie 15 minute, o oră, una, două, țin acordul, țin isonul, știi? Și asta e minunat, de fapt. Asta e libertatea. Asta e cântecul popular, cântecul folcloric, care nu trebuie să-i dai patratul ăsta ca la muzică
1: absolut,
0: de jazz sau la
1: absolut
0: altă muzică. Dar asta e sufletul. Asta e expresia sufletului, care, de fapt, nu trebuie să fie ținută într-un patrat oarecare. Asta e folclorul, asta e muzica noastră populară. Dă-i libertate, dă-i să respiri. Dă-i să-i exprimi ceea ce are de exprimat cântărețul. Și uite ceea ce făcea și Maria Lătărețu.
1: Multe interprete încearcă să o imite pe Maria Lătărețu, dar ea avea în timbru ăla de jos, așa, și notele alea de sus, care nu le poate nimeni lua, așa, nu poate nimeni să cânte ca dânsa,
0: da,
1: deși se străduie așa toate.
0: Da, bine ai observat. Anume, timbrul ăsta a vocii Maria Lătărețu nu nici prea acut, nu nici prea jos, e exact cum trebuie, la mijloc, așa, are un timbru extraordinar. Nu poți să spui că e sopranul, nici alt, un fel de alt, așa, foarte moale, foarte ușurel.
1: Da.
0: Și numai ea putea să exprime atât de frumos. Nu-mi plac vocile pițigăiate. Pentru unele persoane le place și asta. Sunt diferite gusturi.
1: Da, așa e, da.
0: Dar mie, de ce am ales pe Lătărețu? Că, uite, are exact ceea ce am vorbit. Și ca să vorbesc așa apropo de Lătărețu, mai este o cântăreață foarte minunată din Craiova, tot din zona aceea frumoasă, din Gorj, Vasilica Dinu, care atât de mult îmi place cum cântă. Ea se străduie un pic să imite pe Lătărețu, dar are ceva absolut deosebit. Absolut.
1: Nu, are ei, așa, da.
0: Ea are ei.
1: Are dulceața ei.
0: Dulceața. Și... Dar eu am în vedere din repertoriu. Și uite piesa asta, Cine trece câmpul mare, cânticul ăsta îl cântă și Maria Lătărețu. Și când l-am auzit la Vasilica Dinu, da, Vasilica îmi place foarte mult cum cântă. Eu am invitat-o la 3 concerte aniversare ale mele, că... Îmi place foarte mult. Deci are aceeași sinceritate, aceeași voce. După Lătărețu, Vasilica Dinu este cea mai aproape de sufletul meu. Da.
1: Așa, să ascultăm în continuare pe Maria Lătărețu.

Dragi prieteni, Vasile Iov a fost astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Partea a doua a emisiunii vă invit să o ascultați săptămâna viitoare. La revedere!

0: Este ora 19.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. O persoană a fost surprinsă de viitură în această seară în comuna Obrejița din județul Vrancea. La această oră, pompierii militari fac eforturi pentru recuperarea ei în siguranță și intervin cu o auto specială și o barcă de salvare, transmite corespondentul nostru Gabriel Sava. În urma ploilor abundente de astăzi, în mai multe localități din Vrancea, apele au inundat gospodării și case, iar o familie cu 10 copii a fost evacuată după ce locuința le-a fost inundată. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Potrivit programului transmis de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții PNL de la ora 11, cu cei din USR de la ora 14 și cu socialdemocrații de la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice, discuțiile cu partidele parlamentare vor continua și marți. Președintele american Donald Trump a declarat la NBC News că nu va debloca activele înghețate ale Iranului și nici nu va ridica sancțiunile la adresa Teheranului fără încheierea în prealabil a unui acord de pace. Trump a mai spus că nu cere ca Libanul să facă parte dintr-un acord pe termen scurt cu Teheranul și s-a pronunțat pentru lovituri mai precise asupra grupării Hezbollah. Administrația Trump încearcă de câteva săptămâni să negocieze un potențial acord de pace cu Iranul. Înalți oficiali de la Washington, precum secretarul de stat Marco Rubio, insistă că acordul de încetare temporară a focului se menține în vigoare în pofida recentelor atacuri reciproce. Între timp, statele mari exportatoare de petrol din cartelul OPEC au anunțat astăzi o nouă creștere a cotelor de producție, dar France Press comentează că aceasta este imposibil de realizat în contextul războiului din Golf. În capitala Albaniei, Tirana, mii de persoane au mărșăluit astăzi pentru a șasea zi consecutiv împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump într-o rezervație naturală pe coasta de vest a țării. Manifestațiile împotriva acestui proiect, estimat la aproximativ 4 miliarde de euro și asociat cu fica lui Donald Trump, Ivanka, și cu soțul acesteia, Jared Kushner, capătă amploare în Albania. Agitând rapele albaneze, demonstranții au traversat centrul Tiranei și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut și demisia premierului Edi Rama. Este cel mai mare protest față de proiectul imobiliar după cel de luni seara. Premierul Edi Rama afirmă că nu va renunța la acest proiect și acuză faptul că oamenii au fost instigați de forțe străine, notează France Press. Datele meteo, la noi în țară, la noapte vor mai cădea averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade mâine. La București, la noapte, așteptăm o minimă termică de 14, posibil 16 grade, iar mâine vreme caldă, cu ploi după amiaza și o maximă care poate ajunge la 28 de grade. Sunt 26 de grade acum în capitală. Sport, Andreea Helmis, bună seara!
2: Bună seara! La Budapesta a debutat finala Ligii Campionilor la handbal feminin. Gheorghe Metz este 2-1 în minutul 2. Mai devreme, CSM București a învins-o pe Brest în finala mică, 32-26, și a câștigat medalia de bronz. Bucureștenii s-au mai clasat pe poziția a 3-a în 2017 și un an mai târziu, iar în 2016 au câștigat trofeul. A fost revenirea CSM-ului în Final Four după 8 ani. La turneul de Grand Slam, Roland Garros continuă finala masculină între Alexander Zverev, locul 3 ATP, și Flavio Cobolli, 14.

0: mondial. Zverev conduce cu 2-1 la seturi, iar în manșa a patra scorul este 3-1 pentru Coboli. Ieri, în finala feminină, Mira Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska și a câștigat în premieră un turneu de Grand Slam. Clubul de fotbal Petrolul Ploiești a oficializat sosirea antrenorului portughez Ricardo Souza. În vârstă de 47 de ani, Souza l-a înlocuit pe turcul Mehmet Topal. Ricardo Souza era liber de contract din luna decembrie, atunci când s-a despărțit de formația din Liga Secundă Vizela. Vicecampioana Universitatea Cluj a oficializat sosirea mijlocașului defensiv Pedro Pinho. În vârstă de 26 de ani, Pinho a jucat sezonul precedent la Chaves în Liga a doua Lusitană.
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
2: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
3: Vă sau prieteni, v-am mai povestit la emisiunile Fonograf despre mari chitariști, mari vocaliști, mari interpreți la alte instrumente. Astăzi vreau să vă povestesc despre un chitarist de chitară acustică. Cântă în special pe corzi de metal, deci nu este vorba de o chitară clasică. Deosebirea este că nu este o chitară electrică, este o chitară acustică, deci are o cutie de rezonanță și cu siguranță Tommy Emmanuel, despre el va fi vorba, este cel mai mare chitarist de chitară acustică și este un om extraordinar, un om carismatic pe care eu personal îl admir de mulți ani. Așadar, astăzi ascultați istoria și muzica lui Tommy Emmanuel.

Tom Emanuel cântă la mai multe instrumente, cântă și din voce, dar majoritatea pieselor sale sunt orchestrale și este o plăcere să-l privești cântând, pentru că nu doar posedă extraordinar chitara, apropo, folosește tehnica fingerstyle, adică nu folosește pana pentru a ciupi corzile, ci doar degetele. El vorbește cu publicul, face glume pe care, din păcate, le poți înțelege doar privindu-l în scenă.

Un om foarte carismatic, deschis, mereu zâmbăreț, Tom Emanuel, oriunde sunt plasate afișele, în orice țară, în orice oraș, adună în câteva ore săli pline. Îi place să cânte în duet, în trio cu alți chitariști sau alți instrumentiști și acceptă cu bucurie propuneri din partea unor muzicieni din partea locului, acolo unde vine. Probabil pentru că atunci când era el tânăr, un mare chitarist al vremii a acceptat să cânte cu el împreună. Vă voi povesti despre asta ceva mai târziu.

Cum Emanuel posedă circa 60 de chitare pe care le folosește pentru a cânta acasă sau pentru înregistrări, iar la concerte folosește 3 dintre ele, toate de producție australiană. Așa își manifestă el patriotismul de australian. Deși a mai fost și în alte țări, pe perioade mai lungi, întotdeauna s-a întors acasă.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi unui mare chitarist australian, poate cel mai mare chitarist de chitară acustică, Tommy Emmanuel, sau mai pe deplin, William Thomas Emmanuel, născut pe 31 mai 1955 la Muswell Brook, noul Wales de Sud, Australia. Este un chitarist virtuos de chitară acustică, de două ori nominalizat pentru premiul Grammy, dar este un premiu străin. Are o sumedenie de premii australiene, chiar ordine de la statul australian pentru activitatea sa. Fiind unul dintre cei 6 băieți ai familiei, a început să cânte împreună cu frații, fiind admirat în calitate de chitarist de la vârsta de doar 4 ani, considerat un copil minune.

Având vârsta de 7 ani, Tommy Emmanuel pentru prima dată l-a ascultat pe americanul Chet Atkins, un celebru chitarist din care a învățat foarte multe, ascultându-l la nesfârșit. Tommy era foarte ambițios și foarte muncitor, cântând câte 8 ore în fiecare zi. Când avea 12 ani, i-a murit tatăl, iar mamei era foarte greu să întrețină familia numeroasă. Așa că Tommy a început să lucreze profesor de chitară. Cu toate că nu avuse studii muzicale, poseda chitara atât de bine, încât nimănui nu-i păsa că are atât de puțini ani. Astfel a început să aducă bani în familie.

Apoi Tom Emanuel câștigă un concurs de tinere talente la o televiziune australiană și înregistrează prima sa piesă. El se interesează producătorii și în scurt timp băiatul devine un muzicant cu renume în Australia. Pe atunci când Tommy Emanuel avea 12 ani, a scris o scrisoare lui Chet Atkins. Dragă Chet, sunt un băiat din Australia, poate nici n-ați auzit de așa țară, dar să știți că sunt un mare fan al muzicii dumneavoastră. Spre uimirea băiatului, a primit un răspuns de la Chet Atkins, care i-a scris că îi mulțumește pentru scrisoare, că nici nu a avut habar că cineva cunoaște despre el într-o țară atât de îndepărtată, că este bucuros că Tommy cântă la chitară și că dacă va veni vreodată în America, să-l găsească. Poate vor cânta împreună. Peste ani, într-adevăr, Tommy Emanuel a ajuns în America, l-a găsit pe Chet Atkins și cei doi au înregistrat un album împreună, devenind buni prieteni, iar prietenia lor a durat mai bine de 10 ani, până la moartea lui Chet Atkins.

În 1985, Tommy Emmanuel devine chitarist în formația australiană Dragon, cu care participă la înregistrarea mai multor albume, chiar primul devenind de platină. Cu această formație are și un turneu mai lung, cântă împreună cu Tina Turner și cu alte mari personalități ale muzicii. În acest turneu își întâlnește și soția Jane, cu care are două fiice, Amanda și Angelina. Și totuși, Tommy Emmanuel preferă să activeze în scenă singur sau cu încă un chitarist. Așa se poate manifesta mai bine.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, în care vă povestesc astăzi despre un mare chitarist de chitară acustică australian, Tommy Emmanuel, care a început să cânte în scenă de la vârsta de 4 ani, a cântat și mai cântă și acum câteodată împreună cu doi frați ai săi, care este cunoscut și aplaudat în lumea întreagă și care este iubit pentru manifestările sale carismatice, foarte optimiste din scenă. Recent a împlinit vârsta de 71 de ani, dar este în continuare foarte activ, foarte mult înregistrează și foarte mult cântă în spectacole.

Numărul de albume pe care le-a înregistrat Tom Emanuel singur sau împreună cu alți artiști este atât de mare încât să o povestesc despre ele toate nu are niciun sens. La fel e și cu premiile, distincțiile, medaliile, ordinele pe care le-a primit, în special în Australia, dar și în alte țări. A fost numit chitaristul anului, a fost ridicat în slăv și, într-adevăr, merită. Vă îndemn să-l găsiți în internet, să-l priviți cântând. Veți primi o adevărată plăcere.

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a fost dedicată marelui chitarist acustic australian Tommy Emmanuel. La mulți ani, Tommy Emmanuel, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, toate cele bune!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. 4 persoane au fost transportate la spital după ce un bărbat ar fi tras cu o armă către mai mulți oameni în municipiul Lupeni, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale poliției, Smurd și alte structuri care au contribuit la securizarea zonei. Poliția îl caută pe cel care a deschis focul, dar deocamdată nu se cunosc alte detalii despre acest incident. Doi turiști care s-au rătăcit pe munte, județul Buzău, au fost salvați de o patrulă de jandarmi după o operațiune care a durat mai multe ore și s-a încheiat după miezul nopții. Potrivit unui comunicat de presă, cei doi turiști au plecat ieri la prânz cu un ATV din localitatea Gura Teghi, însă s-au rătăcit din cauza condițiilor meteorologice și a terenului dificil și au sunat la 112. Jandarmii montani au ajuns la cele două persoane în jurul orei 22, le-au preluat și le-au deplasat împreună la stația meteo de pe vârful Penteleu, unde au rămas peste noapte. Pompierii din Vrancea l-au salvat cu puțin timp în urmă pe bărbatul surprins de viitură în comuna Obrejița. Separat, într-o altă localitate, s-a încheiat și evacuarea în siguranță a unei familii cu copii, după ce locuința le-a fost inundată de ploile torențiale. Corespondentul nostru, Gabriel Sava, are detalii de ultimă oră.
2: Un bărbat surprins de viitura creată în urma precipitațiilor abundente din această după-amiază de pe raza comunei Obrejița a fost salvat de pompierii militari care au intervenit cu o autospecială și cu o barcă. Acesta se află în siguranță și a fost evaluat din punct de vedere medical. Pe raza comunei Tâmboiești, în jurul orei 19, a fost finalizată o altă misiune de salvare a unei familii din satul Slimnic. Doi adulți și 7 copii au fost surprinși în propria locuință de o viitură formată în urma precipitațiilor abundente și au fost evacuați în siguranță de pompierii militari. Inspectoratul pentru situații de urgență Anghel Salini al județului Vrancea a anunțat că va continua monitorizarea zonelor cu probleme și intervențiile pentru salvarea persoanelor aflate în pericol.
1: Statele Unite încearcă să convingă țările membre ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să susțină un proiect de rezoluție care solicită Iranului să informeze cu privire la situația instalațiilor sale nucleare bombardate și a uraniului îmbogățit care era depozitat acolo. Textul rezoluției cere Teheranului să furnizeze agenției informații precise și să acordă totodată accesul necesar pentru verificarea acestora. Deși atacurile din luna iunie anul trecut au distrus sau avariat grav instalațiile nucleare ale Iranului, se crede că o mare parte din cele peste 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit nu a fost afectat. Donald Trump dorește eliminarea acestui stoc sau ce a mai rămas din el. Experții estimează că dacă Iranul ar avea această cantitate intactă și ar îmbogăți-o în continuare la nivelul militar de 90%, ar putea obține material pentru 10 arme nucleare. Revenim în țară acum pentru datele meteo. La noapte vor mai cădea averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat și 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 14, posibil chiar 16 grade, iar mâine vreme caldă, cu ploi după amiaza și o maximă care poate ajunge la 28. Sunt 26 de grade acum în capitală. Sport în continuare, Andreea Helmis, bună seara!
3: Bună seara! La turneul de Grand Slam Roland Garros continuă finala masculină între Alexander Zverev, locul 3 ATP, și Flavio Cobolli, 14 mondial. Italianul a câștigat setul 4 la tiebreak și a egalat situația la 2. Urmează manșa decisivă. Ieri, în finala feminină, Mira Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska și a câștigat în premieră un turneu de Grand Slam. Clubul Dinamo a anunțat astăzi despărțirea de 3 fotbaliști, Kennedy Boateng, Georgi Milanov și Jordan Ikoko, la o zi după instalarea noului tehnician portughezul Nuno Campos. Dinamoviștii vor începe pregătirea noului sezon pe 15 iunie, apoi vor susține 3 partide de pregătire în cantonamentul din Polonia. Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 din Monaco. O cursă marcată de 7 abandonuri, inclusiv a quadruplului campion mondial Max Verstappen. Pe 2 a sosit Lewis Hamilton de la Ferrari, iar al 3-lea s-a clasat Isaac Hadjar de la Red

Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă oră de rock pensionate de cea mai bună calitate. Sunt Marin Istorică și vă propun în această ediție să facem o incursiune prin stilul care a revoluționat muzica rock, aducându-i un aer modern și mai sintetizat, New Wave, derivat din pop rock care a luat naștere la sfârșitul anilor 1970, cu legături dinspre punk rock-ul al acelor ani, care a trecut de la bluesul calm și sunetele rock and roll la o muzică ce oferă senzație de agitare, ritm de chitară schimbător și tempouri rapide. Inițial, New Wave-ul a fost pus în analogie cu punk rock-ul, ulterior distingându-se ca un gen identificat, care incorporează muzica electronică, experimentală, disco și pop. New Wave a generat ulterior subgenuri și fuziuni, incluzând New Romantic și Gothic Rock. Printre cele mai cunoscute formații ale acestui gen se numără Depeche Mode, Duran Duran și Eurythmics, de la care vom asculta hiturile Enjoy the Silence, Come on Down și Sweet Dreams.

New Wave diferă de alte mișcări muzicale care au legături cu primul Wave Punk, deoarece prezintă caracteristici comune muzicii pop, mai degrabă decât post-punkului artistic, care incorporează mult din sunetul original punk rock și ethos, în timp ce prezintă o mai mare complexitate în muzică și în versuri. Caracteristicile comune ale muzicii New Wave vis-a-vis de fluențele punk includ folosirea sintetizatoarelor și produselor electronice, importantă frumosului și a artei, precum și o cantitate mare de diversitate. În următoarele minute am ales să ascultăm de la Blondie Heart of Glass, Let's Dance de la interpretul britanic David Bowie și Forever Young, cea mai cunoscută

New Wave a fost denumit unul din genurile definitorii ale anilor 1980 și a avut o creștere în popularitate în anii 1990, încorporând diferite influențe, cum ar fi rock and roll, pre-hippie, reggae, power pop, muzică electronică, disco, funk, rock progresiv sau glam rock, astfel transformându-l într-un gen mai melodic și accesibil. Cea mai cunoscută trupă din spațiul românesc ce aparține New Wave-ului este Direcția 5, care s-a făcut remarcată pe piața muzicală cu piesa Superstar, lansată în anul 1999. Și tot de la ea vom asculta și o piesă nouă, lansată cu o lună în urmă, Cum de tu nu vezi.

New Wave-ul a apărut ca o variantă mai ușoară a punk-ului, care se bazează pe sintetizatoare, producție electronică și structuri melodice pop. Și a fost definit de ascensiune la MTV, vizualul fiind la fel de important ca muzica. Printre subgenurile New Wave-ului se numără synth-pop, New Romantic, Cold Wave și a influențat post-punk-ul. Printre trupele reprezentative se află și Pet Shop Boys, The Cure și The Police, de la care vom asculta piesele It's a Sin, Friday I'm in Love și Roxette.

Ediția de astăzi dedicată New Wave-ului se apropie de final și până la sfârșitul orei vom asculta piesa de referință a interpretului austriac Falco, Rock Me Amadeus, ce aparține acestui gen, iar eu, Marin Istorică, vă urez o seară liniștită și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare să savurăm o nouă porție de rock penserate pe nesăturate.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați știrile. 4 victime au fost transportate la spital după ce un bărbat ar fi tras cu o armă spre mai multe persoane în municipiul Lupeni, din județul Hunedoara. La fața locului au intervenit de urgență echipaje Zmurd și alte structuri care au securizat zona. Vine cu detalii de ultimă oră corespondentul nostru Ilie Pintea.
2: Cu puțin timp în urmă, bărbatul care a rănit 4 persoane într-un atac

0: armat la Lupeni a fost prins și se află în custodia polițiștilor. Cele patru victime au ajuns la spital după ce acesta a deschis focul asupra lor în plină stradă. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție, alături de echipajele SMURD și alte structuri specializate de intervenție care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei. Potrivit polițiștilor, s-a intervenit cu două ambulanțe SMURD și cu o auto specială pentru transport personal și victime multiple. Până la această oră nu au fost date publicității detalii cu privire la tipul armei folosite, dacă a fost letală sau nu, și nici la starea celor patru victime. Polițiștii audiază martorii și suspectul pentru a determina cauzele și împrejurările în care s-a produs acest incident. Potrivit presei locale, bărbatul ar fi tras asupra fostei partenere și a unor membri ai familiei acesteia și ar fi existat deja un ordin de protecție împotriva lui după ce a amenințat-o pe femeie.
1: Astăzi este marcată Ziua Internațională a Siguranței Alimentare pentru a atrage atenția și a ajuta la prevenirea și gestionarea riscurilor cauzate de hrana contaminată. Autoritățile recomandă citirea cu atenție a etichetelor, respectarea strictă a normelor de igienă și gătirea corectă a alimentelor. Din județul Sălaj, relatează corespondentul nostru Adrian Lungu.
2: Etichetarea corectă a produselor alimentare este esențială, potrivit experților în siguranță alimentară, Dorel Fechete.
3: Să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și avertizmentelor specifice însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română, să respecte întocmai aceste instrucțiuni. Numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, data durabilității minimale, cantitatea netă. Se va acorda atenție prețului afișat. Se va verifica concordanța între prețurile afișate la raf și cele marcate pe bonurile de casă.
2: Populația trebuie să evite alimentele vândute la colț de stradă, în locuri insalubre și neautorizate.
1: În Peru, cetățenii și aleg astăzi președintele. Este al 9-lea în 10 ani, într-o cursă foarte strânsă între conservatoarea Keiko Fujimori și candidatul de stânga Roberto Sanchez. În primul tur, împreună au primit mai puțin de 30% din voturi. Keiko Fujimori, de 51 de ani, fiica fostului președinte Alberto Fujimori, care a condus țara cu o mână de fier în anii 90, candidează la președinție pentru a patra oară consecutiv. Roberto Sanchez, un fost ministru în vârstă de 57 de ani, candidează pentru prima dată, susținut puternic în regiunile andine, unde mulți alegători se simt neglijați de guvern. Datele meteo acum, la noapte vor cădea averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 14, posibil 16 grade, iar mâine vreme caldă cu ploi după amiaza și o maximă de 26, posibil 28 de grade. Sunt 24 de grade acum la București. Sport în continuare, Andreea Helmis, bună seara!
4: Bună seara! Echipa franceză Metz este câștigătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin. La Budapesta, Metz a învins-o pe Gheor, campioana ultimelor două ediții, scor 31-29. Este primul trofeu al Ligii Campionilor pentru Metz. Tot astăzi, CSM București a învins-o pe Brest în finala mică, 32-26, și a câștigat medalia de bronz. Alexander Zverev a câștigat turneul de Grand Slam Roland Garros. Jucătorul din Germania l-a învins în final în set decisiv pe Flavio Coboli, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Este primul Grand Slam câștigat de Zverev, care mai disputase anterior alte trei finale, câte una la Roland Garros, US Open și Australian Open. Jucătorul german rămâne pe locul 3, în timp ce Coboli urcă în premieră în top 10 mondial. Iar echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. În programul serii, meciurile amicale Croația-Slovenia, Maroc-Norvegia, Ecuador-Guatemala și Columbia-Iordania.
1: Știrile orei 21 au ajuns la final.
5: Arena Națională.

0: Suntem pentru el. Ieri la fete câștigă Mira Andreeva, la handbal feminin victorie pentru Metz și de data aceasta în premieră Liga Campionilor Europeni, finală cu Ghior. Trecem la basket. Zilele trecute s-a încheiat Liga Națională, un nou succes pentru Universitatea Cluj, echipă care nu a participat la prima parte a campionatului, dar a jucat în Eurocup, a jucat în play-off, a jucat în Liga Adriatică. Evident, frustrare mare pentru eterna rivală CSM Oradea. Oradea a renunțat la antrenorul Cristi Achim, a venit în locul său un antrenor suedez. Detalii de la Andreea Helmis.
1: Dominația celor de la UB de Cluj-Napoca merge mai departe pentru încă un sezon, al șaselea la rând, odată cu atacul pus de Nigel Caesar la pătrunderea lui Jay Zeclotti în ultimele secunde din meciul 4 al finalei cu CSM Oradea. 74-72 scor final după alte două victorii în seria pentru trofeu care le-au aparținut jucătorilor lui Mihai Silvășan și una singură pentru bihoreni. Coordonatorul de joc al lui UBT, Devon Russell, a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei cu o medie de 23 de puncte în cele 4 jocuri.
2: Mă bucur că s-a terminat. Sincer, chiar mă bucur că s-a terminat și că nu am pierdut. Mă bucur că am rămas cea mai bună echipă din România. Anul acesta am avut parte de o echipă foarte, foarte plăcută, caractere excepționale. Am fost plecați de acasă peste 100 de zile. Mult am stat împreună, foarte mult prin hoteluri și nu tot timpul lucrurile au fost roz, însă tot timpul am încercat să găsim soluții și să mergem mai departe, învingători. Cred eu că a fost un sezon de succes, obositor, mai ales pentru mine din multe puncte de vedere, însă reușim până la urmă să creăm bucurie prin ceea ce facem.
1: Diferența în meciul 4 s-a făcut la libere, acolo unde eurodenii au ratat aproape jumătate dintre încercările avute. De asemenea, clujenii au stat mai bine la recuperări și la mici pierdute și au câștigat astfel o nouă finală. A cincea din ultimele 6 sezoane a fost jucată cu CSM Oradea și se încheie în favoarea lor.
2: Am văzut bucurie în rândul suporterilor, cărora țin să le mulțumesc din suflet pentru avantajul pe care ni l-au creat în acest sezon competițional. Însă știți că e mare plus să atragi jucători la această echipă știind, ei se uită și ei pe internet, pe YouTube și văd ce atmosferă se creează aici și ce înseamnă Banca Transilvania Cluj-Napoca. Le mulțumesc din suflet și evident și au parte de merit în acest titlu.
1: Antrenorul Mihai Silvășan, aflat la capătul sezonului 10 pe Banca Clujenilor, unul pe care l-a încheiat

0: Cu trei trofee, campionat, cupă, supercupă și participări în sferturile celor două competiții europene în care au jucat, Eurocup, a doua ca valoare pe plan continental, și ABA League. Așa a continuat petrecerea după cea din BT Arena, tradițional, cu o baie, în somnișul mic, cu torțe și fumigene, la capătul unui sezon cu 25 de deplasări în străinătate, 61 de meciuri și 58.000 de kilometri străbătuți. La Oradea se concretizează schimbările anunțate de antrenorul Cristian Achim încă de la începutul anului. După 17 ani, Achim pleacă de pe banca bihorenilor. Din 2009 încoace, orădenii au disputat 9 finale, au câștigat 3 titluri și o supercupă.
1: Este o decizie foarte dificilă pentru mine, foarte grea. A fost luată cu mult chin, dar am considerat că trebuie să fac un pas înapoi, pentru că pentru mine personal stresul de a menține Oradea în permanență sus a devenit mult prea mare. Nu mai pot să-i fac față, iar dacă nu schimbăm ceva, mai sus de atât, oricum nu se poate merge. M-am blocat în propriile mele rezultate, pentru că dacă nu se schimbă ceva la nivel organizațional, va fi foarte greu să progresăm.
0: Frustrarea este mare pentru CSM după a șasea finală pierdută în istoria echipei. Orădenii își amintesc și modul în care au fost învinși în finala de anul trecut, în meciul decisiv, la ultima aruncare a lui Chris Richard, rotată, în ultima secundă, la avantaj de un punct pentru UBT.
1: Consider că am fost foarte aproape, practic în 3 din cele 4 meciuri s-a jucat la o minge, astăzi am ratat 10 libere și nu pierdem niciodată la 2. Îți vine să plângi dacă privești lucrurile prin această prismă, dar și asta înseamnă valoare individuală. Am permis, ca și în meciul 2, mult prea multe lucruri ofensive, care s-au transformat în coșuri imediate ale Clujului.
0: UBT a jucat 10 meciuri în acest sezon al competiției interne, câte 3 în sferturi și semifinale și 4 în finala cu CSM, după o decizie în premieră a Federației de Basket, care a acceptat cererea ardelenilor de a nu participa decât în play-off-ul Ligii Naționale și a evolua în schimb în Eurocup și în ABA League, totul cu acceptul majorității cluburilor din Liga Națională. 41 de partide au disputat orădenii. Ne aflăm în fața unui deceniu dominat clar de cele două echipe, singurele campioane din 2016 încoace.

0: 21 și 22 de minute, actualitate internă. Sportivul băcăuan Mihai Alexandru Sava și-a reconfirmat statutul de unul dintre cei mai valoroși practicanți ai kickboxingului în România, după ce a câștigat al doilea titlu de campion național la senior, la doar 18 ani. Avem un reportaj semnat Gabriel Pop.
1: Mihai Alexandru Sava, o frumoasă performanță pentru tine la ultimul concurs național. Ai obținut al doilea titlu la seniori, deși tu ai abia 18 ani.
2: Concursul a fost unul destul de dificil, luptând cu persoane mult mai mari de vârsta mea. În final am reușit să îl înving pe un reprezentant chiar al orașului lor. Desfășurarea a fost foarte frumoasă și pentru mine este un succes personal, atingând din nou al doilea rezultat de campion național la seniori, vârsta fiind de 19-40 și eu am doar vârsta de 18 ani.
1: Tu ești vicecampion european. Cum a fost?
2: A fost un titlu foarte greu de obținut. Am plecat cu maestrul meu, Mardare Dornel, în Italia, timp de 2 săptămâni. Desfășurarea a fost foarte grea, luptând numai cu adversari de la cel mai înalt nivel, cu rezultate internaționale. Am reușit în primul meci să fac un technical KO în prima repriză unui polonez, iar în al doilea meci am luptat cu campionul mondial din acel an, unde am pierdut la puncte, dar m-am desfășurat foarte bine. Competiția fiind una foarte bună, am reușit să ies vicecampion european.
1: Vrei să continui în acest sport în paralel cu pregătirea ta profesională?
2: Am să mă dedic kickboxingului, numai că am să vreau să merg la Facultatea de Științe Politice, la SNSPA. Voi rămâne mereu cu antrenorul meu, cu maestrul meu, Mardare Dornel. Mă simt bine cu el și lucrăm perfect împreună.
1: Maestre Dorinel Mardare, nu vă opriți să lansați permanent talente la clubul dumneavoastră, ci și, așa cum ați spus, oameni pentru societate.
3: Noi asta facem la clubul primăriei, clubul CSM Bacău. Caut să îmbin școala, pentru că școala este viitorul, și plăcerea lor de a lupta să aibă cele mai mari rezultate. Drept dovadă, Mihăiță Sava, pentru că noi așa îi spunem Mihăiță, deși are 120 de kg, este un sportiv serios și trebuie să aduc în vedere faptul că sportivii la categoria lui Mihăiță sunt foarte periculoși datorită faptului că au loviturile foarte puternice. Meciurile la grei, cum le spunem noi, se termină în prima, a doua, maxim a treia repriză.
1: Acest sport, kickboxing, a prins atât în rândul tinerilor care vor să-l practice, cât și a spectatorilor.
3: A luat amploare kickboxing-ul și pot să vă spun că e pe poarta de intrare ca sport olimpic. Anul acesta, în Turcia, e tragerea la sorți. Vom vedea dacă se concretizează ceea ce noi sperăm, ca și kickboxing-ul să devină sport olimpic. Este un sport foarte spectaculos, un sport care prinde la public, dar nu trebuie să uităm că ce facem noi, nu suntem la nivelul show-urilor mari de kickboxing, cum e Glory, să dau un exemplu. Noi nu încercăm altceva decât prin sport să menținem tineretul sănătos, să-i încurajăm să facă sport, să elimine bullying-ul, pentru că am avut multe ședințe prin diferite școli cu privire la bullying. Consider că e un atu în plus pentru cei care doresc să facă sport. Evită, iau atitudine și așa mai departe când știi să te aperi. Nu spun să lovească sau altceva, doar să te aperi.
1: Legitimarea acestui sport ca sport olimpic va aduce perspective frumoase performanței sportive române.
3: Dacă va deveni sport olimpic, vom avea speranțe mari să aducem o medalie olimpică în România, doar cu singura specificație, numai federațiile acreditate pot numi sportivi să participe la olimpiadă. Deci nu amestecăm sportul olimpic cu show-urile de kickboxing.

0: 21 și 30 de minute de la Roland Garros până în victorii pentru Zverev, respectiv Andreeva. Se începe sezon de iarbă de 3 săptămâni înainte de Wimbledon, care va debuta pe 29 iunie. Se joacă la Londra, Queens așadar. Jacqueline Cristiano va întâlni mâine pe Qin Wenjing din China, turneu de 500 de puncte. La Herzogenbosch evoluează Gabi Ruse, acolo turneu de 250 de puncte, și ca o finală în urmă cu câțiva ani, Gabi Ruse acolo la Herzogenbosch, învinsă de Alice Mertens din Belgia. Actualitate internă la această oră, Vâlcea Sports Day avea loc astăzi, 7 iunie, un reportaj semnat Ana Maria Cârstea.
1: Clubul sportiv Vâlcea 1924, înființat în urmă cu 4 ani la inițiativa conducerii Consiliului Județean Vâlcea, a fost astăzi în centrul atenției. Zeci de sportivi au fost prezenți la arenele Traian din Râmnicu Vâlcea pentru a promova la unison mișcarea prin demonstrațiile susținute. Bogdan Pistol.
2: Astfel de manifestări nu s-au mai făcut de 4 decenii. Ce facem astăzi cu cele 12 secții pe care le avem? Contribuie la dezvoltarea sportului și la o mai bună cunoaștere a posibilităților de a face sport gratuit în Râmnicu. Obiectivul nostru este să ajungem la 2000 de sportivi în următor.

0: an, dar mai ales să încercăm să ajungem și în mediul rural, unde copiii de acolo au șanse mai puține. Să face asta gratuit marea majoritate a secțiilor. Ok, sunt anumite secții cu tenisul de câmp care e mai scump, unde contribuim parțial, dar în rest toți copiii fac gratuit acest lucru la noi.
1: Putem da câteva exemple de rezultate foarte bune obținute într-un timp scurt.
0: Campioana europeană și vicecampioana europeană de atletism a Ștefania Uță, respectiv box Timea Țăpu, performanțele obținute în volei, campion național la junior, echipa de basket de senior care a obținut acum un an medalia de bronz, coboară către junior unde am avut argintul, respectiv bronzul. Cred că sunt peste 100 de titluri naționale obținute în acest an la toate secțiile. Judo foarte bine, boxul foarte bine, kempo bine, karate bine, volei, atletism, basketul, care e sportul principal din perspectiva seniorilor. Fotbalul feminin promovează în Liga 3, în Liga 2. Sunt performanțe mari, dar trebuie consolidate și trebuie ca aceste performanțe să atragă mai mulți copii. Până la urmă, obiectivul Consiliului Județean al președintelui Constantin Rădulescu a fost să dăm posibilitatea cât mai multor copii să facă sport în județul Vâlcea.
2: Eu zic că trebuia un astfel de eveniment, pentru că foarte mulți copii vor să vină la sport, să facă o mișcare și asta și ajută foarte mult pe plan de creștere, disciplină. Eu făcând sport de performanță de 5 ani, chiar dacă e un sport dur, sportul meu pe care îl fac, toată lumea vede numai băieții în acest sport. Noi, fetele, suntem mai puțin privite, mai puțin susținute, dar da, și fetele pot face box și am zis la toată lumea, orice copil am întâlnit, de l-am auzit că vrea sport, i-am zis că este perfect, pentru că te ajută foarte mult. Țăpu Andreea Timea și am 17 ani.
3: Suntem bucuroși că avem oameni cu o inițiativă în județul nostru care pot desfășura altfel de activități. Este un mare plus pentru copiii noștri, deoarece îi scoatem din fața tabletelor și aducem la sport. Pentru noi, sportivii și oamenii de sport, este ceva incredibil. Sunt Vâlcea Răzvan, antrenor de box.
4: Această zi mi se pare foarte frumoasă și importantă, deoarece copiii învață să facă sport și să trăiască sănătos.
5: Ce sport practici tu?
4: Eu practic volei de performanță la CS Vâlcea 1924, anul 15.
5: Cât de greu este?
4: E destul de greu, dar și frumos. Avem niște amintiri foarte frumoase, echipa este ca o familie.
5: Ce sfat le-ai da celor de vârsta ta?
4: La început este foarte greu, deoarece performanța cere multe sacrificii, mult efort, dar încet, încet o să se obișnuiască și o să devine din ce în ce mai frumos și o să vadă cât de frumos e să ai o a doua familie. Mă numesc Lasca Lesia Maria și am 13 ani.
5: Cum vi se pare această zi?
6: Foarte interesantă. Mă bucur tare mult că ies copii aer și nu mai stau cu ochii în ecrane și că fac mișcare.
7: O zi superbă pentru copii. Au ieșit la activitate decât să stea în casă pe televizor și la telefon. Mai bine să facă mișcare. Puțină mișcare nu strică niciodată.
8: Minunată și avem copii minunați la Vâlcea și vor fi în scurt timp mândria noastră.
5: Cum e să vedeți atâția sportivi la oaltă?
8: Un eveniment deosebit.
5: Și vorbim de sport de performanță.
8: Mai ales și aș începe cu fetițele noastre de la volei, pentru că sunt fete minunate, au avut rezultate foarte bune în primul lor an de turneu, vor avea rezultate și mai bune de acum încolo și desigur toți ceilalți copii care fac parte din echipele de la CS 1924, sunt sigur că ne vor oferi bucurii foarte, foarte mari și frumoase în viitor.
5: Pe final așa, un gând bun pentru ascultători de la Vâlcea?
8: Să-și dea copiii la sport. She's crazy like a fool.

0: Boniem, de acum vreo 35-40 de ani, 21 și 38 de minute pe final de Arena Națională, astăzi 7 iunie, momentul muzical al ediției, semna ca de obicei Anca Romeci.
1: Marilyn Monroe and Warner Brothers Pictures announced at a Hollywood press conference that they're joining forces.
2: Well,

0: you happen to have blonde hair.
1: Best friend.
0: Or if you're not out of shape, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb.
2: 1 iunie 1926, 4 august 1962, mit și mister pe tocuri Stiletto. M.M. Cum până la obsesie, inițialele rămân asociate cu Marilyn Monroe, ca tot atâtea amintiri despre... Fals, sincigașa păpușă vorbitoare, din cea mai supravegheată cu dispozitive de spionaj, reședință americană, și fantoma jurnalului ei roșu, care ar fi aruncat în aer lumea politică.
3: Here we go.
0: No, sorry, not tonight.
3: That was quick.
0: Shh, yes?
3: Jim, Jack, Jeffrey.
0: No, it's just that I'm languid.
3: Well, how do you do? It's nice to know you.
0: Physically, I'm in pretty good shape.
3: Brother, you can say that again.
0: It's my attitude that's passive. You know you're the only one I love.
3: That's all. He's hooked.
0: Bye now.
4: Bye now.
0: Well, not exactly a diary. Sometimes, when things used to happen, I used to write it down. But then, I used to tear it up.
5: My name is Lolita.
2: De unde?
5: And,
2: Stop cadrul ediții.
5: I'm not supposed to. Play. With boys.
2: Remember, Marilyn Monroe.
5: What?
2: Sau pășea odată în Olimpul divinităților hollywoodiene, o muncitoare de la fabrica de avioane.
5: Mon coeur est à papa.
2: Aleasă să întruchipeze visul american al provinciale fete sărace, proiectată peste noapte, zeița dragostei atomice pe marile ecrane. Cu condiția de a rămâne doar o imagine.

sexy găsculiță blondină, bust, picioare și gânguri irgaleșe, pupupiduri a la Betty Boop, vampa desenelor animate, de-asta dată în carne și oase.

Născută 1 iunie 1926 în Los Angeles, dintr-un tată norvegian căzut cu motoreta în șanț și o mamă suficient de alcoolico-depresivă să-și fi abandonat fiica în ghearele orfelinatelor sau familiilor adoptive.

0: Norma Jean Baker Mortensen. Era numele din buletin al fetei care la 21 de ani lăsa cu gura căscată America, pozând pentru calendarele Golden Dreams, îmbrăcată în 5 picături de Chanel 5 pe fond roșu.
1: Yes, man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it. When love goes wrong, nothing. No vows, honey, just 8 bars and off. Nothing goes right.
0: Iar Marilyn Monroe a fost încă și mai delirant oniricul pseudonim scenic cu care stăpânii Hollywoodului îi schimbaseră la 180 de grade calma, aceleași, repet, foste muncitoare de profesie la fabrica de avioane.

0: După originalul cinematografic 1948, Ladies of the Chorus, marca burleștilor frați Marx, un bărbat vânează din privire o femeie până când ea îl prinde. În film, mai existând o copleșitoare replică atribuită debutantei Marilyn Monroe, respectiv: ce mă fac? Mă urmărește un bărbat. La care vine replica grupului coral: cum? Numai unul?
1: Pablo, Chico, Miguelito.
0: Întrebarea avea să fie profetică pentru viitorul restului de 50 de milioane de bărbați ai Americii, care, tulburați până și de felul în care Monroe își purta dumneavoastră rapului, se și vedeau în gugumânia lor celibatari, legitim traversați de gândul de a o răpi.

la trecerea căreia prin metropolă circulația paraliza. Mulțimile aclama Merlin, iar blițurile scânteiau în încercarea disperată de a surprinde prin ferestrele limuzine ceva din silueta de clepsidră a unicului sex simbol măsurat în inci. 37, 22, 35, egal 92, 75, 85 cm. Bust, talie, șolduri.

0: Surpriza însă ne luată în calcul.
1: But mentally I'm comatose.
2: Good boy, the dictionary.
0: După absolvirea studiilor la New York Actors Studio, faimoasă academie de actorie a soților iudeo-americani Lee și Paula Strasberg, considerați de viață părinții ei adoptivi, Merlin se apucase să demonstreze că are și cred, devenind pe tabla de șah a politicii o piesă periculoasă.
3: Mr. President, Marilyn Monroe.
0: Prea conștientă că e folosită. Prea în atenția serviciilor secrete, americane și sovietice, pentru a nu fi fost redusă la tăcere.

invizibile pentru spectatori, rămâneau personajele din spatele păpușii vorbitoare. Carusel patronat de Sinatra, în care se învârteau de la Sam Giancana la frații Kennedy. Plus Hoover, împăratul FBI, non-stop cu ochiul pe vizorul Americii în obsesiva lui vânătoare de comuniști.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consiliul Concurenței a dat amenzi de aproape 4 miliarde de lei pentru 10 mari bănci acuzate de nereguli în ceea ce privește stabilirea ROBOR. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine discuții cu partidele politice. Urmează o nouă zi caldă pentru această dată, cu maxime de până la 31 de grade și ploi, mai ales în jumătatea de est a țării și la munte. La București acum 21 de grade și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consiliul Concurenței a amendat cu aproape 4 miliarde de lei 10 mari bănci care activează în România pentru încălcarea normelor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Cea mai mare amendă, de aproximativ 875 de milioane de lei, a fost aplicată băncii Transilvania, urmată de BCR, care a primit aproape 580 de milioane de lei. Alte instituții bancare amendate cu sute de milioane sunt Raiffeisen, UniCredit, BRD și ING Bank. Conducerea băncii Transilvania a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței, despre care spune că încurajează populismul și subminează economia. Anterior anunțării amenzilor, guvernatorul Mugurii Sărescu a criticat ideea sancționării băncilor pentru un presupus cartel, arătând că acestea s-au aliniat creșterii dobânzii cheie a BNR în contextul inflației ridicate. Impozitarea contractelor part-time, prelungirea plafonării adaosului comercial sau limitarea la două a mandatelor de primar sunt printre proiectele care se vor afla de mâine pe agenda Parlamentului. Iulia German cu detalii.
3: Propunerea de prelungire a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul acestui an se află pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Documentul a primit un raport de adoptare din partea Comisiei de Agricultură. La votul final va intra și propunerea de eliminare a supraimpozitării contractelor de muncă part-time de la 1 ianuarie 2027. Senatul va da un vot în calitate de prim for sesizat asupra propunerii de redeschidere controlată a depozitelor industriale de deșeuri închise definitiv, în scopul valorificării materialelor conținute. În dezbatere va intra și proiectul de lege privind limitarea la două mandate a funcției de primar. De asemenea, la Parlament sunt așteptate până la finalul săptămânii lista cu miniștri din noul cabinet și programul de guvernare propuse de premierul desemnat Eugen Tomac.
2: Premierul desemnat începe mâine negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. Potrivit programului transmis de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții PNL de la ora 11, cu cei ai USR de la 14 și cu socialdemocrații de la ora 17. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și marți. Potrivit Constituției, în termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de premier va cere votul de încredere al legislativului asupra programului de guvernare și a întregului cabinet. Modificările la legea salarizării în sistemul bugetar, proiectele din PNRR și programul SAFE se află săptămâna care vine pe agenda cabinetului interimar condus de Ilie Bolojan. Ne spune mai multe pe această temă Andrei Șerban.
4: Guvernul interimar va continua și săptămâna viitoare să ducă la bun sfârșit proiectele care au rămas nefinalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din programul European SAFE, care este dedicat industriei de apărare a țărilor din Uniunea Europeană, a precizat premierul demis Ilie Bolojan. Un jalon din PNRR este și noua legea salarizării de care se ocupă ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Cu toate că un guvern interimar nu poate constituțional să elaboreze un proiect de lege pe care să-l trimită Parlamentului, s-a stabilit ca Dragoș Pâslaru să coordoneze consultările cu sindicatele și cu reprezentanții familiilor ocupaționale, după care proiectul va fi asumat în Parlament de senatori și deputați, care îl vor introduce pe circuitul legislativ în numele lor. Mâine, la Ministerul Muncii, vor continua consultările cu reprezentanții salariaților pe marginea noii legi a salarizării bugetarilor. Sunt programați cei din administrația publică, urmați de cei din justiție. Și tot mâine la Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților sunt invitați reprezentanții Colegiului Medicilor, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor, Federației Sanitas, Federației Solidaritatea Sanitară, Colegiului Farmaciștilor și Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Pentru a formula un punct de vedere comun asupra amendamentelor la proiectul noii legi a salarizării, care vizează personalul din sistemul de sănătate.
2: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a infirmat astăzi informațiile apărute în mediul online și într-o parte a presei, potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni europene sau americane ar fi operat în portul Constanța. Într-o postare pe Facebook, el a citat date oficiale primite de la instituțiile statului, potrivit cărora niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancțiuni în momentul în care au intrat sau au ieșit din portul Constanța. De altfel, și Autoritatea Navală Română precizează că regulamentele europene și internaționale privind interzicerea accesului navelor sancționate în spațiul portuar românesc sunt pe deplin respectate. În Armenia, aproape 60% dintre cetățenii

0: Cetățenii cu drept de vot, aproximativ 2 milioane și jumătate, s-au prezentat astăzi la urne pentru a-și alege membrii Parlamentului. Scrutinul este văzut ca un test al sprijinului politic pentru reorientarea geopolitică inițiată de premierul reformator Nicol Pașinian. În ultimii ani, această republică din Caucazul de Sud și-a extins legăturile cu Uniunea Europeană spre nemulțumirea profundă a Rusiei. Cum se prezentau principalele două partide în campanie, ne spune acum Arina Petrovici. Matei.
1: Sondajele arată că partidul de guvernământ al prim-ministrului, Contractul Civil, se află în fruntea preferințelor, susținut de circa 32% dintre alegători, în timp ce formațiunea prorusă Armenia Puternică se află pe locul al doilea, cu aproximativ 11%. Nicol Pașinian, jurnalist și activist al opoziției devenit politician, a apropiat Armenia de Occident de la venirea sa la putere în 2018, iar PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat. El s-a confruntat însă cu un val de critici din partea opoziției și a unor segmente ale publicului care l-au acuzat că a capitulat în fața Azerbaidjanului, mai ales după războiul din 2023. Vom accepta alegerea poporului, oricare ar fi ea, a declarat Pașinian după ce a părăsit secția de votare, adăugând că Armenia va urma o politică externă echilibrată între Rusia și Occident. Presa internațională amintește că sub președintele american Donald Trump, premierul Nicol Pașinian a primit sprijin din partea Guvernului Statelor Unite. Recent, secretarul de stat Marco Rubio a făcut o oprire specială la Erevan pentru a semna un acord de cooperare.
0: Drumuri blocate, oameni salvați din viituri sau din locuințe inundate și copaci căzuți peste firele electrice. Acestea sunt efectele ploilor torențiale din jumătatea estică a țării. Un pod din localitatea Grinție și în județul Neamț a fost afectat grav, iar pompierii militari au decis ca accesul către cele 15 gospodării să se facă doar cu mașini de teren, traficul fiind nesigur pentru autospeciale și ambulanțe. În județul Dâmbovița, mai multe case au fost inundate, iar în Vrancea, un bărbat a fost salvat după ce a fost luat de o viitură și o familie cu mai mulți copii a fost evacuată. La Constanța, apa a păstruns în subsolul casei de cultură, iar salvatorii din județul Botoșani au intervenit după ce un pârâu s-a revărsat și a inundat mai multe curți și o stradă din comuna Copălău, transmit corespondenții noștri. Datele meteo acum. La noapte vor mai cădea averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat și 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 14, posibil chiar 16 grade, iar mâine vreme caldă cu ploi după amiaza și o maximă care poate ajunge la 28. La București acum sunt 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport, Andreea Helmis, bună seara!
2: Bună seara! CSM București a câștigat finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin. La Budapesta, vicecampioana României a învins-o pe Brest cu 32-26 și a obținut medalia de bronz. Echipa franceză MES este câștigătoare a Ligii. Tot la Budapesta, MES a învins-o pe Ghior, campioana ultimelor două ediții, cu 31-29. Clubul Dinamo a anunțat astăzi despărțirea de trei fotbaliști, Kennedy Boateng, Georgi Milanov și Jordan Icoco. La o zi după instalarea noului tehnician portughezul Nuno Campos, dinamoviștii vor începe pregătirea noului sezon pe 15 iunie, apoi vor susține trei partide de pregătire în cantonamentul din Polonia. Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 din Monaco, o cursă marcată de 7 abandonuri, inclusiv a cvadruplului campion mondial Max Verstappen. Pe doi a sosit Lewis Hamilton de la Ferrari, iar al treilea s-a clasat Isaac Hager de la Red Bull. Pentru Antonelli, în vârstă de 19 ani, este a cincea victorie consecutivă din acest sezon în 6 etape desfășurate.
0: Domnilor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici. Urmează Perspective cu Pavel Ionescu.
3: Perspective la Radio România Actualități.
4: Bună seara, bun regăsit la emisiunea dedicată evenimentelor care vor domina agenda știrilor săptămânii viitoare. Intrăm în partea finală a intervalului stabilit de Constituție, până la care premierul desemnat poate să întocmească lista cu membrii noului cabinet și cu programul de guvernare și să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaților și Senatului. Săptămâna viitoare încep discuțiile formale ale lui Eugen Tomac cu partidele parlamentare și în spațiul public au apărut deja numele unor posibili candidați pentru funcțiile ministeriale într-un viitor guvern de tehnicieni. Cu ce agende vin la discuții partidele parlamentare, Cătălin Purcaru a sintetizat declarațiile.
5: La momentul desemnării sale pentru funcția de premier, Eugen Tomac, eurodeputat și actual consilier prezidențial, a anunțat că va propune o formulă de guvernare tehnică, nu una politică, scopul fiind recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.
6: Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
5: Premierul desemnat mai are la dispoziție o săptămână pentru a găsi o susținere majoritară în Parlament, însă partidele nu dau semn de coeziune. Mâine încep discuțiile oficiale cu liderii partidelor parlamentare, primii care se vor întâlni cu Eugen Tomac fiind liberalii, după cum a anunțat președintele PNL, Ilie Bolojan.
7: Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea.
5: Liberalii au transmis că nu vor susține în Parlament niciun program de guvernare care abandonează reformele începute, disciplina bugetară și buna guvernare. Mai mult, ei au condiționat ca niciun reprezentant al PSD să nu rămână în eșaloanele 2 și 3 în viitoarea formulă de guvernare. Și USR merge pe aceeași linie cu liberalii. Liderul Dominic Fritz a arătat deschis discuțiilor cu premierul desemnat și a transmis că un nou executiv ar trebui să includă și actualii miniștri interimari ai USR. Socialdemocrații spun că este nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline. Liderul Sorin Grindeanu dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat despre programul de guvernare și componența echipei pe care o propune. El insistă pentru respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor, stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și susținerea IMM-urilor. UDMR va lua o decizie în forurile interne după discuția cu Eugen Tomac. Liderul Kelemen Hunor consideră că un executiv tehnocrat ar avea o misiune dificilă de îndeplinit.
8: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate, punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
5: După întâlnirea cu reprezentanții grupului minorităților naționale, premierul desemnat ar putea anunța echipa pentru cele 16 ministere și programul de guvernare cu care să vină în Parlament pentru un vot de încredere. Liderul AUR, George Simion, a transmis, înainte de anunțul președintelui României privind desemnarea, că parlamentarii formațiunii politice nu vor vota viitorul executiv și a invocat o continuare a loviturii date democrației. Pentru a fi investit, cabinetul Tomac are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților.
4: La Ministerul Muncii sunt programate să continue mâine negocierile ministrului interimar Dragoș Pâslaru pe marginea noii legi a salarizării unitare, de data aceasta cu angajații din administrația publică urmați de cei din justiție. Pe de altă parte, reprezentanții din sistemul sanitar sunt invitați tot mâine la Camera Deputaților pentru discutarea amendamentelor la acest proiect de lege care a provocat numeroase nemulțumiri între bugetari. Andrei Șerban a urmărit subiectele.
9: Guvernul interimar va continua și săptămâna viitoare să ducă la bun sfârșit proiectele care au rămas nefinalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din programul European SAFE, care este dedicat industriei de apărare a țărilor din Uniunea Europeană, a precizat premierul demis Ilie Bolojan. Un jalon din PNRR este și noua legea salarizării de care se ocupă ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Cu toate că un guvern interimar nu poate constituțional să elaboreze un proiect de lege pe care să-l trimită Parlamentului, s-a stabilit ca Dragoș Pâslaru să coordoneze consultările cu sindicatele și cu reprezentanții familiilor ocupaționale, după care proiectul va fi asumat în Parlament de senatori și deputați, care îl vor introduce pe circuitul legislativ în numele lor. Într-un interviu televizat, premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat că susține proiectul legii salarizării în ceea ce privește limitele anvelopei bugetare și că nu s-a interesat de detaliile legate de salarii salariile pe categorii profesionale. El a precizat că anul viitor este posibilă doar o creștere cu 8 miliarde de lei a bugetului pentru salarii și că această creștere a fost agreată și de partidele parlamentare.
10: Avem un fond total de salarii de 166 de miliarde de lei și conform tuturor analizelor nu ne putem crește acest fond de salarii decât în limita posibilităților acestei țări. Asta înseamnă să păstrăm acest procent din PIB pe care îl avem și astăzi. Ceea ce înseamnă că față de estimările legate de PIB-ul de anul viitor, am putea crește cu câteva miliarde, 7, 8, 9 miliarde. Partidele au agreat că limita care a fost acceptată de Ministerul de Finanțe, ca să nu ieșim din indicatorii macroeconomici, este 2 miliarde.
9: Mâine la Ministerul Muncii vor continua consultările cu reprezentanții salariaților pe marginea noii legi a salarizării bugetarilor. Sunt programați cei din administrația publică, urmați de cei din justiție. Și tot mâine la Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților sunt invitați reprezentanții Colegiului Medicilor, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor, Federației Sanitas, Federației Solidaritatea Sanitară, Colegiului Farmaciștilor și Federației Naționale Sindicale Ambulanța pentru a formula un punct de vedere comun asupra amendamentelor la proiectul noii legi a salarizării care vizează personalul din sistemul de sănătate. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele Comisiei, socialdemocratul Alexandru Rafila, arăta că noua lege conține prevederi care au generat nemulțumiri și că este important să fie ascultate argumentele salariaților pentru a se construi un cadru legislativ echitabil și funcțional. Avem nevoie de un sistem de sănătate stabil, eficient și capabil să răspundă nevoilor pacienților și ale profesioniștilor din domeniu, a mai susținut Alexandru Rafila.
4: Am intrat în ultima lună calendaristică a sesiunii parlamentare și mai multe proiecte de acte normative încep acum să treacă sub atenția celor două camere. La Camera Deputaților, în centrul atenției, este prelungirea aplicării plafonării prețurilor la alimentele de bază, care ar urma altfel să expire la finalul acestei luni. La Senat intră în dezbatere propunerea legislativă, deja respinsă la Cameră, de limitare la două mandate a funcției de primar. Revine cu mai multe informații Cătălin Purcaru.
5: Deputații se vor pronunța asupra plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului, în condițiile în care măsura urmează să expire la 30 iunie. Propunerea UDMR de prelungire a fost aprobată cu unanimitate de voturi în Comisia pentru Agricultură. Președintele Comisiei, socialdemocratul Ionel Ciunt, a explicat de ce se impune procedura de urgență în acest caz.
11: Având în vedere că guvernul demis nu poate emite ordonanțe de urgențe, nu știm când o să avem un alt guvern și având în vedere și faptul că urmează vacanța parlamentară, să trecem acest proiect de lege cu prelungirea termenului.
5: Plafonarea prețului se aplică la alimente precum pâinea albă simplă, uleiul de floarea soarelui, mai multe produse lactate, carnea proaspătă de pui sau porc și la o gamă variată de legume și fructe. Tot la Camera Deputaților este așteptată dezbaterea în plen a modificării legislației care va permite autorităților locale să aloce fonduri destinate lucrărilor de întreținere a adăposturilor pentru protecția civilă. Săptămâna viitoare ar urma să înceapă dezbaterile în comisiile de specialitate de la Camera Deputaților asupra ordonanței privind gestionarea programului SAFE. Senatorii au eliminat 12 articole din forma inițială, iar între timp, judecătorii CCR au respins contestația opoziției, dând undă verde procesului legislativ. La Senat este așteptată dezbaterea proiectului care prevede limitarea la două mandate a funcției de primar, inițiativă respinsă de Camera Deputaților. Deputatul SOS România, Nini Pascalini, a explicat de ce se impune o astfel de măsură.
12: Democrația înseamnă și garanția că puterea nu se concentrează excesiv în mâinile unei singure persoane, ale unei familii sau ale unui grup de interese. Alternanța la conducere este una dintre condițiile unei administrații sănătoase, moderne și responsabile.
5: Totodată, propunerea de redeschidere controlată a depozitelor industriale de deșeuri închise definitiv, în scopul valorificării materialelor conținute, se află pe lista de vot final a senatorilor. La Comisia de Buget este așteptată dezbaterea propunerii socialdemocraților și a reprezentanților minorităților naționale ca un procent din sumele colectate din impozite și taxe aplicate operatorilor de jocuri de noroc să fie distribuit către programe specializate pentru persoanele dependente.
4: Pe 10 iunie, ambasadorii statelor NATO se reunesc la solicitarea României pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și asupra ajutorului cerut de țara noastră în contextul incidentelor cu drone. Întâlnirea Consiliului Nord-Atlantic a fost cerută imediat după incidentul de la Galați și înainte de explozia dronei maritime de la Constanța. Surse NATO spun că aliații vor trimite echipamente, iar discuția este acum la nivel politic și militar. De la Bruxelles, Bogdan Isopescu are mai multe informații.
13: Imediat după incidentul cu drona aeriană de la Galați, România a solicitat întrunirea Consiliului Nord-Atlantic, iar ulterior, ministrul apărării Radu Miruță pleca la sediul militar NATO din Belgia, de lângă Mons. De acolo declara că a solicitat aliații

0: Lor să mute echipamente militare în România pentru a contracara astfel de pericole, adăugând faptul că România va putea face față mai bine abia după ce va achiziționa propriile echipamente prin programul European Safe. Încă din februarie România a început aceste discuții, iar declarații similare au fost făcute de Radu Miruță și în fața statelor Uniunii, în Consiliul Miniștrilor Apărării de la Bruxelles. Surse din cadrul NATO spun că aliații vor trimite echipamente, însă în acest moment statele membre evaluează ce fel de dotări ar putea livra României. Decizia se ia mai întâi la nivel politic și abia apoi la nivel militar. Însă această discuție tocmai s-a complicat după incidentul cu drona navală care a explodat în portul Constanța, incident care mută acum accentul pe ambele paliere în care țara noastră ar avea nevoie de suport, nu doar aerian, dar și naval. Culmea este că incidentul de la Constanța vine după exercițiul aliaților de la Mangalia, pe Marea Neagră, OPEX-26, desfășurat între 18 și 29 mai, unde a fost testată capacitatea de monitorizare maritimă și de a face față dronelor navale, ceea ce ridică semne de întrebare acum, după incident, în legătură cu eficiența sau dotările României, sau chiar ale aliaților la Marea Neagră. După Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie, va urma și întrunirea miniștrilor apărării ai statelor aliate, la sediul central de la Bruxelles, iar incidentele de la Galați și Constanța, precum și ajutorul cerut de România, vor fi pe agendă și am putea avea chiar și decizii în acest sens. Va fi ultima întrunire NATO înainte de summitul de la Ankara.
1: Iranul și Statele Unite par încă la distanță de un acord comprehensiv de pace la 100 de zile de la declanșarea războiului. Președintele american Donald Trump insistă asupra garanțiilor că programul nuclear al Iranului este definitiv oprit, în vreme ce Teheranul condiționează înțelegerea de deblocarea, măcar parțială, a fondurilor sale din străinătate puse sub sigiliul de Statele Unite. Din Washington, Doina Saiciuc despre așteptările privind încheierea unui acord de pace.
2: La începutul săptămânii, președintele Trump spunea că Statele Unite și Iranul vor ajunge la un acord de extindere a încetării focului și de redeschidere a strâmtorii Hormuz săptămâna viitoare. Economistul șef al agenției de rating Moody's, Mark Zandi, crede că Donald Trump are în jur de o săptămână pentru a asigura un acord de pace înainte ca efectele războiului să facă mai probabil alunecarea economiei în recesiune. Iranul a spus însă între timp că încetează negocierile și că blochează strâmtoarea Hormuz atât timp cât Trump nu acceptă cererile Teheranului. Disputa asupra fondurilor înghețate ale Iranului a devenit una din temele cele mai sensibile în negocieri. Oficialii iranieni vor deblocarea a 12 miliarde de dolari înainte de încheierea acordului, urmată de o altă deblocare a 24 de miliarde de dolari în cursul perioadei de 60 de zile de negocieri menită să conducă la un acord mai amplu. 24 de miliarde de dolari nu înseamnă mult pentru America dacă vrea să ajungă la un acord cu Iranul, a spus într-un interviu pentru CNN difuzat vineri generalul Mohsen Rezai, care a fost unul din principalii consilieri ai Ayatollahului Ali Khamenei. Oficialii americani au semnalat că Iranul ar putea în cele din urmă să acceseze unele fonduri restricționate sub incidența unui acord final, dar au respins ideea ca fondurile să fie deblocate în avans. Analiștii spun că subiectul vine cu riscuri politice semnificative în Washington, întrucât administrațiile anterioare au fost aspru criticate pentru a fi permis accesul Iranului la fondurile înghețate în cursul negocierilor diplomatice. Vineri, președintele Trump spunea că liderii iranieni nu au ajuns încă la un acord pentru că sunt puternici și mândri. Suntem în punctul în care vom pleca din Iran foarte rapid și foarte puternic, într-un mod sau altul, fie cu o bucată de hârtie, fie într-un mod foarte dur. Modul foarte dur poate fi mai ușor, dar vom ieși din asta. Teheranul nu are altă șansă decât să ajungă la un acord, a mai arătat președintele Trump, respingând vocile critice care cer o soluționare mai rapidă. Donald Trump a semnalat în același timp în această săptămână că este pregătit să părăsească negocierile dacă Iranul refuză termenii săi. Într-un interviu pentru New York Post, Trump a spus că este improbabil că blocada americană asupra porturilor iraniene va mai fi încă în vigoare la 7 septembrie, ziua muncii, și a vorbit de o alternativă la o soluționare negociată. Citez, semnăm un acord sau urmăm cealaltă cale. Cea din urmă nu este una frumoasă. Închei citatul.
1: Franța va găzdui săptămâna viitoare la Paris o reuniune internațională dedicată soluției cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Măsura intervine în urma deciziei majore luate de Franța în luna septembrie de a recunoaște statul Palestina. Potrivit ministrului francez de externe Jean-Noël Barrot, conferința urmărește, citez, ca societățile civile israeliene și palestiniene să-și poată face vocea auzită. De la Paris are mai multe informații corespondenta noastră Daniela Coman.
3: Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției It's Time, a sosit timpul, o alianță de 80

0: De organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru a pune capăt conflictului israeliano-palestinian printr-un acord politic care să le garanteze ambelor popoare dreptul la autodeterminare, la viață în pace și siguranță. Invitat la sfârșitul lunii aprilie la Tel Aviv, capitala Israelului, la o întâlnire a membrilor acestei coaliții, în prezența a câteva sute de persoane, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot s-a oferit să fie gazda unei conferințe internaționale privind soluția două state, Israel și Palestina.
1: La France accueillera le 12 juin prochain à Paris.
0: Franța va găzdui pe 12 iunie la Paris o conferință internațională astfel încât societățile civile israeliană și palestiniană să își poată face auzită vocea. Franța este și va rămâne alături de dumneavoastră pentru a vă sprijini eforturile, pentru a promova o viziune clară, aceea a două popoare recunoscute și respectate în drepturile lor, trăind împreună în pace și securitate, pentru a crea o nouă alianță între popoarele din regiune, fondată pe dreptate, recunoaștere reciprocă și umanitate. Deși situația de pe teren se află într-un nou impas, cu un armistițiu fragil în fâșia Gaza, o accelerare a colonizării și o escaladare a violenței coloniștilor israelieni în Cisjordania, Franța continuă să facă tot posibilul în sprijinul soluției două state, a explicat acum câteva zile purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Paris. Pe lângă reprezentanții ai societății civile, ministrul Jean-Noël Barrot a invitat mai mulți dintre omologii săi la reuniunea de vinerea viitoare, unde va fi propus un plan de pace cu mai multe etape, va fi definitivat un calendar diplomatic pentru promovarea soluției două state, vor fi abordate aspecte financiare pentru susținerea acțiunilor societății civile israeliană și palestiniană. În septembrie anul trecut, președintele Emmanuel Macron a anunțat la adunarea generală a ONU de la New York că Franța recunoaște oficial statul Palestina, angajându-se ferm în favoarea soluției două state pentru rezolvarea acestui conflict îndelungat. Atitudine ce a stârnit nemulțumirea Israelului. Șeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, respinge categoric apariția unui stat palestinian suveran și complet independent în Cisjordania și Gaza. De partea palestiniană, din păcate, un interlocutor puternic în care populația să aibă încredere este aproape absent. Autoritatea Națională Palestiniană, sub conducerea președintelui Mahmoud Abbas, susținătoare a procesului de pace și rivală a mișcării Hamas, responsabilă pentru atacul terorist din 7 octombrie 2023, în care sute de cetățeni civili israelieni au fost asasinați și răniți, este extrem de slăbită și foarte nepopulară.
2: Rămânem la situația din Orientul Mijlociu cu câteva informații transmise cu titlul urgent de agenția France Press. Israelul a anunțat pentru mâine închiderea școlilor la nivel național în urma atacurilor cu rachete iraniene. Armata israeliană anunțase astăzi că țara a fost ținta unui al doilea val de rachete la scurt timp după ce a raportat atacuri cu rachete iraniene asupra teritoriului său, primul incident de acest gen de la anunțul de armistițiu din 8 aprilie. Tot astăzi, Israelul a efectuat un atac asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, un bastion al grupării pro-iraniene Hezbollah, soldat cu moartea a două persoane, care presalii pentru focurile de armă trase asupra teritoriului său. Vineri la amiază, pe 12 iunie, premierul italian Giorgia Meloni are programate la Roma discuții cu președintele Republicii Coreea, Lee Jae-myung, la mai puțin de 6 luni după vizita la Seul a șefei guvernului italian. Italia întreține relații diplomatice, economice și culturale intense și strategice exclusive cu Coreea de Sud, după cum explică de la Roma Elena Postelnicu.
3: Relațiile dintre Italia și Coreea de Sud sunt solide, dar prezintă încă un potențial extraordinar care trebuie valorificat. Acesta este mesajul cheie care a reieșit din vizita la Seul a prim-ministrului Giorgia Meloni de la începutul lunii ianuarie, ocazie cu care a avut și o întâlnire cu președintele sud-corean Lee Jae-myung, inaugurând o nouă etapă a dialogului politic și economic dintre cele două țări. Împărtășim valori, creativitate, inovare și o legătură puternică cu tradiția, a subliniat Meloni, evidențând voința comună de a transforma o cooperare deja intensă într-un adevărat parteneriat strategic. În centrul discuțiilor bilaterale s-au aflat în urmă cu mai puțin de 6 luni marile teme ale autonomiei strategice și securității lanțurilor de aprovizionare, considerate prioritate într-un context geopolitic din ce în ce mai complex. Printre cele mai semnificative rezultate ale vizitei se numără semnarea unui acord în sectorul semiconductorilor, pe care premierul italian l-a definit drept un pas fundamental pentru reducerea dependențelor externe și susținerea inovării în sectoare cheie precum

0: electronica, industria auto și telecomunicațiile. În plus, Meloni și-a exprimat speranța că vor fi demarate proiecte comune de cercetare privind mineralele critice, resurse esențiale pentru industriile tehnologice și pentru tranziția energetică. Un spațiu amplu a fost dedicat și investițiilor și schimburilor economice. Vineri, în schimb, liderul de la Seul va veni la Roma în contextul în care guvernul italian este angajat să îmbunătățească și mai mult mediu pentru investițiile străine, în special în sectoarele cu conținut tehnologic ridicat, precum robotica, microelectronica și industria auto. Coreea de Sud este în prezent al patrulea partener comercial al Italiei în Asia și reprezintă prima piață asiatică pentru exporturile italiene în termen pe cap de locuitor, cu un volum de schimburi comerciale care se apropie de 11 miliarde de euro. Aproximativ 120 de companii italiene își desfășoară activitatea în Coreea de Sud, generând o cifră de afaceri totală de 3,2 miliarde de euro.
1: Grecia își afirmă prezența în noua inițiativă europeană Ocean Eye, un proiect ambițios al Comisiei Europene, al cărui scop va fi consolidarea monitorizării ecosistemelor marine. Mihaela Lambrinidu detaliază de la Atena.
2: Participarea Greciei la acest program a fost confirmată de ministrul grec al mediului și energiei, Stavros Papastavrous, care a subliniat că inițiativa reprezintă un instrument important pentru protejarea mediului marin și pentru consolidarea cooperării europene în domeniul guvernanței maritime. O contribuție esențială va fi aceea provenită din partea Centrului ELEN pentru Cercetări Marine, LCS, o instituție cu o vastă experiență în cercetarea oceanografică și dotată cu infrastructuri științifice moderne. Încă din 1985, navele de cercetare ale acestui institut, precum și vehiculele subacvatice, susțin o gamă largă de misiuni științifice, de la oceanografie fizică, biologică și chimică, până la o geologie submarină, geofizică și lucrări tehnice specializate. Activitatea acestora se desfășoară în principal în apele grecești, dar și în regiunea extinsă a Mediteranei de Est, așa cum de altfel va continua să o facă și în cadrul noului program oceanografic. Prin implementarea Ocean Eye, Uniunea Europeană va face un pas important către crearea unui observator marin integrat care va conecta servicii existente precum Copernicus Marine Service sau Emodinet, Wise Marine și altele. Cu ajutorul tehnologiilor avansate și al infrastructurilor informatice de înaltă performanță, datele vor fi colectate și procesate în timp real, contribuind la o mai bună înțelegere a ecosistemelor marine, dar și la îmbunătățirea capacității de anticipare a fenomenelor extreme. Potrivit ministrului grec Stavros Papastavros, Grecia se află în prima linie a eforturilor europene pentru protejarea patrimoniului marin, amintind totodată de inițiativele naționale care sprijină obiectivul Organizației Națiunilor Unite de a proteja 30% din zonele marine până în 2030. În acest context se înscriu iminenta creare a parcurilor marine naționale din Marea Ionică și din sudul Mării Egee și a insulelor Ciclade de Sud, precum și programe de monitorizare și conservare a mediului, cum ar fi Amorgorama. În paralel, Grecia și Franța au lansat deja o inițiativă comună pentru constituirea unui grup al prietenilor pentru protecția mărilor în cadrul Consiliului Uniunii Europene, evidențind rolul tot mai strategic al politicilor maritime în agenda europeană de protecție a mediului și dezvoltare durabilă. Programul Ocean Eye își propune să devină o rețea globală de cunoaștere și monitorizare a mediului marin, oferind instrumente valoroase pentru conservarea biodiversității marine, combaterea efectelor schimbărilor climatice și utilizarea responsabilă a resurselor maritime în beneficiul generațiilor viitoare.
1: Și în fine s-a încheiat cea de-a doua zi a vizitei istorice făcută de Papa Leon al XIV-lea în Spania. Urmează alte 5, cel puțin la fel de intense ca primele două, după cum ne spune corespondentul nostru Alin Petrică.
3: Azi a fost imaginea care definește această vizită apostolică. 1.200.000 de oameni au participat în Plasa de Sibeles la Sfânta Liturghie oficiată de Papa Leon și de alți 500 de preoți catolici. Pe lângă oamenii simpli veniți din toate colțurile lumii, au participat și lideri politici și sociali locali. Presa remarcă prezența unor personaje de altfel antagonice. Au fost lideri de sindicate și reprezentanți ai patronatelor, miniștri din guvernul socialist și lideri ai partidelor de dreapta, plus nume mari din lumea artistică, precum actorul Antonio Banderas. Papa a avut un mesaj pentru toți, poate cel mai bine reprezentat de fraza rostită în predica de după slujbă: nu vă fie teamă, deschideți ușa să intre Hristos, implicați-vă personal în construirea binelui comun. După procesiunea cu Corpus Christi, trupul lui Hristos, făcut pe un traseu bine stabilit pe străzile din zona Sibeles, Papa Leon a avut mai multe întâlniri cu caracter religios, iar la orele serii s-a întâlnit cu reprezentanții lumii culturale, sportive,

0: Și din educație. Mâine agenda este dominată de reluarea întâlnirilor oficiale. La primele ore se reunește cu premierul Pedro Sanchez, apoi merge în Parlament unde va ține și un discurs, iar la ora 18 va participa la slujba de seară și la privegherea de la Catedrala Almudena din Madrid. Pe agenda este și întâlnirea cu reprezentanții victimelor abuzurilor făcute de reprezentanți ai Bisericii Catolice. Până acum a avut mai multe mesaje care au fost considerate importante pentru societatea actuală. Nimeni nu poate să stea în genunchi în fața lui Dumnezeu și în același timp să-și disprețuiască semenii. Sau feriți-vă de polarizarea adusă de ideologii populiste, a spus Papa în discursul mult analizat în presa din Madrid. Mars pleacă cu avionul spre Barcelona, unde va sta până joi. Pe lângă multe evenimente liturgice, sunt remarcate vizita la penitencialul Brians și slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care va sfinți turnul principal al clădirii. Ultimele două zile le va petrece în insulele Canare. Poate cel mai important moment va fi întâlnirea cu organizațiile care luptă pentru salvarea și primirea emigranților care vin cu bărcile dinspre Africa.
1: Emisiunea din această seară se încheie aici. La Radio România Actualități vă așteaptă de acum Omul cu chitara și gazda dumneavoastră Ducu Berții. De la microfon, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.

Bună regăsire la omul cu chitara. Ducu Berții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreea, de acum bun, iar Ștefan Hrușcă vine cu un cântec tulburător, scris împreună cu poetul Adrian Păunescu. Rugă pentru părinți.

0: Colecția de muzică. Omul cu chitara. La Radio România Actualități.
1: De mult, de mult, precum povestea spune, într-un loc uitat de lume creștea un măr cu mere aurii și în jurul lui se adunau copii. Povara io luau cât ai clipi, dar într-o zi bătrânii au hotărât că nu se poate, nu-i bun atâta libertate. S-au adunat și-au aprobat prin vot să se ridice un zid înalt de tot, urmând să-l ia. Când merele s-au copt și-au așteptat, dar cine să le spun acum sorocul? Zidul înalt ascunde locul și zile trec, dar ei nu se grăbesc, se duc pe rând și încet copiii cresc, îmbătrânind, nici ei nu-și amintesc.

Puțini mai sunt cei ce cunosc secretul. Ce vi-l cânt acum poetul frumosul, măr cu mere aurii, de prea mult rod și-n lipsă de copii, s-a frânt și a murit, păzit de zid.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. O mare parte dintre adolescenții și tinerii din România participă la programele Erasmus, arată datele Eurostat, cei mai mulți fiind interesați să vadă cum se învață în școlile din afară, dar și să facă practică și voluntariat în vacanțe. Pentru a facilita accesul elevilor la astfel de acțiuni, un liceu din Giurgiu, de exemplu, a primit peste 150.000 de euro pentru stagii de pregătire în Portugalia. Are detalii corespondenta Radio România Actualități, Marcela Petcu.
2: Recent, Liceul Tehnologic Ion Barbu a fost declarat oficial eligibil și a câștigat un grant de mobilitate în valoare de peste 170.000 de euro, directorul instituției Mihaela Cârjaliu.
3: Vom avea mobilități Erasmus Pro pentru 10 absolvenți de liceu și școală profesională din promoția curentă, ce vor efectua stagii de practică de 3 luni în Portugalia, mobilități de practică cu o durată de 3 săptămâni pentru 30 de elevi din învățământul liceal și profesional.
2: În plus, în cadrul acestui proiect, două cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Ion Barbu din Giurgiu vor beneficia de activități job shadowing timp de o săptămână. Cadrele didactice vor putea prelua modele de bune practici de la partenerii externi pentru a moderniza actul de predare acasă.
1: Ambasadorii statelor NATO se vor reuni la solicitarea României pe 10 iunie pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și despre ajutorul solicitat de țara noastră în contextul recentelor incidente cu drone. Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost solicitată imediat după incidentul de la Galați și înainte de explozia dronei maritime de la Constanța. Bogdan Isopescu de la Bruxelles cu detalii.
4: Surse din cadrul NATO spun că aliații vor trimite echipamente, însă în acest moment statele membre evaluează ce fel de dotări ar putea livra României. Decizia se ia mai întâi la nivel politic și abia apoi la nivel militar. Însă această discuție tocmai s-a complicat după incidentul cu drona navală care a explodat în portul Constanța, incident care mută acum accentul pe ambele paliere în care țara noastră ar avea nevoie de suport, nu doar aerian, dar și naval. Culmea este că incidentul de la Constanța vine după exercițiul aliaților de la Mangalia pe Marea Neagră, OPEX 26, desfășurat între 18 și 29 mai, unde a fost testată capacitatea de monitorizare maritimă și de a face față dronelor navale, ceea ce ridică semne de întrebare acum, după incident, în legătură cu eficiența sau dotările României, sau chiar ale aliaților la Marea Neagră. După Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie, va urma și întrunirea miniștrilor apărării ai statelor aliate, la sediul central de la Bruxelles, iar incidentele de la Galați și Constanța, precum cum și ajutorul cerut de România, vor fi pe agendă și am putea avea chiar și decizii în acest sens. Va fi ultima întrunire a NATO înainte de summitul de la Ankara.
1: Iranul a amenințat Statele Unite că va ataca din nou bazele americane din Golf, în replică la atacurile israeliene de astăzi asupra suburbiilor Beirutului și la menținerea blocadei navale asupra porturilor iraniene. Reuters notează că una din condițiile de pace ale Iranului este încetarea atacurilor israeliene asupra grupării pro-iraniene Hezbollah din Liban. Datele meteo, la noapte vor mai fi averse în mai multe zone, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, cu maxime care vor ajunge la 31 de grade. La București, la noapte, o minimă de 16 grade, iar mâine vreme caldă, cu ploi după amiaza și o maximă de 28 de grade. În capitală sunt acum 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! Clubul Dinamo a anunțat despărțirea de 3 jucători. Kennedy Boateng, George Milanov și Jordan Icocom la o zi după instalarea noului tehnician, portughezul Nuno Campos. Dinamoviștii vor începe pregătirea noului sezon pe 15 iunie, apoi vor susține 3 partide de pregătire în cantonamentul din Polonia. Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 din Monaco, o cursă marcată de 7 abandonuri, inclusiv a quadruplului campion mondial Max Verstappen. Pe doi a sosit Lewis Hamilton de la Ferrari, iar al treilea s-a clasat Isaac Hajar de la Red Bull. Pentru Antonelli, în vârstă de 19 ani, este a 5-a victorie consecutivă în acest sezon, în 6 etape desfășurate. La general, italianul este lider cu 66 de puncte avans față de Hamilton. Sezonul turneelor de tenis pe iarbă debutează la feminin cu cele de la Queens de 500 de puncte și la Sertogenbosch în Olanda de 250. Jacqueline Christian va juca în primul meci al zilei de luni la Queens împotriva lui Qin Wenzheng din China, în timp ce Gabriela Ruse va debuta marți la Sertogenbosch în fața Tamarei Korpach din Germania.
1: Știrile orei 23 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Omul cu chitara.

0: un loc.
1: A fost Dorin Andone cu Poveste Folk împreună cu colegii lui din trupa TVA, Vlad Ignejevici, Adivascu, Teo Boar, Ocru, Femeia Boabelor de Rouă.

timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Nici nu știi cât mă dori când tu taci. Niciodată nu știu, niciodată nu știu ce ascuns când taci. Poate în mine ai fugit ca o rană cuțit, dar tu taci, dar tu taci.

Ducu Berții vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte frumoasă și vă lasă în compania lui Adrian Beznă și a cântecului său Părinți Îmbătrânind.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. 40 de persoane din comuna Bogza au fost evacuate preventiv din cauza creșterii debitului râului Slimnic, ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele ore, a informat cu puțin timp în urmă ISU Vrancea. Echipajele operative monitorizează permanent evoluția situației din teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de creșterea nivelului apei, a transmis ISU Vrancea. Corespondentul nostru Gabriel Sava amintește că pe raza comunei Tâmboiești a avut loc ieri după amiază o misiune de salvare în satul Slimnic, a unei familii formate din 2 adulți și 7 copii care fuseseră surprinși în propria locuință de o viitură. Tot ieri, pompierii din Vrancea au salvat un bărbat surprins de viitură și în comuna Obrăjița. În jumătatea estică a țării, ploile torențiale au provocat probleme precum drumuri blocate, viituri, locuințe inundate și copaci căzuți peste firele electrice. Un pod din localitatea Grințieș, județul Neamț, a fost afectat grav, iar pompierii militari au decis ca accesul către cele 15 gospodării să se facă doar cu mașini de teren, traficul fiind nesigur pentru autospeciale și ambulanțe. În Dâmbovița, mai multe case au fost inundate. La Constanța, apa a pătruns în subsolul casei de cultură, iar salvatorii din județul Botoșani au intervenit după ce un pârâu s-a revărsat și a inundat mai multe curți și o stradă din comuna Copălău, ne-au transmis corespondenții noștri. Premierul desemnat va începe astăzi negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Eugen Tomac a anunțat deja că va propune un cabinet format exclusiv din specialiști, însă PNL, USR și UDMR și-au exprimat reticența față de un guvern tehnocrat. Are detalii reporterul nostru Alina Stănuță.
2: PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte și conducerea UDMR urmează să decidă dacă va susține sau nu noul executiv. De cealaltă parte, socialdemocrații au arătat că pentru a susține noul guvern, formațiunea dorește respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern.
1: Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea parlamentarilor. Armata israeliană a indicat faptul că este ținta unor tiruri iraniene pentru prima dată de la armistițiul anunțat pe 8 aprilie, notează France Press. Până în prezent, armata israeliană a interceptat toate rachetele lansate din Iran, a informat un comunicat militar. Sirenele au răsunat în zone vaste din nordul și centrul Israelului. Amintim că Iranul a amenințat ieri că va ataca interese americane și israeliene din Orientul Mijlociu după o lovitură israeliană asupra suburbiei de sud a Beirutului din Liban, soldată cu 2 morți. Președintele american Donald Trump a declarat că îl va suna pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și îi va cere să nu riposteze, notează Reuters citând Axios. Liderul de la Casa Albă susține că este foarte aproape de un acord cu Iranul și nu își dorește periclitarea acestuia din cauza a ceea ce se întâmplă acum. Între timp, din cauza îngrijorărilor legate de securitate, Siria și Irak și-au închis temporar spațiul aerian. Datele meteo, în această noapte vor mai fi izolat averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. În jumătatea estică a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acum la București sunt 19 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! CSM București a câștigat finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin. La Budapesta, vicecampioana României a învins-o pe Brest cu 32-26 și a obținut medalia de bronz. Bucureștencele s-au mai clasat pe poziția a treia în 2017 și un an mai târziu, iar în 2016 au obținut trofeul. A fost revenirea CSM-ului în Final Four după 8 ani. Echipa franceză MES este câștigătoarea Ligii Campionilor. Tot la Budapesta, MES a învins-o pe Ghior, campioana ultimelor două ediții cu scorul de 31-29. Alexander Zverev a câștigat încheiat turneul de Grand Slam Roland Garros. Jucătorul din Germania l-a învins în final în set decisiv pe Flavio Coboli, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Este primul Grand Slam câștigat de Zverev, care mai disputase anterior alte trei finale, câte una la Roland Garros, US Open și Australian Open. Jucătorul german rămâne pe locul 3 în lume, în timp ce Coboli urcă pe poziția a 10-a. Premieră și la feminin, Mira Andreeva a câștigat primul ei Grand Slam.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Mari concerte la Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit la Mari concerte. Una dintre cele mai mari și mai bune producții se numește In Excess Live Baby Live. Și acesta este momentul în care mai reinventăm ceva din gloria anilor 90, din cariera unui grup australian care a reușit să atragă atenția lumii cu ceva diferit, cu acele piese bune care nu semănau cu nimic din ce știa publicul. Discul Listen Like Thieves, cel din 85, a dat tonul și a lansat grupul In Excess într-o nouă modă și nu a durat prea mult până să ajungă și la un succes internațional fantastic. Astfel, după vreo 2 ani buni, momentul culminant a fost atins odată cu albumul Kick, apoi și cu un alt început de aventură. Și a mai fost și un disc numit Live Baby Live, de fapt o producție In Excess, apărută dintr-o serie de înregistrări făcute în turneul Excess. Din show-urile de la Paris, New York, Sydney, Londra, Glasgow, Rio de Janeiro și Montreal, plus alte reprezentații incluse în acel turneu mondial fantastic. Iar celebrul concert susținut de In Excess pe stadionul Wembley din Londra pe 13 iulie 1991 s-a desfășurat în fața peste 70.000 de spectatori și se poate revedea oricând din plăcere. Sunt Dan Alexandru, acum începe In Excess Live la Mari concerte.

comes the clown. But his face is a wall. No window, no air at all.

0: Thank you.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. La Ministerul Muncii vor continua astăzi discuțiile ministrului interimar Dragoș Pâslaru cu reprezentanții angajaților pe marginea noii legi a salarizării unitare, respectiv cu cei din administrația publică, urmați de cei din justiție. Tot astăzi, reprezentanții din sistemul sanitar sunt invitați la Camera Deputaților pentru discutarea amendamentelor la proiectul de lege amintit, care a provocat numeroase nemulțumiri între bugetari. Noua lege a salarizării este un jalon din PNRR. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a spus că guvernul va continua și săptămâna aceasta să ducă la bun sfârșit proiectele care au rămas nefinalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din programul European Safe, care este dedicat industriei de apărare a țărilor din Uniunea Europeană. Ne-a informat reporterul nostru Andrei Șerban. Impozitarea contractelor part-time, prelungirea plafonării adaosului comercial și limitarea numărului de mandate ale primarilor sunt printre proiectele care se vor afla începând de astăzi pe agenda Parlamentului. Mai multe ne spune reporterul nostru Iulia German.
2: Propunerea de prelungire a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul acestui an se află pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Documentul a primit un raport de adoptare din partea Comisiei de Agricultură. La votul final va intra și propunerea de eliminare a supraimpozitării contractelor de muncă part-time de la 1 ianuarie 2027. Senatul va da un vot în calitate de prim for sesizat asupra propunerii de redeschidere control plata depozitelor industriale de deșeuri închise definitiv, în scopul valorificării materialelor conținute. În dezbatere va intra și proiectul de lege privind limitarea la 2 mandate a funcției de primar. De asemenea, la Parlament sunt așteptate până la finalul săptămânii lista cu miniștrii din noul cabinet și programul de guvernare propuse de premierul desemnat Eugen Tomac.
1: Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer susțin propunerea lui Volodymyr Zelensky privind un dialog direct între Ucraina și Rusia cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei, notează France Press. Într-o declarație comună cu președintele ucrainean, oficialii din cele trei state au transmis că linia actuală de contact trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Aceștia au adăugat că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Reamintim că reuniunea de la Londra a avut loc în condițiile intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, a unei relative stagnări a ajutorului occidental și a refuzului recent al președintelui Putin de a se întâlni cu liderul ucrainean înainte de negocierea unui acord final de pace. Zelensky este

0: îngrijorat și de relativa lipsă de atenție din partea Statelor Unite, președintele Donald Trump fiind preocupat mai mult de războiul cu Iranul, notează agențiile internaționale de presă. Aeroportul din München a anunțat că operațiunile de zbor au fost reluate la ora locală 22:15 după intervenția departamentului de pompieri, notează Reuters. Operațiunile au fost suspendate temporar aseară după sesizarea unui miros de fum în turnul de control al aeroportului. Din acest motiv, turnul a fost evacuat la ora 20:33, ora locală, a precizat administrația aeroportului. Datele meteo, în această noapte vor mai fi izolat averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. În jumătatea estică a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acum la București sunt 19 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Clubul Dinamo a anunțat despărțirea de 3 jucători, Kennedy Boateng, George Milanov și Jordan Icocom, la o zi după instalarea noului tehnician, portughezul Nuno Campos. Dinamoviștii vor începe pregătirea noului sezon pe 15 iunie, apoi vor susține 3 partide de pregătire în cantonamentul din Polonia. Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 din Monaco, o cursă marcată de 7 abandonuri, inclusiv a quadruplului campion mondial Max Verstappen. Pe doi a sosit Lewis Hamilton de la Ferrari, iar al treilea s-a clasat Isaac Hajar de la Red Bull. Pentru Antonelli, în vârstă de 19 ani, este a 5-a victorie consecutivă în acest sezon, în 6 etape desfășurate. La general, italianul este lider cu 66 de puncte avans față de Hamilton. Sezonul turneelor de tenis pe iarbă debutează la feminin cu cele de la Queens de 500 de puncte și la Sertogenbosch în Olanda de 250. Jacqueline Christian va juca în primul meci al zilei de luni la Queens împotriva lui Qin Wenzheng din China, în timp ce Gabriela Ruse va debuta marți la Sertogenbosch în fața Tamarei Corpaci din Germania.
0: Știrile orei 1 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Mari concerte la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit, acum trecem la altceva. La ceva cu Nat King Cole, cu un artist cunoscut pentru vocea și farmecul său, pentru o muzică dintr-o altă lume și o personalitate unică pe orice scenă. Mulți au spus că el emană o eleganță care nu aparține unei mode anume. Este ceva ce rezonează cu publicul de toate vârstele. Și astfel ajungem la un moment important din cariera lui, la concertul Live at the Blue Note Chicago, un show care a creat mereu o legătură personală și a dus ascultătorul înapoi la rădăcinile lui Nat King Cole din Chicago. Atunci, Nat King Cole s-a întors acasă în cartierul Brownsville în august 1953 și a cântat de 2 ori pe zi timp de o săptămână la unul dintre primele localuri dedicate, cel numit Blue Note, pentru că el a fost inspirat mereu de comunitatea orașului natal, de provocările și apropierea culturală a publicului din cartier. Și de aceea s-a jucat cu muzica de foarte multe ori într-un mod original și cu un umor spontan, cu niște solouri de pian și niște fraze muzicale speciale, totul în fața unui public entuziasmat de fiecare dată. Chiar și în acest show din Chicago, din cartierul natal, din august 1953. Sunt Dan Alexandru, acum începe Nat King Cole Live la Mari Concerte.
4: In the entertainment field, I know of no one that is a greater artist, and in my own personal life, I don't know of anyone that's a closer friend of mine. So you must know how happy I am to present Nat King Cole.
5: Little girl,

stepped out of a cloud. I wanna take you away.

0: Thank you very much. It seems as though we're on a sequence of love. At the moment, we have another tune, in fact, from the new Cole Porter's hit show, Can Can. A little thing called I Am In Love. I am dejected. I am depressed. Yet resurrected. And sailing the crest. Why this elation mixed with deflation? What explanation?
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Examenul național de bacalaureat va începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Rezultatele obținute nu sunt exprimate prin note sau calificative de tip admis-respins. În cazul probelor lingvistice, candidații primesc un nivel de competență corespunzător grilelor naționale sau europene, iar la competențele digitale, nivelul este stabilit prin raportare la standardele europene din domeniu. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară până pe 17 iunie, urmând ca din 29 iunie să înceapă probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie. Potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Autoritățile recomandă citirea cu atenție a etichetelor, respectarea strictă a normelor de igienă și gătirea corectă a alimentelor. Demersul are loc în contextul în care ieri a fost marcată Ziua Internațională a Siguranței Alimentare, pentru a atrage atenția și a ajuta la prevenirea și gestionarea riscurilor cauzate de hrana contaminată. Corespondentul nostru din județul Sălaj, Adrian Lungu, are detalii.
3: Etichetarea corectă a produselor alimentare este esențială, potrivit experților în siguranță alimentară, Dorel Fechete.
4: Să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și avertizmentelor specifice însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română, să respecte întocmai aceste instrucțiuni. Numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, data durabilității minimale, cantitatea netă. Se va acorda atenție prețului afișat, se va verifica concordanța între prețurile afișate la raf și cele marcate pe bonurile de casă.
3: Populația trebuie să evite alimentele vândute la colți de stradă, în locuri insalubre și neautorizate.
2: Președintele american Donald Trump spune că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va avea altă opțiune decât să accepte un acord cu Iranul, notează Reuters citând Financial Times. Liderul de la Casa Albă a mai precizat că nu și-a schimbat dorința de a încheia negocierile dintre Statele Unite și Teheran după atacurile Iranului asupra Israelului. Acestea au avut loc ca răspuns după o lovitură israeliană asupra suburbiei de sud a Beirutului în Liban. Pe de altă parte, șeful armatei israeliene a declarat că, cităm, armata va lovi inamicul cu hotărâre imediat ce va fi dat ordinul. Reamintim că liderul de la Casa Albă susține că este foarte aproape de un acord cu Iranul și nu își dorește periclitarea acestuia din cauza a ceea ce se întâmplă acum în regiune. Vă mai informăm, județele Vrancea și Buzău sunt până dimineață la ora 8 sub incidența unui cod portocaliu de inundații, fiind vizate râurile din bazinele hidrografice Valea lui Pancă, afluent al râului Râmna, și Coțatcu, afluent al râului Râmnicu Sărat. Până la aceeași oră este activă o avertizare similară pentru cursuri de apă din bazinele hidrografice Oituz și Pudna, fiind afectate județele Covasna, Bacău și Vrancea. În plus, până la ora 10 este în vigoare și un cod galben de inundații pentru râuri din Argeș, Dâmbovița, Teleorman și Giurgiu. Datele meteo, în această noapte vor mai fi izolat averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. În jumătatea estică a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! Vicecampioana Universitatea Cluj a oficializat sosirea mijlocașului defensiv Pedro Pinho. În vârsta de 26 de ani, Pinho a jucat sezonul precedent la Chaves, în Liga a doua din Portugalia. Pentru Universitatea Cluj este al cincilea transfer în perspectiva noului sezon, după stoperul Florin Pulolo de la UTA, mijlocașul dreapta Friday Adams de la FC Botoșani, portarul Neofitos Mihail de la Pafos și mijlocașul ofensiv Marius Ștefănescu, ultima oară la Konya Spor. Clubul de fotbal Petrolul Ploiești a oficializat sosirea antrenorului portughez Ricardo Souza. În vârstă de 47 de ani, Souza l-a înlocuit pe turcul Mehmet Topal. Ricardo Souza era liber de contract din luna decembrie, atunci când s-a despărțit de formația din Liga Secundă Vizela. În campionatul mondial de motociclism viteză, spaniolul Marc Marquez de la Ducati a câștigat marele premiu al Ungariei. Pe circuitul Balaton Park, Marquez a plecat din pole position și l-a devansat cu o secundă pe conaționalul Pedro Acosta de la KTM. Podiumul a fost completat de Francesco Bagnaia de la Ducati. A fost victoria cu numărul 74 din cariera lui Marquez în MotoGP.
2: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.

Bun regăsit! Vă spun Felix Crainicu și Titus Andrei. Colecția de muzică este emisiunea care tocmai a început la Radio România Actualități. Este limpede. Avem parte de muzică românească în aceste 90 de minute pe care ni le petrecem începând de acum împreună. Și dacă domn profesor Mache a deschis cu a sa Cosânzeana 21, până când Titus ne aduce povestea lui, vă propun Alex Calancea, Luptătorul, și Tania Turtureanu, Mi-a spus tata.

spostata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Radio România Actualități, colecția de muzică, o altă minunată poveste, alte gânduri care se întrepătrund cu sunete, imagini create artistic de Titus Andrei. Bun găsit, Titus!
1: Amănoarea Felix, se spune că în lumea noastră totul este chemat să înflorească. Până și fulgul de zăpadă e un strop de apă înflorit. Ce să mai spun de superbul liliac, ce încă mai înflorește pe aici pe acolo. Și uite așa, gândul mi-a zburat către Alexandru Jula și către piesa Când liliacul va înflori din nou, un tango compus de Gelu Mihăilă, Gălățean și el, textul Aurel Felea. Lui Jula îi plăcea nespus să fie numit ultimul romantic, iar despre el, turbadurul cu farmecul succesului, actorul Alexandru Arșinel spunea: jos pălăria în fața acestui coleg admirabil, al cărui glas cu inflexiuni calde i-a păstrat de-a lungul carierei același farmec și, adaug eu, aceeași demnitate. Demnitatea succesului, într-un cuvânt, modestia. Căci pentru artist rămâne mai presus de toate sincronizarea afectivă cu marele public. S-a simțit aceasta de la primul spectacol la Teatrul Muzical Nae Leonard din Galați, 1 octombrie 1954. Iar în ziua de 1 ianuarie 1963 debuta la radio. Și tot ce a urmat a ajuns la public, a făcut șlagăr din orice, pentru că a avut inimă pentru toți. O inimă cu suferințe, dar pentru toți. Ca om, ca prieten și artist. Și a amintit de momentul radio mereu cu mare emoție. În emisiuni, interviuri, lansări, spectacole. Un șir de spectacole, viața unui artist.

înțelesul nobil al cuvântului. Iar muzica lăudărească, la care trecem acum, tezaur de jale și veselie cu metafore care îi subliniază autenticitatea. Lăutarii au al lor univers de expresii privind maestria, virtuozitatea și legătura profundă cu sufletul. Muzică intensă și dureros de frumoasă. A cânta cu suflet, a cânta cu foc, egal muzica lăutărească. Lume, lume, sorolume, cine nu cunoaște acest cântec, meditație profundă și melancolică asupra vieții trecătoare. Originalul induce o stare de resemnare și tristețe. Înaintea Mariei Tăneasă l-au interpretat diversi cântăreți, precum Ion Crețu, moldovean de-al nostru. Prin Maria Tănase, cu interpretarea ei unică, acest cântec a devenit un simbol al folclorului lăutăresc urban. De istoria sa se leagă și numele lui Fărămiță Lambru, mare lăutar, acordeonist virtuos. Cântecul a rămas număritor, fiind preluat de numeroși artiști de la taraful tradiționale până la formații moderne, care l-au reconstruit și l-au trecut prin diverse genuri muzicale. Ultimul exemplu, Victoria Mahu din Republica Moldova, care la început a cântat cu apreciata formație Millennium, iar în prezent este vocalista trupei Cuibul. Acest cântec și expresiile sale antologice.

finalul orei de la colecția de muzică. Imediat după Așa începe dragostea, avem parte de Sarmalele reci, o piesă care, nu știu, are o nostalgie aparte și creează o punte cu ceea ce vom face împreună în ceasul următor. Rămâneți cu noi, ne

partea a doua a emisiunii Colecția de Muzică. Alexandra Capitănescu, Om la Lună, Progresiv TM, Victor Socace, Florian Pitiș sau Nicu Alifantis ne țin companie în acest ceas, în care avem parte și de o trupă nouă care vine cu o piesă, cum altfel, dacă nu, nouță. Dezvoltăm pe parcurs!

colecția de muzică Succesele muzicii românești, Radio România Actualități. Acestea sunt coordonatele importante. Poate la fel de important, miau.wav. Este o trupă care a venit cu un single în limba română, primul în această limbă pentru discografia lor. Fermecat este piesa pe care o ascultăm, plină de nostalgie și speranță. Un duo indie dream pop din București cu Teddy și Mircea, doi artiști care compun, produc, mixează, masterizează și dezvoltă vizual întregul proiect independent din studioul lor de casă. Soundul miau.wav combina elemente electronice dense cu nostalgia muzicilor din anii 90-2000, influențe disco, funk și R&B, construind un univers muzical personal și recognoscibil.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de pompierii din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic a provocat inundarea mai multor gospodării. A informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, citat de Ager Press. Ploile au provocat pagube și în alte județe, printre care Buzău, unde traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN2D, în localitatea Greșu, din cauza scurgerilor de aluvin pe carosabil. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău, echipele de intervenție se află în teren și acționează cu utilaje pentru îndepărtarea materialului acumulat pe carosabil și reluarea circulației în condiții normale. O mare parte dintre adolescenții și tinerii din România participă la programele Erasmus, reiese din datele Eurostat, potrivit cărora cei mai mulți sunt interesați să vadă cum se învață în școlile din afară, dar și să facă practică și voluntariat în vacanțe. Pentru a facilita accesul elevilor la astfel de acțiuni, un liceu din Giurgiu, spre exemplu, a primit peste 150.000 de euro pentru stagii de pregătire în Portugalia. Mai multe ne spune corespondenta noastră, Marcela Petcu.
2: Recent, Liceul Tehnologic Ion Barbu a fost declarat oficial eligibil și a câștigat un grant de mobilitate în valoare de peste 170.000 de euro, directorul instituției Mihaela Cârjaliu.
3: Vom avea mobilități Erasmus Pro pentru 10 absolvenți de liceu și școală profesională din promoția curentă, ce vor efectua stagii de practică de 3 luni în Portugalia, mobilități de practică cu o durată de 3 săptămâni pentru 30 de elevi din învățământul liceal și profesional.
2: În plus, în cadrul acestui proiect, două cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Ion Barbu din Giurgiu vor beneficia de activități job shadowing timp de o săptămână. Cadrele didactice vor putea prelua modele de bune practici de la partenerii externi pentru a moderniza actul de predare acasă.
1: Marcela Petcu. Elevii de clasa 8-a se pot înscrie începând de astăzi și până vineri, 12 iunie, pentru susținerea examenului de valoare națională. Înscrierea este făcută de către secretariatele școlilor gimnaziale, unde au învățat elevii. Copiii de clasa 8-a vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului de valoare națională vor începe pe 22 iunie, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Partidul premierului armean Nicol Pașinian îl devansează clar pe oponenții săi, conform primelor rezultate parțiale ale alegerilor legislative desfășurate ieri în Armenia, care au valoare de test în ceea ce privește sprijinul populației pentru reorientarea politicii Erevanului către Occident, scrie France Press. Potrivit Comisiei Centrale Electorale, primele date arată că partidul Contractul Civil al lui Pașinian se află în frunte cu 54%, înainte alianței Armenia Puternică a miliardarului ruso-armean Samvel Karapetian, care a obținut 21,9% din voturi. După centralizarea datelor din 21% din secțiile de votare, notează și Reuters. Datele meteo în această noapte vor mai fi izolat averse în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Jumătatea estică a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acum la București, 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! CSM București a câștigat finala